Na bronastem mitingu svetovne atletike v Švici so Stan Lorbar, Filip Ojcel, Andrej Skočir in Anej Čurin Praprotnik zaostali le za Nemčijo, tretja je bila Švedska. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države nevihte, tudi močnejše. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami in nekoliko hladneje. V nedeljo bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Spremljate oddajo 41 stopinj vročine, posvečeno nacionalnemu džezovskemu orkestru. Pravkar smo slišali skladbo Sentiment za angleški rock in big band Jožeta Privška, solist je bil oboist Božo Rogelja. Pred nami je skladba Dharma Lojzeta Krajnčana, solist je pihalec Boštjan Gombač. Prav za projekt z Big Bandom Radio Televizija je Boštjan Gombač leta 2017 prejel nagrado Prešernovega sklada.

To je bila skladba Dharma Lojzeta Krajnčana s solistom, pihalcem Boštjanom Gombačem. Zdaj pa skladba Begin the Begin Cola Porterja. Leta 1994 je Big Band Radio Televizije sodeloval z italijanskim harmonikarjem Pepinom Principijem in skupaj so posneli album z naslovom Jazz Accordion, ki je šel v Italiji.

To je bila skladba Begin the Begin Cola Porterja, solist je bil italijanski harmonikar Peppino Principe, Big Band Radio Televizije Slovenija je vodil Lojze Krajnčan. Pred nami je priredba ljudske skladbe So še rožce v Harteljnu žavave. Pod aranžma se podpisuje Jože Privšek, nacionalni džezovski orkester vodi Milko Lazar, solista sta kitarist Primož Grašič in pianist Blaž Jurjevčič.

To je bila priredba ljudske skladbe Sošerošce v Hartelnu Žavbave. Pod aranžma se podpisuje Jože Privšek, nacionalni džezovski orkester je vodil Milko Lazar, solista sta bila kitarist Primož Grašič in pianist Blaž Jurjevčič. Za konec nocojšnje oddaje 41 stopinj vročine še skladba Cab Bob Igorja Lundra. Solista bosta saksofonist Aleš Suša in trobentač Dominik Krajnčan.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kuvajt je sporočil, da je včeraj v svojem zračnem prostoru zaznal več kot 30 sovražnih dronov. Da je v tej zalivski državi odjeknilo več eksplozij, poroča iranska tiskovna agencija Fars. Ameriško centralno poveljstvo trdi, da iranski napadi na ameriške zavezniške države v regiji nimajo operativnega vpliva na ameriške sile. Ameriška vojska navaja, da ima na Bližnjem vzhodu skupno razporejenih 50 tisoč vojakov, ki da so pripravljeni izvesti kakršnokoli misijo. Ameriško podjetje SpaceX je bilo prisiljeno tik pred načrtovanim vzletom prestaviti 13. testni polet rakete Starship. Štiri motori se namreč niso prižgali, kdaj bodo vnovič poskusili, ni znano. Potem, ko je upravno sodišče zavrnilo tožbo zoper dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov iz narave, so se vzpostavili zakonski pogoji za njegovo nadaljevanje. Lovci v prihodnjih mesecih ne bodo hiteli z odstrelom, ampak bodo izvajali preudarno in strokovno, so sporočili iz Lovske zveze. Občina Ribnica medtem opozarja na povečeno prisotnost medvedk z mladiči na območju dolenja vasi in okoliških gozdov. Občane in obiskovalce poziva naj bodo pri gibanju v naravi previdni. Slovenska moška rokometna reprezentanca do 20 let se je na evropskem prvenstvu v Romuniji uvrstila v polfinale. Slovenci so bili v včerajšnjem četrtfinalu boljši od Španije s 30-23. V drevišnjem polfinalu se bodo pomerili z Madžarsko. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države nevihte, tudi močnejše. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami in nekoliko hladneje. V nedeljo bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Socialni partnerji se bodo danes sešli na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Predstavniki vlade naj bi predstavili svoje načrte, predstavniki delodajalcev in sindikatov pa svoja pričakovanja. Začetek mandata aktualnega sklica državnega zbora so sicer zaznamovala trenja med sindikati in parlamentarno večino. Iranske oblasti so zanikale navedbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je Teheran iz zapora izpustil ameriškega državljana, pridržanega v času administracije Trumpovega predhodnika Joea Bidna. Sodstvo Islamske republike trdi, da z Washingtonom prav tako niso izmenjali nobenega ujetnika. Sodišče v Genovi je zaradi zrušenja avtocestnega viadukta, v katerem je pred 8 leti umrlo 43 ljudi, obsodilo nekdanjega izvršnega direktorja podjetja Autostrade per Italia Giovannija Castelluccia na 12 let zapora. Tožilstvo je zahtevalo 18 let in pol, obramba je napovedala pritožbo. Obsojenih je bilo 32 od 57 obtoženih. Sodišče jim je skupno dosodilo več kot 200 let zapora. Nogometaši Aluminija so izgubili povratni obračun prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo. Šerif iz Tiraspola je v Ljudskem vrtu slavil z 1-0. Slovenski predstavniki bodo evropsko sezono nadaljevali v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države nevihte, tudi močnejše. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami in nekoliko hladneje. V nedeljo bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami.

želim srečo obema, a kaj, ko te nima rad. Ko pomislim, da drugi te boža, poka mi koža, saj te nima rad. Če se spomnim,

0: Hvala.
1: Hvala. Hvala.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Predstavniki strank vladajoče koalicije se bodo na Brdu pri Kranju sešli na prvem koalicijskem vrhu v mandatu četrte vlade premijeja Janeza Janše. Po napovedih bodo razpravljali o normativnem načrtu dela vlade do konca leta. Ministri bodo predstavili prednostne naloge svojih resorjev in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Vodenje družbe za avtoceste bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani član nadzornega sveta Darsa in generalni direktor Radio Televizije Slovenija, je poročala Televizija Slovenija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Ameriška vojska je šesto zaporedno noč napadla cilje v Iranu. Tamkajšnji mediji poročajo o najmanj 7 smrtnih žrtvah po ameriškem obstreljevanju enega od mostov na jugu države. Iz Bandar Abasa so sporočili, da je območje po ameriškem napadu na komunikacijski stolp prizadel izpad električne energije. O novem prestrezanju iranskih zračnih napadov na ameriške cilje v regiji so medtem poročali iz Kuvajta, Katarja in Bahrajna. Nemčija in Francija bosta po napovedih na današnjem medvladnem srečanju skušali pospešiti delo na skupnih projektih, potem ko je propadel projekt razvoja novega evropskega vojaškega letala. Tuji mediji navajajo, da bi lahko Berlin in Pariz ustanovila skupino za poglobitev sodelovanja na področju radarskih sistemov in zračne obrambe. V ospredju pogovorov bodo poleg obrambe tudi evropska konkurenčnost, proračun Evropske unije in pobude za boj proti dezinformacijam. Slovenska moška košarkarska reprezentanca do 20 let se je v Stožicah zmago v četrtfinalu Evropskega prvenstva na Turčijo z 90-72 uvrstila med najboljše 4. Slovenija se bo v jutrišnjem polfinalu pomerila s Francijo. Uvrstitev v polfinale Evropskega prvenstva so si zagotovili tudi slovenski rokometaši do 20 let, ki so bili v Romuniji boljši od Španije s 30-23. V drevišnjem polfinalu se bodo pomerili z Madžarsko. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč. Jutranje temperature so od 15-22, dnevne bodo od 30-35 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s padavinami, tudi nevihtami in hladneje. V nedeljo bo deloma sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami. Opozorilo? Predvsem v južni polovici države je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je oviran promet pri izvozu Lukovica proti Ljubljani. Na regionalni cesti Staro selo Bregin Most na Soči je na odseku Bregin Most na Soči zaradi prireditve popolna zapora. 5:04.
1: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Petkovo jutro na prvem prebuja. Nadja Petauer.
2: V petkovi jutranji ekipi tudi Ajda Sokler, Igor Kropec, Žiga Žižak in Alja Kramar, ki nam je izbrala glasbo. Dobro jutro želimo. Odkrite lepoto tam, kjer jo večina spregleda, v teksturi, barvah, vzorcih in detajlih, plesni. Plesen lahko skozi objektiv ustvari presenetljivo fotografsko zgodbo, hkrati pa gre za spodbujanje razmisleka o varnosti hrane in našem odnosu do nje. O vsem tem danes podaji Petek brez pravila s sogovornikom dr. Matjažem Novakom, znanstvenim sodelavcem na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Omenjeni inštitut in društvo fotografov Svit namreč skupaj razpisujeta fotografski natečaj z naslovom Plesniva preobrazba hrane. Torej, do začetka septembra lahko plesen ujamete tudi v fotografski objektiv, pred sedmo pa več o tem, pa tudi o znanstvenem vidiku plesni. No, nikakor pa ni plesniv naš radijski arhiv, za poletno branje skrbimo od torka do petka, na prvem brskamo namreč po radijski knjižnici, in med knjigami, ki smo jih predstavili v oddaji Sedma stran, ob pol devetih bo na vrsti nov knjižni naslov Umor v zrčah slovenske avtorice Marije Jakopin. Po pol osmi pa boste lahko izbrali novo skladbo iz radiosfere, trije glasbeni predlogi se odvrtijo do takrat, prvi že v tej uri. Dobro jutro, točno 6 minut čez pet je.
3: Draga, zame si najlepša, zame si edina.
4: Ne laži mi, ne laži mi, ne laži mi.
3: Vse bi storil zate.
4: Ne laži mi.
3: Ker te ljubim.
4: Kaj ne poveš, kaj ne poveš, kaj ne poveš.
3: Ti si moj včeraj in moj danes.

0: naše besedica.
1: Besede, besede, besede.
0: Poslušaj.
1: Besede, besede, besede.
0: Prosim.
1: Besede, besede, besede.
0: Prisegam ti.
1: Besede, besede, besede, besede, besede. Samo še besede, besede laži.
0: Samo še beseda.
1: Besede, besede, besede.
0: Poslušaj.
1: Besede, besede, besede.
0: Prosim te.
1: Besede, besede, besede.
0: Prisegam ti.
1: Besede.

0: Zdaj le še nekaj besed. O čem bo tekla beseda v petku brez pravila? O fotografskem natečaju Plesniva preobrazba hrane. Slednja se lahko zgodi kar hitro. Eden izmed ključnih dejavnikov je neustrezno shranjevanje hrane. Sploh v poletnih mesecih, pritrjuje dr. Matjaž Novak, znanstveni sodelavec na Nacionalnem inštitutu za biologijo.
1: Obstajajo neki oziroma znani so neki pogoji, ki favorizirajo oziroma ki spodbujajo hitrejši razvoj plesni. To so ponavadi višja vlaga, potem pa tudi višja temperatura. In ravno kot ste omenili, v poletni mesecih moramo biti mogoče malo bolj previdni, kako skladiščimo naša živila. Zdaj, en taki klasičen primer je mogoče kruh, ki že iz izkušenj vemo, da kruh ne skladiščimo v plastični vrečki, na okenski polici, kajti v plastični vrečki nekako se ta nivo oziroma vlaga dviga in temperatura na okenski polici je nekoliko višja ali blizu radiatorja in to so ravno pogoji, ki vodijo v hitrejši razvoj plesni.
0: Do začetka septembra lahko plesen ujamete v fotografski objektiv, pred sedmo v petku brez pravila, pa torej več o tem, pa tudi o tovrstnem znanstvenem vidiku plesni. 5 in 10 minut je, kmalo se posvetimo vremenski napovedi za danes oziroma za konec tedna.

Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 30% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 71% ceneje na drugi kos. Lubenica 33% ceneje za kilogram. In delovni led Reflektor 16,99 €. Lidl, splača se.

0: Dobro jutro. Z prvega, predvsem v južni polovici Slovenije, je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vremensko napoved smo torej začeli z opozorilom, so pa na Agenciji za okolje zapisali, da bo danes pretežno jasno. Zapihal bo jugozahodni veter, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. In posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, hladneje bo, to najbrž pomeni manj ali okoli 30 stopinj Celzija, ker so današnje napovedane dnevne temperature od 30 do 35 stopinj. Na nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, v ponedeljek bo sprva oblačno, po nekaterih nižinah bo lahko jutro megleno, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht. Ja, v petkih že pogledujemo v dogajanje začetka novega tedna, a smo vseeno raje z mislimi pri koncu tedna. Ajda, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Nadja.
0: Vidiš, samo plohe, nevihte, pa deloma sončno, deloma oblačno.
1: Ja.
0: Vse po malem.
1: Ampak zdaj smo še v mirnem delu dneva.
0: Tako, in tudi jutro je prijetno. Kakšne so petkove jutranje temperature po državi?
1: Preveriva. Ljubljana, jasno 20 stopinj Celzija, zračni tlak 1017 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 17 stopinj Celzija. Prav toliko so namerili v Slovenj Gradcu, kjer je jasno. Murska Sobota, zmerno oblačno 18. Novo mesto, pretežno jasno 19, Listca in Postojna jasno 19 stopinj Celzija, Bilje pri Novi Gorici, pretežno jasno 20, Kredarica, delno oblačno 12, Rudno polje, prav tako 12 stopinj Celzija, Krvavec 17, Jezersko 13, Rogla 17, Velenje, Hrastnik in letališče Edvarda Rusjana Maribor 19, Maribor in Ptuj 18 stopinj Celzija, Kočevje 15, dodajmo še Vogel 13 stopinj Celzija.
0: Hvala lepa, zdaj je pa čas, da slišimo prvi glasbeni predlog za današnjo radiosfero. Gremo v leto 1936, ko je nastal film Swing Time, v katerem je na skladbo A Fine Romance zaplesala Ginger Rogers. Včeraj je minilo 114 let od rojstva te ameriške filmske zvezde. Takole skladbo A Fine Romance pa pojeta Ella Fitzgerald in Louis Armstrong.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Na Brdu pri Kranju bo danes potekal prvi koalicijski vrh v mandatu četrte vlade Janeza Janše. Člani njegove ministrske ekipe naj bi izbrani med drugim predstavili prednostne naloge svojih resorjev. Predtem se bo del ministrov v Ljubljani udeležil seje ekonomsko-socialnega sveta. V oddaji tudi o tem.
2: Novi ameriški napadi na Iran zahtevali smrtne žrtve. Zavrnitev predlogov za izboljšanje zastopanosti Slovencev v italijanskem parlamentu. Mladi slovenski košarkarji in rokometaši med najboljšimi na stari celini. Pretežno jasen dan bodo predvsem v severni polovici države prekinile nevihte.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Katja Podgoršek. Dober mesec po prisegi nove vlade se bodo torej predstavniki SDS-a, demokratov ter NSI-a, SLS-a in Fokusa sešli na prvem koalicijskem vrhu. Po obdobju, ki so ga zaznamovale izredne seje državnega zbora in sprejemanje zakonov po nujnem ali skrajšenem postopku, se zdaj glede na napovedi začenja obdobje projektov. Ti naj bi se nanašali na predvolilne obljube o razvojnem preboju in odločnejših sprememb. Tomas Celestina.
3: Vlada seveda mora zagnati delo povezano s proračunom, je pa to nujno dodati, da vse poteka v čakanju na usodo interventnega zakona, ta pa po eni strani prinaša izpolnjevanje nekaterih predvolilnih zavez, po drugi pa, po nekaterih ocenah, do milijardo veliko dodatno luknjo v proračunu. Vlada namerava rebalans letošnjega proračuna določiti konec avgusta, že zdaj pa je znano zvišanje odhodkov 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Razrez vključuje predvsem više obrambne izdatke ter več denarja za projekte iz načrta za okrevanje in odpornost. Osnutka proračuna za leti 27 in 28, pripravljena bosta do konca septembra, prinašata 18,4 in 19,1 milijarde evrov odhodkov. Nekaj besed bo koalicija zagotovo namenila tudi končno sprejetemu predlogu zakona o boji proti korupciji, torej o skoku. Med večjimi projekti, ki bodo zaznamovali politično jesen, je tudi predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Zakon, ki dodobra spreminja način upravljanja z državnim premoženjem, je vlada po zaključku medresorskega usklajevanja že poslala v javno obravnavo.
1: Pred koalicijskim vrhom se bo del ministerske ekipe srečal s socialnimi partnerji na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu nove vlade. Ta bo po napovedih predstavila načrte. Vsebinske razprave naj bi se začele septembra. Delodajalci in sindikati od vlade med drugim pričakujejo spoštovanje socialnega dialoga, da je treba preseči medsebojne nasprotovanja in skupaj iskati rešitve v korist države, sta enotna predsednik Združenja delodajalcev Marjan Trobiš in predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
4: Moramo biti odprti za vse novosti, ki bojo prihajali, konstruktivno sodelovati
5: in da bomo iskali soglasje, to je glede ključnih vsebin, ključnih zadev, ki zadevajo prihodnost te države.
1: Na gospodarskem ministrstvu medtem napovedujejo nadaljevanje dolgoletne tradicije tripartitnega sodelovanja. Nadaljujemo na tujem. Ameriška vojska je šesto zaporedno noč napadla cilje v Iranu, med drugim več mostov. Tamkajšnji mediji poročajo o najmanj 7 smrtnih žrtvah.
2: Iz Bandar Abasa, osrednjega iranskega pristaniškega mesta ob Hormuški ožini, so sporočili, da je območje po ameriškem napadu na komunikacijski stolp prizadel izpad električne energije. O novem prestrezanju iranskih zračnih napadov na ameriške cilje v regiji so medtem poročali iz Bahrajna, Kuvajta in Katarja. V tamkajšnji prestolnici Doha naj bi odjeknilo več eksplozij. Ameriško centralno poveljstvo je zatrdilo, da napadi Islamske republike doslej niso imeli operativnega vpliva na ameriške sile.
1: Konflikt z Iranom je ameriški predsednik Donald Trump v svojem nočnem nagovoru narodu omenil le bežno.
6: We are likewise winning big in Iran, and you will see the
1: V Iranu na veliko zmagujemo, zelo kmalo boste videli sadove našega dela, je dejal. Večino časa je sicer namenil trditvam o ranljivosti ameriškega volilnega sistema. Na osnovi dokumentov, s katerih so omaknili oznako tajnosti, je nakazal, da bi bile lahko prihodnje volitve izpostavljene nevarnostim tujega omešavanja, še posebej strani Kitajske. Trump je že večkrat podvomil varnost volitev, kljub temu, da obveščevalci niso našli dokazov o vplivanju Pekinga na volitve leta 2020, na katerih je izgubil.
2: Ruski in ukrajinski napadi na civilna območja so včeraj po navedbah lokalnih oblasti skupno zahtevali najmanj 13 življenj. Med drugim so bili v ruskem obstreljevanju Zaporožja na jugovzhodu Ukrajine ubiti 3 ljudje. O 2 smrtnih žrtvah in gmotni škodi na civilni infrastrukturi so poročali tudi iz pristaniškega mesta Odesa ob Črnem morju. Oblasti v ruski obmejni regiji Belgorod so sporočile, da je bil v ukrajinskem obstreljevanju ubit človek, o 1 smrtni žrtvi so poročali tudi z območja v Doneški regiji, ki je pod ruskim nadzorom.
1: Spodnji dom italijanskega parlamenta je potrdil predlog volilnega zakona vlade premijejke Giorgia Meloni. Predlog uvaja proporcionalni volilni sistem in dodatne sedeže za koalicijo, ki bi zbrala potrebno število glasov. Dopolnila, ki bi olajšala zastopstvo Slovencev v parlamentu, so poslanci zavrnili. Predlog mora potrditi še senat, glasovanje bo predvidoma jeseni. Mojca Širok.
6: Takšne drame tudi vsega vajena italijanska poslanska zbornica že dolgo ni doživela. Čeprav je volilni zakon še zadnji veliki projekt vlade premijejke Meloni varno prispel na pol poti, je to za vladno koalicijo Pirova zmaga. Zavrnitev dopolnila o preferenčnem glasu, ki ga je predlagala premijejkina stranka Bratje Italije in ki je padel zgolj za glas razlike, je namreč pokazal na razpoke vladni koaliciji. V opoziciji, ki se ne uspe dogovoriti o volilnem povezovanju, trdi, da si želi vladna koalicija, ki bi po njihovih navedbah po sedanjem zakonu prihodnje volitve izgubila, spremembami zgolj zagotoviti prevlado. Žrtve neusklajenega glasovanja so bila tudi dopolnila o zastopstvu Slovencev v italijanskem parlamentu. Amandma, ki so ga v dogovoru s stranko slovenske manjšine Slovenska skupnost vložili poslanci francoske in nemške manjšinske stranke, pred glasovanjem pa ga je podprla tudi vladna stranka Naprej Italija, je bil zavrnjen. Dopolnili, ki jo je predlagala levosredinska demokratska stranka, pa sploh nista dočakali glasovanja.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:38. V novomeški bolnišnici se nadaljuje večletni razvojni cikel. Do jeseni bodo prenovili pediatrični oddelek, pojasnjuje direktorica bolnišnice Milena Kramar Zupan.
7: Pediatrični oddelek bo pridobil dnevno bolnišnico, sodobno igralnico, večje prostore za ambulantno delo in intervencije, nove izolacijske sobe ter 2 sobi tudi za polintenzivno zdravljenje.
1: Druga letošnja pomembna naložba pa je energetska sanacija poslopja za pljučne bolezni. Sredstva za letošnje naložbe, vredne 30 milijonov evrov, je bolnišnica večinoma zagotovila iz lastnih virov. Sledi pregled dogajanja v svetu športa, pripravil ga je Jakob Kuhar. Ostanite v naši družbi in srečno.
8: Na kolesarski dirki po Franciji je 12. etapo v zaključnem sprintu dobil Belgijec Tim Merlier. Zanje to že 3. etapna zmaga letos. Tik pred ciljem je padlo kar nekaj kolesarjev, kljub temu je v glavnini ostalo večino najboljših sprinterjev. V skupnem seštevku ni nobene spremembe. V rumenem je še naprej Tadej Pogačar, ki ima 3 minute in 36 sekund prednosti pred Dancem Jonasom Vingegorjem. Na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo so nogometaši Aluminija v Ljudskem vrtu izgubili za 1-0. Edini gol na tekmi je za Šerif že v 5. minuti zabil Javres Ulrih. Kidričani so bili na to boljši nasprotnik, nekajkrat nevarno zapretili vratom nasprotnika, a niso bili uspešni pri realizaciji. Aluminij se zdaj seli v kvalifikacije za konferenčno ligo, kjer bo igral z Dinamom iz Tirane. Slovenski košarkarji do 20 let so v četrtfinalu evropskega prvenstva ugnali Turčijo z 90-72. 26 točkami je blestel kapetan Urban Kroh. Roflič. Na prvenstvu v Stožicah je danes prost dan, jutri pa Slovenijo čaka polfinalna tekma s Francijo. V četrtfinalu prvenstva stare celine v Romuniji pa so bili uspešni tudi slovenski rokometaši do 20 let. S 30 proti 23 so bili Slovenci boljši od Špancev, 10 golov je zabil Aljuš Anžič. V polfinalu jih danes ob 18.30 čaka Madžarska.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Žiga Žižak.
9: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije nastajale krajevne nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč. Nekatere nevihte bodo lahko tudi močnejše. Jutranje temperature so od 15 do 22, dnevne bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo? Predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, hladneje bo. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek pa bo sprva sončno, po nekaterih nižinah bo lahko jutro megleno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana jug in predorom Golovec proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti je oviran promet pri izvozu Lukovicam proti Ljubljani. Na regionalni cesti Staro selo Bregin Most na Soči je na odseku Bregin Most na Soči zaradi prireditve popolna zapora. 5:42 minut.
9: Tukaj prvi jutranji program.

Dobro jutro, prvi jutranji program, tukaj 15 minut do 6, sledi gost oddaje Prvaki tedna, minulega tedna, Oto Pestner.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteg z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo evro in 9 centov. Lidl. Splača se.
1: 6:10, tokratni duhovni misli je njen avtor, novinar Tone Petelinšek, dal delovni naslov v besedo poklicani in podarjeni. Več razmisleka pa v naslednjih minutah.

Dobro jutro, dragi naši megaherčni prijatelji. Tele jutranje duhovne misli so dolge okoli 3 minute in imajo v povprečju 450 besed. Ste kdaj pomislili, koliko besed izrečemo vsak dan v 24 urah? Verjetno kar veliko. Koliko teh je bilo lepih, prijaznih, plemenitih, ki so ljudem pomagali živeti, v njih jedriti veselje do življenja, radost in optimizem. Koliko je bilo teh, s katerimi smo rušili vse pred sabo, kritizirali kar povprek ali celo lažnivo ogovarjali bližnje, sorodnike, sosede, sodelavce in z njimi v ljudeh zbujali nelagodje in negativne vibracije. In koliko je bilo kar tako brez veze povedanega. Zvečer, kolegam k počitku, na hitro pretresimo moč in vpliv povedanega v iztekajočem dnevu in si vprašajmo vest. Koliko ljudem smo bili vir inspiracije in radosti in kolikerim naporno ob potje, ki bi ga radi čim prej pozabili. V svetih besedilih, zlasti v krščanskem svetem pismu, je beseda beseda velikokrat izpostavljena, nikoli le kot prazen filozofski pojem, ampak kot stvariteljski dej ljubezni, dobrote in upanja. V povezavi z jezikom, razumom in srcem je beseda poslana v dialog in odnos. Zlasti v pregovorih je izpostavljena vloga jezika, ki kot tračnica ali puščica prinaša po besedi veselje v dušo in zdravje v telo. Ali pa toksin, ki je čisto nasprotje. V svetu tolikerega nasilništva in zoprni je toliko bolj izstopajoč svetopisemski ukaz, ki ga je Bog dal zapisati po svetem Pavlu v pismo Efežanom, dobesedno. Veselite se v Gospodu zmeraj, ponavljam vam, veselite se. Vaša dobrota bodi znana vsem ljudem. In to, da smo veseli, ne glede na vsakokratne okoliščine, je naša vsakodnevna domača naloga, da smo blagoslov za vse in vsakogar, kjerkoli se pojavimo. Seveda je težko ohraniti tako držo sredi viharjev in teme, poudarja v svojih spisih tudi znameniti dunajski psiholog in utemeljitelj logoterapije Viktor Frankl, ki pa je prav s tako držo preživel nekajletno najhujše zlo nacističnih uničevalnih taborišč v času druge vojne. A kolikokrat so naše vsakodnevne okoliščine, družine, zakoni, politika, delovna okolja, vsakodnevne podobe hudega? Zato je pomembno, da jaz nisem tak, da ti nisi tak ali taka, ki si zdajle z nami v megaherčnem odnosu. Moč besede, ki ustvarja dobro za vse nas, se začne pri meni. Kako velika je odgovornost za zdravje narodov in planeta pri ljudeh, ki jim je beseda delovno sredstvo, kot so učitelji, duhovniki, novinarji, politiki. Zlasti slednji, medijski ljudje in politiki nosijo veliko odgovornost za besedo, ki oblikuje drugega vsej polnosti človekovega bitja upanja. Zato, dragi naši, vstopimo v polnino današnjega dne z blagoslovljeno besedo, ki prižiga iskrice v očeh in nasmeh na obraz. Včasih je ena sama prijazna beseda dovolj.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Socialni partnerji se bodo danes sešli na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni člani naj bi predstavili svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoja pričakovanja. Na Brdu pri Kranju bo danes prvi koalicijski vrh, na katerem bodo pretresali normativni plan dela vlade do konca leta. Ministri bodo predstavili prednostne naloge po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Evropska komisija bo danes objavila letno poročilo o stanju vladavine prava v Evropski uniji in njenih članicah. Sloveniji je lani priporočila naj dokonča reforme na področju financiranja javnih medijev ter sprejme nadaljne ukrepe za izboljšanje zaščite novinarjev in pregona korupcije. Ameriška vojska je šesto zaporedno noč napadla cilje v Iranu, med drugim več mostov. Tamkajšnji mediji poročajo o najmanj 7 smrtnih žrtvah. Iz Bahrajna, Kuvajta in Katarja pa so medtem poročali o novem prestrezanju iranskih zračnih napadov na ameriške cilje v regiji. Nogometaši Aluminija so končali svojo pot v kvalifikacijah Evropske lige, potem ko so prvo tekmo proti moldavskemu šerifu v Tiraspolu odigrali neodločeno, so bili gosti sinoči z 1:0 boljši na povratni tekmi v Mariboru. Kidričani se zdaj selijo v kvalifikacije konferenčne lige, njihov prvi tekmec bo Dinamo iz Tirane. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, hladneje bo. Še opozorilo, predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je oviran promet na južni ljubljanski obvoznici na razcepu Malence iz smeri Rudnika proti Golovcu. Zaprt je prehitevalni pas. Prav tako zaradi nesreče je oviran promet na pomurski avtocesti med priključkom Turnišče in počivališčem Dolinsko proti Murski Soboti. Na štajerski avtocesti je oviran promet pri izvozu Lukovica proti Ljubljani. Na regionalni cesti Staro selo Bregin, Most na Soči, je na odseku Bregin, Most na Soči zaradi prireditve popolna zapora. 6:03.
1: Jutro na prvem.

0: 17. julije, dobro jutro, z prvega en tak simpatičen neuradni praznik obeležujemo danes dan emojijev oziroma čustvenčkov, torej znakov, ki jih veliko ljudi pogosto pošlje skupaj s poročilom ali pa je čustvenček edina vsebina sporočila. Bomo kaj več o tem v nadaljevanju jutra, ker je tema zanimiva, zdaj le dajemo glasovni znak za začetek jutranjega koledarja.
1: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Gledamo torej v zgodovino 17. julija. Leta 1867 je bila v sklopu Harvardske univerze ustanovljena prva zobozdravniška šola v Združenih državah Amerike.
0: Na današnji dan leta 1917 je britanska kraljeva družina prevzela priimek Windsor, sicer pa se je 17. julija leta 1947 v Londonu rodila tudi Camilla Rosemary Shand, poročena Mountbatten Windsor, nekdaj torej Parker Bowles, zdaj pa že nekaj let soproga kralja Karla III. Z uradnim nazivom kraljica žena.
2: 17. julija leta 1945 se je v Potsdamu začelo srečanje treh velesil ZDA, Velike Britanije in Sovjetske zveze, kjer so Truman, Churchill in Attlee, ki je med konferenco postal britanski ministerski predsednik, ter Stalin, sprejeli sklep o povojni Nemčiji, o njenih mejah, demilitarizaciji in reparaciji ter nadaljevanju vojne proti Japonski. Na konferenci, ki je trajala do 2. avgusta, so sklenili, da ozemlje vzhodno od Odre in Tise pripade Poljski in Sovjetski zvezi. To je bila zadnja zavezniška konferenca.
0: No, prvi vstop v najbolj znani zabaviščni park na svetu, Disneyland, pa se je zgodil 17. julija leta 1955.
3: The name of the children of the world.
4: Just want to say a word of thanks to all the artists, the workers, and everybody that helped make this dream come true.
2: Lokacija je bilo kalifornijsko mesto Anaheim. Disneyland je takrat imel 18 atrakcij, danes jih ima več kot 50, vstopnina pa je takrat znašala $1.
0: Ja, danes pa kakšnih $100 več ali več 100, če želimo dodatno animacijo. Smo pa v posnetku slišali tudi Walta Disneya, ki se je zahvalil vsem, ki so pomagali ustvariti in zgraditi tako imenovani najbolj srečen prostor na Zemlji.
2: Zdaj pa zapuščamo Zemljo. 17. julija leta 1975 sta se namreč pri prvem sodelovanju ameriških in sovjetskih vesoljskih strokovnjakov v orbiti prvič uspešno združili ameriška vesoljska kapsula Apollo 18 in sovjetska Soyuz 19.
0: V naslednjem glasbenem odlomku pa se spominjamo legendarne jazz pevke in filmske igralke.
5: Southern trees.

0: 17. julija leta 1959 je v New Yorku umrla legendarna Eleonora Fagan, bolj znana kot Billie Holiday.
1: Rodila se je v Filadelfiji leta 1915, mladoletnima staršema ni imela lahkega otroštva in mladosti, si je pa v dolgoletni karieri pridobila naziv The Voice of Jazz ali Glas jazza.
0: Še dva rojstna dneva za konec jutranjega koledarja. 17. julija leta 1954 se je rodila Angela Merkel, ki je kot prva ženska prevzela vodenje ene od nemških političnih strank ter postala kanclerka. Zdaj je že upokojena.
1: Dve leti prej, 17. julija leta 1952, pa se je rodil ameriški igralec David Hasselhoff, najbolj znan po vlogi reševalca iz vode v nanizanki Obalna straža. Sicer pa tudi priložnostni pevec.

0: Spomin na leto 1988, sicer pa gre za priredbo skladbe, ki je nastala 10 let prej s pomočjo nemških producentov. 17. julije, 6:16, dobro jutro na Agencijo za okolje, dobro jutro, Brane Gregorčič.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Dobar dan že.
1: Seveda se, sonce sije že skoraj na uro.
0: A tako verimo, dobro. Kako dober bo dan, vremensko?
1: Ja, kar vroče bo še danes, sicer smo vstopili že v drugo polovico meteorološkega poletja, no, današnji dan bo prinesel visoke temperature od 30 do 35 stopinj. K nam bo namreč od jugozahoda dotekal zelo topel in tudi razmeroma suh zrak, tako da bo prevladovalo sončno vreme. Res pa je, da je Srednjo Evropo pa že dosegla hladna fronta, ki se bliža Alpam in bo povzročila nekaj več nestabilnosti danes popoldne, predvsem na območju Alp. Tam bodo popoldne in zvečer nastajale nevihte, lahko tudi kakšna močnejša, ki bodo nekoliko lahko oplazile predvsem sever oziroma severovzhod Slovenije. Ampak v večjem delu Slovenije bo pa danes tak vroč poletni dan. Jutri bo potem bolj nestanovitno, spremenljivo do pretežno oblačno bo in predvsem v notranjosti se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, ozračje se v notranjosti ne bo več segrelo do 30, le na Goriškem in na Slovenski Istri bo še vroče, popoldne ob šibki buri do 33 stopinj. Nedelja bo tudi še kar spremenljiva, predvsem popoldne kakšne plohe, nevihte in temperature tam okoli 27. No, še nekoliko bolj pa se bo osvežilo v prvi polovici prihodnjega tedna, ko bodo tudi jutra bolj sveža in čez dan večinoma ne bo šlo nad 25. Tako da se bo vročina v naslednjih dneh nekako zaključila in se skoraj da kakšen teden dni pravzaprav ne bo vrnila.
0: Ja, kot človek prebere, zjutraj hladneje bo, ohladilo se bo, ampak potem malo pomisliš, pa to pomeni pravzaprav
1: 25.
0: Ja, tako. Ja, spremenljivo vreme, ampak še vedno sprejemljivo za poletje, kaj ne?
1: Ja, res, danes pač še vroče in zvečer morda tudi kakšna močnejša nevihta, potem pa tako bolj sprejemljivo, kot ste rekli.
0: Tako. Hvala lepa, Brane Gregorčič, prijeten petek in konec tedna. Želimo s prvega.
1: Enako, tudi vam srečno.
0: Srečno. Ajda.
2: Ja, zelo
0: ne
2: je sprejemljivo
0: te,
2: to jutro.
0: Pa.
2: Živjo.
0: Še dobro, da te slišim. Ja, oprosti, kaj si rekla?
2: Da je zelo sprejemljivo to jutro še zaenkrat.
0: Res je. Ne bo dolgo tako, ne? Bo šlo kar visoko danes.
2: Ustaniva pri tem trenutku.
0: Dobro, izvoli.
2: To je vreme po Sloveniji ob 6. uri. Ljubljana, jasno 20 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, jasno 20 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, delno oblačno, 17.

Naslednje 4 minute in pol posvečamo petkovi radiosferi. 17. julij prebujamo, no 12. julija leta 2007 pa je Rod Stewart postal Sir Rod Stewart. Takrat mu je namreč takrat še princ Charles, danes pa kralj tretji, kralj Karel III. Podelil častno odlikovanje Britanskega imperija. Leta 2006 mu je princ William podelil še viteški naziv za prispevek v glasbi in dobrodelnosti. Ja, 81-letni Rod torej odlično pluje v glasbenih in očitno tudi aristokratskih vodah. Sailing je drugi predlog za današnjo skladbo iz radiosfere.

0: Danes v drugi jutranji kroniki.
1: Prvi koalicijski vrh v znamenju načrtov vlade in predstavitve prednostnih nalog posamičnih ministrstev. Novomeška bolnišnica z novimi naložbami do boljših pogojev za zdravljenje pacijentov in delo zaposlenih. Ameriška vojska nadaljuje napade na Iran. Ta v odzivu napada ameriške tarče v Kuvajtu, Bahrajnu in Katarju. Spodnji dom italijanskega parlamenta vendarle potrdil predlog volilnega zakona, zavrnil pa dopolnila, ki bi olajšala zastopstvo Slovencev v italijanskem parlamentu. Slovenski košarkarji in rokometaši do 20 let v polfinalih evropskega prvenstva. Podatki o prometu. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi prometne nesreče pri razcepu Malence iz smeri Rudnika proti Golovcu zaprt prehitevalni pas. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. V isti smeri je oviran promet pri izvozu Lukovica. Zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru zaprt prehitevalni pas. Okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na dolenski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani.
2: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059 044 055. Ponavljam številko 059 044 055.

Pri nas ob petkih zjutraj padajo ne z neba, ampak iz glasbenega uredništva, glasbeni predlogi za petkovo radiosfero. Še en predlog nam je ostal, predodajo o pol osmih. V sredo je 80. rojstni dan praznovala ameriška pevka mehiških korenin Linda Ronstadt. Je ena izmed najuspešnejših pevk, predvsem v 70. letih minulega stoletja. Poznana je potem, da je uspešno krmarila med različnimi glasbenimi zvrstmi, od rocka, popa, džeza, kantrija pa vse do operetne in mehiške tradicionalne glasbe. O pol osmih torej o njej in ostalih dveh predlogih za skladbo iz radiosfere povemo več. Zdaj le poslušamo še tretji glasbeni predlog, to je skladba It's So Easy, ki je sicer skladba iz leta 1958 ameriške rock'n'roll zasedbe iz Teksasa The Crickets, ampak ni bila uspešna, dokler jo je leta 1977 ni priredila Linda Ronstadt.

0: 16 minut do sedmih, dobro jutro z prvega. Smo v visokem poletju, ko marsikdo naredi kakšno fotografijo več. Tudi mi bomo v naslednjih minutah povabili k sodelovanju v fotografskem natečaju.
1: Ampak motiv ne bo, da nimo morje, zanimiva pokrajina ali znamenitost, temveč plesen.
0: Ja, prav ste slišali. V petku brez pravila predstavljamo fotografski natečaj z naslovom Plesniva preobrazba hrane. Odkrite lepoto tam, kjer jo večina spregleda, v teksturi, barvah, vzorcih in detajlih plesni. Dejansko lahko plesen skozi objektiv ustvari presenetljivo fotografsko zgodbo, hkrati pa gre za spodbujanje razmisleka o varnosti hrane in našem odnosu do nje.
1: O vsem tem danes sogovornikom doktorjem Matjažem Novakom, znanstvenim sodelavcem na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Omenjeni inštitut in društvo fotografov Svit namreč skupaj razpisujeta fotografski natečaj Plesniva preobrazba hrane.
2: Fotografski natečaj je nekako narejen v sklopu oziroma bo izveden v sklopu raziskovalnih projektov, da bi nekako stopili stik z splošno javnostjo in njim predstavili naše rezultate oziroma problematizirali to tematiko.
0: Ja, v stik s splošno javnostjo bo natečaj prišel tudi s pomočjo radija. Petek brez pravila je torej še en kanal, prek katerega bomo opozorili na problem plesnive hrane.
1: Vizualizacija ima pri ljudeh sicer posebno moč, morda je bolj neposredna, se na njo odzivamo bolj čustveno.
0: Ja, tudi ko doma zagledamo živilo, ne, ki je začelo plesneti. Gre za težavo, ki jo znanstveno pojasni dr. Matjaž Novak.
2: Plesni proizvajajo ene take stropene snovi, ki jih imenujemo raziskovalci mikotoksini. In ti mikotoksini je znano, dokazano, da lahko imajo škodljive učinke na naše zdravje. Zdaj lahko povzročajo poškodbe jeter, oslabijo imunski sistem, med drugim tudi so dokazali tekom desetletnih raziskav, da pa povzročajo oziroma povišajo tudi možnost nastanka za rakavimi obolenji.
1: Plesniva preobrazba hrane se lahko zgodi kar hitro, eden izmed ključnih dejavnikov pa je neustrezno shranjevanje hrane, zlasti v poletnih mesecih.
2: Obstajajo neki oziroma znani so neki pogoji, ki favorizirajo oziroma ki spodbujajo hitrejši razvoj plesni. To so ponavadi višja vlaga, potem pa tudi višja temperatura. In ravno kot ste omenili, v poletnih mesecih moramo biti mogoče malo bolj previdni, kako skladiščimo naša živila. Za en taki klasičen primer je mogoče kruh, ki že iz izkušenj vemo, da kruh ne skladiščimo v plastični vrečki, na okenski polici, kajti v plastični vrečki nekako se ta nivo oziroma vlaga dviga in temperatura na okenski polici je nekoliko višja ali blizu radiatorja in to so ravno pogoji, ki vodijo v hitrejši razvoj plesni.
0: Ja, vprašanje zate, Ajda, kaj narediš, če, ko opaziš plesen na živilu?
1: Od danes naprej jo fotografiram.
0: Ja.
1: Sicer pa jo najprej občudujem.
0: Zdi se mi en tak
1: lep proizvod lenobnosti, nepozornosti. Na nek način prisiruje lahko to, da sta te dve lastnosti tudi nagrajeni. Ne? Nek mojster je moral pozabiti sir. In ta sir je potem bil obogaten s plesnijo in nastavil nek nov sir. Ne?
0: Tisto je malce drugačna plesen kot ta, ki se naredi.
1: Tista je dobra.
0: Tista je dobra plesen. Še bova o tem, ampak kaj narediš? Konkretno me zanima. Kar povej po pravici.
1: Ker sem ti že povedala, zdaj ja, to sprašuješ.
0: In ker počnemo enako.
1: Verjetno, če je sir, včasih samo odrežem ali pa v celoti zavržem. Večinoma pa v celoti zavržem. In mislim, da nimamo prav veliko znanja o tem, kdaj zavreči in kdaj ne.
0: Tako, plesen je najverjetneje prisotna tudi v drugih delih tega plesnivega živila, ne? Čeprav je naše oko ne zazna.
2: To vprašanje se mi največkrat pojavlja, ko nekako poskušam problematizirati oziroma splošni javnosti predstaviti to tematiko. Vedno je vprašanje, koliko pa lahko odrežem tega plesnivega kruha ali ne vem, marmelade, koliko žličk marmelade naj odstranim, da sem zaščiten pred temi škodljivimi učinki mikotoksinov teh plesni, ki jih proizvajajo. No, konkretno takega odgovora ni. Zelo težko je specificirati, točno določiti, kolikšen del kruha, jogurta se lahko odreže oziroma zavrže. Zdaj nekako splošno pravilo je, da se naj enostavno ta kruh zavrže. S tem smo nekako zaščiteni, da ne vnesemo teh mikotoksinov, teh stropenih snovi v telo.
1: Nadja, zdaj imam pa še jaz vprašanje z drugega konca. Ali živilo lahko vsebuje plesen, tudi če ta ni vidna nikjer na živilu?
0: Za odgovor bo poskrbel sogovornik.
2: To je ravno tudi ena izmed težav, ker eno je ta naš pogled na živilo, ne, in vidimo plesen in rečemo, ok, tukaj je nek indikator, da so lahko mikotoksini noter. Seveda mi ne moremo vedeti, da so noter, ne, ampak tako živilo zavržemo. Vendar pa tudi, če vidimo kruh, ki ne kaže nobenih sledi plesnenja, pa so potencialno lahko noter ostanki mikotoksinov oziroma mikotoksini. Kako pa oni pridejo noter? Pa seveda, če pogledamo samo pridelavo oziroma samo pripravo kruha, pa vemo, da je kruh sestavljen iz moke in je lahko bila pšenica oziroma žito, ki je bilo uporabljeno, samo po sebi plesnivo. Ker so večinoma mikotoksini termično stabilne, kar pomeni, da jih peka kruha ne uniči, lahko posledično pristanejo tudi v našem kruhu in tudi, če kruh ne zgleda plesnivi, ima lahko vsebnost teh mikotoksinov.
0: Treba je torej spremljati celotno verigo pridelave, proizvodnje. No, na ta prvi del sicer težko vplivamo, kaj ne? Ampak pod nadzorom imamo lahko ustrezno shranjevanje živil in s tem preprečevanje razvoja plesni. To je tudi eno izmed glavnih sporočil, ki ga na Nacionalnem inštitutu za biologijo želijo s tem fotografskim natečajem prenesti v javnost.
1: No, različni tipi plesni imajo radi tudi različne tipe živil, pa tudi različne temperaturne pogoje. To je primer iz domačega hladilnika.
2: Če ste kdaj pozabili mogoče na kak kos sira ali jogurta, nekje zakopanega na dnu hladilnika oziroma zadnji polici, lahko vidite, kako se razrašča plesne. Lahko vidite sive, plave odtenke, najprej na steni, nato pa se začne na steni jogurta oziroma te šalčke, nato se pa začne razraščati v celotno strukturo jogurta. Medtem ko ponavadi na kruhu pa vidimo neke drugačne oblike, kolonije, razrast teh plesni.
1: Koliko življenja, a ne?
0: A ne? In tebe to navdušuje.
1: Fascinira, da, za 10 sekund, potem se moram pa odločiti.
0: Ja, ampak niso vse plesni enake, ne?
1: Oziroma ne moremo jih metati v isti koš, da poudarja dr. Matjaž Novak.
2: Če prijemo v trgovino, pa opazimo nek sir obogaten z modro plesnijo, plemenito plesnijo, vsekakor to ni sir za vrzljega v koš, kajti tam so bile izselekcionirane različne vrste v procesu, seveda v zgodovini pridelave sira so bile izselekcionirane različne vrste plesni, so bile dodane v sire, da izboljšajo, obogatijo okus, so pa to seveda plesni, ki ne proizvajajo mikotoksinov in so popolnoma varne, kar se tiče mikotoksinov. Dobro. Tako da nikako niso vse plesni za v koš.
0: Tako, evo, da smo prišli do tiste plemenite, ne, plesni. Ampak zdaj pa res počasi omenimo, kaj se bo lahko dalo v ta skupni koš fotografskega natečaja, ki je pravzaprav povod za tale pogovor o plesni. Nekaj navodil oziroma pravil za fotografe sodelujoče, sodelovanje je za vse udeležence brezplačno.
2: Lahko sodelujejo pravzaprav vsi, tako profesionalni kot neprofesionalni oziroma rečemo amaterski fotografi. Vsak avtor pa lahko pošlje do 4 barvne črno-bele fotografije na temo plesem in hrana. Tukaj pa je zelo odprto, lahko je od same pridelave, torej na poljih se sprehajaš, vidiš plesnivo jabolko, lahko je to, ko delaš štrudel, pa vidiš plesnivo jabolko. Pričakujemo zelo raznolike fotografije in ravno v ta namen smo nekako sestavili tudi žirijo, ki je sestavljena iz 2 fotografov in 2 strokovna sodelavca iz inštituta, ki bomo nekako poskušali narediti eno zanimivo mešanco, torej same fotografije, na kak način je bila zajeta, torej te kategorije, ki jih ocenjujejo same fotografije, potem na drugi strani sem pa jaz in še moj kolega Žiga, ki bova to nekako poskušala malo znanstvene oziroma strokovne plati ocenjevati. Celotna kombinacija bo na to rezultirala v neki uvrstitvi.
1: Mene res veseli, da bo nagrajena pozabljivost.
0: Ja, in lenoba si rekla, da ne že ne.
1: Ja, to je že kar ostram.
0: No, ampak nagrajena bo tudi ta estetika, ne, ki jo lahko potem najdemo tudi v taki zadevi, ki je morda na prvi pogled dobesedno ne bi videli. Ne?
1: Skratka, zdaj se bova potrudili, da bova kaj plesnivega
0: trudim
1: proizvedi.
0: Sicer ne veliko plesnivih stvari proizvesti doma, no, če le gre. Ne? Ampak tako. Ja, razglasitev rezultatov
1: bo
0: septembra, tako? Kje?
1: In takrat bo tudi razstava v prostorih Nacionalnega inštituta za biologijo in prav čudovit most gradijo med umetnostjo in znanostjo.
0: Ja, drži. In prav zanima me, kakšna fotografska dela bodo prispela na natečaj. dela, torej, ki na nek estetski način prikažejo naravni proces ne, plesnenja. Nekako sem zaznala navdušenje. Ajde, morda se pa prijaviš.
1: Ja, štiri fotografije lahko. Že veliko prizorov iz arhiva zdajle.
0: Že ta plakat, ne, ki vabi torej, k natečaju, je zelo, zelo dober. Takšen fotoaparat in potem objektiv je tako plesnivo jabolko. Tako da bomo dali tudi na naše kanale vabilo. Skratka, plesniva preobrazba hrane, vse podrobnosti o fotonatečaju na spletni strani Nacionalnega inštituta za biologijo in na spletni strani Društva fotografov SWIT. Na spletni strani prvega bo pa kmalu tudi tale današnji petek brez pravila. Naslov naslednje je Breakfast Can Wait. Pa je bolje, da ne, ne? Glede na slišano pravkar. Zajtrke pa bojte tako ali tako najpomembnejši obrok dneva, sploh pa ni dobro, da čaka, ne? Tudi v kontekstu tako povedanega v zadnjih 10 minutah. Še 5 minut je do 7. Princ naspelje do druge jutranje kronike ob 7.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Na Brdu pri Kranju bo danes prvi koalicijski vrh, na katerem bodo ministri predstavili prednostne naloge svojih resorjev. Še prej bo del ministerske ekipe predstavil svoje načrte na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta. Tako delodajalci kot sindikati pričakujejo spoštovanje socialnega dialoga. Preseči je treba nasprotovanja in skupaj iskati rešitve koristne za državo, sta enotna predsednik Združenja delodajalcev Marjan Trobiš in predsednik svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
2: Moramo biti odprti za vse novosti, ki bojo prihajali, konstruktivno sodelovati
3: in da bomo iskali soglasje, to je glede ključnih vsebin, ključnih zadev, ki zadevajo prihodnost te države.
1: V oddaji tudi o tem.
4: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc optimistična glede izplačil že odobrenih sredstev kulturnikom. Ameriški predsednik Donald Trump v nagovoru državljanom predvsem o varnostnih pomankljivostih volilnega sistema. Nogometaši Aluminija končali svojo pot v kvalifikacijah Evropske lige. Sončno in vroče bo, popoldne in zvečer na severu nevihte.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Viljana Polak.
5: Vlada seveda mora zagnati delo povezano s proračunom, je pa to nujno dodati, da vse poteka v čakanju na usodo interventnega zakona, ta pa po eni strani prinaša izpolnjevanje nekaterih predvolilnih zavez, po drugi pa, po nekaterih ocenah, do milijardo veliko dodatno luknjo v proračunu. Vlada namerava rebalans letošnjega proračuna določiti konec avgusta, že zdaj pa je znano zvišanje odhodkov 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Razrez vključuje predvsem više obrambne izdatke ter več denarja za projekte iz načrta za okrevanje in odpornost. Osnutka proračuna za leti 27 in 28, pripravljena bosta do konca septembra, prinašata 18,4 in 19,1 milijarde evrov odhodkov. Nekaj besed bo koalicija zagotovo namenila tudi končno sprejetemu predlogu zakona o boji proti korupciji, torej o skoku. Predlog zakona je stran od oči javnosti nastajal 3 mesece, bil tudi ena ključnih zahtev demokratov, ko so se pogovarjali o sodelovanju v koaliciji. Zagotovo bo med tistimi, ki so se doslej ukvarjali z bojem proti korupciji, povzročil kar nekaj vznemirjanja, saj prinaša novo tako imenovano infrastrukturo, ko gre za boj zelo pirečim delom delovanja slovenske družbe. Ta infrastruktura prinaša predvsem jasno določene vloge in tudi odgovornost teh, ki bodo skrbeli za postopke boja proti korupciji. Med večjimi projekti, ki bodo zaznamovali politično jesen, je tudi predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Zakon, ki dodobra spreminja način upravljanja z državnim premoženjem, je vlada po zaključku medresorskega usklajevanja že poslala v javno obravnavo. Koalicija, ki sicer v državnem zboru trdno sodeluje z uradno opozicijsko resnico, je v koalicijsko pogodbo zapisala še ukrepe v smeri decentralizacije, pa ukrepe za razbremenitev gospodarstva in dela ter za reševanje razmer v zdravstvu.
1: Prispevek o prvem koalicijskem vrhu je pripravil Tomaž Celestina. Še pred vrhom koalicije se bo del ministerske ekipe srečal s socialnimi partnerji. Delodajalci in sindikati se bodo na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po zamenjavi oblasti seznanili z novimi vladnimi člani z ministrom Anžetom Logarjem na čelu. Udeležbo je potrdilo vseh 7 ministrov. Predstavili bodo načrte za novi mandat, vsebinske razprave pa naj bi se lotili septembra. Tako delodajalci kot sindikati od vlade pričakujejo predvsem spoštovanje socialnega dialoga, vključevanje partnerjev v pripravo zakonodaje in iskanje kompromisov. Prav k temu se zavezujejo tudi na pristojnem ministrstvu. Prispevek Urške Valjavec.
6: Socialni dialog za nas ni formalnost, ampak način, kako skupaj s socialnimi partnerji oblikovati boljše in vzdržnejše rešitve, pravi državni sekretar z Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport Štefan Kušar.
7: In mi v socialnih partnerjih absolutno ne vidimo nasprotnikov, ampak sogovornike.
6: Treba je preseči medsebojna nasprotovanja in skupaj iskati rešitve v korist države, sta si glede pričakovano socialnem dialogu enotna predsednik Združenja delodajalcev Marjan Trobiš in predsednik svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
2: Moramo biti odprti za vse novosti, ki bojo prihajali, konstruktivno sodelovati
3: in da bomo iskali soglasje, to je glede ključnih vsebin, ključnih zadev, ki zadevajo prihodnost te države.
6: Na ministrstvu napovedujejo nadaljevanje dolgoletne tradicije tripartitnega sodelovanja.
7: Imamo pravila delovanja ESS-ja in mi se jih absolutno nameravamo držati.
6: A zdi se, da bo iskanje soglasja dokaj naporno. Sindikati si želijo ustanovitev pogajalske skupine glede demografskega sklada. Poleg tega so napovedali referendum zaradi interventnega zakona, ki so ga sicer pripravili poslanci koalicije.
3: Si seveda želimo to, da poslanski zakoni ne bi predstavljali obvoda socialnemu dialogu.
6: Državni sekretar Kušar odgovarja, da vlada pri svojih predlogih ostaja zavezana pravilom usklajevanja, ob tem izpostavi.
7: Ekonomsko-socialni svet je izjemno pomemben prostor srečevanja različnih interesov, ni pa edini.
6: Na delodajalski strani želijo odpreti predvsem vprašanja konkurenčnosti gospodarstva, sprememb na trgu dela in plačne politike. Pri tem izpostavijo predvidljivost pri določanju minimalne plače, glede višine pa.
2: Minimalna plača pa ne sme biti korektiv za splošni dvig plač, ampak mora predstavljati tisti minimalne osnovne pogoje za izplačilo plač.
6: Današnja seja prinaša tudi menjavo pri vodenju ESS-ja. Predsedovanje bodo od delodajalcev prevzeli sindikati. Novi predsednik bo postal Andrej Zorko.
1: Po pretresu zaradi predvidenega krčenja že odobrenih sredstev na področju kulture je bila pristojna ministrica Ignacija Fridl Jarc v pogovoru za Radio Slovenija včeraj bolj optimistična. Kulturniki sicer ostajajo kritični. Iza Pevec.
8: Dopis Ministrstva za kulturo glede predvidenega zmanjševanja sredstev je med kulturniki povzročil veliko stisko, saj so številni projekti že v teku. A ministrica miri, da je dober teden po novici o dopisu situacija nekoliko drugačna. Po včerajšnji seji vlade po njenih besedah trenutno kaže,
9: da se predvidoma tem, ki so že prejeli odločbe in pogodbe in projekte že izvajajo, sredstva ne bodo rabila zmanjševati.
8: Tako ministrica Ignacija Fridl Jarc, Uroš Weber iz asociacije pa je bil glede dopisa ministrstva kritičen, češ da je šlo za neprimerno komunikacijo. Predvideni ukrepi so povzročili
10: dejansko en velik krč, en velik zastoj, eno vprašanje tudi v smislu, kaj se vse skupaj pravzaprav dogaja.
8: Predsednik Nacionalnega sveta za kulturo Jurij Krpan je upozoril še na mednarodne projekte, kjer gre tudi za ugled slovenskih izvajalcev programov in splošno odgovornost izvajalcev do izpeljave programa.
11: Kdo zdaj prevzame ta riziko za izveden program? V tem trenutku ga prevzemamo izvajalci programov, ki seveda ne samo, da bi želeli izvesti program, pa da ga tisti, ki imamo podpisane pogodbe, moramo izvesti.
8: Ministrica Fridl Jarc je napovedala nov dopis s svežimi informacijami. A tudi, če bodo že odobreni projekti financirani, seveda ostaja odprto vprašanje prihodnih razpisov Ministrstva za kulturo.
1: Na včerajšnji seji Komisije Državnega zbora za poslovnik so bili ustavni pravniki enotni, da koalicija krši določila ustave in poslovnika o sklicevanju izrednih parlamentarnih sej in ustanavljanja preiskovalnih komisij.
12: Spremembe določil so mogoče le po politični poti, so sicer opozorili člani komisije Ciril Ribičič, Albin Igličar, Miro Cerar in Matej Avbel. Predsednik komisije Luka Mesec jih je sklical, potem ko je državni zbor drugič zapored zavrnil dnevni red seje, na kateri bi odredili opozicijski parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdanji generalni direktor Radio Televizije Slovenija, je poročala naša televizija. Na položaju bo nasledil Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sporazumno prenehanje funkcije predsednika uprave. Guzej je v preteklosti sedel tudi v nadzornem svetu Darsa.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Združene države so 6. noč zapored napadale cilje v Iranu. Iz mesta Bandar Hamir na jugu države poročajo o 7 smrtnih žrtvah in 9 ranjenih po napadih na 5 mostov v regiji. Predstavnica Bele hiše Caroline Levitt.
13: Pomembno je, da Američani razumejo. Razlog za napade v zadnjih dneh je iransko kršenje memoranduma o soglasju, ki smo ga sklenili z njim. Glede na memorandum, ki so ga podpisali, ne bi smeli streljati na komercialna plovila v Hormuški ožini, a so sprejeli tragično odločitev, da to vseeno storijo.
1: Islamska republika pa je izvedla protinapade po svojih lastnih navedbah na ameriške cilje v regiji. O prestreženih izstrelkih poročajo iz Katarja in Kuvajta. Tarči napadov naj bi bili po navedbah iranske revolucionarne garde tudi ameriško oporišče v Bahrajnu in poveljniški center v Siriji. Ameriški predsednik Donald Trump je ponoči po srednjeevropskem času v nagovoru Američanom ponovil, da v Iranu na veliko zmagujejo. Govor je bil sicer namenjen volitvam. Kot je zatrdil, novi dokumenti ameriških obveščevalcev, ki jih je razkril javnosti, dokazujejo, da se je v predsedniške volitve leta 2020, na katerih ga je premagal demokrat Joe Biden, umešala Kitajska. Over a period of years, starting
14: during the 2020 election cycle, več let, začenši s predvolilnim obdobjem leta 2020, je Ljudska republika Kitajska izvajala verjetno največjo krajo volilnih podatkov v zgodovini. Pridobili so podatke o 220 milijonih ameriških volivcev. Imena, naslove, telefonske številke, politično pripadnost in druge občutljive podatke, ki so potrebni za registracijo volivcev in izvajanje zlonamernih dejanj. Prav to se je tudi zgodilo. Nefarious activities, which is
1: exactly what was happening. To je sicer v nasprotju s poročilom obveščevalcev iz leta 2021, v katerem ni nobenih dokazov tujega vmešavanja v volitve. Trump je v preteklosti že večkrat dejal, da so bile volitve ukradene, to pa bi bil lahko nov poskus krčenja volilne pravice Američanov pred jesenskimi vmesnimi volitvami, na katerih številne raziskave javnega mnenja napovedujejo zmago demokratov. Nekatere televizijske hiše niso prenašale Trumpovega govora, kot je dejal, bi morali tem medijem oduzeti licence. Spodnji dom italijanskega parlamenta je vendarle potrdil predlog volilnega zakona, ki ga je pripravila vlada premierke Giorgia Meloni. Dopolnila, ki bi olajšala zastopstvo Slovencev v italijanskem parlamentu, so poslanci zavrnili. Predlog bo potrjeval še senat, ki bo o njem glasoval predvidoma jeseni, poroča Mojca Širok.
15: Takšne drame tudi vsega vajena italijanska poslanska zbornica že dolgo ni doživela. Čeprav je volilni zakon še zadnji veliki projekt vlade premierke Meloni varno prispel na pol poti, je to za vladno koalicijo Pirova zmaga. Zavrnitev dopolnila o preferenčnem glasu, ki ga je predlagala premierkina stranka Bratja Italije in ki je padel zgolj za glas razlike, je namreč pokazal na razpoke vladni koaliciji. Ob sklepnem glasovanju so bili na to vladni poslanci bolj disciplinirani, 117 jih je glasovalo za, 152 proti, kar pa ni preprečilo vpitja iz klopi levo-sredinske opozicije in pozival naj premierka odstopi. V opoziciji, ki se ne uspe dogovoriti o volilnem povezovanju, trdijo, da si želi vladna koalicija, ki bi po njihovih navedbah po sedanjem zakonu prihodnje volitve izgubila, spremembami zgolj zagotoviti prevlado. Novi zakon namreč uvaja proporcionalni volilni sistem, po katerem bi koalicija, ki osvoji več kot 42% glasov, v parlamentu prejela dodatne sedeže. Žrtve neusklajenega glasovanja so bila tudi dopolnila o zastopstvu Slovencev v italijanskem parlamentu. Amandma, ki so ga v dogovoru s stranko slovenske manjšine Slovenska skupnost vložili poslanci francoske in nemške manjšinske stranke, pred glasovanjem pa ga je podprla tudi vladna stranka Naprej Italija, je bil zavrnjen. Dopolnili, ki jo je predlagala levosredinska demokratska stranka, pa sploh nista dočakali glasovanja, saj so demokrati v znak protesta proti poteku sprejemanja volilnega zakona vsa svoja dopolnila umaknili.
1: Še enkrat povejmo, da bodo na prvem koalicijskem vrhu ministri predstavili prednostne naloge svojih resorjev in poslance seznanili s tem, katera zakonodajo lahko še letos pričakujejo na svojih mizah. Predtem bo del ministerske ekipe na prvi seji ekonomskega socialnega sveta predstavil svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoja pričakovanja, med katerimi so predvsem spoštovanje socialnega dialoga, vključevanje partnerjev v pripravo zakonodaje, pogaje in iskanje kompromisov. Sledi šport za uvod najnovejša novica in sicer, da bo finale svetovnega nogometnega prvenstva tudi slovenski. Na tekmi bo namreč sodila slovenska trojica pod vodstvom Slavka Vinčiča. Ob njem bosta Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. V spredju prispevka kolegove športnega uredništva pa bo poraz nogometašov Aluminija v kvalifikacijah za Evropsko ligo. Z vami bo Jakob Kuhar. Prijeten dan želim.
16: Na kolesarski dirki po Franciji včeraj na vrhu v skupni razvrstitvi brez sprememb. Slovenski košarkari in rokometaši do 20 let v polfinalu evropskega prvenstva začenjamo pa v Ljudskem vrtu. Nogometašem Aluminija se ni uspelo prebiti v drugi krog kvalifikacije Evropske lige. Z 1:0 jih je sinoči izločil moldavski Šerif iz Tiraspola. V Ljudskem vrtu je tekmo spremljal Jože Pepevnik.
17: Aluminij je sinoči nadigral in namučil Šerif, a bil izjemno neučinkovit in izpadel brez danega zadetka. Moldavci so odločilnega dosegli že v 5. minuti, ko je protinapad Forova in njegovo podajo z leve z roba peterca v mrežo pospravil Luku. Nadaljevanje tekme pa je bilo povsem v znamenju Aluminija. Priložnosti Bajraja, Vrbanca, Kodermana in tudi številne podaje slednjega v kazenski prostor je moldavska obramba krčevito odbijala. Slovenski pokalni prvaki so napadali za manj, tudi 23 strelov proti golu nasprotnika ni bilo dovolj za varovance trenerja Jure Arsiča.
18: Pokazali smo mentaliteto, pokazali smo karakter. Rezultatsko žal nismo bili uspešni danes, ampak verjamem, da se zadeve nekje akumulirajo in da bomo sigurno to vnočili na nekaterih drugih tekmah.
17: Kidričane že naslednji teden v drugem krogu kvalifikacij konferenčne lige čaka albanski Dinamo City iz Tirane. Prva tekma bo v četrtek v Ljudskem vrtu, povratna teden dni pozneje v albanski prestolnici.
16: Na kolesarski dirki po Franciji je včeraj do še tretje etapne zmage po skupinskem sprintu prišel Tim Merlier, ki ima na letošnjem turu zdaj toliko etapnih zmag kot Tadej Pogačar. Včeraj je bila morda zadnja priložnost za sprinterje na dirki po Franciji, danes kolesarje čaka več kot 200 km dolga preizkušnja, tudi z enim usponom prve kategorije. Vodilni na dirki Tadej Pogačar.
19: Je kar komplicirana etapa za nas zakontrolirati, tako da verjetno bo zelo težko za iti za pobeg in ja, spet dolga, hitra etapa z na koncu z enim klancom in potem pa sobota, nedelja pa tiste dve prave gorske etape.
16: Po današnji preizkušnji kolesarja čakata dve zahtevni gorski preizkušnji. Tadej Pogačar ima v skupnem seštevku pred Jonasom Vingegorjem 3 minute in 36 sekund prednosti, tretji Remko Evenepoel pa zaostaja še pol minute več. Slovenski košarkari do 20 let so sinoči v Stožicah tudi v četrtfinalu prišli do zanesljive zmage. Slovenija je z 90-72 premagala Turčijo in se uvrstila v sobotni polfinale. 26 točkami je blestel kapetan Urban Kroflič, ki je po tekmi izpostavil zbranost slovenskih igralcev ob agresivnosti turške reprezentance.
20: Je res, ja, oni so provokatori, igrali so mazano igro, no, ampak to smo smeli zmenjali iz garderobe, ne padamo na provokacije. Ostanemo čvrsti do konca in mislim, da jih je tudi dosti bolelno, ker so verjetno mislili, da nas bo lahko malo pretepali, ampak mi se nismo dali, tako da zmago stalo doma.
16: Na prvenstvu je danes prost dan, Slovenijo pa jutri v polfinalu čaka Francija, ki je včeraj po podaljšku izločila Hrvaško. V polfinale evropskega prvenstva do 20 let pa so se v Romuniji uvrstili tudi slovenski rokometaši. Ti so včeraj z 30-23 v četrtfinalu opravili Španci. Blestel je Aljuš Anžič z 10 goli. Slovenija bo polfinale igrala že danes ob 18:30. Nasproti bo stala Madžarska, ki je včeraj izločila Nemčijo.
21: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Igor Kropec.
22: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
23: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
24: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
23: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
22: Vreme.
21: Z Agencije za okolje, Brane Gregorčič.
2: Danes bo po večini sončno in vroče, pihati bo začel jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22.

0: učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Kratki o prometu. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi prometne nesreče pri razcepu Malence zaprt prehitevalni pas iz smeri Rudnika proti Golovcu. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. V isti smeri je oviran promet pri izvozu Lukovica. Tovorno vozilo v okvari pa ovira promet na dolenski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani.
2: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si. Audiobm.
1: 7:22.
3: Tukaj prvi jutranji program.

Sledi še en pregled vremena po Sloveniji ob 7. uri. Ljubljana, jasno 21 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Slovenj Gradec jasno 19. Murska Sobota jasno 21, Novo mesto jasno 20, Listca jasno 19, Postojna jasno 20, Bilje pri Novi Gorici jasno 22 stopinj Celzija. Kredarica zmerno oblačno 12, prav toliko so namerili na Rudnem polju, Krvavec 17, Jezersko 14, Rogla 18, Velenje 20 in Maribor prav tako 20, Hrastnik 19, letališče Edvarda Rusjana Maribor 21, Ptuj 20, Kočevje 16 in Povoga v 14 stopinj Celzija.

0: jutro na prvem prebuja. Nadja Petauer.
1: Dobro jutro na prvem, jutranja družba, še Ajda Sokler, Alja Kramer, ki je izbrala glasbo, v petkovi ekipi pa tudi Igor Kropec in Žiga Žižak. Anja Rupel se nam pridruži čez slabih pet minut s tremi glasbenimi predlogi, ki smo jih danes že slišali v radiosferi, jih podkrepimo še z besedami in obrazložitvami. Torej, katera bo nova skladba iz radiosfere za en teden, boste pa lahko izbrali vi. V tem poletnem času pa mi izbiramo knjižne naslove, ki smo jih predstavili v oddaji Sedma stran. Danes so 8:30, ponujamo kriminalko z naslovom Umor v zrčah izpod peresa slovenske avtorice Marije Jakopin. Dobrodošli na prvem, petek prebujamo, na koledarju je 17. julij, ura pa kaže dobre 3 minute do 7:30.

0: Radio Sfera. Svet, ki ga ujame, prvi jutranji program.
1: Petkova Radio Sfera.
2: Dobro
1: ujela. Je ujela tudi Anja Rupel. Dobro jutro. Dobre volje jutro. Si.
2: Ja, z dopusta.
1: Z dopusta. Ja. Samo za ta petek.
2: Samo za ta petek. Ne, tudi v ponedeljek. Pridem in v torek in v sredo. Tri predlogi. Ti lahko povem, da je najmlajši iz leta 1977.
1: Lahko poveš.
2: Ja.
1: Kar pomeni, da imamo danes kaj? Kakšen nabor?
2: Same evergreene.
1: Evergreene. Dobro, poslušajmo zdaj le kratek miks vseh treh.

0: yesterday's mashed potato.
1: Enega od teh.
2: Boste lahko izbrali, zdaj bomo nekaj povedali o vsakem. Ne?
1: Ja, o vsaki skladbi, oziroma izvajalcu tudi. Ne?
2: Ja, in prvi bo gospod, ki je zaplaval tudi v aristokratske vode.

0: Prvi predlog, skladba Sailing, zdaj že 81-letnega britanskega rockerja, ki je znan po divji pričeski in seveda nezgrešljivem raskavem glasu. Njegovo ime je pa Rod Stewart.
1: Škot po očetovi strani je, čeprav je pred 25 leti preživel raka na grlu in pred slabimi 10 raka prostate, še vedno zelo dejaven na glasbenih odrih, no leta 2024 je naprimer navduševal tudi slovensko občinstvo v ljubljanskih Stožicah. V dolgi karieri je prodal več kot 250 milijonov albumov, kar ga seveda uvršča med najbolje prodajene glasbenike v zgodovini.
0: Z njim so odraščale različne generacije, nastopal je tudi pred najštevilčnejšim občinstvom na sloviti plaži Copacabana, si ga je na Silvestrovo pred 23 leti ogledalo 3,5 milijona ljudi.
1: Kar veliko.
0: Kar. Ja.
1: Čeprav se je rodil v Londonu, zelo rad poudarja svoje škotsko poreklo in strastno navija za škotsko nogometno reprezentanco. 12. julija leta 2007 mu je takrat še princ Charles podelil častno odlikovanje britanskega imperija, leta 2016 pa mu je princ William podelil še viteški naziv za prispevek v glasbi in za dobrodelnost.
2: Sir Roderick Stewart for services to music and to charity.
3: Prince William did the honors, literally, didn't he?
4: Yeah, yeah.
3: What did he say?
4: He said, I'm still singing, are you, Rod? I said, yes, sir, I've got 8 children, I have to.
3: That's right.
4: Which is not strictly true, but he just said it was well-deserved and just wonderful. It's been a long and wonderful afternoon.
0: Sir Roderick David Stewart se takole spominja ceremonije, ko ga je princ William vprašal, ali še nastopa in pripomnil, da ima on le 2 otroka, takrat je imel 2, ne? Rod pa 8, tako da...
1: Mora nastopati, da jih preživi.
0: Prijetno popovdne je opisal tisti dan, je pa Rod Stewart trenutno tudi na turneji, neustaljiv, ne, možakar.
1: Ja.
0: Sicer pa mi ga poslušamo zdaj le še malo v skladbi Sailing iz leta 1975.

0: otoka pa zdaj skok na drugo stran Atlantika.
1: V sredo je do 80. rojstnega dneva prijadrala tale ameriška pevka mehiških korenin.

0: Linda Ronstadt je ena izmed najuspešnejših pevk, predvsem v 70-ih letih prejšnjega stoletja je žela največje uspehe. Znana je potem, da je uspešno krmarila med različnimi glasbenimi zvrstmi od roka, popa, džeza, kantrija, pa vse do operetne in mehiške tradicionalne glasbe.
1: V karieri je izdala prek 30 albumov in posnela kar 31 skladb, ki so se uvrstile na Billboardovo lestvico. Prodala je prek 100 milijonov albumov, kar jo uvršča med najbolje prodajane izvajalke. Prejela je tudi 11 nagrad Grammy, med njimi tudi Grammyja za življenjsko delo.
0: No, leta 2019 pa je skupaj z Dolly Parton in Emmylou Harris dobila še zvezdo na pločniku slavnih v Los Angelesu. Linda je nastopala vse do leta 2009, takrat so ji potem diagnosticirali zelo težko bolezen, progresivno supranuklearno paralizo.
1: O njenem življenju in delu naj bi posneli tudi biografski film, upodobila naj bi jo
0: Selena Gomez, ki je v resnici, če pogledaš fotografije Linde Ronstadt v mladih letih in Selene, zelo podobna.
1: Podobna.
0: Ja.
1: Ja, bomo videli, ne, če se bo to zgodilo.
0: Tudi ona ima mehiške korenine.
1: Vidiš?
0: Ja.
1: Usojeno. drugi predlog za skladbo iz Radiosfere je pravzaprav priredba, ne? Skladbe It's So Easy iz leta 1977.

0: It's So Easy je sicer skladba iz leta 1958 ameriške rock'n'roll zasedbe iz Teksasa, The Crickets, ampak ni bila uspešna, dokler je leta 1977 ni priredila Linda Ronstadt, torej naš drugi predlog.
1: Nam pa je ostal še eden in pri njem gremo še dlje v preteklost.

0: Včeraj je minilo 114 let od rojstva ameriške filmske zvezde Ginger Rogers, ki nam je najbolj ostala v spominu kot plesna partnerica Freda Astera. Vsaj meni, ne vem, če tebi, Nadja, ti si mlajša.
1: Ampak ja. Skladba mi je pa znana. Pevka, igralka in plesavka je na odre stopila že kot deklica, ker je najprej nastopala v različnih broadwayskih plesnih predstavah. Leta 1929 pa je prvič igrala v treh kratkih filmih. Prvo pravo vlogo je odigrala leta 1933 za filmski studio Warner Bros. In sicer v filmu 42nd Street.
2: I beg your pardon, but are you by any chance the stage manager?
3: Hey Anne, come out from under that accent, I see you.
2: Lolly! Darling! You remember Aunt Lola?
4: Not any time, Annie. Say, who could forget her? She only said no once and then she didn't hear the question.
1: Odlomek iz filma, v katerem je Ginger Rogers nastopala kot Anne Lowell, znana tudi kot Anytime Annie. Mislim, da je to kar znan, ne, odlomek ja. Tega filma.
0: V karieri, ki je trajala 50 let, je posnela 73 filmov in čeprav je leta 1940 dobila tudi Oscarja za vlogo v filmu Kitty Foyle, pa bo ostala v zgodovino filma zapisana kot edinstvena plesna partnerica Freda Astera.
1: Skupaj sta posnela 10 hollywoodskih glasbenih filmov, ki so za tiste čase predstavljali revolucijo v svojem žanru. Znana je bila tudi kot zagrizena borka za pravice žensk v igralski industriji, saj je bila tudi sama plačana predvsem manj kot njen partner, čeprav je k uspehu njunih filmov prispevala enakovreden delež.
0: Ja. Mislim, da se časi še vedno niso prav dosti spremenili. Ginger je zaradi srčnega zastoja umrla leta 1995, stara 83 let. No, leta 1936 sta s Fredom posnela film Swing Time, v katerem sta zaplesala tudi na skladbo A Fine Romance, ki je današnji tretji predlog, poeta pa Ella Fitzgerald in Louis Armstrong.
5: We don't have the thrills that the march of time has. Fine romance, my good woman. My strong age in the wood. Woman, you never give the Arkansas and a glance. No, you like cactus plants. This is a fine romance.
6: Iz radiosfere.
1: Nič 1, 4, 7, 5, 22, 22, 7 in 41 minut. Vabljeni, ne, da nali pokličete. Kaj smo slišali? Danes prihitevaš, Anja. Ja,
0: absolutno. Jadrali smo z Rodom Stewartom, pa recimo se preprosto zaljubili, It's so easy to fall in love, je prepevala Linda Ronstadt in se spomnili tudi Ginger Rogers in pa filma Swing Time, skladbo A Fine Romance.
1: Torej nič 1, 4, 7, 5, 22, 22, vabljeni, da zavrtite to telefonsko številko in izberete tisto, ki vam je nekako najbolj pri srcu, morda, kako rečem vedno, ne, podkrepljena s kakšno anekdoto, zakaj ste izbrali prav to. In nam bo zdaj morda to povedal Drago iz Kamnika. Dobar dan, dobro jutro.
7: Dobar dan, želim, dobro jutro.
1: Ste
7: jaz
1: dobro?
7: Bi se odločil za drugo pesem, za Lindo.
1: Za Lindo?
0: Za Lindo.
1: Morda kak razlog za to?
7: Niti ne.
1: Niti ne?
7: Je tako, recimo, zelo, mislim,
1: gre hitro v uho.
7: Moje letniki.
1: ja, v 70-ih je bila kar ja. Ne, priljubljena. Ampak
7: tako, ja.
1: Tudi
0: kar... veliko uspešnice je imela pri nas dobro poznano tudi Blue Bayou in ta It's so easy.
1: It's so easy.
0: Ja, se je veliko
1: ja, tako je, Drago, tako lahko je, ne, nastopiti v naši radiosferi in izbrati eno, tako da kot ste rekli, It's so easy.
7: Ja, vse so vse dobre, recimo tudi Armstrong je v redu, mislim, tako da ni da ni, da moraš kar premisliti, kaj izbereš, ampak pač to sem se odločil.
1: Tako, lepo. Dobro, nisem mislila, da je izbor lahek, ampak ta pot, ne, do tega, da potem poslušamo do prihodnega petka eno, ki ste pač izbrali,
7: tako da res, ja.
1: Z veseljem vam ustrežemo, torej
0: dvakrat
1: in dan in prvič
0: weekend.
1: Že zdajle, hvala lepa, Drago, in pozdrav, Kamnik.
7: Hvala, čudoviti ste.
1: Srečno, prijeten konec tedna. Nič, Anja.
0: It's so easy.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Evropska unija je imela izredni vrh glede podpore Ukrajini. Njeni voditelji so tudi prišli v Kijev na ukrajinski državni praznik. Novic o iskanju miru med Ukrajino in Rusijo v zadnjem času ni. Propadlo je tudi premirje med Iranom in Združenimi državami. Poleg vojnih žarišč Evropo prizadeva tudi naravni ogenj. Zaradi visokih temperatur in suše je veliko gozdnih požarov. O vsem tem v labirintih sveta ob 17.20, skozi katere vas bo zapeljal voditelj Tomaž Grden. Val. V tokratnem 18. sporedniku se bo dopisnica Maja Derčar oglasila iz Berlina, kjer se morda septembra obetajo korenite politične spremembe, potem ko je aktualni župan napovedal, da se za položaj ne bo več potegoval. Velike spremembe verjetno čakajo tudi podjetje Volkswagen, kjer uprava pripravlja obsežen načrt odpuščanja oziroma prestrukturiranja, morda največjega v zgodovini svetovne avtomobilske industrije. Več izveste točno opoldne. Program ARS. Več ko se otroci gibljajo, hitreje rastejo tudi nevroni. Toda rekordni upad gibalne spretnosti, ki so ga strokovnjaki zaznali ob pandemskem zaprtju, se danes še vedno čuti. Raziskave kažejo, da se danes le 30% otrok giblje dovolj. Kako sta povezana gibalni in kognitivni razvoj in kje se dejansko čutijo vplivi zadostnega gibanja, bo v današnjih podobah znanja pojasnil vodja slovenskega sistema spremljanja telesne zmogljivosti, SLOFIT, profesor dr. Gregor Starc z Fakultete za šport Univerze v Ljubljani. Prisluhnite mu ob 16.30.

good night, my friend.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Socialni partnerji so se pravkar sešli na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni člani naj bi predstavili svoje načrte, vsebinske razprave pa naj bi se lotili septembra. Tako delodajalci kot sindikati od vlade pričakujejo predvsem spoštovanje socialnega dialoga, vključevanje partnerjev v pripravo zakonodaje in iskanje kompromisov. Prav k temu se zavezujejo tudi na pristojnem ministrstvu. Evropska komisija bo danes objavila letno poročilo o stanju vladavine prava v Evropski uniji in njenih članicah. Sloveniji je lani priporočila, naj dokonča reforme na področju financiranja javnih medijev ter sprejme nadaljne ukrepe za izboljšanje zaščite novinarjev in pregona korupcije. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je napadla poveljniški center za posebne operacije ameriške vojske v Siriji. Kot so dodali, je bil napad povračilo za ubite iranske vojake v Iranšahru. Oborišče na trojmeji med Sirijo, Jordanijo in Irakom naj bi sicer ameriška vojska zapustila že februarja. Ameriški predsednik Donald Trump je v nočnem nagovoru državljanom ponovil svoje obtožbe o volilnih goljufijah na predsedniških volitvah leta 2020, na katerih jih je izgubil proti demokratu Joe Bidenu. Ob tem je opozoril na šokantno ranljivost ameriških volitev. Kitajsko je obtožil vmešavanja vanje in dejal, da bi lahko bile novembrske vmesne volitve vnovič vzpostavljene nevarnostim tujega vmešavanja. Za njegove trditve o vmešavanju v volitve sicer ni trdnih dokazov. Mednarodna nogometna zveza je sporočila, da bo v finalu svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino glavni sodnik Slovenec Slavko Vinčić. Mariborčanu bosta v velikem finalu v New Jerseyju pomagala Tomaž Klančič in Andraž Kovačič, četrti sodnik bo Adam Mahahmed iz Jordanije. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini sončno in vroče. Pihati bo začel jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je oviran promet na ljubljanski severni obvoznici pri izvozu Ljubljana-Dravje iz smeri Koses. Prav tako zaradi nesreče je na ljubljanski južni obvoznici pri razcepu Malence iz smeri Rudnika proti Golovcu zaprt prehitevalni pas. Na ljubljanski zahodni obvoznici pa vozilo v okvari ovira promet med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana-Brdo iz smeri Koses. Zastoji so na primorski avtocesti, in sicer med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda ter med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani in pred priključkom Postojna proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa so zastoji med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje ter med počivališčem Zima in uvozom Dramlje proti Mariboru. V nasprotni smeri je oviran promet pri izvozu Lukovica. Na dolenski avtocesti tovorno vozilo v okvari ovira promet pri priključku Novo mesto vzhod proti Obrežju, med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod proti Ljubljani pa je zaradi okvare vozila zaprt pas za počasna vozila. Predmet na vozišču ovira promet med priključkoma Grosuplje zahod in Grosuplje vzhod proti Novemu mestu. 8 in 5 minut bo ura.
1: Prvi jutranji program.

0: 8 in skoraj 15 minut. Dobro jutro, prvi jutranji program poslušate v petek 17. julija. Bodo emoji oziroma čustvenčki kdaj izpodrinili besedo? 900 milijonov jih namreč pošljemo dnevno in to brez dodanega besedila. In danes obeležujemo seveda neuradni, a svetovni praznik emojijev. 17. julij je bil izbran zato, ker je emoji oziroma čustvenček za koledar ponazorjen s tem datumom. In zakaj je ponazorjen s tem datumom? Ker so 17. julija leta 2002 prvič predstavili iCal, to je aplikacija za koledar za računalnik Mac. No, simboli, ki predvsem v neformalni komunikaciji pogosto nadomestijo besede, pomenijo obliko komunikacije, ki presega jezikovne meje. Vsako leto jih na novo nastane približno 70, prek Facebookovega Messengerja jih dnevno pošljemo več kot 7 milijard. Leta 2015 pa je eden izmed njih postal tudi Oxfordova beseda leta. V slovenščini jim torej rečemo čustvenčki, prve je pa narisal japonski telekomunikacijski načrtovalec Shigetaka Kurita leta 1999, zgledoval se je po stripih in cestnih znakih ter ustvaril simbole, ki so v zadnjih letih najpogrešljivi del elektronskih sporočil. Doktorica Petra Kralj Novak, raziskovalka na inštitutu Jožef Stefan, je pred leti za Torkov kviz povedala tole.
1: Hvala, velika eksplozija je bila po leta 2010 kot posledica spet poskusa standardizacije. Predvsem na Japonskem so se takrat razvile razne aplikacije, ko so si ljudje lahko med sabo pošiljali tele razne slikice, ki so bile pa specifične za posamezno aplikacijo. Kot poskus standardizacije so takrat uvedli še dodatnih približno 800 emojijev, da bi tole lahko bilo prenosljivo med različnimi platformami.
0: Ja, originalnih 176 emojijev iz leta 1999 je leta 2016 Njujorški muzej moderne umetnosti uvrstil tudi v del redne razstave. No, Finska je prva država, ki se je domislila, da bo finske emocije, besede in navade predstavila v obliki čustvenčkov. 49 jih je bilo leta 2016, verjetno jih je danes že precej več, ki prikazujejo nordijski način in življenja, gre veliko dlje od savne in jelenov, pomagajo pa lahko tudi pri učenju finščine. No, sporočilo, ki vsebuje čustveni simbol, ni nujno, da je tudi bolj čustveno, lahko pa sporočilu doda določeno konotacijo. Več kot 70% Britancev med 18. in 25. letom starosti pravi, da s čustvenčki lažje izrazi svoja čustva. Težava nastane, ko si jih uporabniki različno razlagajo. Le dobri 4% čustvenčkov so najbrž takšni, ki si jih po večini razlagamo enako. Ja, tako pač je, če so vmes žice ali pa samo en klik.

0: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
1: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
0: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba.

0: Alja Kramer izbira glasbo v petkih zjutraj, pozdravljeni na prvem. Tokratni izbor knjige v oddaji Sedma stran nas popelje proti poletnemu preživljanju dopusta ob obali, hrvaški obali, če smo bolj določni. Tam se namreč odvija del zgodbe v knjigi slovenske avtorice Marije Jakopin z naslovom Umor v Zrčah. Gre za kriminalko, ki bralca tudi nasmeji. Za smeh je avtorica poskrbela tudi pri učiteljici in avtorici bloga Ajda Naklada, Ajdi Lalič. Z njo se je o knjigi O umoru v Zrčah pogovarjala Andreja Gradišar.
1: Andrej niti približno ni vedel, kaj je to Zrča. Jasno pa mu je bilo, da se na tak nenaden in najmanj zaželen način začnejo dolgi dnevi, ko bo treba iz molčečih ljudi vleči podatke in potem iz drobce ugotoviti, kdo in zakaj je to naredil. Na koncu pa, še najbolj mukotrpno, bo treba to dokazati do mere, da bo neki tožilec zadovoljen. Da Andrejevo delo prenese na sodišče, bo dobil dvakrat večjo plačo. Črv v želodcu se je ob tem še bolj vzdramil in Andreja napeljeval na misel, da bo najbolje, če gre na stranišče in se dodobra izbruha. Damir, jaz ne vem, kje je Zrča. Vem, zdaj se mi boš smejal, da poznaš našo zeleno deželo bolje od mene, ampak res ne vem.
2: Slišali ste del besedila sedme strani knjige Umor v Zrčah. Še nekaj več pa nam bo povedala bralka Ajda Lalič, ki svoje recenzije knjig, ki jih je prebrala, objavlja na blogu Ajda Naklada.
3: Roman Umor v Zrčah je v bistvu prvenec, če prav vem, Marije Jakopin. Meni je bil že opis avtorce zelo, zelo zabaven, gozdarka je, pa ne vem kaj še vse. In je napisala pač ta kriminalni roman, ki ga bi mogoče jaz opisala tudi malo kot humornega. V bistvu govori roman o umoru ene Slovenke, Margarete Krevs, ki jo v bistvu najdejo v Zrčah, a ne v bližini teh diskotek in teh lokalov. Pač umorjeno jo najdejo in noben ni nič jasen, ker ta ženska je imela zelo, zelo dolgočasno življenje. In razen tega, da so jo našli mrtvo v Zrčah, se ji ni na vides nič kaj fajnega zgodil nikoli. In nihče jo nikakor ne more opisati. Tako, malo brezvezna se sliš. In zato je še toliko bolj treba ugotoviti, kaj je sploh počela v Zrčah, kako je tja prišla in zakaj in kako je bila umorjena.
2: Za ugotavljanje in preiskavo umora pa seveda potrebujemo detektivsko oziroma policijsko ekipo. Kdo jo sestavlja?
3: In sicer kriminalist je Andrej, je Slovenec, tak že malo bolj izkušen in dobi zraven v ekipo enega policista Damirja, ki je uvožen iz Bosne, ker pač v Sloveniji ni več dost kandidatov za policiste, pa eno Majo, ki je pa mama treh otrok in ona je že vse videla, vse doživela, ničesar se ne ustraši in oni trije potem preiskujejo ta umor. Dodaten faktor je še pač ta celo sodelovanje s hrvaško ekipo, ki malo zviška gledajo na naše, potem tudi Damir pa jezikovne prepreke, ker pač on je bosanec, ne, je zdaj prišel samo delati in se zelo trudi slovenščino. Ampak se trud bolj tako, kot mi na hrvaškem kuglju sladoljeda, a ne, naročimo. Tako da polhanje enih takih šal, mogoče je fino mečkan poznat jezike držav bivše Jugoslavije, ker nekaj tega teksta je tudi v teh jezikih, pač predvsem strani hrvaških kolegov, našega Andreja, a ne. Ampak res tako zabavno in razgibano.
2: Delo je prepredeno s humorjem, nadaljuje sogovornica.
3: Ja, jaz sem takrat v to moje mnenje zapisala, da se ti zdi, ko gledaš, pač, ko bereš opis, pa ko bereš že biografijo avtorce, pa ko gledaš na njim naslovnico, da se avtorca mučka norca dela ne iz bralca, ampak tako nasplošno, da se malo heca in tudi pol, ko bereš, imaš ta občutek, ampak na najboljši možen način. A ne, jaz imam izredno rada avtorje, ki se ne jemljajo preresno v smislu, da ne rabi biti vedno vse tako resno, pa tako neka visoka literatura, da je zelo dobro napisana kriminalka, sploh če je še humoristična, res lahko tako fajn za prebrati in tudi ni je lahko napisati najbrž. Ne? Tako da ta res, ta humoren vidik je men res nekako pretehtal pri tej knjigi. No?
2: Knjigi, ki je njej pomagala prebroditi bralni mrk.
3: Ja, jaz imam včasih, če imam ta bralni mrk, tako ga mu mi bralci radi rečemo, jaz imam vedno en seznam knjig, ki bi jih rada brala. Čizmer, meni nikoli ne zmanjka idej, kaj bi brala, ampak tiste neke volje začeti, mi pa včasih manjka, sploh zdaj v tem času, ko se šolsko leto končuje, ker res pač malo manjka energije. Ne? In pol včasih vzamem vse te knjige, ki jih imam na lagerju, pa preberem prvih par strani in tista, ki me potegne, tisto vzamem. In tam je res tako s prvimi par stranmi čist vase potegnila in sem jo res pol tudi hitro prebrala. Kljub bralnemu mrku, a ne v tistem obdobju.
2: Kot že omenjeno, pa jo je pritegnil tudi opis avtorice Marije Jakopin.
3: Prav veliko o njej ne vem, ampak ona je, mislim, da je študirala na fakulteti za matematiko in fiziko in da je po sili razmer postala gozdarka. Meni je bilo že to tako, pač kako postaneš kar gozdar. Taka zabavna ženska mi deluje. Jaz sem zdaj pred kratkim prebrala tudi čist najnovejšo njeno knjigo Sončni mrk v Teksasu, ki je v bistvu potopis, ki sploh ni leposlovje, ki samo opisuje svojo izkušnjo. In jaz mislim, da že ta družina njena, da oni doma morajo biti res strašno zabavni ljudje. Tako da, mislim, ne vem, kukor nič ne vem o njej, ampak zdi se mi taka zabavna ženska, sproščena.
2: Za konec še priporočilo, za koga je primeren umor v Zrčah?
3: To knjigo priporočam vsem, ki imate radi humor, ki imate radi tudi kriminalke, ki imate mogoče malo jugo nostalgije, a ne? Ne priporočam mogoče pa tistim, ki so malo bolj puritanski mogoče, no? Če ne boste šli sproščeno brati te knjige, pol vam najbrž ne bo všeč, no? Pač to je res knjiga za tiste, ki bi se radi o branju sprostili, malo nasmejali, šli v Zrče, a ne?
2: Dejansko ali le v knjigi, lahko pa oboje tudi združite.
0: Podaj Sedma stran smo kot poletni bralni namig predstavili roman, ki ga je sogovornica Andreja Gredišar opisala kot komično kriminalko. Ajda Lalič še dodaja, da ima avtorica izjemen talent za pripovedovanje in tudi enkraten smisel za humor. Še več bralnih namigov najdete na knjižnem blogu Ajda Naklada in seveda v spletnem arhivu prvega programa, kjer so zbrane vse epizode Sedme strani. Ja, v kriminalkah je običajno eno izmed ključnih vprašanj, kdo je bil

Tole bi lahko navezali na malo prej slišano oddajo Sedmo stran in tudi bomo. Dogajanje v 9 od 10 najbolje prodajanih leposlovnih literarnih del v mehki vezavi v Združenem kraljestvu je osredinjeno okoli umora ženske. Med romani na zadnji tedenski lestvici uspešnic časopisa Sunday Times so med drugim Skrivnost vseh skrivnosti pisatelja Dana Browna, The Divorce avtorice Freide McFadden in The Names avtorice Florence Knapp. Velika priljubljenost romanov o femicidu je morda presenetljiva, a ne gre za nov literarni pojav. Umorjena ženska je že dolgo eden najbolj prisotnih pripovednih elementov v leposlovju. Ob tem kritiki trdijo, da nenehno prikazovanje žensk kot žrtev prinaša tveganje normalizacije nasilja med njimi. Je pa paradoks tega žanra v tem, da so prav ženske njegove največje bralke, pri čemer nekateri menijo, da je njegova privlačnost lahko način soočanja s strahovi iz resničnega sveta, piše The Guardian, novico pa povzema Slovenska tiskovna agencija.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na Brdu pri Kranju bo danes prvi koalicijski vrh, na katerem bodo pretresali normativni načrt dela vlade do konca leta. Ministri bodo predstavili prednostne naloge svojih resorjev. Po napovedih bodo te usmerjene zlasti učinkovitejše črpanje evropskih sredstev in uresničevanje koalicijske pogodbe. Danes bodo govorili tudi o tem, s čim bo treba počakati na prihodnje leto. Evropska komisija bo danes predstavila predlog reforme sistema Evropske unije za trgovanje z izpusti, s katero ga želi narediti bolj predvidljivega in stabilnega. Odkar je leta 2005 sistem zaživel, se je količina toplogrednih plinov v gospodarskih panogah, vključenih vanj, približno prepolovila, kar po navedbah komisije kaže na njegovo učinkovitost. Obenem bo komisija predstavila predlog sprememb pravne podlage na področju obračunavanja omrežnin in akcijski načrt za elektrifikacijo evropskega gospodarstva. V ruskih zračnih napadih na ukrajinsko pristaniško mesto Odesa sta bila ponoči ubita dva človeka. 8 ljudi je ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. V napadu so bili poškodovani civilni objekti in infrastruktura. Zaradi eksplozij je izbruhnilo več požarov. Ukrajinska vojska pa je sporočila, da so v Črnem morju z brezpilotnimi letalniki zadeli 12 ruskih komercialnih ladij. Ameriško podjetje SpaceX je bilo prisiljeno preložiti 13. poskusni polet rakete Starship tik pred načrtovanim vzletom. 4 motorji se namreč niso zagnali. Datum novičnega poskusa še ni znan. Slovenski odbojkari bodo drevi v Beogradu igrali drugo tekmo na tretjem in hkrati zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Varovanci Fabija Solija se bodo v srbski prestolnici pomerili z Iranom in si prizadevali 8. zmagati za utrditev svojega položaja pri vrhu razpredelnice. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno s temperaturami do 35 stopinj Celzija. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nevihte. Jutri bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami, predvsem v notranjosti države. V nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Sledijo še podatki o prometu. Zastoje na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet med počivališčem Ravne in predorom Kastelec proti Kopru. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na južni ljubljanski obvoznici pri izvozu Ljubljana Center iz smeri Kozari. Zastoje na štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru. Ura bo 9:04.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: 9 in 7 minut, petek je, imamo predlog, kaj početi v soboto zvečer.
1: Slovenska zemlja v pesmi in besedi ter sobotni glasbeni večer na 54. mednarodnem folklornem festivalu Beltinci. Nastopile bodo etno glasbene zasedbe Trš, Makalonca in Falajček ter folklorne skupine s koreografijami na temo mask. V soboto 18. julija ob 20. v Grajskem parku Beltinci ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija.

0: Konec tedna se bo z nastopom španske in argentinske reprezentance sklenilo nogometno svetovno prvenstvo in kot smo izvedeli v tem jutru, sodniki v finalu svetovnega prvenstva bodo Slovenci. To novico so pri FIFA oznanili v noči na petek po našem času Slavka Vinčiča in njegova pomočnika Tomaža Klančnika in Andraža Kovačiča. V nedeljo čaka največja tekma v njihovih življenjih. Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je vsekakor zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje. Sicer pa temu dodamo še, da bodo novi svetovni prvaki poleg pokala za naslov svetovnega prvaka in zlatih medalj prejeli še eno nagrado. Zmagovalcu bo FIFA prvič podelila tudi prstane. Na eni strani prstana je ponosno upodobljen pokal svetovnega prvenstva, medtem ko bo FIFA drugo stran prilagodila tako, da bo odražala identiteto zmagovalne ekipe. Ja, prstan za zmagovalce je sicer običaj v ameriškem športu, denimo ameriškem nogometu, ko se sklene sezona v znanem Superbowlu in letos je v netekmovalnem delu dogodka nastopil Bad Bunny.
1: Ej, titi me pregunto si tengo mucha novia, hoy tengo a una, mañana otra, ey. Pero no hay boda, titi me pregunto si tengo mucha novia, muchas novias.

Pred sedmo smo v petku brez pravila predstavili fotografski natečaj, ki vabi k fotografiranju plesnive hrane. Gre za način, kako širšo javnost spodbuditi k razmisleku o pravilnem shranjevanju živil, pomenu varnosti.

0: zavrže. Zdaj nekako splošno pravilo je, da se naj enostavno ta kruh zavrže. S tem smo nekako zaščiteni, da ne vnesemo teh mikotoksinov, teh strupenih snovi v telo.
1: Dr. Matjaž Novak, znanstveni sodelavec na Nacionalnem inštitutu za biologijo, je bil gost Petka brez pravila. Omenjeni inštitut in Društvo fotografov Svit namreč skupaj razpisujeta fotografski natečaj z naslovom Plesniva preobrazba hrane. Rok za oddajo fotografij je 6. september, več o natečaju in plesni skozi čas oziroma skozi oči znanosti in raziskovalcev pa najdete torej v današnji oddaji Petek brez pravila, ki je že na spletni strani prvega. Tale instrumental pa že nakazuje, da se mi bo v studiu kmalu pridružila dnevna voditeljica na prvem, Lucija Fatur.

0: Tako, 6 minut do 9:30. Lucija Fetur, pozdravljena. Dobar dan.
1: Lep dober dan. Dobro jutro morda za koga. Ali pa dober dan.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan za nas vsekakor. Po bontonu tudi že dobar dan.
1: Res je?
0: Ja.
1: Ja, ura je že skoraj 9:30. Sicer pa, kaj bomo danes slišali, bom več povedala po 9:30, kot vsak dan povemo. Bi pa mogoče izpostavila tako poletno reportažo, Aleksander Čobec jo je pripravil. Šel je na seminar za slovenski jezik, literaturo in kulturo, ki se zdaj zaključuje. In morda, zakaj se tujci učijo slovenskega jezika? Poslušajmo, kaj sta povedali dve Francozinji.
2: Vedno sem potovala v Slovenijo, ker zelo so mi všeč gore in rada grem na pohod. In tudi sem velika navijačica Tadeja Pogačarja tudi.
3: Zaradi glasbe sem fenica oziroma boževalka glasbene skupine, ki se imenuje Joker Out, ki so nastopali na Eurovizije.
2: Ampak ni samo Joker Outa, je Drill tudi, je Maseja, je Vas in zelo mi všeč tudi.
0: Sama nova imena, no ne nova, ampak novejša imena glasbene scene, ne slovenske.
1: Ja, poslušaj Joker Out in
0: zato. Maseja, Vas.
1: In zato se želi učiti slovenskega jezika, da bo razumela besedila. Ne, prva pa spremlja Tadeja Pogačarja. Ja,
0: najprej kolesari, potem
1: šolo. Tako. Zanimivo, skratka. Ja,
0: kdaj to poslušamo?
1: Tole bomo slišali sicer šele popovden, ob 14:30.
0: Dobro. Ja, ostalo pa torej, kot si rekla, poveš po 9:30. Še 5 minut je do 9:30. Ajda Sokler, Igor Kropec, Žiga Žižak, ki še ostaja v vaši družbi, Alja Kramer in Nadja Petauer. Pa smo petkovo radijsko prebujanje začeli o 5:00. Lucija Fetur bo torej nadaljevala radijsko delo. Prijeten konec tedna vsem. Oje komova, vidiš, to je pa za nas, da se učimo špansko.
1: Tako.
0: Prijeten petek.

jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri

0: Danes na prvem programu.
1: Lepo pozdravljeni torej v dnevnem delu prvega programa ob 9:33 minut. Nekaj malega vsebine smo že napovedali pred 9:30, a o tem več kasneje. Dopoldan pa bomo odšli najprej v občino Kobilje, kjer se danes začenja 27. študentska delovna brigada. Okrog 50 študentov in drugih prostovoljcev bo vse do 25. julija pomagalo na več deloviščih. Brigado organizira študentska organizacija Univerze v Mariboru že vse od leta 1999. No in poklicali bomo Dejana Spitala, svetovalca za odnose z javnostmi študentske organizacije Univerze v Mariboru. Popoldan, kot rečeno, bomo odšli na seminar slovenskega jezika. Zakaj se tujci torej učijo slovenskega jezika, bomo slišali o 14:30. Vzroki so najrazličnejši, nekateri precej zanimivi. O klimatskem turizmu pa več ob 16:30 minut, o klimatskem turizmu v Vipavski dolini. Saj leta postaja eden prvih primerov razvoja klimatskega turizma v alpsko-jadranskem prostoru. Kaj to pomeni, bomo izvedeli ob 16:30 minut. Tedenski aktualni mozaik in labirinti sveta sledijo v petkih po 17. in po 18. svet kulture na prvem. Aida Kurtović izbira glasbo v petkih vse tja do 17. z vami pa smo še Žiga Žižak, Ajda Sokler in Lucija Fatura.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Socialni partnerji so se šli na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po začetku delovanja četrte vlade Janeza Janše. Vladni člani predstavljajo svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoja pričakovanja. Sindikati pričakujejo predstavitev dela in prednostnih nalog posameznih ministrstev ter časovnice ukrepov, pa tudi stališče vlade do socialnega dialoga. Razburilo jih je predvsem sprejetje interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki posega na nekatera ključna družbena področja brez socialnega dialoga. Prvaki in poslanci koalicijskih strank bodo na Brdu pri Kranju pregledali načrt dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prednostne naloge svojih resorjev in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih mizah. Prednostne naloge so usmerjene v učinkovitejše črpanje evropskih sredstev in uresničevanje koalicijske pogodbe. Ameriška vojska je v novih napadih na Iran, katerih tarče so bili letališče, železniška postaja in mostovi, ubila najmanj 8 ljudi, 20 je ranjenih. Iran je že izvedel povračilne napade na ameriške cilje v Kuvajtu, Katarju, Bahrajnu in Jordaniji. Iranska revolucionarna garda je danes poročila tudi, da je napadla vojaško bazo Al-Tanf v Siriji. V ameriških napadih na cilje v Iranu je bilo od 22. junija ubitih najmanj 38 ljudi, več kot 400 pa ranjenih. Ameriški predsednik Donald Trump je v nočnem nagovoru državljanom ponovil svoje obtožbe o volilnih goljufijah na predsedniških volitvah leta 2020, na katerih ga je premagal demokrat Joe Biden. Ob tem je upozoril na osupljivo ranljivost ameriških volitev. Kitajsko je obtožil vmešavanja vanje in dejal, da bi lahko bile novembrske vmesne volitve vnovič tarča tujega vmešavanja. Za njegove trditve o vmešavanju v volitve sicer ni trdnih dokazov. Kolesarsko karavano danes čaka 13. najdaljša etapa letošnje dirke po Franciji, dolga 205,8 km, od kraja Dol do Belfora. V rumeni majici vodilnega jo bo začel Tadej Pogačar. Pred trojčkom zahtevnih etap na vzhodu Francije ima še naprej 3,36 minute prednosti pred prvim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegorjem. Tretji je Belgijec Remco Evenepoel, ki zaostaja še pol minute več. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno in vroče. Že dopoldne je na zahodu možna kakšna ploha ali nevihta. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici nevihte, lahko tudi močnejše. Temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo, predvsem v notranjosti bodo krajevne padavine z nevihtami. V nedeljo bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo plohe in nevihte. V ponedeljek pa bo sončno s kakšno popoldansko ploho. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med Trojanami in Blagovico za predorom Podmilj zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, kjer občasno zapirajo predore, na Primorski avtocesti pred Postojnom v Besmeri, na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Vozili v okvari ovirata promet na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani ter na južni ljubljanski obvoznici na izvozu Center iz smeri Kozari. 10:04.
2: Slovenska zemlja v pesmi in besedi ter sobotni glasbeni večer na 54. mednarodnem folklornem festivalu Beltinci. Nastopile bodo etno glasbene zasedbe Trš, Makalonca in Falajček ter folklorne skupine s koreografijami na temo mask. V soboto 18. julija ob 20. v Grajskem parku Beltinci ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija.

0: že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.

0: All right, back to the top.
1: Ura je 11.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Delovna inšpekcija je v preteklih letih v podjetju Progros, ki je v lasti poslanca Resnice Borisa Mijiča, ugotovila več kršitev pravic zaposlenih, poroča portal Necenzurirano, ki je pridobil zapisnike inšpekcije. Podjetje več delavcem ni pravočasno izplačalo regresa, 4 uslužbence pa je prepozno prijavilo v obvezna socialna zavarovanja. Portal še poroča, da so delavci poznaje ostali brez plač, nekateri naj bi bili iz zavarovanj odjavljeni brez vednosti in na podlagi ponarejenih podpisov. V večjem delu države vlada izjemna suša. V Agenciji za okolje so navedli, da bi za normalizacijo razmer potrebovali od 70 do 120 mm padavin. Primanjkljaj vode je nekoliko manjši na obali, Notranjskem in Dolenjskem, kjer bi potrebovali od 30 do 65 mm. Nekaj olajšanja bo prinesel dež v prihodnjih dneh, tudi temperature bodo nekoliko nižje. Vodja Mednarodne agencije za energijo Fatih Birol je opozoril, da je svetovna energetska varnost resno ogrožena, če se Združene države in Iran ne bodo v prihodnjih tednih dogovorili o povečanju prehodov naftnih tankerjev skozi Hormuško ožino. Cena nafte Brent se je danes zvišala za 70 centov na 84,93 dolarja za sod, k čemur so prispevali ameriški napadi na Iran in poziv Teherana jemenskim hutijevcem, naj se pripravijo na zaprtje izvozne poti po Rdečem morju. Britanski laboristi naj bi za vodjo stranke danes imenovali Andrewa Burnhama, nekdanjega župana Manchestra. Že v ponedeljek naj bi na to postal tudi novi britanski premier. Nasledil bo Kira Starmerja, ki je v začetku meseca po pritiskih znotraj stranke napovedal odstop. Oškodovanka iz Maribora je v spletni goljufiji izgubila več kot 50 tisoč evrov, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Denar so jo ukradli, potem ko se je odzvala na oglas za finančno vlaganje. Nato pa je neznancu omogočila dostop do spletnega bančništva. Moški iz območja Ptuja pa je bil na podoben način oškodovan za 24 tisoč evrov. Po podatkih Agencije za okolje se bo sredi dneva jasnilo, popoldne in zvečer bodo na severu nevihte, tudi močnejše. Temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije bodo plohe in nevihte. V nedeljo bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo plohe in nevihte.
2: Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite Novice Radia Slovenija.
1: Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med Zimo in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno zapirajo predor. Čas potovanja se podaljša za 10 minut. Zastoji so tudi na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici, pred Postojno v smeri Razdrtega, kjer se čas potovanja podaljša za 30 minut. Krajši zastoj je tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Prav tako so zastoje na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Še opozorilo, ponekod so ceste mokre, vozite previdno. Ura pa je zdaj 11 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: hitro dozrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako jih povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111. Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 11. Ljubljana oblačno dežuje, 23 stopinj Celzija, zračni tlak 1016 milibarov. Katarina nad Ljubljano rahlo dežuje, 18. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno, 23. Slovenj Gradec pretežno oblačno, 25. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno, 26, zračni tlak 1014 milibarov, rahlo pada. Murska Sobota pretežno oblačno, 28, Novo mesto pretežno oblačno, 26, letališče Cerklje ob Krki oblačno, 26, Lisca pretežno oblačno, 19 stopinj, piha jugozahodnik 23 km na uro. Postojna oblačno dežuje, 19. Letališče Portorož pretežno oblačno, rahlo dežuje po nevihti, 22 stopinj. Zračni tlak 1016 milibarov raste. Piha vzhodnik 11 km na uro. Temperatura morja je 28 stopinj. Bilje pri Novi Gorici oblačno, rahlo dežuje, 21. Piha vzhodnik 22 km na uro. Na Kredarici je oblačno in 12 stopinj Celzija, piha vzhodnik s sunki do 37 km na uro. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče in Kočevje 24, letališče Lesce tudi 24, piha vzhodnik 14 km na uro. Rudno polje 19, Krvavec 13, piha zahodnik s sunki do 55 km na uro. Jezersko in Dolenje pri Ajdovščini 21 km na uro. Jezersko in Dolenje pri Ajdovščini 21. Rogla 18, piha jugo.

Dve minuti sta do 11:30, prvi program Radia Slovenija poslušate in mi smo tukaj za vas. Prav kmalu bomo povedali, kako poteka 27. študentska delovna brigada. Pravzaprav morda še ne, kako poteka. Danes se namreč začenja v občini Kobilje. Univerza v Mariboru, študentska organizacija Univerze v Mariboru ga organizira oziroma jo brigado organizira že vse od leta 1999. No in kaj se bo dogajalo to leto po naslednji skladbi?

0: prihajam na morje, na sonce smo prišli, kaj pa vi?
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: No, v naslednjih minutah pa predstavljamo, kaj se bo dogajalo v občini Kobilje, prav od danes pa vse do 26. julija. Gre za 27. študentsko delovno brigado. In z nami je zdaj na telefonski zvezi Dejan Spital, svetovalec za odnose z javnostmi študentske organizacije Univerze v Mariboru. Prav lep pozdrav.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Torej, že 27. študentska delovna brigada, kar lepa leta, ne?
3: Ja, tako. Leta 1999, takrat v tistem silovitem potresu v Bovcu, se je skupina študentov odločila, da bodo nekako skušali pomagati svojimi rokami, priskočiti na pomoč. In vse od takrat se vsako leto najde skupina študentov, ki na tak drugačen način pomaga pri odpravi teh večjih naravnih katastrof, ki doletijo različne kraje po Sloveniji, ali pa pomagajo kakšni takšni občini, ki je bolj demografsko ogrožena, je mogoče manj turistično poznana in veseli nas, da že 27. leto lahko peljemo študente nekam pomagati.
2: Zakaj letos Kobilje? Kaj boste delali tam?
3: Nekako si skušamo tudi, da se lokacije študentske delovne brigade raznovrstno porazdeljene po celi Sloveniji, tako je bila na primer Osilnica, zdaj pa smo se odločili, da je ponovno čas, da mogoče obiščemo Prekmurje, tam se so našli tudi predstavniki občine Kobilje, ki so si zaželeli, da študentska brigada letos gostijo. Ugotovili smo, da imajo precej določenih del, kjer bi lahko študenti pomagali in hitreje pomagali pri razvoju samega kraja, tako da odločitev ni bila težka, tudi za predstavnike občine, županom smo hitro našli usklajene skupne besede in smo se lahko odločili in tudi študente seznanili, kam pa letos to gremo.
2: Kaj vse pravzaprav botruje pri odločitvi kam? Morda tudi to, da je tam prostor za šotore, za tabor?
3: Definitivno je več enih faktor, kot že prej omenjeno, je tudi zagotovo eno tisto, kje se zgodijo kakšne naravne nesreče, da najprej želimo pomagati tam, kjer res je potrebno več rok, predvsem zaradi tega tudi, ko se zgodijo takšne nesreče, mogoče tudi država in vsi ostali v tistem trenutku veliko pomagajo, potem čez čas pa marsikdo pozabi na tisti kraj, zato tudi mi želimo ta pečat in tem ljudem še pokazati, da niso pozabljeni, zagotovo pa se potem pogledajo tudi vse te osnovne pogoje, kje so lahko nastavnik, vseeno gre za 50 študentov, 30 šotorov, prav tako mora biti postavljen veliki štabni šotor, kakšna infrastruktura in pa kakšna so sploh dela, ki jih opravljamo, seveda tudi, če pride takšna skupina prostovoljcev, si želimo, da se dejansko nekaj dela in da so, kot imamo slogan, posledice očitne, ne samo, da se grejo študenti, ta bom rekel, družiti za 10 dni, ampak da dejansko postarijo nekaj dobrega.
2: Kako pravzaprav izgleda dan? Torej letos, nisva še povedala, ne, je okrog 50 študentov, ne, se prijavilo?
3: Tako, prijavilo se je 50 študentov, ta številka sicer iz dneva v dan niha 4-5 gor dol, predvsem zaradi tega, ker nekateri pridejo mogoče samo za krajše obdobje, predvsem za vikend pridejo tudi tisti, ki so, še niso več študenti in se pridružijo, ker so prejšnja leta hodili, prav tako je nekaj takih, ki si celo vzamejo dopust in pridejo kakšen dan in dva pomaga, tako da ta številka varira, nekaj 50 je pa več čas študentov oziroma prostovoljcev, ki so tam in pomagajo. Predtem, kot sem omenil, se z občino uskladimo, dogovorimo, kakšna so dela, določijo se delovišča, vsako delovišče ima tudi svojega vodjo delovišča, sam dan pa poteka nekako tako, da v bistvu se dela čisto vsaki dan, zjutraj ob 7, najkasneje je vstajenje, do 8 ure pa so praktično vsi prostovoljci že na deloviščih, vmes sledi malica, delo pa poteka do 15. ure, po potrebi pa seveda na posameznem delovišču, glede na čas, se še to podaljša, prav tako popoldan sledijo kakšne pomoči domačinom, od spravila sena do različnih opravil, ki jih imajo na kmetijah, tako da se to tudi sproti prilagaja.
2: Kakšno je pravzaprav zanimanje med študenti skozi leta? Se kaj spreminja, je nekako ves čas enako? Pa morda še to vprašanje, so študentje najrazličnejših študijev ali je kakšen študij bolj v ospredju?
3: Ne, gre za kar raznovrstno, od študentov tehničnih smeri do družboslovja, tako da kar se tega tiče, ne moremo reči, da gre za vzorec oziroma za specifično neka stvar, predvsem zaradi tega, ker so res vsi pripravljeni ali pomagati ali pa se želijo pomagati oziroma naučiti nekaj novega. Bomo rekli, hvala Bogu, je v zadnjih letih ta prostovoljni duh in želja po sodelovanju med študenti zelo, zelo prisotna. Imeli smo že nekje na začetku meseca maja praktično zapolnjene vse prijave. Seveda se dosti tu pozna, da gre dobra beseda iz ust v ust med študenti, tisti, ki se prejšnje leto udeležijo, povabijo zraven še svoje prijatelje ali cimre sošolce, tako da sama beseda v študentski delovni brigadi, možnosti sodelovati med poletjem, ker hitro že med samimi študenti, poteka, kot sem pa že omenil, pa v zadnjih letih načeloma. Ni težav s prijavami in jih je, moramo celo predčasno zapreti in ponuditi možnost, da se tisti, ki želi, pridruži naslednje leto.
2: Omenili ste že, ne, da se tudi z domačini povezujejo potem študentje, ne? Se povezujejo in koliko z lokalno skupnostjo?
3: To je, bom rekel, celo eden tistih glavnih stvari, ki krasijo študentsko delovno brigado, pa hkrati medgeneracijsko povezovanje med mladimi in starejšo populacijo v tistih 10 dneh se res neke vezistke, ki trajajo potem še vrsto let praktično z vsemi domačini oziroma z vsemi tistimi ključnimi prebivalci občin v zadnjih 26 letih še danes ohranjamo zelo dobre odnose, večkrat ko kdaj še potrebuje pomoč, še zgodi še kakšna mini prostovoljna akcija. Na koncu vsake študentske delovne brigade pa je tudi en tak neformalni piknik med vsemi prostovoljci in pa domačini, kjer se še zadnjič podružimo in zahvalimo za vse skupaj.
2: Verjetno je kdo, ne, ki pride tudi večkrat, ne samo enkrat.
3: No, tako, največ bomo rekli polovica je praktično takih, ki so povratniki, ki pridejo večkrat, seveda je pa v veliki večini dosti pogojeno tudi s tem, kako dolgo oziroma ko imajo status študenta, večina se pa pač potem, ko se zaključi študentsko življenje in preselijo v resno službo, pač konča tudi ta del, kot že omenjeno prej, pa vsi tisti, ki so par let obiskali delovno brigado, želijo potem tudi vrniti in nas obiščejo za vikend ali pa se celo vzamejo kakšen dan dopusta.
2: Morda še to za konec, torej kaj konkretno boste v občini Kobilje počeli vse tja do 26. julija?
3: Ja, tako je, ena ekipa je že bila par dni pred današnjim začetkom tam, so postavili tabor, šotore, prav tako so že ogledali se vsa delovišča, z občino smo za letos nekako okvirili 9 večjih delovišč, se pa kdaj zgodi, da tudi tekom same študentske delovne brigade še odpremo kakšno dodatno delovišče, trenutno pa se bomo lotili obnove občinske stavbe, kjer se bodo pobarvali okenski okviri, leseni stebri, prav tako se boste obnovili bila 2 lesena mosta v sami občini. Obnavljali bomo fasado in neposredno okolico Kašče. Prav tako bodo dela potekala na osnovni šoli in vrtcu Kobilje, kjer se bodo odstranile obstoječe ograje, postavili nove ograje in se bo tako tudi uredila sama okolica, varovanje in pa tudi poti. V sami občini bodo prostovoljci obnavljali, postavili nove oglasne table, klopi, table dobrodošlice, obnavljalo se bo tudi kegljišče, ki ga uporabljajo domačini in pa urejanje potočne struge, ker je poteka košnja odstranitev grmičevja in ter odstranjevanje japonskega dresnika, kot omenjeno, pa se bodo sproti še našla kakšna dela, ker bodo za kakšen dan prostovoljci pomagali pri opravilih domačinov.
2: Dejan Spital, hvala lepa za tole predstavitev. Želim vam torej uspešno delo v naslednjih 10 dnevih. Hvala in srečno.
3: Hvala vam.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci na Brdu pri Kranju pretresajo načrt dela do konca leta. V NSI in SLS so v prihodu na vrh zapuščino vlade Roberta Goloba ocenili kot katastrofalno, predvsem stanje javnih financ in razmere na ministrstvih. Kot je dejal vodja poslanske skupine NSI, SLS in Fokus Jana Žakl, so projekti slabo izvedeni, financ ni, v proračunu pa je 1,2 milijarde evrov minusa. Med prednostnimi nalogami NSI je naštel čakalne vrste v zdravstvu, dolgotrajno oskrbo, boljše pogoje za podjetnike in kmete ter delovanje skoka. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je zadovoljen z odločitvijo upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo zoper dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov. Okoljsko ministrstvo poziva k pravočasni pripravi nove odločbe za prihodnje leto, saj je, kot je dejal, zaskrbljen zaradi prevelike številčnosti medveda, ki negativno vpliva na kmetovanje. Vseeno pa poudarja, da je medved pomemben del slovenske naravne dediščine. Kitajska je navedbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa o vmešavanju v ameriške volitve označila za izmišljotine. Trump je namreč vnovič obudil očitke o volilnih prevarah pred jesenskimi vmesnimi volitvami, katerih izide bo po pričakovanjih mnogih izpodbijal. Predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Lin Jian je obtožbe označil za zlonamerne in dejal, da Kitajska nima nobenega interesa za vmešavanje v ameriške volitve. V hudih nevihtah, ki so ponoči zajele Francijo, sta umrla dva človeka. Brez električne energije je 53 tisoč gospodinjstev po državi, največ na jugu države, poročajo elektrodistributerji. Francoski meteorologi so sicer preklicali oranžno vremensko opozorilo zaradi možnosti neviht, ki veljajo na jugovzhodu države. Finale letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu bo v odmoru med polčasoma popestril glasbeni šov. Predviden 15-minutni odmor se bo zaradi tega verjetno krepko podaljšal, kar sproža različne odzive. Prav tako je to v nasprotju z mednarodnimi nogometnimi pravili. Trajanje odmora se lahko namreč spremeni le z dovoljenjem glavnega sodnika. Nastopili bodo številni zvezdniki, kot so Shakira, Madonna in Justin Bieber. Takšni šovi so sicer že dolgo del tekem ameriškega nogometa. Po podatkih Agencije za okolje bodo popoldne in zvečer na severu nevihte tudi močnejše. Temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije bodo plohe in nevihte. V nedeljo bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo plohe in nevihte. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na cesti Lucija Strunjan na Valeti promet poteka izmenično in osmerno, nastajajo zastoji. Zastoji so na štajerski avtocesti med Zimo in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno zapirajo predor, ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoji so tudi na primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša do 30 minut, zastoji tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, kjer se čas potovanja podaljša za 15 minut. Prav tako so zastoji na cestah Razdrto Postojna, Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Vozilo v okvari ovira promet na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Mariboru. Ponekod so ceste mokre, vozite previdno. 12 in 4 minuta je ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v petek, 17. julija.
1: Na današnji dan.
0: Lirična izpoved pesničinega čustvenega razkroja in bolečine. Češki agronom na Kranjskem zatira trpno uš. Pesnik trpkega sveta bolečine. Pesnica Kristina Šuler je po maturi na učiteljišču v Ljubljani poučevala v nekaj krajih na Gorenjskem, Kranjskem in Štajerskem. Svoje prve pesmi je objavila v Ljubljanskem Zvonu, v ženskem mesečniku Slovenka, poznaje pa tudi drugod. V tistih letih so jo poleg Vide Jerajeve šteli za najboljšo pesnico tedanjega časa. Njen pesniški svet je bil lirična izpoved njenega lastnega čustvenega razkroja in bolečine. Med obema vojnama je pesniško utihnila, med narodno osvobodilnim gibanjem pa je kot ena najstarejših aktivistk v Ljubljani, teda je imela 75 let, sodelovala v napisnih akcijah po mestu, pisala pesmi in jih je v dneh množičnih italijanskih raci prebirala ljubljanskim aktivistom.
3: O, bratje in sestre, v objem si hitimo, združimo se močni, v zaupanju trdni, za veliki dan.
0: Kristina Šuler je s pesmijo V pričakovanju skupaj z Otonom Župančičem, Franom Sališkim Finžgarjem, Francetom Koblarjem in Marjo Boršnik sodelovala pri slavnostni številki Slovenskega poročevalca, izdani 9. maja 1945. Rodila se je pred 160 leti v Kropi.
1: Na današnji dan.
0: Leta 1872 se je v kraju Cerekvice nad Bistrici pri Hradcu Kralovem na Češkem rodil agronom in učitelj Bohuslav Skalicki. Šolal se je v Pragi in diplomiral na visoki poljedelski šoli na Dunaju. Leta 1895 je bil napoten v Novo mesto, kjer je organiziral zatiranje trsne vši. Bil je vinarski nadzornik za Kranjsko in 2 leti ravnatelj novomeške kmetijske šole. Bohuslav Skalicki je leta 1909 organiziral prvo razstavo kranjskih vin v Pragi in leta 1924 izdal knjigo Kletarstvo, ki velja za prvi novodobni učbenik vinarstva v slovenskem jeziku.
2: Na današnji dan.
0: Pesnik in prevajalec Herman Vogel je leta 1967 na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomiral iz slavistike, bil nato novinar pri naših razgledih in časniku Delo, poznaje pa glavni urednik založbe Obzorja v Mariboru. Napisal je 5 pesniških zbirk. V svoji poeziji je pogosto izrekal dvom o umetniški razsežnosti pesništva in se umikal v trpki svet bolečine in okrutnosti. Pred 50 leti je izšla druga Voglova pesniška zbirka z naslovom Ko bom Bog postal. Slišali bomo odlomek pesmi Obiski v avtorjevi interpretaciji iz leta 1971.
4: Obiskal sem se z veliko tremo. Na pragu sem si previdno obrisal podplate in vstopil. Brez začudenja sem pogledal veliko votlino. Brez začudenja sem padel v svoj prostor. Obiskal sem se brez napovedi. Zalotil sem se mimo grede in brez namena. Kaj počneš, sem rekel. Prav nič sem odgovoril. Urejam svet, ne gre mi od rok. Obiskal sem se brez radovednosti. Nemo sem sedel k sebi in gledal. Če že moraš, urejaj, sem rekel. Počakal bom, da se zdani.
0: Za njegovo liriko je značilno dvoje prepletajočih se stalnic, pripadnost zrelemu slovenskemu modernizmu in samo spraševanju lirskega subjekta, ki ga doživlja izrazito refleksivno in poudarjeno čustveno, ter eksperimentiranje z zvočno in pomensko plastjo pesniškega jezika. Herman Vogel se je rodil leta 1941 na Lomu pri Mežici.
1: Na današnji dan.

dež, ne vem odkot. Nebo je čisto, vse okrog. Pada dež, ti pa greš, brez pozdrava, brez besed. Pada dež, kar tako, brez oblakov za slovo.

0: Zadnji plen. Koalicija želi državno premoženje združiti in s tem poenostaviti pot do razprodaje. Županske volitve v Ljubljani. Luka Mesec izziva Zorana Jankovića. Javne finance, zaigrana proračunska panika. Afera Black Cube, ustavno sodišče presoja. Vlado Miheljak, Stevanović kot paravan.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

Za vse ljubitelje hoje, morda tale zanimivost, v Italiji bodo odprli obnovljeno in razširjeno pot svetega Frančiška oziroma pot Sonca. Romarsko pot bodo uradno odprli 30. julija v Assisiju, no s tem pa se bodo poklonili tudi 800. obletnici smrti katoliškega svetnika Frančiška Asiškega. Italijanska vlada pa z novimi romarskimi potmi ne želi le konkurirati med romarji priljubljeni Jakobovi poti v Španiji, ampak želijo spodbuditi tako imenovani počasni turizem, okrepiti regionalno gospodarstvo ter poudariti kulturno in duhovno dediščino države. Torej, srečno prav vsak kilometer, ki ga boste prehodili.

No in naj vas znova opozorim tudi na našo spletno stran, kjer najdete vsebine, ki ste jih morda zamudili ali pa bi jih radi slišali znova. prvi.rtvslo.si je ta stran, tam najdete tudi podcaste vseh ali skoraj vseh naših oddaj in jih poslušate ali pa se tudi naročite na podcaste.

0: Danes na prvem programu.
1: Koprski mestni svet županu naložil pripravo predloga spremembe državnega prostorskega načrta Luke. Zagotovilo predsednice uprave, da Luka ne bo gradila plinskega terminala, ni povsem prepričalo svetnikov. Destinacija Maribor, vse bolj prepoznavna v širšem mednarodnem prostoru, število turistov se ves čas povečuje. V središču Postojne je te dni živahno, festivalska ponudba je raznolika, število obiskovalcev presenetljivo. V oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

Krog predstavlja temelj preživetja v razvoju civilizacij, ga štejemo za enega ključnih dejavnikov prehoda iz nomadskega v poljedelski način življenja. Je prispodoba za blaginjo, rodovitnost, obilje hrane, ko ga je dovolj, in za lakoto, ko ga je premalo. Nocoj ob 20. Oddaji Kulturni fokus na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Vrstijo se po večini kritični odzivi na predlog zakona o boju proti korupciji o tako imenovanem skoku. Generalna državna tožilka Katarina Bergant v predlogu vidi predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva. Bergantova je poudarila, da gre za predlog,
2: ki je nastajal v tajnosti, brez vključitve strokovne javnosti in organov, na katere se vse te spremembe nanašajo.
1: Opozorila je tudi, da želi koalicija zakon sprejeti po nujnem postopku. O skoku bo beseda gotovo tekla tudi na koalicijskem vrhu, ki pravkar poteka na Brdu pri Kranju, več po preostalih poudarkih oddaje.
3: Predstavniki vlade svoje načrte predstavljajo na seji ekonomsko-socialnega sveta. Ameriški predsednik Trump z novimi obtožbami o kitajskem vmešavanju v predsedniške volitve leta 2020. Finale svetovnega prvenstva v nogometu bo sodila slovenska sodniška trojka. Od zahoda se bo jasnilo, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Benjamin Jeram. Oddajo pa začenjamo z dogajanjem na Brdu pri Kranju, kjer se je na prvem vrhu srečala vladna koalicija. Na Brdu je Katja Arhar, pozdravljena.
4: Dobar dan. Ja, vrh koalicije tukaj na Brdu pri Kranju poteka stran od oči javnosti. Pred prihodom se je pri novinarjih ustavil poslanec Nove Slovenije Jana Žakelj, ki je na vrhu od ministrov pričakuje pojasnila glede projektov v tem mandatu in informacijo o finančnem stanju ministrstev. Ustavila se tudi predsednica SLS Tina Bregant, napovedala je vročo jesen, saj po njenih besedah zapuščina Golobove vlade ni dobra, zato bo imela aktualna vlada veliko dela. Ostali udeleženci vrha so se novinarjem izognili. Kot je pričakovati, bodo ministri poslancem predstavili stanje na ministrstvih, svoje prednostne naloge ministrstev pa ne bi bile usmerjene zlasti v učinkovitejše črpanje evropskih sredstev in tudi realizacijo koalicijske pogodbe. V luči rebalansa proračuna, ki je v pripravi, bo beseda najverjetneje nanesla tudi na varčevanje po resorjih oziroma na pregled projektov, ki bi jih lahko prenesli tudi v naslednje leto. Toliko za zdaj z Brda, več po prihodnjih informativnih oddajah, bo predvidoma že konec tudi koalicijskega vrha.
1: Z nami je bila Katja Arhar. Na zakon o skoku, ki naj bi omogočil učinkovitejši pregon korupcije, organiziranega kriminala in kriminala belih ovratnikov, sta se dopoldne odzvala vrhova sodstva in tožilstva. Nihče nas ni nič vprašal, pravijo na vrhovnem sodišču in tožilstvu. Oboji izražajo skrb nad predlaganimi rešitvami, podarjajo, da bo zakon močno vplival na stopnjo pravne varnosti, poroča Jolanda Lebar.
5: Nismo proti spremembam, smo za iskanje rešitev, ki bodo sodstvo naredile še bolj učinkovito, poudarja predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš. A zakon o skoku tu ni. Vidi več težav, od predodeljevanja zadev do nedorečenih organizacijskih rešitev in prekratkega časa za ustanovitev novega sodišča.
6: Ustanovitev novega sodišča ne pomeni le postavitve table na stavbo. Za njegovo delovanje je treba zagotoviti kadre, prostore, financiranje, informacijsko podporo in sprejeti vrsto notranjih aktov.
5: Generalna državna tožilka Katarina Bergant ne vidi nobenega razloga za spremembo statusa specializiranega tožilstva.
2: Glede na to, da predlog zakona ne spreminja same pristojnosti specializiranega državnega tožilstva, ocenjujemo, da ni nobene potrebe po organizacijski spremembi, saj gre zgolj za preimenovanje obstoječega specializiranega državnega tožilstva v skok.
5: O predlogu, da za zadeve, ki jih bo obravnaval skok, ne bo sodne, ampak tožilska preiskava, vodja specializiranega tožilstva Ivan Pridigar opozarja.
7: Pri tem je potrebno izpostaviti, da se s tem ne uvaja tožilska preiskava. Da se vsa preiskovana dejanja še vedno izvajajo na sodišču o prisotnosti preiskovanega sodnika, kar pomeni, da se bodo priče še vedno zasliševale pred sodiščem na enak način kot do sedaj.
5: V sodstvu in na tožilstvu upajo, da bo v predlogu zakona pred dokončnim sprejemom omogočena široka razprava, v kateri bodo lahko sodelovali.
1: Člani ekonomsko-socialnega sveta so se danes prvič sešli po nastopu nove vlade. Na pobudo sindikalne strani so se dogovorili za ustanovitev pogajalske skupine glede zakona o demografskem skladu, poleg tega so javno razpravo podaljšali za 14 dni. Današnje srečanje je bilo sicer namenjeno predstavitvi vladnih načrtov glede vsebin zakonov, s katerimi se ukvarja ekonomsko-socialni svet. Vsi člani so se zavzeli za konstruktivno sodelovanje. Minister Anže Logar.
8: Mislim, da smo pokazali tudi tekom današnjega dne, da vlada resno misli s tem socialnim dialogom, ne nazadnje na intervencije sindikatov. Je potem minister za finance izrazil pripravljenost za podaljšanje javne razprave o demografskem skladu in tudi oblikovanju posebne skupine. Tako da je to en tak prikazatelj neposrednega rezultata in kvalitete socialnega dialoga.
1: Sindikati so prejeli tudi zagotovilo pristojnih ministrov o tem, da se bodo o morebitnih posegih v plače javnih uslužbencev najprej dogovorili, ter da zaradi povečanja izdatkov za obrambo v rebalansu proračuna že dogovorjeno zvišanje plač v javnem sektorju ne bo ogroženo.
0: Danes do 13.
1: Predsednik Združenih držav Donald Trump je ponoči v nagovoru Američanom poudaril domneve o resnih pomankljivostih ameriškega volilnega sistema in tuje države obtožil vmešavanja ter vplivanja na rezultate. Istočasno je Bela hiša objavila zbirko dokumentov, ki naj bi podkrepili in dokazovali resničnost njegovih navedb. Več neodvisnih preiskav v preteklosti takšnih nepravilnosti in tujega vplivanja ni potrdilo. Kitajska je obtožbe na svoj račun označila za neutemeljene. Podrobneje Matej Hrastar.
9: Donald Trump je v 25-minutnem govoru navedel več resnih obtožb na račun zunanjega vmešavanja v glasovanja.
10: The third set of documents we are releasing proves that for many years Americans were blatantly lied to about the
9: dokumenti, ki jih objavljamo, dokazujejo, da so Američanom več let lagali glede varnosti in zanesljivosti naših volitev in štetja glasov. Te so bile nepoštene in z lahkoto se jih je dalo ponarediti. Celo ljudje v vladi so vedeli, da naše volilne naprave dopuščajo goljufije. Naša ocena je, da so možnost vplivanja na izvedbo volitev imeli najmanj Rusija, Kitajska, Iran in Severna Koreja. Trumpove obtožbe se dotikajo na primer domnevnega kitajskega vpletanja v volitve leta 2020, kjer naj bi pomagali do zmage Joeju Bidenu. Izpostavil je tudi več kot četrt milijona ljudi brez državljanstva, ki naj bi imeli volilno pravico na zveznih volitvah ter nepravilnosti na glasovanjih v Michiganu in Kaliforniji. S tem je teorija zarote, ki več let kroži v skrajnejših krogih ameriške družbe, povzdignil na raven tematike, s katerimi se ukvarja zvezna vlada.
10: Because of the fact that they don't like the topic, because they know how corrupt our system is and they don't want to reveal it.
9: Tri televizije, ki njegovega govora niso prenašale v živo, je obtožil sodelovanja v zaroti, saj da vedo, kako uničen je sistem in kakšne goljufije dopušča, a da si sprememb ne želijo. Zato se je zavzel za ukinitev njihovih licenc za oddajanje, zakonodajalce v kongresu pa pozval, da sprejmejo zakon za zagotovitev integritete volitev, tako imenovani Save America Act. Na obtožbe se je takoj odzvala Ljudska republika Kitajska. Ameriške obtožbe so povsem neutemeljene, njihov edini cilj pa je oblatiti Kitajsko, je povedal govorec zunanjega ministrstva Lin Jian. Kitajska vztraja pri politiki neumešavanja v notranje zadeve drugih držav in nimamo nikakršne želje vpletati se v volitve v Združenih državah Amerike. Trump je s tem govorom jasno zarisal obrise volilne bitke pred umestnimi volitvami, ki bodo novembra in kjer javnomnenjske raziskave republikanski stranki napovedujejo zahteven boj za ohranitev kongresne večine.
1: Ameriška vojska je izvedla nove napade na Iran. Po navedbah Teherana je bila tarča civilna infrastruktura. Iran je odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji, ob tem pa nakazal, da bi lahko vplival na zaprtje še ene pomembne ožine.
3: Ameriška vojska je v novih napadih na Iran zadela letališče, železniško postajo in mostove. Ubitih je bilo najmanj 8 ljudi, približno 20 je ranjenih. Iran je nato izvedel povračilne napade na ameriške cilje v Kuvajtu, Katarju, Bahrajnu in Jordaniji. V ameriških napadih na cilje v Iranu je bilo od 22. junija ubitih najmanj 38 ljudi, več kot 400 pa ranjenih. Ameriški predsednik Donald Trump je ponovil tudi grožnje, da bodo Združene države prihodnji teden napadle iranske elektrarne in mostove, če Teheran ne bo znova sedel za pogajalsko mizo. Iranska revolucionarna garda je medtem sporočila, da bi lahko Iran zaprl tudi nekatere druge regionalne poti za izvoz nafte in plina. S tem so nakazali možnost, da bi zavezniške hutijevske upornike v Jemnu spodbudili k zaprtju ključne pomorske poti skozi ožino Bab al-Mandab na vhodu v Rdeče morje. Britanski laboristi bodo na strankarski konferenci danes za vodjo stranke imenovali Andrewa Burnhama, nekdanjega župana Manchestra. Že v ponedeljek naj bi na to postal tudi novi britanski premier. Nasledil bo Keira Starmerja, ki je v začetku meseca po pritiskih znotraj stranke napovedal odstop.
1: V Hrastniku sta končana dva projekta, so financirana iz sklada za pravični prehod premogovnih regij. Na nekdanjem degradiranem rudniškem območju so komunalno uredili poslovno cono za nova podjetja, poslopje nekdanje kompresorske postaje rudnika pa so prenovili v podjetniški inkubator. Več Jože Žura.
11: Oba projekta predstavljata pomemben korak pri preobrazbi nekdanjega rudniškega območja v sodobno razvojno, gospodarsko in poslovno okolje v občini Hrastnik. Vodja Centra za pravični prehod pri regionalni razvojni agenciji za Zasavje Martin Šikovc.
12: Podjetniški inkubator Compress House je vreden 1 400 000 evrov, od tega je občina pridobila 600 tisoč evrov iz sklada za pravični prehod. Vrtno-industrijska cona je vredna nekje 1,5 milijona in bo skoraj v celoti sofinancirana iz sklada.
11: V poslovni coni Rudni Hrastnik so revitalizirali nekdanje rudniško območje in omogočili razvoj novih dejavnosti, pove vodja projekta Tomaž Sihur.
13: Gre za infrastrukturo od fekalne meteorne kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, elektrike in telekomunikacij, kar bo temu celotnemu območju v bistvu dal neko novo vrednost.
11: Nekdanja kompresorska postaja je bila gonilna sila delovanja rudniških naprav. Prenovljeno poslopje bo gibalo razvoja podjetništva in inovacij, pove vodja projekta podjetniški inkubator Compress House Božidar Roglič.
14: Naš Compress House še vedno neka gonilna sila tle v naših dolinah in pa da bojo in obiskovalci in uporabniki tega objekta zelo dobro se v njem počutili in ga tudi zelo dobro lahko izkoristili.
11: V občini Hrastnik so s tem ustvarili pogoje za razvoj podjetništva, ustvarjanje novih delovnih mest in izboljšanje kakovosti življenja.
3: Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je zadovoljen z odločitvijo upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo zoper dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov. Okoljsko ministrstvo poziva k prvočasni pripravi nove odločbe za prihodnje leto, saj je, kot je dejal, zaskrbljen zaradi prevelike številčnosti medveda, ki negativno vpliva na kmetovanje. Vseeno pa poudarja, da je medved pomemben del slovenske naravne dediščine.
1: Glavni sodnik finala svetovnega prvenstva v nogometu, v katerem se bosta v nedeljo pomirili Španija in Argentina, bo prvič v zgodovini Slovenec. Slavko Vinčić je sporočila Mednarodna nogometna zveza.
15: So first of all, shock, then happiness. I was shaking.
16: Prvotnemu šoku je sledila sreča, saj je neverjetna čast soditi na finalu svetovnega prvenstva. O tem sem sanjal že od začetka svoje poti, zato sem izjemno ponosen tako na se kot na svojo ekipo.
1: Vinčičeva pomočnika na finalni tekmi v ameriški zvezni državi New Jersey bosta Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. V oddaji po Sloveniji, ki sledi o dveh pomembnih mejnikih za zdravstveno oskrbo v Tolminu in širše v Posočju. Lovna postelja v mariborskih študentskih domovih je odprt vse letom, za podaljšanje bivanja pa še en mesec. Brežice pa se pripravljajo na tretjo izdajo filmskega festivala, ki bo konec avgusta prikazal jagodni izbor vrhunske evropske produkcije. Vabljeni k poslušanju, jaz pa vam želim prijetno popovdne.
3: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednik Matjaž Trošt, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Eva Longi-Kamerušič, tonski mojster Jernej Pogačnik.
17: Vreme.
3: Od zahoda se bo jasnilo, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. Opozorilo. Predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo krajevna neurja. Obeti, v nedeljo bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami proti Celju. Prav tako zaradi nesreče je na cesti Lucija-Strunjan pri Valeti promet urejen izmenično enosmerno. Pešec ovira promet na štajerski avtocesti na izvozu Dramlje proti Mariboru. Zastoji so na štajerski avtocesti med Zimo in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Nanosom in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Gost promet zastoji je tudi na gorenjski avtocesti v delovni zapori med Vodicami in Brnikom proti Karavankam. Gneča je še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija Izola in Lesce Bled.
17: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
3: 13 in 17 minut bo kmalo.
18: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain. We've got great, clear flying conditions today. We'll go up to 30,000.
1: Po Sloveniji.
2: Dobar dan, želim. Koprski mestni svet je županu naložil pripravo predloga spremembe državnega prostorskega načrta Luke. Zagotovilo predsednice uprave, da Luka ne bo gradila plinskega terminala, ni povsem prepričalo svetnikov. Iz Tolmina poročamo o dveh pomembnih mejnikih za zdravstveno oskrbo v celotnem Posočju. Iz Maribora tokrat o destinaciji, ki je vse bolj prepoznavna v širšem mednarodnem prostoru, število turistov se ves čas povečuje. Lovna postelj v mariborskih študentskih domovih je odprt vse leto, za podaljšanje bivanja pa je časa še en mesec. V središču Postojne je tedni živahno. Festivalska ponudba je raznovrstna, število obiskovalcev presenetljivo. Brežice pa se pripravljajo na tretjo izdajo filmskega festivala, ki bo konec avgusta prikazal jagodni izbor vrhunskega evropskega ustvarjanja. Poslušanju vabim Dušan Milič. V Tolminu so postavili dva mejnika za zdravstveno oskrbo v Posočju. Prenovljeni prostori zdravstvenega doma in prihodnja zidava satelitsko-urgentnega centra sta po besedah tolminskega župana korak naprej do zagotavljanja celostne zdravstvene ponudbe. Skupna vrednost obeh naložb je okoli 10 milijonov evrov. Prispevek Larise Dugar.
3: Po dveh letih gradbenih del so odprli nove prenovljene prostore osrednjega dela stavbe zdravstvenega doma Tolmin. O pomenu tovrstne pridobitve za Posočje je spregovoril tolminski župan Alen Čeru.
4: Gre za geografsko razčlenjeno območje, kjer so dostopne poti velikokrat daljše kot v kakšnem drugem koncu Slovenije. Zato je toliko pomembneje, da imamo tukaj močno jedro zdravstvenih storitev, tako tistih splošnih, družinskih, kot tudi vseh specialističnih ambulant, da se ni treba našim občanom na neke preglede voziti predaleč.
3: Dela pa se vseeno niso zaključila. Tolminski župan in direktor podjetja Kolektor Calling Dejan Kiš sta na odprtju podpisala še pogodbo za izgradnjo satelitsko-urgentnega centra oziroma tako imenovanega SUC-a. Po predvidevanjih naj bi z deli končali v letu dni. Več o njem je povedal direktor zdravstvenega doma Tolmin Primož Uršič.
5: Suci, kot si jih je zamislena država, pomenijo neko mestno stopnjo, ki bo en del teh ljudi lahko že sam zanje poskrbel, bo tudi naredil neko triažo, lahko bo tudi dokončno poskrbel, če ne gre za hujše primere. Če gre pa za hujše primere, bo pa za nje ustrezna stabilizacija narejena v sucu in bo potem odpeljan v bolnišnico naprej.
3: Kot je še poudaril, je njihov glavni namen razbremenitev klasičnih urgentnih centrov, ki so povsod po Sloveniji precej natrpani. Na območju tolminskih občin je trenutno okoli 2300 neopredeljenih pacijentov, vendar pristojni v tolminskem zdravstvenem domu pričakujejo, da se bo jeseni situacija izboljšala s kadrovskimi okrepitvami.
2: Koprski občinski svetniki so se seznanili z načrtovanimi

0: vi nalagajo pripravo pobude za spremembo državnega prostorskega načrta. Ne glede na to, da jim je predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan znova zatrdila, da Luka ne bo gradila plinskega terminala. Glede morebitnega podaljšanja drugega pomola in predvidenih novih tankerskih privezov pa je povedala.
1: Različne opcije se še vedno preučujejo, dokončne rešitve ni še sedaj. V naslednjem strateškem obdobju bomo morali na nek način sanirati tankerski privez, na kakšen način pa v tem trenutku še ne znam pojasniti.
0: Državni prostorski načrt za koprsko pristanišče vsebuje določila, ki se ne nanašajo zgolj na podaljšanje drugega pomola, je povedal občinski svetnik Alan Medveš Levica.
2: Se naslanja tudi na širitev terminala za tekoča goriva, se pravi za nafto, se pravi tankerski terminal. Mislimo, da je to okoljsko lahko precej nevarno za ta naš prostor in v tej luči smo pač predlagali občini, da da pobudo, da v tem delu spremeni državni prostorski načrt.
0: Svetnik Jure Colja SDS je predlagal, naj koprska občina ostro nasprotuje podaljšanju drugega pomola in gradnji novih tankerskih privezov.
3: Če je občinski svet mestne občine Koper že večkrat, ne samo v tem mandatu, ampak tudi v preteklih, zavzel stališče, da je proti plinskemu terminalu, bi lahko danes glasoval tudi o tem, oziroma zavzel neko stališče, da smo za ali proti podaljševanju drugega pomola in dveh privezih za tankerje.
0: Sprejeti sklep o pripravi predloga sprememb državnega prostorskega načrta za koprsko pristanišče županu nalaga še, da mora dokument pred pošiljanjem na pristojno ministrstvo prinesti pred občinske svetnike v končno potrditev.
4: Po Sloveniji. V nadaljevanju Maribor, ki se lahko tudi letos pohvali z naraščanjem števila turistov v mestu. Med njimi je vedno več tudi takšnih, ki v mestu prespijo. Takšen trend pa se sklada tudi z vizijo turističnega razvoja mesta, ki jo imajo na tamkajšnjem zavodu za turizem. Alex Horvat.
5: Destinacija Maribor ustrajno raste po številu turistov. K temu pa pripomorejo številne prireditve, prestižni turistični nazivi in urejenost mesta. Direktor Zavoda za turizem Jure Struc.
6: Sploh moram reči, da v tem pomladanskem delu je Maribor res živi od prireditev. Če pogledamo polletne rezultate, smo nekje okrog 5% nad lanskimi pri nočitvah in 7% pri prihodih.
5: Odkot pa prihajajo?
6: Najbolj raste v zadnjem obdobju hrvaški trg. Nekoliko sta upadla Nemčija in Avstrija ter Madžarska, vendar to se bo nekje do konca poletja izravnalo.
5: Zakaj izberejo prav Slovenijo in zakaj Maribor?
7: Če povem po pravici, ne vem veliko o Mariboru. Prišla pa sem, ker je to prvo mesto na poti iz Avstrije.
8: Sva zelo blizu iz Avstrije in sva se odločila, da bi bilo lepo priti za en dan.
5: Sicer pa jih v mestu najbolj privlači gostoljubnost, urejenost in razgledi.
9: Ogledal si bom stari del mesta in cerkve, kot to naredim tudi v drugih mestih.
7: Preverila sem in ugotovila, da je tukaj lep park, iz katerega se je možno podati na tamkajšnji hrib. Zelo všeč mi je tudi Drava, prav tako pa tudi mestno jedro.
8: Ambient je odličen, ljudje so prijazni in resnično so mi všeč razgledi, ki jih ponuja mesto.
5: Za Maribor pa ni spodbudno le naraščanje števila prihodov, ampak predvsem to, da se vse več obiskovalcev v mesto zadrži dlje in v njem tudi prenoči.
4: Stanovalcem študentskih domov Univerze v Mariboru je v času študija zagotovljena udobna in varna namestitev v lepo urejenih študentskih sobah. Do zdaj je vlogo za sprejem ali podaljšanje bivanja oddalo okrog 400 študentov, kar je primerljivo z enakim obdobjem lani. Razpis za sprejem bo odprt vse leto, oddaja prošnje za podaljšanje bivanja pa je možna najpoznaje do 18. avgusta. Tamara Zupanič Čučnik.
10: Po obravnavi prispelih prošenj bodo pripravili prednostno listo študentov za vselitev, ki bo objavljena najkasneje do 18. septembra. Vse prošnje za sprejem vložene do 18. avgusta, ki bodo imele status rešene prošnje, bodo na prvi prednostni listi v septembru, kar pomeni večjo verjetnost za dodelitev ležišča.
11: Ja, od 1. julija dalje je možno dati vlogo za sprejem ali pa za podaljšanje bivanja in v teh dneh imamo približno 400 vlog že, kar je približno enako kot

0: lansko leto v tem času.
1: Pravi direktor študentskih domov Borut Gaber in doda.
0: V naslednjem študentskem letu imamo razpisanih nekaj čez 2500 ležišč, približno 500 bo novincev, približno 1500 bo pa stanovalcev, ki bodo podaljšali bivanje.
1: Strošek bivanja je v študentskem domu bistveno nižji kot pri zasebnikih, saj znaša povprečno 142 evrov. Na študentskih domovih skrbijo tudi za obnove objektov, v teku je obnova dependanse v Tirševi ulici ob Mariborskem mestnem parku.
0: Ta prenova gradbena dela bodo zaključena čez poletje.
1: Letos pa so odprli tudi dom 15 v naselju Gosposvetska, ki bo prve stanovalce dobil jeseni. Približno tretjina ležišč v domovih je enoposteljnih.
0: Kljub temu mi z obštudijskimi projekti poskušamo spodbuditi naše stanovalke in stanovalce, da se družijo, da so aktivni.
1: Tudi s pomočjo študentskega sveta stanovalcev, ki organizira različne družabne in športne igre, brucovanje in podobno.
2: V nadaljevanju na prvi pogled lahkotnejše teme povezane s poletnim dogajanjem. Na prvi pogled zato, ker je vanje vloženega veliko truda organizatorjev, naprimer festivala Postojnsko poletje, ki prinaša za vsakogar nekaj in obisk kaže, da se je trud izplačal. V Brežicah pa se pripravljajo na filmski festival, ki bo priložnost tudi za ponudnike kulinaričnega razvajanja. Ostanite z nami. Središče Postojne je te dni živahno. Občina Postojna je namreč vnovič pripravila festival Postojnsko poletje, letos z novim imenom in presenetljivim številom obiskovalcem. Več Sabrina Mulec.
3: Prva dva festivalska tedna sta privabila rekordno število obiskovalcev in dokazala, da je ta iz leta v leto bolj priljubljen. Sidonja Zega.
4: Festival v središču Postojne, ki je letos že kar 18. po vrsti, ja, kar polnoletni smo že, je v tem letu dobil osveženo podobo in pa tudi novo ime, Postojnsko poletje. Naša ekipa je s tem stopila nasproti novi turistični blagovni znamki Postojnsko, ki jo je lani jeseni na svet spravila enota Turizem Postojna. Tudi letos festival ponuja bogat program. Organizatorji vedno nekako stremimo k temu, da zajamemo skoraj vse glasbene okuse in starosti naših obiskovalcev in tako v središče Postojne pripeljamo kar se da raznolika glasbena imena.
3: Kljub novemu imenu in sveži podobi pa se vsebinsko držijo stalnic preteklih let, ki jih je občinstvo dobro sprejelo, pravi Tjaša Blaško.
5: Ponedeljke in srede namenjamo naši najmlajši publiki, torke in petke koncertom zvenečih imen, med katerimi smo letos kar nekaj terminov namenili tudi lokalnim glasbenikom. Četrtki so namenjeni džezu, organizaciji Jazz Hrama, ki na oder pripelje imena iz vseh koncev sveta. Dva dogodka sta bila namenjena folklori v organizaciji lokalnih društev, tako da smo tudi s tem popestrili program. Sicer pa je letos nekako vse skupaj morda bolj nostalgično obarvano.
3: Med drugim so že nastopili En Big Band, Alo Stari in Pepel in Kri.
5: Pred nami pa prav danes Crash Tribute to Bon Jovi in v nadaljevanju lahko obetamo še en večer narodno-zabavne glasbe, Primorski fantje, potem bodo tukaj tudi Halo, Eva Boto, Pop Design in Dalmatinski večer s klapo Kontrada.
3: Predstavili pa se bodo tudi lokalni glasbeniki.
5: Med njimi so Retrozlom, Pavita Vox, Norton, Jure Počkaj in Trubaški večer s pivom in čevapi.
3: Postojnsko poletje bo trajalo vse do 13. avgusta. Že 25. avgusta pa organizatori Mladinski center Postojna kljub težavam s financiranjem napovedujejo tradicionalni letos že 30. festival Zmajma mlade.
2: Brežice bo do konec avgusta že tretjič prestolnica evropskega filma. Festival evropskega filma Brežice bo domačemu občinstvu ponudil vrhunske evropske filme, nagrajene na največjih svetovnih festivalih. Mednarodna žirija slovenske festivalske premiere in nova nagrada za prispevek k evropskemu filmu potrjujejo, da festival vstopa v novo razvojno obdobje. Več Suzana Vahtarič.
6: Temeljno poslanstvo festivala je, da vrhunski evropski film približa domačemu občinstvu. Tokrat prinaša še več filmov in kar nekaj novosti, pove ustanovitelj in programski direktor festivala Aleš Pavlin.
7: Največja novost je pač, da postaja to tekmovalni program z mednarodno strokovno žirijo. Tričlanska žirija, Petros Karalambos, grški režiser in umetniški vodja ciprskega filmskega festivala, Leona Paravinski, hrvaška igralka, sicer živeča v Ameriki, in pa slovenski režiser Marko Nabršnik. V tekmovalnem programu bomo imeli 6 evropskih filmov, ki so se izkazali na največjih svetovnih festivalih, tako da me res veseli ta izbor.
6: Novost je tudi nagrada za izjemen prispevek k evropskemu filmu, tako imenovani Brežiški laureat. In še več filmov in programa. Festival prinaša kar 15 celovečernih filmov in en kratki, dodaja Pavlin.
7: Bodo 3 filmi imeli slovensko premiero, pa 2 slovensko festivalsko premiero, in da boste lahko v Brežicah videli na otvoritvi zadnji film Pedra Almodovarja, ki je bil na letošnjem kanskem festivalu Britki Božič. Še bolj mi je pa ponos in pa čast, da imamo film, ki je letos dobil Zlato palmo v Kanu, to je romunsko-norveški film Fjord.
6: V 4 festivalskih dneh od 26. avgusta naprej bodo gledalci v Brežicah lahko videli filme, ki so zaznamovali največje svetovne filmske festivale. Ustanoviteljica in izvršna direktorica festivala Mojca Florjanič.
8: Prinaša en čist nov filmski utrip in mu želi dati eno čist novo konotacijo v smislu evropskega filmskega konteksta, v nadaljevanju pa tudi turizma in dogodkov na evropski ravni. Letos smo ga dvignili še na višji nivo.
6: Brežice se tako uveljavljajo kot prostor, kjer se srečujejo kakovostna filmska umetnost, kulturna dediščina, kulinarika in vedno bolj poznavalsko občinstvo. Župan Ivan Molan.
9: In mene veseli, da ta festival bo res povezal tako lokalne ponudnike, kulturnike, kakor tudi seveda širšo javnost.
6: Festival evropskega filma Brežice pripravlja društvo Ukrok iz Brežic ob finančni podpori občine Brežice in Slovenskega filmskega centra ter v tesnem sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice, ki festivalu daje svoj prostor. Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino, ki bo v času festivala obiskovalcem ponujal turistične pakete in koncerte, ter Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru, ki bo program obogatila s prvo poletno šolo na temo literarnega turizma, filma in vina.
2: Tudi v tej oddaji smo torej dali nekaj namigov, kam to poletje. Če ste kaj preslišali ali bi želeli slišati še enkrat, gre oddaja zdaj v spletni arhiv ali aplikacije za podcaste. Uživo bomo z novicami in zgodbami naših dopisnikov skupaj spet v ponedeljek. Nasvidenje.
10: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik in voditelj Dušan Milič, tonski mojster Jernej Pogačnik.

Dve obvestili. Energetika Ljubljana obvešča, da bo od torka od 8. do srede do 22. zaradi vzdrževalnih del na vročevodnem omrežju prekinjena dobava toplotne energije na območju Novih Jarš. Prosijo za razumevanje. Za morebitne informacije se obrnite na dežurno službo na številko 01-5889-537. Ponavljam, 01-5889-537 ali na spletno stran energetika.si. Javni zavod Radio Televizija Slovenija razpisuje mesto odgovornega urednika za športni program v programsko-produkcijski enoti Televizija Slovenija. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za razpisano delovno mesto pošljite na RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana do vključno 31. julija 2026. Razpis je v celoti objavljen na spletni strani RTV Slovenija.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada socialni dialog jemlje resno, je na današnji prvi seji ekonomsko-socialnega sveta v novem mandatu zagotovil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dokaz tega naj bi bil tudi današnji sklep sveta o podaljšanju javne razprave o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu. Sindikati so prejeli tudi zagotovilo pristojnih ministrov o tem, da se bodo o morebitnih posegih v plače javnih uslužbencev najprej dogovorili, ter da zaradi povečanja izdatkov za obrambo v rebalansu proračuna že dogovorjeno zvišanje plač v javnem sektorju ne bo ogroženo. Ameriško obrambno ministrstvo po poročanju ameriških medijev preučuje več scenarijev za morebitno vojaško posredovanje na Kubi, vključno z zračnim napadom, v katerem bi sodelovalo več tisoč ameriških vojakov. Kuba je v zadnjem času znova pritegnila ameriško pozornost, ker naj bi pridobila oborožene brezpilotne letalnike neznanega izvora. Po oceni analitikov je sicer vojaško posredovanje za zdaj malo verjetno, saj je velik del ameriških vojaških zmogljivosti osredotočen na Bližnji vzhod. Izraelski parlament je danes sprejel zakon o financiranju strank, ki vključuje tudi določbo o njegovi razpustitvi pred parlamentarnimi volitvami. Zakon je podprlo 62% poslancev, njegovo sprejetje pa uradno označuje konec parlamentarnega mandata in utira pot volitvam, ki bodo 27. oktobra. To bodo prve volitve po začetku vojne v Gazi leta 2023 in velik preizkus za premijeja Benjamina Netanjahuja, saj mu javnomnenjske raziskave niso naklonjene. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je sprejela nova pravila, ki omejujejo trajanje bivanja tujih študentov, udeležencev študijskih izmenjav in tujih novinarjev v Združenih državah. Imetniki študentskih vizumov in tistih za študijske izmenjave bodo lahko v Združenih državah bivali največ 4 leta oziroma do zaključka študijskega programa, če ta traja krajši čas. Tuji novinarji bodo lahko z vizumi v državi ostali največ 240 dni, kitajski državljani pa 90. Za podaljšanje bivanja bodo lahko zaprosili, ne da bi zapustili državo. S tekmo med Nafto in Koprom v Lendavi se bo danes uradno začela nova sezona državnega nogometnega prvenstva. Naslov prvakov branijo Celjani, ki bodo že danes gostili tekmece iz Murske Sobote. Jutrišnje para sta Kalcer Radomlje in Brinje Grosuplje ter Olimpija in Bravo. Uvodni krog pa bosta v nedeljo sklenila Aluminij in Maribor. Nogometaši iz knežjega mesta tudi v novi sezoni veljajo za najresnejše kandidate za prvo mesto, njihovi glavni tekmeci pa prihajajo iz Maribora, Ljubljane in Kopra. Po podatkih Agencije za okolje bodo predvsem na severu krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer. Vmes bo lahko tudi kakšna močnejša. Temperature so od 28 do 34 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. V nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Podatki o prometu. Okvarjeni vozili ovirata promet na podravski avtocesti med Marjeto in letališčem Maribor proti Slivnici ter na primorski avtocesti pred priključkom Vrhnika proti Kopru. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter med razcepom Nanos in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Zastoji so tudi med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih primorske avtoceste proti Ljubljani. Prav tako je gneča na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Razdrto Postojna v obe smeri. Zdaj pa bo ura kmalu 14:05.
1: Poslušate Prvi program Radia Slovenija.
0: V oddaji Slovencem po svetu bo z nami doktorica Veronika Fikfak, redna profesorica mednarodnega prava in človekovih pravic na Univerzitetnem koledžu v Londonu in direktorica inštituta UCL za človekove pravice. Prav mednarodno pravo, javno pravo in človekove pravice so področja, na katerih je raziskovalno izjemno prodorna in uspešna ter strokovno mednarodno priznana. Za svoje raziskave je prejela več nagrad in raziskovalnih sredstev. Objavlja v uglednih revijah, kot sodnica ad hoc sodeluje pri Evropskem sodišču za človekove pravice, je tudi strokovna članica svetovalnega odbora pri Svetu združenih narodov za človekove pravice in članica stalnega arbitražnega sodišča. O aktualnih izzivih za mednarodno pravo, njenih projektih, stikih s Slovenijo in izkušnjah z življenjem in delom v tujini se bo s profesorico Fikfak pogovarjala Mojca Delač po 21. na 1.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi ter sobotni glasbeni večer na 54. mednarodnem folklornem festivalu Beltinci. Nastopile bodo etno glasbene zasedbe Trš, Makalonca in Falajček ter folklorne skupine s koreografijami na temo mask. V soboto 18. julija ob 20. v Grajskem parku Beltinci ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija.

0: Ura 14:14, ekipa pa Aida Kurtović, Jernej Pogačnik, Eva Longika Marušič in Lucija Fatur.
1: Danes na prvem programu.
0: Tako in v nadaljevanju boste slišali naslednje ime o pol treh, Aleksander Čobac, zakaj prav on. Pripravil je kolega kratko reportažo iz seminarja za slovenski jezik, literaturo in kulturo, ki se zaključuje te dni. No in pogovarjal se je s tujci, ki so se prišli učiti slovenskega jezika k nam na filozofsko fakulteto. Zakaj, na primer, se pride francozinja učiti slovenskega jezika, bomo izvedeli. Zelo zanimivi odgovori so nekateri. Skratka, reportažo slišimo ob 14:30 minut. Ob pol petih pa odidemo v Vipavsko dolino, ki postaja eden prvih primerov razvoja klimatskega turizma v alpsko-jadranskem prostoru. V okviru projekta Stairways je Ajdovska regijska razvojna agencija ROT vzpostavila Bicibus oziroma brezplačni intermodalni povezavi za kolesarje in pohodnike. Spoznali bomo torej vse to ob 16:30. Vmes ob 15:15 približno bomo izvedeli, da se nocoj po 21. uri znova začenja poseben poletni niz oddaj Slovencem po svetu Portreti. Kot zvesti poslušalci in poslušalke oddaje dobro veste, gre za intervjuje z rojakinjami in rojaki, ki so se svojim delom uveljavili v tujini ali kako drugače doprinesli v zakladnico življenjskih in delovnih izkušenj. Tako, torej danes slišimo prvi odlomek prvega portreta, nekaj minut čez 15. No in zvečer potem po 18. povabimo še k poslušanju oddaje Svet kulture na prvem. Namreč nocoj ob 20. bo v okviru letošnjega 74. festivala Ljubljana koncertni dogodek, ki so ga poimenovali Zvezdniški večer z Marto Argerič, saj se legendarna pianistka vrača na festivalski oder in pred orkester Slovenske filharmonije. Več o koncertu boste izvedeli torej v današnji oddaji Svet kulture na prvem, ko se bomo posvetili tudi 80-letnici tržaške igralske družine Radijski odar. Tako, toliko za enkrat z naše strani. Bodite z nami, vas vabim, tukaj je prijetno in hladno.

0: Poletje je v termah Čatež.
1: Termalna rivjera, adrenalinski tobogani, bazen z valovi, počasna reka, termalna formula.
0: Zabava brez meja.
1: Izberi hotele ali terme Vilič in skoči v najbolj vroče poletje.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.

Takole je sredi julija smo in medtem, ko mnogi preživljajo oddih ob morju, so nekateri tujci namenili 2 tedna spoznavanju slovenščine in slovenske kulture. Francozini Emmanuel Richard in Leslie Simon sta slovenščino spletli čustveno zvezo. Prva prek lepot slovenske narave in navduševanjem nad kolesarskimi dosežki Tadeja Pogačarja, druga pa je oboževalka glasbene skupine Joker Out. Sandro Clemente je zaposlen kot vzdrževalec na Univerzi v Trstu, kjer obiskuje študij slovenščine. Rad poje tudi slovenske pesmi v slovenskih društvih. Poljakinja Ana Stefan se je za slovenščino odločila zaradi lepot Slovenije in naše prestolnice.

0: Nas uči slovenščino v Lodžu in za njo uspešno navdihuje tudi druge. Na tamkajšnji slovenistiki je namreč upisanih kar 30 študentk in študentov. Naše sogovornike smo posneli na seminarju za slovenski jezik, literaturo in kulturo, ki se zaključuje. Pred mikrofon jih je povabil Aleksander Čobec.
1: Pa bomo začeli najprej v Franciji. Emmanuel Richard in Leslie Simon. Ali sta vidve kakorkoli sorodstveno povezani za Slovenijo? Da imate kakšne sorodnike tukaj? Ali pa...
2: Ja. Nimava
3: sorodnike v Sloveniji.
2: Samo imava zvezo, čustveno zvezo s Slovenijo.
3: Ja.
1: Kakšna pa je ta čustvena zveza? Ja. Ja? To se zelo lepo sliši.
3: Ja, vedno sem potovala v Slovenijo, ker zelo so mi všeč gore. In rada grem na pohod. Tudi sem velika navijačica Tadeja Pogačarja tudi.
1: Okay. Super. Gore in kolesarstvo, ja, in šport, ne?
3: Ja. Ja. Tour de France.
1: Ja, ja. No, ampak zdaj ste tukaj, ne? Niste na turu nekje, da bi spremljali Tadeja Pogačarja, ne? Pa vi, Leslie, kako se je začela vaša čustvena zveza s slovenščino?
2: Zaradi glasbe. Mm-hmm. Sem fenica oziroma boževalka glasbene skupine, ki se imenuje Joker Out, ki so nastopali na Eurovizije.
1: Kakšna oboževalka ste? Koliko jih spremljate?
2: Sem strastna oboževalka. Ja, bom.
1: To je, ja, verjamem, da je to velika strast, da je v bistvu skupina Joker Out razlog, da ste se začeli učiti slovensko. Torej, bi radi spoznali pomen njihovih pesmi in tako naprej. Čeprav pomen bi lahko tudi prevedli, ne? In tako naprej. To ni problem, ne? Danes pa sploh. Ampak vendarle, vi ste se odločili za slovenščino, da boste bolj uživali v skupini Joker Out. Ja, sliši se nenavadno, kakor, ne vem, ko se Slovenci odločajo za učenje korejščine zaradi K-popa, nekaj podobnega mogoče.
2: Ja, ne, K-pop pa ne poslušam, ampak ne. Ja, točno tako so mi najbolj zanimiva besedila v tujem jeziku. Mi je zelo zanimivo. Ampak,
3: ampak ni samo Joker Auta, je Drill tudi, je Maseja, je Vas, je zelo mi všeč tudi.
1: Pa se prvič učita slovenščino?
2: Kdaj? Ja. Koliko časa?
1: Ja, ja.
2: Ja, dve leti in...
3: Tre leta, ampak samo tri uri na teden, mm-hmm, ker delam kot učiteljica.
1: Na seminarju sta pa prvič?
3: Drugič za me.
1: Aha.
2: In prvič za me.
1: Aha. Odlično. Gremo naprej. Sandro Clemente, vi pa prihajate iz Italije, iz Trsta.
4: Točno ne, ker moja družina prihaja iz Sicilije. Jaz sem se rodil v Padovi, tam sem živel 30 let in potem mi je zdelo preravno v Padovi in sem se preselil v Trst prej in potem v dolino pri Trstu, kjer je morje, ampak tudi je hribček za dolino, ki se imenuje italijanščini Monte Carso, vrh Griže, kjer tudi letim s padalom. In sem prišel v dolino, ker je edini kraj, edino območje v pokrajini Trsta, kjer se lahko leti s padalom. In zato sem kupil išo zraven pristanka, zraven kraj, kjer pristajamo s padalom.
1: Ja, odlično govorite slovensko. Tudi zato mora biti verjetno čustvena zveza.
4: Ja. Pogosto mi rečejo, da dobro govorim in razumem, ampak tam me ni, kako se reče, mislim, da potrebujem še izobraževati, da izpopolnjevati. In zato sem tukaj na seminarju že Petakrat, uh-huh. Ja. Ampak prva dva sem bil nadaljavo v času korone.
1: Kaj pa sicer počnete v življenju? Kaj ste po poklicu? Kje ste zaposleni?
4: Ja, delam na univerzi v Trstu, ampak sem vzdrževalec, zato nisem povezano z jeziki.
1: Ampak vendarle, petič ste že tukaj na seminarju. Kdaj pa se je zgodil ta preskok, da ste se začeli učiti slovenščino oziroma se odločili? Ker vendarle to ni tako lahka odločitev, ne? Temu moraš nameniti kar nekaj časa in tudi del poletja.
4: Ja, res. Ampak je bila strast tudi zame, ker na začetku sem bil samo radoveden, potem mi je bil tako všeč govoriti slovensko, da sem nadaljeval. In ker delam na univerzi v Trstu, sem imel možnost tudi za se upisati na diplomo, za diplomo. In ker je bila tudi edina možnost v Trstu za dobro govoriti in obvladati slovensko, ker doma ne govorim slovensko, v službi ne govorim slovensko, zato edina priložnost zame je bila dela to na univerzi. Na srečo imamo odlična profesorja, profesor Miran Košuta in Rada Lečić, ki sta res vrhunska. In zato sem zelo hvaležen, ker ona dva sta bila fundamentalna zame. Ja.
1: Razlog pa je bližina Slovenije, ali kako?
4: Ja, tudi seveda, ker v moji občini se govori oboje slovensko in italijansko, tudi po domače, tržaško nareče in slovensko nareče v dolini. Tako se govori štiri jezike vsak dan skoraj. Ja, tudi je druga razlog, zakaj sem se odločil, da moram spopolnjevati, ker vsaj v moji občini lahko uporabljam jezik. Tudi pojem v dveh zborih.
1: Aha, slovenski?
4: Ja, seveda.
1: Ampak kaj je tisti glavni razlog, ja, da ste se odločili za slovenščino? Ali sploh niste veliko razmišljali o tem?
4: Lepota slovenščine, sigurno.
1: Ali imate tudi vi kakšnega jokerja, tako kot je Joker out?
4: No, mi so všeč ljudske pesmi. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. In potem, ja, tudi, pa tudi Martin Krpan, Od višine se zvrti, na primer. Ja, Siddharta, Laibach, ja, je polno dobre glasbe tudi v Sloveniji.
1: Ja, lepo vas je poslušati vse, ker tudi potem nam, Slovencem, govorite oziroma poglabljate ljubezen do naše kulture. Zdaj pa bomo šli na Poljsko. Ana Stefan, vi pa ste profesorica slovenščine ali kako v Lodžu?
5: Tako, jaz sem predavateljica na Loški univerzi. Moja pot slovenščino se je začela leta 2002, ko sem sama šla študirati in čisto po naključju, to vedno rečem, za slavistiko sem se odločila namenoma, ampak nisem vedela, kateri jezik bo tam in lahko sem izbirala med bolgarščino, srbščino, slovenščino in takrat mislim slovaščino, ampak jaz sem se odločila za slovenščino in bolgarščino. Potem leta 2003 sem prišla prvič na seminar v Ljubljano, zaljubila sem se v Ljubljano, dokončno v Slovenijo, tako da pač je slovenščina in Slovenija postala del mojega življenja, tako delovnega, kot pa tudi zasebnega, ker res imam rada Slovenijo.
1: Prva ljubezen je še pa vedno verjetno Poljska.
5: Ja, ja, je.
1: Ampak ima konkurenco.
5: Res ima konkurenco, ker se trudim tudi čim več govoriti o Sloveniji in o slovenščini, ker pri nas na žalost še velja ta stereotip, da pač Slovenija in Slovaška sta na žalost blizu in ljudje pogosto ju menjata oziroma prihaja do takšnih, sploh nesmešnih zamenjav in si zato trudim čim več govoriti o Sloveniji.
1: Učite pa slovenščino.
5: Tako, redno od leta 2014 poučujem slovenščino in tudi neke povezane predmete, kot na primer slovnica slovenskega jezika ali pa kultura slovenskega jezika oziroma kultura Slovenije. Odvisno, kaj pač potrebujemo v nekem trenutku.
1: Ste v Lodžu edina učiteljica slovenščine?
5: Ne, imamo lektorico Agato Guas, ki jo sicer lepo pozdravljam. Ona je glavna lektorica, jaz pa nekako pomagam.
1: In koliko je drugih, ki se zanimajo za slovenščino v Lodžu, koliko učencev imate?
5: Trenutno moram priznati, da vidim, da je res zanimanje za slovenščino, zato ker, kot je rekla tudi naša sogovorka prejšnja, imamo pogosto študente, ki prihajajo študirati zaradi tega, da na primer jim je všeč glasba Jokerauta, to pa poznam tudi, in res so nore navduševalke, ki hodijo na koncerte pa spremljajo vse. Potem pa imam en letnik, ki obožuje Jana Plestenjaka, tudi jih lepo pozdravljam, ker so to moji diplomanti zdaj. V glavnem zdaj v tem trenutku imamo okoli 30 oseb, ki se učijo slovenščino redno in res jim je všeč slovenščina. Ja, 30 samo v Lodžu.
1: Ja, lepa številka, ja.
5: Res je to zelo lepa številka in smo ponosni na to, ker mislim, da lahko rečem, da pač smo v bistvu zdaj največji center slovenščine na Poljskem.
1: Vi ste se pa ja, čustveno navezali slovenščino preko Ljubljane in Slovenije kot take,
5: ja.
1: Naravnih lepot.
5: Naravnih lepot pa tudi tega, da me navdušuje učenje in poučevanje tujih jezikov in sama sem vedela, da se hočem učiti nekak tuj jezik, pa ta slovenščina se mi zdi izjemna, ker je edini v bistvu jezik, slovanski jezik ima dvojino in zdaj pa jaz se počutim malo osamljena v svoji poljščini, da mi nimamo te dvojine, ker je to res zelo zanimiva možnost izražati teh čustev, ne, če smo dva, tako da to mi je res všeč.
1: Vsekakor pa se sam dobro počutim na seminarju vsako leto, ne, ko srečam takšne ljudi, ki se odločijo, ja, da namenijo del svojih počitnic slovenščini, slovenski kulturi in tudi lepotam Slovenije. Vse to je navdihujoče in ja, nam je lahko v navdih, kako porabiti prosti čas tudi na takšen način. Emanuel Richard, Leslie Simon, Sandro Clemente, Ana Štefan. Najlepša hvala za pogovor. Bilo je zanimivo in v veselje.
6: Hvala vam.

0: takit egin.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Prvi vrh koalicije v znamenju kritik na račun stanja financ in projektov prejšnje vlade. Na seji ekonomsko-socialnega sveta zagotovila, da zviševanje plač v javnem sektorju ne bo ogroženo. Evropska komisija Slovenijo poziva k dodatnim ukrepom za pregon korupcije in zaščito novinarjev. Združene države okrepile napade na Iran, ki odgovarja s ciljanjem ameriških oporišč v regiji in grozi z zaprtjem še ene ključne pomorske poti.

Radio Slovenija napoveduje. Prvi. Evropska unija je imela izredni vrh glede podpore Ukrajini. Njeni voditelji so tudi prišli v Kijev na ukrajinski državni praznik. Novice o iskanju miru med Ukrajino in Rusijo v zadnjem času ni. Propadlo je tudi premirje med Iranom in Združenimi državami Amerike. Poleg vojnih žarišč Evropo prizadeva tudi naravni ogenj. Zaradi visokih temperatur in suše je veliko gozdnih požarov. O vsem tem v labirintih sveta ob 17.20, skozi katere vas bo zapeljal Tomaž Gerden. Val, dogodke iztekajočega se tedna bo v petkovi centrifugi tokrat dodobra oprav in temeljito ožel Damjan Zorc. Ne preslišite njegovih hudomušnih razmišljanj, prežetih s pronicljivimi uvidi ob 16.45. Če pa vas zanima, zakaj se mlajši brat praviloma zgleduje po starejšem, bodite z nami jutri ob 8.45, ko bomo radiovedni. Program ARS. Več se otroci gibljajo, hitreje rastejo tudi nevroni. Toda rekordni upad gibalne spretnosti, ki so ga strokovnjaki opazili ob pandemskem zaprtju, se še vedno čuti. Raziskave kažejo, da se danes le 30% otrok giblje dovolj. Kako sta povezana gibalni in kognitivni razvoj in kje se čutijo vplivi zadostnega gibanja, bo v današnjih podobah znanja pojasnil vodja slovenskega sistema spremljanja telesne zmogljivosti SLOFIT, profesor dr. Gregor Starc z Fakultete za šport Univerze v Ljubljani. Poslušajte ga ob 16.30.

0: Nocoj po 21. uri se znova začenja poseben poletni niz oddaj Slovencem po svetu Portreti. Kot zvesti poslušalci in poslušalke oddaje dobro veste, gre za intervjuje z rojakinjami in rojaki, ki so se s svojim delom uveljavili v tujini ali kako drugače doprinesli v zakladnico življenjskih in delovnih izkušenj med bivanjem onkraj meja domovine. Začenjamo s profesorico doktorico Veroniko Fikfak, strokovnjakinjo za mednarodno pravo in človekove pravice, ki deluje na Univerzi UCL v Londonu, kjer je tudi direktorica Inštituta za človekove pravice. Pravnica z izjemno kariero je zelo uspešna tudi pri raziskovalnih projektih. Tudi o tem bo spregovorila nocoj po 21. v pogovoru z Mojco Delač, ki jo bodo zanimali tudi aktualni pravni izzivi, kot so klimatske spremembe in umetna inteligenca. In kako se z vse bolj vročimi poletji soočajo v Veliki Britaniji?
1: Mislim, pač angleške hiše, angleške Anglija, bom rekla, mogoče bolj specifično London, res ni primeren za take vročine. Bom rekla, da hiše so narejene tako, da ni izolacija sama dobra, ne, zapravo gre za hiše, ki so stare in resnica je taka, da angleške hiše je boljše kupiti staro hišo kot novo hišo, ker stare ne zgubljajo vrednosti oziroma tudi že tok časa stojijo, ampak to pa pomeni, da niso dobro izolirane, kar je potem pomeni, da je noter v hiši izredno toplo. Tako da moja pisarna v moji hiši se segreje, bom rekla, dva tedna nazaj, tri smo imeli tudi vročinski val, pa je bilo odzune mogoče 36 in je bilo noter 30 stopinj. Tako da je skoraj nemogoče delati. Tudi v pisarna v službi zelo podobno, se pravi, da nekih kapacitet klimatskih naprav še nimamo in da je to naslednji korak, ki ga tudi mislim, da vlada poskuša narediti, da se o tem začne razmišljati.
2: To je bil tak moj mehek prehod do vprašanja, kaj so v svet človekovih pravic in mednarodnega prava prinesle švicarske ženske Klima Seniorinen.
1: Ogromno v bistvu. Se pravi, začelo se razpravljati ne samo o tem, kako vpliva vročina na ženske, ženske, bom rekla, ne samo starejše, ampak tudi tiste, ki smo nekje na sredi, ampak tudi bolj, bom rekla, splošno se je začelo razpravljati o tem, kako države pripeljati do točke, da bojo, kar se tiče klimatskih sprememb, nekaj naredile. Ne? Se pravi, ta primer švicarski je bil predvsem o tem, da Švica, kljub temu, da ima določeno politiko klimatsko, da ni naredila dovolj. In ta primer je še vedno odprt v Strasbourgu in se o njemu še vedno razpravlja in države si niso enotne, ker na eni strani države ne želijo, se pravi, da se od njih zahteva specifične ukrepe, ampak želijo imeti, bom rekla, diskrecijo. Na drugi strani pa so seveda posamezniki, ki trpijo in ki trpimo in ki bomo vedno bolj trpeli. Jaz se prav zdaj za Združene narode pišem poročilo z področja dvigovanja morske gladine, in eno od velikih vprašanj, s katerimi se ukvarjamo, je, kako to vpliva na, se pravi, otoke, ki jih bo poplavilo, to govorimo o 4-5 otokih, in kako vpliva na obalne skupnosti, ki preprosto jih bo treba relocirati v določenih trenutkih, se pravi, kako vpliva na njihove človekove pravice in kakšne so dolžnosti držav v tem kontekstu. In to so vprašanja, o katerih nismo nikoli prej razmišljali, ki niso bila aktualna, se pravi, a otok, ki izgine zaradi tega, ker se je morje dvigalo, a je še vedno država, je še vedno otok, a so ljudje še vedno njegovi državljani in kakšne so dolžnosti v tem kontekstu. Tako da to je novo področje.
0: Po 21. uri, torej nocoj, boste spoznali profesorico doktorico Veroniko Fikfak, ki že 23 let živi in deluje v tujini. Oddaja Slovencem po svetu Portreti na prvem.

Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteg z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo 1,09 €. Lidl. Splača se.

0: Poletje je v termah Čatež.
1: Termalna rivjera, adrenalinski tobogani, bazen z valovi, počasna reka, termalna formula.
0: Zabava brez meja.
1: Izberi hotele ali terme Vilič in skoči v najbolj vroče poletje.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
0: Že 30 let.
3: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Koalicija je na prvem vrhu ob kritikah prejšnje vlade začrtala projekte, ki jih bodo izpeljali do konca leta. Po včerajšnji vladni potrditvi zakona o skoku pa nanj letijo ostre kritike stroke. Generalna državna tožilka Katarina Bergant meni, da bo s povečanjem vpliva politike na kadrovanje slabil strokovno avtonomijo tožilstva. Predsednik vrhovnega sodišča Damjan Oroš pa...
2: Če bo zakon o skoku sprejet, bo zaradi nekaterih

0: predvidenih rešitev močno vplival na stopnjo pravne varnosti.
1: V oddaji tudi. Iz Bruslja pozivi k dodatnim ukrepom za pregon korupcije in zaščito novinarjev pri nas. Britanski premierski stavček bo prevzel Andy Burnham. Čast sojenja na finalu svetovnega prvenstva pripadla Slavku Vinčiču. Popoldne in zvečer možne tudi močnejše nevihte.
2: Z vami sva Eva Longika Marušič in Sara Lutrič. Še naprej se vrstijo po večini negativni odzivi na zakon o skoku, ki ga je včeraj sprejela vlada in naj bi omogočil učinkovitejši pregon korupcije, organiziranega kriminala in kriminala belih ovratnikov. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Uroš pravi, da bo zakon, če bo sprejet, močno vplival na stopnjo pravne varnosti. Generalna državna tožilka Katarina Bergant pa je tudi danes ponovila, da je namen zakona predvsem političen vpliv na delovanje in kadrovanje tožilstva. Jolanda Lebar.
3: V sodstvu podpiramo iskanje dobrih rešitev za izboljšanje dela, to bi lahko bila tudi ustanovitev specializiranega sodišča, a predlagani zakon ima več pasti, ki lahko povzročijo tudi dodatne zaostanke, opozarja predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Uroš. Dodaja, v manj kot pol leta ni mogoče postaviti novega sodišča, sploh ker je sodstvo tik pred veliko reformo.
0: Ni jasno, kdo bo pravočasno sprejel vse potrebne akte in izvedel vse postopke, da bo sodišče lahko 1. januarja dejansko začelo z delom.
3: Bolj kot sprememba organizacije dela bi bila nujna posodobitev kazenskega postopka, pravi.
0: Zakon o kazenskem postopku, ponavljam, je zastarel in ne omogoča več ustreznega odziva na sodobni kriminal. Prav ta kriminal, ki ga zakon o skoku sedaj naslavlja.
3: Tudi vodja specializiranega tožilstva Ivan Pridigar pravi, da se spreminja zgolj organizacijska oblika, ne pa tudi pristojnosti tega tožilstva.
4: Korupcijska kazniva dejanja, kriminal belih ovratnikov in organizirano kriminaliteto že sedaj preganja specializirano državno tožilstvo in ga bo v enakem obsegu preganjal tudi skok.
3: Zato ni nobene potrebe po preoblikovanju specializiranega tožilstva v nov organ, dodaja Pridigar. Predlagane spremembe ne bodo prispevale k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, je danes še enkrat ponovila generalna državna tožilka Katarina Bergant.
5: Ampak je njihov namen predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva.
3: Kot primer Bergant navaja, da bo minister imel glavno besedo pri imenovanju vseh tožilcev in ne samo tistih, ki bodo delali v skoku. Tako v sodstvu kot na tožilstvu pričakujejo, da bodo lahko sodelovali v razpravi pri obravnavi zakona v državnem zboru.
2: Eden izmed ključnih izzivov nove vlade bo zagotovo stanje na področju javnih financ. To kaže tudi včeraj predstavljeni vladni predlog rebalansa letošnjega proračuna. Z njim se namreč obseg odhodkov povečuje za 700 milijonov na 18,4 milijarde. To lahko potencialno ogrozi naš javnofinančni cilj in sicer, da primankljaj ostane pod dovoljenimi 3% BDP-ja. Urška Subotič je rep.
6: Z rebalansom proračuna vlada povečuje sredstva za obrambo, za katera velja odstopanje od fiskalnih pravil, ter sredstva za dokončanje načrta za okrevanje in odpornost. V tem smislu ta del trošenja ni problematičen, saj je gospodarno, da se predvidena evropska sredstva z našim sofinanciranjem porabijo, pravi dr. Igor Masten z Ljubljanske ekonomske fakultete. Kar se mu zdi problematično, je naša lastna prekomerna poraba, zaradi katere nam grozi primankljaj prek 3% BDP-ja. Prav zato bi, kot pravi, morali trošenje države v prihodnje odločneje omejiti.
7: To zahteva enostavno postavitev ministrstvom zelo jasne omejitve, koliko jim lahko zrastejo izdatki, če sploh. In to bi moralo biti narejeno praktično takoj.
6: Takoj zato, ker se pogodbene obveznosti proračuna, ki jih ni moč preklicati, že nabirajo. In takoj zato, ker iskanje rezerv oziroma zniževanje izdatkov zahteva čas. Tega pa ni ravno veliko, se strinja nekdani finančni minister Mitja Gaspari.
8: Pričakovati od ministrstva, da bodo zadnji 6 mesecev zmanjšali svojo porabo za več kot 700 milijonov, je nerealno. To se pravi, se to ne more zgoditi. Jaz mislim, da bo problem ta, da ne bo samo letošnje leto težko, ampak bo naslednje še težje.
6: Za prihodnje leto vlada z rebalansom dejansko še povečuje izdatke, in sicer glede na aktualni proračun za 300 milijonov na 18,4 milijarde evrov, kar je torej enako, kot naj bi država porabila letos. Za mnenje o rebalansu smo povprašali tudi fiskalni svet, a za zdaj, kot so dejali, popravkov proračuna ne bodo komentirali, dokler jim vlada ne predstavi dokončnega razreza po porabnikih.
2: O izzivih in projektih, ki so pred vlado do konca leta, so govorili na današnjem vrhu koalicije na Brdu pri Kranju. O tam se oglaša Katja Arhar, pozdravljena.
9: Pozdravljeni. Ja, vrh koalicije tukaj na Brdu pri Kranju se je pred nekaj minutami končal. Pred novinarje je stopil direktor vladnega urada za komuniciranje Sebastijan Jeretič in podal nekaj prvih informacij. Prisluhnimo, kaj je povedal.
10: Ministrice in ministri so predstavili normativni plan dela do konca leta, predstavili tiste zakonske načrte, ki jih imajo v planu za jesensko sezono državnega zbora, določene projekte po svojih resorjih. Poslanke in poslanci so potem dali še nekaj pripomb, ki jih bo vlada seveda upoštevala.
9: Koalicija se bo jeseni med drugim ukvarjala tudi z implementacijo evropskih direktiv, ki še niso prenešene v slovensko zakonodajo. Glede skoka je bilo na koalicijskem vrhu slišati, da bo položaj Komisije za preprečevanje korupcije, ki ni vključena v zakon o skoku, obravnavan posebej. Posamezne projekte za letošnje leto pa bodo predstavljali ministri posebej po področjih. Jeretič je izpostavil le enega.
10: V planu so tudi spremembe zakona o medijih in zakona o RTV, tako da to je ena od tem, s katero se bo vlada in državni zbor ukvarjala v letošnjem letu.
9: Podrobnejši normativni program koalicije bo sicer predvidoma objavljen v prihodnjem tednu. Toliko z Brda pri Kranju.
2: Katja Arhar, hvala. Današnje prvo srečanje članov ekonomsko-socialnega sveta po nastopu nove vlade je potekalo zelo optimistično. Socialni partnerji so se dogovorili za podaljšanje javne razprave glede zakona o demografskem skladu, sindikati javnega sektorja pa so dobili zagotovilo, da se v plače javnih uslužbencev brez dogovora ne bo posegalo. Vsi socialni partnerji, tako na delodajalski strani kot tudi na strani sindikatov, so izrazili željo, da bi bili v socialni dialog vključeni pravočasno in da bi bili obravnavani enakopravno. Pristojni ministri so jim zagotovili, da vladna stran socialni dialog jemlje resno. Več Urška Valjavec.
11: Da vlada k socialnemu partnerstvu pristopa iskreno, po besedah ministra Anžeta Logarja, dokazuje tudi današnji sklep o podaljšanju javne razprave glede demografskega sklada za 14 dni ter ustanovitvi pogajalske skupine, ki naj bi delo začela konec avgusta. Minister je napovedal, da bo vlada v pogajanja o ključnih reformah in zakonodajnih predlogih pravočasno vključila socialne partnerje.
12: Kot vodja vladne delegacije lahko sem izrečem, da so pri meni odprta vrata, tudi, ko se ne strinjamo ali pa še posebej takrat, ko se ne strinjamo.
11: Novi predsednik SSE-ja, sindikalist Andrej Zorko pravi, da je za uspešen socialni dialog ključno medsebojno zaupanje. Tega ni mogoče predpisati ali ga vzpostaviti s formalnimi sklepi, temveč ga je treba graditi skozi sodelovanje in spoštovanje dogovorov.
13: Resnično upam in želim si to, da bi današnja seja bila začetek gradnje tega medsebojnega zaupanja, da seja in lepe besede o socialnem dialogu niso bile zgolj floskula, politična floskula, verjamem, da so bile tudi resnično mišljene.
11: Sindikati so dobili zagotovilo, da predvideno zvišanje plač javnih uslužbencev ni ogroženo in da bodo spremembe plačnega sistema javnega sektorja potekale v dialogu. Glede obljub ministra Logarja o spoštovanju pravil SSE-ja pa najprej sindikalist Branimir Štrukelj in nato še predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar.
14: Si želimo, da bi pač te besede postale meso.
15: Glede na to, da smo vsi skupaj izražali konstruktivno usmerjena, pozitivno, optimistične napovedi je bilo slišati, bi seveda tudi sam uporabil izraz naj beseda meso postane.
11: Prva se je minila v znamenju optimizma in velikih zavez, a pravi preizkus se bo začel šele, ko bodo na mizi prvi vsebinsko občutljivi zakoni.
16: Dogodki in odmevi.
2: Medtem ko se pri nas vrstijo predvsem kritični odzivi na zakon o tako imenovanem skoku, kar ste slišali v prvem delu oddaje, je Evropska komisija v danes objavljenem letnem poročilu o vladavini prava Sloveniji podala dve priporočili, v katerih jo je pozvala k sprejetju dodatnih ukrepov za izboljšanje pregona korupcije in zaščite novinarjev v državi. Komisija sicer v državah članicah Unije na splošno ugotavlja pozitiven trend razvoja, so pa med članicami in tudi področji razlike. Iz Bruslja Igor Jurič.
16: Redno letno poročilo o stanju vladavine prava v članicah Evropske unije ugotavlja splošen pozitiven trend razvoja, pri čemer pa so med članicami in tudi posameznimi področji razlike. Spoštovanje vladavine prava bo imelo tudi pomembno vlogo v prihodnem večletnem evropskem proračunu, saj bodo morale članice v svojih nacionalno-regionalnih načrtih zagotoviti zakonito uporabo evropskih finančnih sredstev. Nearly one in two of the recommendations made. Evropski komisar pristojen za vladavino prava Michael McGrath je navedel podatek, da so članice v minulem letu v celoti ali vsaj delno upoštevale skoraj polovico priporočil komisije. Letno poročilo sicer znova vsebuje tudi priporočili za Slovenijo. Evropska komisija tako ugotavlja, da je Slovenija naredila le omejen napredek pri preiskavah, pregonu in končnih obsodbah na področju korupcije, tudi na najvišjih položajih. Čeprav se sprejema korake za krepitev pregona, pa komisija priporoča, da se sprejme dodatne ukrepe za učinkovitejši boj proti korupciji. Na področju zaščite novinarjev komisija ugotavlja, da je naša država sprejela nekaj zakonskih in nezakonskih ukrepov za boljšo zaščito, zlasti pred tako imenovanimi slab tožbami. Kljub temu pa priporoča, da Slovenija v skladu z evropskimi standardi še razširi nabor dodatnih zaščitnih ukrepov za novinarje. Komisija poleg tega ugotavlja, da je bil narejen omejen napredek pri reformah za zagotavljanje financiranja javnih medijev. Medtem ko se je vprašanje financiranja STA reševalo, pa je v primeru RTV Slovenija prišlo le do omejenega napredka. Sicer pa je komisar McGrath na vprašanje STA o ustanavljanju skoka odgovoril, da se je treba izogniti ukrepom, ki bi vodili v znižanje protikorupcijskih standardov ali v oslabitvi preventivnega okvirja za boj proti korupciji.
2: Združene države Amerike vse bolj širijo napade na Iran. Šesto noč zapored je bila po navedbah Teherana tarča civilna infrastruktura. V napadu je bilo ubitih 8 ljudi. Iran je davi odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji, prvič tudi v Siriji. Medtem ko je ladijski promet skozi Hormuško ožino znova skoraj povsem zastal, je Teheran nakazal, da bi v primeru zaostrovanja razmer lahko vplival na zaprtje še ene ključne pomorske poti. Sandra Krišel.
17: Ameriške sile so ponoči napadle več 10 vojaških ciljev, da bi dodatno oslabili iranske vojaške zmogljivosti, vključno na strateškem otoku Kesam in območju največjega iranskega pristanišča Bandar Abbas, je sporočilo centralno poveljstvo vojske. Po podatkih Irana pa so ameriški strelki zadeli več mostov, železniško postajo v pristanišču Bandar Kamir in letališče Iran Shahr na jugovzhodu države. Iranske sile navajajo, da so v povračilnih napadih zadele ameriške objekte v Bahrajnu, v Katarju in prvič v Siriji, kjer naj bi bila tarča, ameriško poveljstvo za posebne operacije v Al-Tanfu. V Kuvajtu sta bila v napadu poškodovana elektrarna in obrat za razsoljevanje. Zaostrovanje napetosti je Teheran izkoristil za širjenje agresivnih sporočil v domači javnosti. Na osrednjem trgu revolucije so postavili ogromen provokativni pano z upodobitvijo predsednika Donalda Trumpa v krsti z zaprtimi očmi in razmršenimi lasmi ter napisom "Ubili bomo Trumpa". Ta sicer meni, da mu gre z Iranom zelo dobro. President Trump is not going to sit by and allow these active acts of terrorism to take place. Kot je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Caroline Levitt, predsednik Trump ne bo mirno gledal teh terorističnih dejanj v Hormuški ožini, ne da bi ukrepal, da bo Iran nosil posledice, in to se zdaj dogaja. Ob tem je dodala, da predsednik ostaja odprt za diplomacijo. Hormuško ožino so včeraj prečkale le 3 tovorne ladje, kar je najmanj v minulih 2 mesecih. Že drugi dan zapored pa skoznjo ni peljal noben velik tanker za surovo nafto ali utekočinjeni zemeljski plin. Kot dodatno grožnjo svetovni oskrbi z energijo je Teheran nakazal, da bi lahko svoje zaveznike, jemenske hutijevce, spodbudil k zaprtju še ene pomembne ožine, Bab al-Mandab, ob Rdečem morju, če bi Washington napadel iransko infrastrukturo.
1: Kitajska je obtožbe o vmešavanju v ameriški volilni sistem označila za zlonamerno obrekovanje. Peking je poudaril, da nima interesa posegati v notranje zadeve drugih držav. Washington pa pozval, naj se raje posveti samorefleksiji. Obtožbe je proti Kitajski sprožil ameriški predsednik Donald Trump v nočnem televizijskem nagovoru, v katerem je ameriške volitve označil za nezanesljive in pozval k reformi zakonodaje.
2: Na izrednem kongresu britanskih laboristov je bil za novega voditelja stranke izvoljen Andy Burnham. Nekdanji župan Manchestra bo na položaju britanskega premijeja v ponedeljek tako nadomestil Kira Starmerja. V nagovoru stranke je poudaril pomembne dosežke predhodnika na področju javnega zdravstva in zunanje politike, ob tem pa napovedal doslednejšo delavstvu prijazno politiko in pravičnejši regionalni razvoj.
18: Priznati moramo, da se generacija britanskih politikov skupaj z menoj ni dovolj uprla politični kulturi in ekonomskemu modelu, ki za običajne ljudi ne deluje. Desetletja neoliberalizma niso bila prijazna do krajev, kjer se je zgradila laboristična stranka, niti do številnih skupnosti v Združenem kraljestvu. Obljubiti moramo, da bomo boljši.
2: Burnham je bil junija izvoljen za poslanca, potem ko je 9 let županoval v Manchestru. Po večjem delu zahodne Evrope se številne države te dni spoprijemajo z vročinskim valom in posledično vremenskimi težavami.
1: V Španiji se gasilci tudi ta teden spopadajo s požari, ki so doslej uničili približno 12 tisoč hektarjev zemlje. Oblasti so odredile evakuacije manjših vasi v bližini Saragose. Na pomoč je priskočila vojska. Zaradi visokih temperatur imajo težave tudi v Franciji, kjer so močne vročinske nevihte zahtevale najmanj 2 življenji. Brez elektrike je na jugu države ostalo 53 tisoč gospodinjstev. Močna neurja so bila ponoči še v Nemčiji, kjer poročajo o številnih poplavah, en človek je umrl zaradi padanja drevja.
2: Do nedelje bo tudi v Sloveniji vreme nestabilno. Popodanske nevihte danes pričakujejo predvsem na severovzhodu Slovenije, jutri še v notranjosti. V pričakovanju poletnih nalivov je ljubljanska občina v podvozih pod železniškimi progami na Celovški, Drenikovi in Zaloški cesti izvedla prve ukrepe za izboljšanje varnosti ob močnejših padavinah, s katerimi bodo, kot so zapisali, lahko hitreje zaznali dvig gladine vode, pravočasno obvestili pristojne službe in zagotovili večjo varnost udeležencev v prometu. Podrobneje Peter Močnik.
19: V podvozih so vzpostavili sisteme za spremljanje nivoja vode, zmerilniki višine vode, video nadzorom in povezavo z dežurnimi službami, ki stanje spremljajo v realnem času. Nov sistem odvodnjavanja vode je bil o prenovi nadvoza in podvoza že sicer urejen na Dunajski, a je ob zadnjem večjem nalivu voda zalila tudi tega. Župan Zoran Janković.
20: Smo ugotovili, da je odločil se tisti, ki to pravico ima tudi mestna občina, da bo ročno odpiral to črpališče. Zamudo je s tem, ko je prihodom očitno, ne, zdaj to avtomatsko naj ne bi bilo več.
19: Podvoza na Zaloški in Dunajski cesti sicer ureja država, na Celovški in Drenikovi pa mestna občina. Na Celovški cesti so kot dodatni varnostni ukrep uredili tudi talne označbe.
20: Vse vrtine so že narejene, se pravi, da so pripravljene za te nalive, ki prihajajo z Rožnika, to je do Jesenkove poti, ker je pol še ta pot je neka brana, da bi šla voda naprej proti Celoški. Morala biti izjemno visoka, da gre čez njo, ne, in pred to so že vrtine v funkciji.
19: Razmišljajo tudi o namestitvi semaforja, ki bi ob zalitem podvozu z rdečo lučjo ustavil vozila pred podvozom. Druga možnost pa je,
20: da gasilci pač posredujo, koliko grejo, ne, črpati vodo v poplavah iz kleti, ne, da bo tudi le prišli pa zaprli cesto in pol počrpali.
19: Kot je še dodal Janković, je ukrepe predlagala stroka in da to niso rešitve, ki bi si jih izmislila mestna občina. Izvedli so jih skupaj z javnim podjetjem Ljubljanska parkirišča in tržnice, gasilsko brigado Ljubljana ter drugimi pristojnimi službami v mestu.
2: Pred prispevkom kolegov iz športnega uredništva še o veliki časti, ki je doletela slovenski nogomet. Mednarodna nogometna zveza je določila sodnika nedeljske finalne tekme v New Jerseyju, ko se bosta za naslov svetovnega prvaka pomirili Španija in Argentina. To bo slovenski sodnik Slavko Vinčić, ki bo skupaj s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem doživel vrhunec svoje sodniške kariere. Podrobneje Marko Cirman.
0: 13 sodniških ekip je trepetalo in čakalo na sporočilo nekoč legendarnega sodnika, zdaj predsednika sodniškega odbora pri FIFA Pierluigi Colina. V prostoru, kjer je bila zbrana svetovna sodniška smetana, je napetost naraščala. Italijan je sporočil, da je lepo biti sodnik v finalu in da je to velika stvar. Velika stvar pa je tudi to, da bo finale sodil Slavko.
21: It's beautiful. It's absolutely great. As well as it's great that the referee will be Slavko.
0: Po licih 46-letnega diplomiranega inženirja telekomunikacij iz Maribora so tekle solze. Solze sreče, ki so poplačale 25 let truda, odrekanja, tudi trpljenja. Slavko Vinčić bo v nedeljo dopolnil izjemno bogat mozaik svoje sodniške kariere. Od leta 2010 je na seznamu FIFA-inih sodnikov. Sicer tudi zelo uspešen poslovnež je pred 4 leti v Seviliji sodil finale Evropske lige med Eintrachtom iz Frankfurta in škotskim moštvom Glasgow Rangers. Leta 2024 pa dočakal še eno veliko nagrado. V Londonu je delil pravico v finalu Lige prvakov med Dortmundsko Borusijo in madridskim Realom. Slavko Vinčić je potem, ko je postal 23. sodnik v zgodovini, ki bo sodil finale svetovnega prvenstva, povedal, da je bil za najprej to velik šok, da je ponosen, ker bo predstavljal Slovenijo na največjem športnem dogodku na svetu, Mariborčan pa je še dodal, da je ponosen na se in na ekipo, s katero bodo v finalu dali vse od sebe.
22: First of all, shock. I'm very proud to represent my country, Slovenia, in such a the biggest sport event in the world. So, yeah, I'm very proud. My team is very proud and we will do our best.
0: V nedeljo bo v New Jerseyju na tekmi med Španijo in Argentino Slavko Vinčić kot prvi Slovenec, ki bo delil pravico v finalu svetovnega prvenstva, prvič pihnil svojo piščalko ob 21. uri.
2: V športnih minutah ostajamo pri nogometu, a na domačih zelenicah. S tekmo med Nafto in Koprom se bo namreč začela nova sezona državnega prvenstva. Na kolesarski dirki po Franciji pa je danes na sporedu najdaljša etapa, ki je z razgibanimi zadnjimi 55 kilometri pomiril bežnikov. Več pa ni na Smole. Hvala za pozornost in prijeten konec tedna.
17: Začenjamo na francoskih cestah, kjer se kolesarji merijo na 13. pretežno ravninski etapi, ki pa prinaša razburljiv zaključek. Na prizorišču dirko spremlja Igor Tominec.
23: Danes gledamo etapo v dveh različnih delih. Prav zdaj se že pripravljajo sprinterji v ubežni skupini, da se bodo pomerili za 25 točk za zeleno majico na letečem cilju v Melizeju, to bo čez nekaj kilometrov. Do cilja etape pa je v tem trenutku sicer še kar 76 kilometrov in v samem zaključku bosta dva vzpona, en tretje kategorni in en prvo kategorni. Kar 57 kolesarjev je v begu, glavnina z rumeno majico, Tadejem Pogačarjem pa v tem trenutku zaostaja 7 minut. Torej velika razlika in pričakujemo, da bomo danes etapnega zmagovalca v Belforju na tromeji med Francijo, Švico in Nemčijo dobili iz ubežne skupine. Dogajanje bomo spremljali tudi v popovdnevu na valu 202.
17: Na nogometnem mundialu sta na sporedu le še tekmi za medalje, jutri tekma za tretje mesto med Francijo in Anglijo in nedeljski finale med Argentino in Španijo. Drevi pa se že začenja domače prvenstvo s Celjani v vlogi branilcev naslova. Več Sandi Škvarč.
24: Prvoligaši se podajajo v 36. sezono. Njen uvod bo prepleten z evropskimi nastopi slovenske četverice, v kateri pa letos ni Maribora in Olimpije, kar se je nazadnje zgodilo leta 2008. Povsem novo imel prvoligaški deseterici, v kateri so ob Celju še 4 nekdani prvaki so grosuplje. Nafta je povratnik, kar dva sta v Ljudskem vrtu, kamor se je ob euforiji med navijači vrnil tandem Zahovič-Milanič. Slednji z izkušnjami, brez klubskih, je novi strateg Olimpije Mišo Brečko. Kapetan Celja Mark Zabukovnik.
25: Cilji so postavljeni visoko, tako kot prejšnja leta, ampak dokazali smo svojo kvaliteto že v prejšnjih letih.
24: Podprvaki Koprčani, ki bodo popoldne v Lendavi z Nafto odigrali uvodno tekmo, še naprej tudi z Iličićem, ki bo v novi sezoni kapetan ekipe. Kadrovanje še ni končano, že sedaj pa je jasno, da se po tej plati obeta rekordno poletje, saj so in še bodo nekateri klubi zamenjali tudi po 10 in več igralcev. Priložnost za mlade domače nogometaše je seveda na tržišču tudi množica agencijskih.
3: Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let nadaljuje odlične predstave na domačem evropskem prvenstvu. Včeraj je v Stožicah dosegla še peto zmago na peti tekmi. O preboju Slovencev med najboljše štiri več v komentarju Klemna Verliča.
4: 6 dni, 5 tekem, 5 zmag, vsaka z vsaj 13 točkami razlike. Slovenski mladi košarkarji v Stožicah navdušujejo z izjemno večdimenzionalno igro na obeh straneh parketa. V najboljšem napadu turnirja, ki se v povprečju na dvoboju stavlja pri skoraj 90 točkah, do izraza prihajata ekipni duh in nesebičnost. Ko se zbiranje točk ustavi, pa v ospredje stopita Mark Padjen in predvsem kapetan Urban Kroflič. Njegovega nalezljivega pozitivnega odnosa ne more prehvaliti niti selektor Daniel Radosavljević, ki izkorišča dolgo klop kakovostnih talentov. Prav vsem 12 varovancem na tekmo nameni vsaj 8 minut igre, kar 11 več kot 10. Vsi pa se zdijo motivirani vsako minuto do potankosti izkoristiti. Za vsak zgrešen met se poskušajo dolžiti v obrambi. Ta je bodi si individualna ali pa ekipna postala zaščitni znak te generacije, ki bo še na tretjem zaporednem velikem tekmovanju igrala v polfinalu. In to ne po naključju. Atletski Francozi bodo jutri ovira, ki jo bodo mladi košarkarji morali preskočiti do zlatega cilja, od katerega ne bežijo že vse od začetka priprav na domači turnir.
3: V popodnevu v Romuniji tudi slovenske mlade rokometaše na evropskem prvenstvu do 20 let čaka polfinalna tekma, nasprotnica bo Madžarska. Prav na Madžarskem se v tem tednu v finalu pokala narodov meri slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki. Dva remija in en poraz v skupinskem delu je bilo dovolj za preboj v četrtfinale, kjer bo nasproti močna reprezentanca Latvije. Selektor Tadej Boženk o uspehu njegovih varovank.
5: Prvič nam je uspelo priti v četrtfinale in res želim, da se to, ne da se to spoštuje, ampak da se to ve, da smo naredili nekaj velikega. To se ne igra vsak dan in to se tudi ne zgodi na vsakem tekmovanju, da je to velik uspeh za slovensko odbojko na mivki.
3: V večeru bodo v Beogradu na delu tudi slovenski odbojkarji, ki jih v Ligi narodov in boju za uvrstitev na zaključni turnir čaka tekma z Iranom.
1: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Jernej Pogačnik.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
1: Popoldne je razmeroma sončno. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer. Vmes bo lahko tudi kakšna močnejša. Najvišje dnevne temperature so od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. Opozorilo. Danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanajo krajevna neurja. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V nedeljo bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Podatki o prometu. Na cesti Vodice-Moste je v Vodicah zaradi prometne nesreče zaprt en prometni pas v križišču z avtocestnim priključkom. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na razcepu Zadobrova iz smeri Domžal. Prav tako zaradi prometne nesreče je na Primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi živali na cesti oviran promet med Vodolami in Dragučovo v obe smeri. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet. Gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoji nastajajo med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Prav tako so zastoji zahodne in južne ljubljanske obvoznice proti razcepu Kozarje in naprej mimo Brezovice proti Kopru ter na cestah Lesce Bled in Razdrto Postojna v obe smeri. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, but I'm only human after all. Prihaja novi Lexus. Ura je 16.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
7: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
8: Z mladimi udeleženci tabora Narava, moja prijateljica v Zgornjih Gorjah bomo odkrivali lepote Gorenjske, se kopali v Blejskem jezeru, igrali nogomet in jedli sladoled. Skupaj smo pripravili tudi nasvete za počitniško kratkočasenje, zato se imejte z nami to soboto po 9. na prvem tudi vi hudo dobro.
7: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
1: Še obvestilo. Z oddajnikov in zvez Radio Televizije Slovenija sporočajo, da bodo v torek potekala vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Bregin in Kobariški stol. Zato bo med 8 in 45 in 13 uro prišlo do izklopa oddajnikov za prvi program in val 202. Za nadaljne informacije se lahko obrnete na nadzorni center oddajnikov in zvez na telefonsko številko 01475-2871. Ponavljam, 01475-2871 ali na elektronski naslov tnos@rtvslo.si.

Petkova poletna popoldanska ekipa, Aida Kurtović, Jernej Pogačnik, Eva Longika Marušič in Lucija Fatur. Vas vabimo, da ste s prvim še naprej. Kaj je to klimatski turizem, bomo izvedeli okrog 16.30.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 16. Ljubljana, Slovengradec in Novo mesto jasno 29 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 28. Letališče Edvarda Rusja na Maribor delno oblačno 31, piha južni veter 20 km na uro. Murska Sobota zmerno oblačno 30. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 30. Lisca jasno 24, piha jugozahodnik 14 km na uro. Postojna jasno 29, piha zahodnik 14 km na uro. Letališče Portorož jasno 30. Bilje pri Novi Gorici jasno 31. Na Kredarici je pretežno jasno in 14 stopinj Celzija. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče in krajinski park Goričko 28. Letališče Lesce 27, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Rudno polje 24, piha južni veter 11 km na uro. Krvavec 17, piha zahodnik 19 km na uro. Jezersko 27, Rogla 20. Velenje, Hrastnik, Ptuj in Kočevje 29. Celje in Ilirska Bistrica 30. Maribor prav tako 30, piha jugovzhodnik 19 km na uro. Črnomelj, Koper, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 31, na Voglu pa je 21 stopinj Celzija.

0: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
1: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
0: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
2: Lepo je v naši domovini mladino brat.
3: Zadnji plen. Koalicija želi državno premoženje združiti in s tem poenostaviti pot do razprodaje. Županske volitve v Ljubljani. Luka Mesec izziva Zorana Jankovića. Javne finance, zaigrana proračunska panika. Afera Black Cube, ustavno sodišče presoja. Vlado Miheljak, Stevanović kot paravan.
4: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

0: Ob 16:32 pa gremo v Vipavsko dolino, ki postaja eden prvih primerov razvoja klimatskega turizma v alpsko-jadranskem prostoru. V okviru projekta Starways je Ajdovska regijska razvojna agencija ROT vzpostavila Bičibus oziroma brezplačni intermodalni povezavi za kolesarje in pohodnike, s katerima omogoča podaljšanje aktivne turistične sezone in si dviguje konkurenčno prednost. Gibalno oviranim ali starejšim osebam in njihovim spremljevalcem pa je na voljo električno tandem kolo, s katerim lahko odkrivajo lepote Vipavske doline. Obe storitvi sta brezplačni, več pa Katja Munih.
1: Vipavsko dolino lahko domačini in obiskovalci v poletnih mesecih tudi letos raziskujejo na trajnosten način. Že lani je regijska razvojna agencija ROT Ajdovščina v okviru projekta Interbike organizirala prevoz pohodnikov in kolesarjev iz Ajdovščine na Predmejo. Letos je storitev nadgradila v projektu Starways, tako da je dodala še progo, ki iz Ajdovščine vodi proti Vipavi in Nanosu. Prevoz z biči busom je namenjen pohodnikom in kolesarjem. Brezplačna vožnja s kombi do izhodišč za izlet v višjih legah je organizirana z namenom zmanjševanja prometnih obremenitev na občutljivih naravnih območjih. Kam se lahko torej pohodniki in kolesari odpravijo z organiziranim prevozom? Direktor ROT Ajdovščina Bogdan Česnik.
2: Dejansko imamo dve relaciji. Prva relacija je Ajdovščina Predmeja, to organiziramo ob četrtkih in nedeljah, in druga relacija je Ajdovščina Vipava Nanos in to organiziramo ob sredah in sobotah. Dejansko gre za veliko popraševanje. Ne nazadnje, informacije, ki jih imamo na voljo, je teh obiskovalcev, med njimi tudi 20% turistov, ki uporabljajo, in pa starejših. Ne gre zgolj za mladino, tudi starejši uporabljajo in dejansko se vsi prevozi skoraj da polni.
1: S tovrstnimi prevozi so začeli zadnji teden v juniju. Da se je storitev lepo prijela, priča podatek, da so že v tem kratkem času morali tudi ponoviti prevoz, zato da so vse potnike prepeljali do cilja. Zagotovo je k letošnjemu uspešnemu začetku pripomoglo tudi to, da so tovrstne prevoze, sicer v bolj okrnjeni obliki, ponujali že lani.
2: Lani je bil uspešno zaključen projekt Interbike, v katerem smo ravno tako organiziran prevoz lani zgolj na Predmejo. Leto smo to z novim projektom, ki je financiran iz Evropskega sklada za male projekte GO 2025, programa Interreg 2021-2027 Italija-Slovenija, smo razširili pa še na Nanos.
1: Da za vožnje z biči busom vlada veliko zanimanje, potrjuje tudi Jani Pelhan iz družbe Burjatik, ki izvaja prevoze in izposojo e-tandema.
3: Mislimo, da je to zaradi tega, ker je že drugo leto. Leto smo dodali tudi novo linijo, lani smo vozili samo na Predmejo, letos pa še na Nanos, tako da lahko ob sredah in sobotah obiščete Nanoško planoto, ob četrtkih in nedeljah pa Trnovsko planoto. Zanimanje je še vedno največje med domačini, kar nas tudi zelo veseli, da so prepoznali domačini kot dobro storitev, kot dobro idejo. Opažamo pa tudi kar nekaj tujcev, med njimi so nekateri celo podaljšali bivanje v naših krajih ravno zaradi tega, da so lahko obiskali obe planoti in se sprehodili po njih. Dodal bi samo še to, da je biči bus kljub imenu namenjen tudi pohodnikom. Za pohodnike so namenjene predvsem sobote in nedelje, se pravi v soboto na Nanos in popovdne, ko še dvakrat pripeljemo kolesarje na planoto, lahko pohodniki si izberejo dve različni uri, da se odpravijo nazaj na izhodišče in prav tako na Predmejo, se pravi ob sobotah in nedeljah. Zjutraj predlagamo odhod ob 8:30 iz Ajdovščine, prihod nazaj pa si lahko izberejo dva različna termina.
1: Poleg nove proge biči busa so v okviru projekta Starways letos dodali še možnost izposoje e-tandema. Gre za električni kolesarski tandem, s katerim se na potep po Vipavski dolini mogoče odpraviti ob vikendih. Sopotnik sedi spredaj na udobnem sedežu, kolo pa poganja voznik za njim.
2: pomemben del projekta Star Waves je, se pravi, uporaba električnega tandema za prevoz gibalno oviranih oseb. To je nova pridobitev, to smo pa dejansko prijavili na razpis in to uspešno tudi dobili, prav zaradi tega, ker zaznavamo, da mogoče okolje to potrebuje. Ne nazadnje imamo v občini Vipava Cirius, kjer bi lahko starši, skrbniki, se pravi, lahko uporabljali to, sprida uporabljali to ob vikendih.
1: Pa ne samo za invalidne osebe, to so tudi starejši morda.
2: Tako lahko, tudi se normalno seveda, tudi starejši bi lahko uporabili to, lahko bi nekdo peljal babico na izlet.
1: Kot pa pojasnjuje Jani Pelhan, biči bus ni na voljo za uporabnike e-tandema.
3: Storitev biči busa nažalost ni mogoče izkoristiti z e-tandemom, ker e-tandem v bistvu zavzame kar precej prostora, v bistvu bi mogli samo kombi uporabiti samo za e-tandem, tako da nažalost se tega ne da izkoristiti. Lahko pa e-tandem najamete brezplačno vsak vikend, soboto ali nedeljo pri nas v pisarni v Ajdovščini.
1: Kot še dodaja Bogdan Česnik, se bo projekt sicer zaključil konec leta.
2: Po zaključku tega projekta bo v okolju ostalo nekaj pomembnega in sicer v sklopu projekta bomo zagotovili izgradnjo in postavitev dveh postajališč za električna kolesa. Enega, se pravi, na predmeji, na lokaciji predmeja, drugega na nanosu. Gre pa za novo pridobitev, saj bomo omogočali s tem dejansko polnjenje električnih koles in pa tudi servisno omarico za kolesa, tako električna kot običajna.
1: Tako biči bus kot e-kolesarski tandem sta brezplačno na voljo do sredine septembra. Glede na uspeh projekta se na Regijski razvojni agenciji ROT nadejajo, da bodo z obema storitvama lahko nadaljevali tudi v prihodnje.
0: Tako torej morda ideja za izlet v Vipavsko dolino, tja vas vabi Katja Munih.

Ja, šota godba je bila tole polka za prijatelje. Izbrala jo je Aida Kurtović, glasbena urednica, ki je pripravila glasbo vse tja do 17. Prav lep konec tedna in morda, če začenjate dopust, prav lep dopust vam želimo še Jernej Pogačnik, Eva Longika Marušič in Lucija Fatur. In naj vam ne bo prevroče.

0: vrijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Ura je 17.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Gospodarska zbornica je pozdravila vladno odločitev o vnovični aktivaciji sheme subvencioniranega skrajšanega delovnega časa. Označili so jo za pomemben korak za ohranjanje delovnih mest. Zbornica opozarja, da se podjetja v številnih izvoznih dejavnostih še vedno spoprijemajo z usihanjem naročil zaradi geopolitičnih razlogov. Vlada bo shemo za 10 predelovalnih dejavnosti izvajala do 20. januarja prihodnje leto, s tem bo po njenih ocenah ohranila skoraj 2000 delovnih mest. Slovenija in Evropska unija sta ob Mednarodnem dnevu kazenskega pravosodja izrazili podporo Mednarodnemu kazenskemu sodišču. Zunanje ministrstvo je poudarilo, da ima sodišče osrednjo vlogo pri neodvisnem ugotavljanju dejstev in zagotavljanju odgovornosti. Brusel je vse pozval k polnemu sodelovanju. V Kijevu in drugih ukrajinskih mestih drugi dan potekajo protesti proti odločitvi ukrajinskega predsednika, da razreši obrambnega ministra Mihajla Fedorova. Javnost 35-letniku pripisuje velike zasluge za nedavne uspehe ukrajinske vojske v vojni z Rusijo. Zelenski nadaljuje kadrovske rošade, na mesto sveta za nacionalno varnost je imenoval dozdajšnjega notranjega ministra Igorja Klimenka. V napadu z droni in raketami na iranske kurdske upornike v Iraku je bilo ubitih 9 ljudi. Kurdi so odgovornost za napad pripisali Teheranu. Oblasti so dejanje obsodile kot kršitev iraške suverenosti. Premijer iraškega Kurdistana Masrur Barzani je Iran pozval k prenehanju napadov, Irak pa k ustreznemu posredovanju. V okviru vojne na Bližnjem vzhodu je bil iraški Kurdistan ena glavnih tarč napadov. Po sklenitvi mirovnega sporazuma so vojaška oporišča po večini evakuirali. Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu bodo Častno srce za izjemen prispevek filmu podelili iranskemu režiserju Asgharju Farhadiju. Organizatori so zapisali, da njegovi filmi vabijo k pozornemu opazovanju, poslušanju in razumevanju zapletenosti življenja. Farhadi je prejel Oskarja za najboljši tuji film Ločitev ter Srebrnega medveda za najboljšo režijo na Berlinalu za film Darbareje Edi. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri spremenljivo do pretežno oblačno, v notranjosti krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature 14 do 22, dnevne 24 do 33 stopinj. V nedeljo bo delno jasno, popoldne plohe in nevihte, v ponedeljek sončno. Popoldne kakšna ploha. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so proti Mariboru zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarja, na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Prav tako na ljubljanski zahodni in južni obvoznici proti razcepu Kozarje, mimo Brezovice proti Kopru, na južni od počivališča Barje proti razcepu Malence in skozi predora Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled in Razdrto Postojna. 17 in 3 minute.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Čeprav se poletje običajno povezuje z nekoliko počasnejšim političnim tempom, je bil teden vse prej kot miren. Vlada je predstavila, kako bo prenovila sistem specializirane obravnave najzahtevnejših kaznivih dejanj oziroma ustanovitev tako imenovanega skoka in napovedala hitrejše postopke proti napadalcem policistov. V Ljubljani se po nedeljskem referendumu o parkirnem režimu vse bolj ogrevajo za volilno tekmo. Kmetje že opozarjajo na posledice suše, turizem razburja napoved morebitne uvedbe turističnega evra, bančni sektor pa vse bolj pogleduje proti digitalnemu evru. Med najbolj veselimi trenutki tedna pa je bila objava rezultatov letošnje mature. Največ političnih in pravosodnih razprav je ta teden sprožil predlog zakona o ustanovitvi posebne službe za pregon organiziranega kriminala, tako imenovanega skoka. Vlada želi z novo organizacijo na enem mestu povezati delo nacionalnega preiskovalnega urada, specializiranega tožilstva ter novega specializiranega sodišča za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Po besedah ministra za pravosodje Mihaela Zupančiča je cilj vzpostaviti jasno in neprekinjeno verigo pregona od prve informacije o kaznivem dejanju do pravnomočne sodbe.
1: Kar danes delamo, je, da ustvarjamo jasno linijo od NPU-ja do specializiranega sodišča. Se pravi, skok zazna neko kaznivo dejanje, naroči NPU-ju, da napravi ustrezne preiskave in na koncu te linije imamo sodišče, eno sodišče, specializirano sodišče, ki bo sodilo v teh primerih, za te kazenske dejanja.
0: V demokratih, kjer so se pregonu korupcije in kriminala zavezali v predvolilni tekmi, ocenjujejo, da korupcija in organizirani kriminal Slovenije vsako leto staneta okoli 3 milijarde evrov in pol. Predsednik stranke Anže Logar pravi, da želijo z novim sistemom preprečiti primere, ko so se največje afere končale brez sodnega epiloga oziroma zastaranjem.
2: Z uveljavitvijo skoka ne bomo več 3 leta čakali ali še več, da se bo dokončno preiskal kaznivo dejanje ali pa odgovornost belih ovratnikov, torej funkcionarjev in tistih, ki upravljajo z javnimi pooblastili. Zato, da ko bo neka oddaja razgalila koruptivna dejanja, ne bomo nemo opazovali, kdaj bojo organi pregona začeli hišne preiskave. Zato recimo, da ko bo nek veljak kupoval kubične metre zraka, pa bo sodnica to dobila, ne bo 2 leti naredila nič, potem pa se zgovarjala na druge kazenske zadeve. Ne, zakon o skoku dejansko daje možnost in ekosistem za učinkovit pregon kriminalitete, organizirane kriminalitete, kaznivih dejanj belih ovratnikov in korupcije.
0: Prvi odzivi tožilstva na predlog zakona so bili zadržani, opozarjajo, da predlagane rešitve same po sebi ne zagotavljajo učinkovitejšega pregona, generalna državna tožilka Katarina Bergant.
3: Po prvem pregledu ocenjujemo, da predlagane spremembe ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, ampak predvsem slabijo strokovno avtonomijo tožilstva s povečevanjem vpliva politike na kadrovske odločitve. Več pa bomo lahko povedali po podrobnejši preučitvi predloga, se gre za omnibus zakon z večjimi predlogi sprememb, kar moramo podrobneje preučiti.
0: Vprašanje kadrov pa ni težava le pri pregonu organiziranega kriminala. Prav pomankanje ljudi in zaščita policistov sta bila druga velika tema tedna. Zadnji napadi na policiste so ponovno odprli razpravo o varnosti policistov in učinkovitosti kazenskega pregona. Statistika kaže, da je bilo v zadnjem desetletju napadenih okoli 1800 policistov, napadi pa postajajo vse bolj nasilni. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos zato napoveduje spremembe kazenskega postopka. Primeri napadov na policiste bi dobili prednostno obravnavo, tožilstvo in sodišče pa zakonsko določene roke za odločanje.
4: Moj predlog bo šel v tej smeri, da bo po tem, ko bo policija podala kazensko ovadbo zoper storilca, tožilstvo določen rok, v katerem času in oziroma v kolikšnem času mora vložiti obtožni akt ali pa odločiti o sami kazenski ovadbi, in v kolikšnem času mora biti razpisana glavna obravnava na sodišču. Sam osebno imam v glavi nekako rok, ki ne sme biti daljši od 6 do 8 mesecev.
0: Ob tem želi minister reševati tudi kronično pomankanje policistov. Med predlaganimi ukrepi je tudi ponovno zaposlovanje kandidatov s peto stopnjo izobrazbe.
4: Prvo, kar bom v okviru tega tudi reforme plačnega sistema storil, je, da bodo policisti zopet za peto stopnjo izobrazbe in s tem bomo pridobili več kadra.
0: V policijskem sindikatu vse ukrepe, ki bi pripomogli k boljši kadrovski sliki, podpirajo, pravi Igor Toplak, tudi omenjenega.
5: Če bi to prineslo več, smo za. Ključno je pa pač to, da se pač enostavno policiste boljše plača. Nekdo v policiji danes odhaja iz policije predvsem zaradi tega, ker pri nas dela v petek in svetek, v trgovini, kjer dobi 100 evrov neto manj na mesec, pa dela samo po dnevi, pa v soboto največ, nedeljo in ponoči pa prost. To je glavna razlika.
0: Dogajanje je bilo ta teden živahno tudi v prestolnici. Pred jesenskimi lokalnimi volitvami se politična slika vse bolj izrisuje. Kandidaturo za župana Ljubljane je napovedal tudi sokoordinator Levice Luka Mesec, ki pravi, da mesto po 20 letih potrebuje novo razvojno smer. Njegova kandidatura je sicer prišla le nekaj dni po referendumu o parkirni politiki. Čeprav referendum zaradi preniske udeležbe ni uspel, politični odmevi še niso potihnili. Župan Zoran Janković pravi, da je zgodba zanj končana.
6: Zakon predpisuje kvorum, ni bil dosežen, zame stvar končana.
0: Pobudniki referenduma pa rezultat razumejo drugače. Po njihovem je velik del Ljubljančanov jasno pokazal, da si želi drugačnega načina odločanja o razvoju mesta. Predstavnik civilne iniciative za Ljubljano Klemen Fajs pravi, da je več kot 40 tisoč ljudi županu izreklo nezaupnico in da je to v resnici šele začetek. Začetek prebujanja Ljubljane in povezovanje ljudi za več demokracije in neposrednega odločanja o tem, kako naj se Ljubljana razvija.
7: Kaj to pomeni v praksi? Sklicali bomo zbor občanov na ravni Ljubljane, kjer bomo zahtevali, da se o najbolj perečih temah odločimo mi, prebivalci Ljubljane, ki jih bojo naslednje desetletja ti projekti zdravstveno in finančno bremenili.
0: Pravna zgodba se tako sicer res zaključuje, a politična se šele dobro začenja. Na področju gospodarstva je bil pogled ta teden med drugim usmerjen v bančni sektor. Evropska centralna banka je med partnerji za pilotni preizkus digitalnega evra izbrala tudi Novo Ljubljansko banko, ki bo skupaj z Banko Slovenije sodelovala pri razvoju nove evropske digitalne valute. Kot pojasnjuje guverner Banke Slovenije Primož Dolenc, lahko pilotni digitalni evro pričakujemo prihodnje leto. Trenutno preizkušajo tehnične rešitve. Njegove prednosti pa so med drugim v tem, da zmanjšuje odvisnost od tujih ponudnikov kartic in plačil ter omogoča transakcije brez spletne povezave.
8: V ta pilotni projekt digitalnega evra je vključenih 36 poslovnih bank iz celotnega evrskega območja. Mi smo, oziroma kot Eurosistem smo pozvali banke za to, da prijavijo svoj interes za sodelovanje pri tem pilotnem projektu. Odzvalo se je več kot 50 inštitucij, po vnaprej jasnih kriterijih smo izbrali potem teh 36. Zdaj, kar se tiče Slovenije in sodelovanja Nove Ljubljanske banke, smo zelo veseli, da se je ena od bank vključila v ta projekt, da je bila tudi izbrana. Zelo pomembno je, da je projekt ali pa pilotni projekt testiran v čim več okoljih, v več državah, z bankami, ki imajo različne poslovne modele in tako naprej. Namen testnega projekta, oziroma projekta, pilotnega projekta digitalnega evra je ravno to, da v praksi vidimo, kako bo digitalni evro deloval, kako se bo prenašal denar iz bančnega računa na račun digitalnega evra in nazaj, kako bi potekala plačila med fizičnimi osebami, kako bi potekala ta drobna, manjša plačila v realnem življenju. To nam bo pokazalo, kje so še mogoče kakšne izboljšave, na kaj nismo bili pozorni, kaj je treba še mogoče razmisliti za naprej.
0: Digitalni evro bo ena od oblik plačevanja, gotovina pa kljub njegovi postopni uvedbi ostaja. Potem, ko je vlada prejšnji teden predstavila predlog zakona o novem nacionalnem demografskem skladu in ga poslala v javno obravnavo, spomnimo, da želi z njim združiti celotno državno premoženje pod eno streho, je debata o tem danes tekla na ekonomsko-socialnem svetu. V zvezi s tem so sprejeli dva sklepa, je povedal sindikalist Andrej Zorko, med drugim, da se javna obravnava o zakonu podaljša do 4. avgusta.
9: Ta sklep je bil podan tudi na pobudo ministra za finance, to je o podaljšanju javne razprave. Hkrati pa je ekonomsko-socialni svet tudi sprejel sklep, s katerim je ustanovil pogajalsko skupino za usklajevanje stališč samega in pa zakonskega besedila v zvezi z zakonom o demografskem skladu.
0: Na kratko še o infrastrukturi. Na Gorenjskem je bila odprta nova, skoraj 28 km dolga kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem, država pa nadaljuje tudi pripravo projekta 3A razvojne osi med Ljubljano in Petrino. Slovenijo vse močneje pesti suša, padavin primanjkuje predvsem na Dolenjskem, v Beli krajini, Posavju, na Kočevskem in na obali. Posledice so vse bolj vidne na poljih. Ponekod pričakujejo tudi do polovico manjši pridelek koruze in krme, živinorejci pa opozarjajo, da bodo brez pomoči prisiljeni zmanjševati črede. Simon Zevnik iz Krške vasi in Jože Švalj iz Šentjerneja.
10: Pšenica ni mogla dozoreti normalno. Poljedelci smo tu na udaru zelo. Cene ekstremno nizke, kakršnih že dolgo ne pomnimo, pomeni, da ne pokriva stroško proizvodnje.
11: Bomo verjetno mogli zmanjšati osnovno čredo na kmetiji.
0: Nekaj olajšanja in nekoliko niže temperature bodo prinesle padavine v prihodnjih dneh. Sicer pa v kmetijstvu ne pričakujejo le državnega denarja. Za ohranjanje kmetij in razvoj podeželja na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje pričakujejo tudi tako imenovane turistične evre. Po predlogu, ki ga podpira Kmetijsko-gozdarska zbornica, bi gostje poleg turistične takse za vsako prenočitev plačali še dodaten evro. Kljub temu, da so se stranke današnje koalicije v predvolivnem času zavezale, da ne bodo uvajale novih davkov, je videti, da bi tu lahko prelomile dano obljubo, opozarja Katja Rezman iz Združenja Svobodajalcev Slovenije.
12: Ne moramo pristajati na nalogo, mi rečemo temu, dežurnih možnih krav za vsakokratne apetite. Zato v bistvu od vlade pričakujemo, da bo izpolnilo zaveze v davčni neutralnosti, torej da ne bo uvajala novih dajatov. Vsem pa pričakujemo neko konstruktivne razgovore o iskanju multiplikativnih in sinergijskih učinkov za razvoj podeželja, ker vemo, da naša dejavnost že tam res ogromno prispeva.
0: Na Fakulteti za turistične študije Univerze na Primorskem turistiki pa opozarjajo, da bi nova dajatev lahko zmanjšala konkurenčnost slovenskega turizma, redna profesorica doktorica Maja Uran-Maravič.
13: Turistične takse so relativno visoke že v Sloveniji, vsaki dodatni stroški pa lahko pomenijo neko nevarnost, da del gostov preprosto odvrnemo ali pa zmanjšamo prostor za nujne investicije v panogi. Še bolj se mi zdi pa, da pošiljamo napačno sporočilo, da je turizem mozna krava, k kateri lahko vsi predstavijo lonček, kaj se bomo zdaj naslednje vprašali. Bomo sofinancirali iz turizma tudi izgradnjo cest, ker je to tudi infrastruktura, ki jo turisti upravljajo. Tako je, iz tega stališča je to bolj nevarno delovanje.
0: Kmetijski minister Janez Cigler Kralj odgovarja, da je seznanjen s pomisliki turističnega gospodarstva in da odločitev v zvezi s turističnim evrom še ni sprejeta, bi pa lahko bila po letošnji jeseni, do takrat pa napoveduje.
14: Skupaj s kolegi bomo to dobro pregledali, pretehtali, se pogovorili z vsemi deležniki in verjamem, to vam lahko zagotovim, da bomo sprejeli tako odločitev, ki bo, lahko rečem, v največji meri vključevala pripombe vseh deležnikov.
0: Teden pa mineva z eno najlepših novic za letošnje maturante. Objavljeni so bili rezultati splošne mature, prvi odzivi so bili predvsem olajšanje in veselje.
15: Ja, niso zdaj blesteči, ampak so pa zadovoljivi. Definitivno olajšanje po dveh mesecih stresiranja.
16: Ja, smo zadovoljni. Zaradi tega, ker mi je zdaj odprlo pot naprej na faks in bom lahko študirala tisto, kar si želim.
17: Ma, lahko bi bilo boljše, meni je važno samo, da sem naredila.
0: Rezultati so primerljivi s preteklimi leti. Gimnazijci, ki so splošno maturo opravljali prvič, so bili uspešni v več kot 95%, kar 23 dijakov je doseglo vse možne točke, naziv zlatega maturanta pa je letos prejelo 324 mladih iz 48 slovenskih šol. Kot pravi predsednica Državne komisije za splošno maturo Marina Tavčer-Kranc, so letošnji rezultati dokaz kakovostnega dela šol in dijakov.
17: Da imamo v državi veliko kakovostnih šol, ki jih dijaki obiskujejo in ki jim vse po vrsti nudijo primerne pogoje za to, da lahko potrebno znanje pridobijo in to ne samo tisto, ki ga merimo potem na maturi, ampak znanje, ki ga nesejo s seboj.
0: Za večino maturantov se s tem končuje pomembno življenjsko obdobje, pred njimi so poletje, študij in novi izzivi. To je bil pregled najpomembnejših dogodkov tega tedna, pod oddajo se podpisujeva tonski mojster Janez Sahlin in voditeljica Simeona Rogl.

0: Labirinti sveta.
1: Svet se v letošnjem zelo vročem poletju poteka med vojnimi žarišči in plameni gozdnih požarov. Evropska unija oziroma koalicija voljnih je na začetku tedna gostila vrh namenjen nadaljnji pomoči Ukrajini. Po tem srečanju so voditelji članice Evropske unije, vključno s slovenskim premierjem Janezom Janšo, obiskali Kijev na ukrajinski državni praznik. Še posebej so se pogovarjali o skupni izdelavi brezpilotnih letalnikov, močnega orožja v vojni.
2: Сьогодні є і перший документ в основі дрон діл великої оборонної угоди між Україною.
1: Danes imamo prvi dokument o sporazumu glede brezpilotnih letalnikov. Gre za velik obrambni sporazum med Ukrajino in Evropsko unijo. To je zgodovinski korak v naših odnosih. Zdaj pričakujemo finančno pomoč Evropske unije za naš protiraketni program, ki smo ga začeli na vrhu v Franciji predvčerajšnjim. Danes smo se tudi pogovarjali o sodelovanju Ukrajine in Evropske unije, da bi se pripravili na zimo. Energija je naša nedvomna prednostna naloga, je v Kijevu povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je govorila o pomoči Ukrajini.
3: Just to give you two figures. On June 30th we disbursed the first military assistance package.
1: Rada bi povedala dva podatka. 30. junija smo uredili prvi paket vojaške pomoči. Gre za 4 milijarde evrov, kar je največja vojaška pomoč. Ta čas samo za brezpilotne letalnike. Danes me veseli, da lahko povem, da smo za te letalnike določili še milijardo evrov sredstev. Toda marsikaj še prihaja. Prav zdaj smo potrdili načrt za nove brezpilotne letalnike, raketne izstrelke in letala v vrednosti 10 milijard evrov. Žal pa so povsem zastala prizadevanja za iskanje miru med Ukrajino in Rusijo. V Ukrajini so v teh dneh bili javni protesti zaradi menjav ukrajinski vladi. V Rusiji so javni protesti zaradi represije skoraj nemogoči. Se pa čuti čedalje večje nezadovoljstvo zaradi vojne, ki niti vojna ne smejo reči, ker je to uradno posebna vojaška operacija. Vojna se je žal spet obnovila med Iranom in Združenimi državami Amerike. Ameriške sile bombardirajo iranske položaje, Iran pa spet poskuša zapreti Hormuško ožino za ves ladijski promet. Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek nagovoril svoje sodržavljanke in sodržavljane. Nikaj dosti umenil Irana. Zapičil se je po njegovo v številne volivne nepravilnosti, ki naj bi mu leta 2020 odnesle zmago.
4: Put together these disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable that no one can possibly defend it. It is not defensible.
1: Če vse dam skupaj, ta odkritja govorijo o tem, da je volilni sistem zlomljen in tako ranljiv, da ga nihče ne more obvarovati. Ne da se ga braniti. Na stotine milijonov dosjejev ameriških volivcev je v rokah tujih vlad. Naše volilne naprave in sistem štetja glasovnic so podvržene manipulacijam in korupciji. Kitajska in druge države se poskušajo vmešavati v naše volitve. Dokaze o tem pa skrivajo, je bil jezen ameriški predsednik. Politična opozicija mu oporeka. Demokratski senator iz Connecticuta Richard Blumenthal.
5: Donald Trump has really exhausted Americans with these continued, repeated, relentless.
1: Donald Trump je zares utrudil Američane s temi ponavljajočimi se in ves čas trajajočimi poskusi, da bi volitve leta 2020 pokazal kot pokvarjene. Vrača se v preteklost, ne da bi reševal dejanske potrebe Američanov, naraščajoče cene goriv hrane. Ljudje novembra želijo voliti in mislim, da bo takrat volilna udeležba zelo visoka. Čeprav je Donald Trump hoče zatreti. Naš planet se hitro segreva in pregreva. Skeptiki pravijo, pa saj so bila obdobja, ko je bilo še bolj vroče. To drži, vendar pri tem pozabljajo na časovno skalo.
0: Right, the most important thing are the long-term trends, right? We've warmed the planet by about 1.5 degrees Celsius.
1: Najbolj pomemben dejavnik so dolgoročni trendi. Planet smo v 19. stoletja segreli za približno stopinjo in pol. To je pol poti do pliocena. Pliocen je bilo obdobje pred 3 milijoni let. To je bilo zadnje obdobje, ko je bilo zares toplo. Ampak vseeno samo 3 stopinje več kot v času pred industrijsko revolucijo. Torej smo zdaj že na pol poti tja, toda ne v milijonih let, ampak v 150 letih. Prav to hitro segrevanje planeta je poudaril direktor Goddardovega inštituta NASA za študije vesolja dr. Gavin Schmidt. Če dalje pogostejše vročinske valove ne

0: Zdaj ni ničesar, posadila sem nekaj bučk in sploh niso zrasle. Prav tako ne paradižniki, samo jajčevci so ostali. Obupala sem, če ne bo deževalo, ne bom sadila ničesar več, je povedala 71-letna Evdokija Palatinau z otoka v Egejskem morju Astipalaje. Ne pomni obdobja, v katerem bi bilo tako malo dežja kot zdaj. Včasih pravi, je vse raslo tako bujno, da se na poljih sploh videli niso in so se klicali, da so sploh vedeli, kje so drugi. Zdaj je tam skoraj puščava. Banda je indijsko mesto, kjer naj bi bilo najbolj vroče. Toda prebivalci tega kraja Utar Pradešu navajeni hude vročine pravijo, da še nikoli ni bilo tako vroče. Maja se tam izmerili 48,2 stopinje Celzija.
1: हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है उसको कंटेन करने के लिए लोगों को
0: Poskušamo se boriti proti vročini, postavili smo kioske z vodo, centre za ohlajanje, delimo soli proti dehidraciji. Na splošno so čedalje više temperature v bandi posledica podnebnih sprememb, je povedal Amit Aseri iz županstva bande. Najhujši so veliki gozdni požari zaradi visokih temperatur in suše. Dovolj je nevihta strelami in se vnamajo obsežna območja. Tako je zdaj na ameriški in kanadski strani meje ob velikih jezerih. V Franciji gori gozd okoli Fontainebleau. Gre za star, zelo velik gozd, ki je bil lovišče francoskih kraljev okoli njihove počitniške hišice, ki je seveda razkošna palača. Ta kraj 60 km jugovzhodno od Pariza je obiskal tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.
2: C'est un trésor à la fois d'accueil du public, de biodiversité.
0: Gre za pravi zaklad za rekreacijo ljudi in tudi za biotsko raznovrstnost. Zelo nas skrbi za ta gost. Seveda bo vse poskrbljeno in bomo takoj začeli s pogozdovanjem. Francija je v požarih letos izgubila že 32 tisoč hektarjev gozdov. Nekatere so uničili tudi požigalci. Naj bom jasen, tukaj kot tudi drugod po Franciji ne bo nikakršne strpnosti do tega, ne bo kompromisov, ker so ogrožena življenja, ker je naše nacionalno ozemlje ogroženo vsakič, ko izbruhne tak ogenj, je bil odločen francoski predsednik. Verjetno pa je marsikaterega njegovega rojaka bolj kot gozdni požari prizadel poraz francoske nogometne reprezentance v polfinalu proti Španiji. Pa prav na francoski državni praznik 14. julija. Zdaj bodo francoski nogometaši za tretje mesto igrali še z enimi sosedi, Angleži. Ti so prav tako malo nepričakovano izgubili proti Argentini. Tekma je bila povsem naša. Zame je Argentina igrala svojo najboljšo tekmo na svetovnem prvenstvu proti moštvu, ki je bilo precej boljše od prejšnjih nasprotnikov. Pokazali so, da so lahko spet svetovni prvaki. Upam, da bo tako, je med bučnim praznovanjem Buenos Airesu povedal Tomas Benjamin Limač. Nogometni finale bo torej špansko govoreči, pa tudi slovensko. Sodila ga bo namreč slovenska trojka pod vodstvom glavnega sodnika Slavka Vinčiča. Labirinte sveta sva pripravila tonski mojster Janez Ahlin in Tomaž Gerden.

Poslušate prvi program Radia Slovenija. V oddaji Slovencem po svetu bo z nami doktorica Veronika Fikfak, redna profesorica mednarodnega prava in človekovih pravic na Univerzitetnem koledžu v Londonu in direktorica inštituta UCL za človekove pravice. Prav mednarodno pravo, javno pravo in človekove pravice so področja, na katerih je raziskovalno izjemno prodorna in uspešna, ter strokovno

mednarodno priznana. Za svoje raziskave je prejela več nagrad in raziskovalnih sredstev. Objavlja v uglednih revijah, kot sodnica ad hoc sodeluje pri Evropskem sodišču za človekove pravice, je tudi strokovna članica svetovalnega odbora pri Svetu Združenih narodov za človekove pravice in članica stalnega arbitražnega sodišča. O aktualnih izzivih za mednarodno pravo, njenih projektih, stikih s Slovenijo in izkušnjah z življenjem in delom v tujini se bo s profesorico Fikfak pogovarjala Mojca Delač po 21. na prvem.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Na koalicijskem vrhu napovedi sprememb pri Komisiji za preprečevanje korupcije, ki ni bila vključena v zakonodajo o specializiranem tožilstvu za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Evropska komisija pozvala Slovenijo k novim ukrepom za zaščito novinarjev in pregon korupcije. Nemčija in Francija iščeta načine za boljše obrambno sodelovanje in skupno gospodarsko fronto proti Kitajski. Prihodni britanski premier Andy Burnham obljublja decentralizacijo in boljše javne storitve. Na severovzhodu oranžno opozorilo zaradi neviht, tudi jutri bo nestanovitno. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti med počivališčema Rauber Komanda in Studenec proti Kopru, ter med počivališčema Studenec in Rauber Komanda med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Med počivališčem Lom in Uncem je proti Kopru zaprt počasni pas.

Krog predstavlja temelj preživetja v razvoju civilizacij, ga štejemo za enega ključnih dejavnikov prehoda iz nomadskega v poljedelski način življenja. Je prispodoba za blaginjo, rodovitnost, obilje hrane, ko ga je dovolj, in za lakoto, ko ga je premalo. Nocoj ob 20. Oddaji Kulturni fokus na prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni. V okviru Ljubljana festivala bo nocoj v Cankarjevem domu ponovno gostovala priznana argentinska pianistka Marta Argerič. V tokratni oddaji pa več tudi o tržaški igralski družini Radijski oder, ki letos obeležuje 80 let neprekinjenega delovanja. Najprej se odpravljamo v Galusovo dvorano Cankarjevega doma na koncert Marte Argerič Festivala Ljubljana. Prispevek Anuše Volovšek.
2: Nocoj ob 20. bo v okviru letošnjega 74. festivala Ljubljana koncertni dogodek, ki so ga poimenovali Zvezdniški večer z Marto Argerič. Legendarna pianistka se namreč vrača na festivalski oder in pred orkester Slovenske filharmonije. Poleg nje pa bo orkester gostil še enega umetnika, ki je pogosto v zadnjem času celo redno sodeloval z njim, svetovno znanega švicarskega dirigenta Charlesa Dutoya. Večkrat smo dolgoletna umetniška sodelavca Marto Argerič in Charlesa Dutoya na domačem prizorišču doživeli tudi skupaj. V okviru festivala Ljubljana tokrat skupaj nastopata že petič, od tega tretjič z orkestrom Slovenske filharmonije, ki je tudi rezidenčni orkester festivala Ljubljana. Sicer slovita umetnica Marta Argerič velja za eno najopaznejših pianistk našega časa. Znana je po izjemni intenzivnosti, širokem barvnem razponu in izrazni svobodi, ki presegajo le tehnično virtuoznost. Mednarodno prepoznavnost si je utrdila že v mladosti z zmagami na najuglednejših tekmovanjih, med drugim na Chopinovem v Varšavi, ter z dolgoletno koncertno in snemalno kariero, ki zajema širok repertoar od baroka do 20. stoletja. Tokrat se bo predstavila s koncertom za klavir in orkester v G-duru Morisa Ravela. Poleg tega pa bosta na sporedu še dve skladbi. V drugem delu bo zvenela rimska trilogija, tri simfonične pesnitve, rimski prazniki, rimski vodnjaki in rimske pinije Otorina Respigija, koncertni večer pa se bo začel z uverturo Rimski karneval Ektorja Berlioza.
1: Neposredni prenos koncerta lahko ob 20. uri spremljate na programu Ars. Tržaška igralska družina Radijski oder letos obeležuje 80 let neprekinjenega delovanja. Ustvarili so na tisoče dramskih del različnih zvrsti, domačih in tujih avtorjev, namenjene odraslim ter najmlajšim poslušalcem. Častitljivi jubilej bodo nocoj proslavili v zgodovinskem studiu C Radija Trst A, kjer so 17. julija 1946 odigrali prvo radijsko igro v živo. Ponovitvi igre Premagano obzidje in predstavitvi plodnega delovanja društva lahko v živo prisluhnete ob 20. na valovih Radija Trst A. Več v prispevku Špele Lenardič.
3: Tudi jaz te ljubim, Veronika!
4: Šla sva od doma, da poiščeva najino srečo. Če bi prenehala virovat, bi bilo vsega konec.
3: Velika vira je kot narasla reka. Jezove podira, a poplavlja. Prinaša nesreča, umakni se!
4: Ostanem!
5: Janez Prepeluh je za radijski oder napisal številna dela. Zgodbo o prepovedani ljubezni, viri in oblasti je metaforično postavil v čas križarskih vojn, a je aktualna še danes, spomni umetniška vodja radijskega odra in režiserka ponovitve igre Premagano obzidje Maja Lapornik.
6: Dejansko je to en žakus vsaki oblasti, ki posameznika stre, mu prepove njegovo ljubezen, mu onemogoča njegove sanje in njegovo življenje. In ker se ta zgodba, ta ljubezenska, žalostna, tragična zgodba dogaja v Jeruzalemu, so seveda aktualne navezave zelo na mestu.
5: Razvoj digitalne tehnike radijskim ustvarjalcem danes omogoča neizmirne možnosti. Svoj čas so zvoke okolja z najrazličnejšimi predmeti pa ustvarjali v živo. Zdaj so s klikom na voljo v zvočnih knjižnicah. Pri obuditvi prvega dela igralske družine želijo ohraniti čim več nekdanjih elementov, dodaja režiserka.
6: Mi smo hoteli nekako podoživeti način dela, s katerim so začeli naši predhodniki, ustanovitelji te radijske igralske družine, in zato bomo v živo ustvarili malo ognja, pa nevihto, topot konjev, nekaj, kar nas označuje. Seveda se je radiofonija v vseh teh desetletjih bistveno spremenila in pravzaprav je bilo težko ustvarjati tako, kot so nekoč ustvarjali.
5: Na harmoniki bo igro v živo spremljal skladatelj in glasbenik Aleksander Ipavec. Studio C, Radija Trst A, je bil dolga leta sedež igralske družine. Zadnja desetletja ustvarjajo v svojih prostorih in večino vsebin snemajo. Vrnitev v domači studio in igranje v živo ob prisotnosti publike vzbuja posebne občutke, priznava igralec radijskega odra Tomaž Susič.
7: Malo je nervoze, zato ker smo zdaj navajeni na to, da se ustavimo, če zgrešimo, popravimo in gremo naprej. To je vse v živo, se pravi, kot se je delalo nekoč, nismo več na to navajeni, ampak smo vadili, zato smo suvereni in verjamemo, da bo šlo zelo v redu.
5: Priljubljenost radijskih iger in zvočnih posnetkov literarnih del v zadnjih letih narašča. V radijskem odru prirejajo tudi večere slušnega gledališča, skrbijo za sinhronizacijo risank, z gledališkimi delavnicami in predstavami za najmlajše pa k sodelovanju vabijo tudi nove generacije. Sodeč po odzivu se jim za prihodnost društva, ki šteje 25 aktivnih članov, ni treba bati, pravi predsednica Manica Maver.
8: Nimamo problemov nekako s to kontinuiteto. Ne? Ta naša skupina je odvedno združevala različne generacije, kar je tudi razumljivo. Za nastopanje na radiju potrebuješ vse vrste glasov, od ženskih do moških, od starejših do najmlajših. Ne? Tako da ta generacijska povezanost je vedno bila pri nas prisotna.
5: Radijski odr je na pobudo nekdanjega profesorja Jožeta Peterlina po koncu druge svetovne vojne nastal željo po posredovanju kultivirane slovenske besede, ki je bila več kot četrt stoletja prepovedana. Skrb za slovenski jezik, predvsem pa govor, ostaja najpomembnejše poslanstvo društva.
8: Mislim, da na tem področju smo eni od redkih, ki gradimo. Mislim, da je malo društev, ki se ukvarja z govorjeno slovenščino. Seveda pa je potem za nas pomembna tudi umetnost, umetniška beseda, kvalitetna umetnost in tudi to želimo širiti med ljudmi.
5: V nizu dogodkov, ki jih prirejajo ob 80-letnici, bodo septembra v živo poslušalcem ponudili interpretacijo Cankarjevega kralja na Betajnovi. Razpisali pa so tudi natečaj za izvirno radijsko igro.
9: Veronika! Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo končali današnjo oddajo, ki sem jo uredila in vodila Petra Meterc, posnela pa Mirta Berlan. Vabljeni k poslušanju naše dnevno informativne oddaje o kulturi spet v ponedeljek.

da je drugače, vas več ne spoznam, zato pa odhajam drugam. En pridigar sklical je vernike k maši, prišli so daleč, vsi naši in vaši, ako

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Koalicija je na Brdu pri Kranju sklenila svoj prvi vrh v tem mandatu. Ob kritikah na zapuščino prejšnje vlade je začrtala tudi nekatere projekte za letošnje leto. Ob proračunskem rebalansu in skoku je tako mogoče pričakovati spremembe na področjih zdravstva in vloge Komisije za preprečevanje korupcije, pa tudi...
2: V planu so tudi spremembe zakona o medijih in zakona o RTV.
1: Pravi tiskovni predstavnik vlade Sebastijan Jeretič, ki poudarja, da je koalicija pripravljena in enotna glede prioritet, v oddaji pa še.
3: Urad vlade za komuniciranje. Prejšnja vlada ni odločala o kandidaturi Tanje Fajon za evropsko predstavnico v Sahelu. Gospodarska zbornica pozdravlja evropski predlog za reformo emisijskih kuponov. Andy Burnham pred prevzemom britanske vlade napovedal več stanovanj in javnih storitev. Ponoči nevihte na severovzhodu, tudi jutri nestanovitno.
1: Z vami sva Matej Rus in Rasto Pahor. Koalicija se je danes zbrala na Brdu pri Kranju, kjer so ministrice in ministri poslankam in poslancem predstavili stanje ministrstev in svoje glavne projekte. Začrtali so tudi zakonodajne predloge do konca leta. Med njimi sta med drugim spremembi zakona o medijih in RTV. Več Katja Arhar.
4: V prihodnjih mesecih bodo ministrstva začela pripravljati projekte iz koalicijske pogodbe, je po skoraj 4-urnem koalicijskem vrhu sporočil direktor vladnega urada za komuniciranje Sebastijan Jeretič. Nihče od ministrov pred novinarje ni stopil. Pri delu ministrstev bo sicer prednost imela implementacija nekaterih evropskih direktiv, ki še niso prenesene v slovensko zakonodajo, del ministrstev pa bo že lahko začel izpolnjevati koalicijske zaveze. Podrobnosti o projektih Jeretič ni razkril, razen ene.
2: V planu so tudi spremembe zakona o medijih in zakona o RTV, tako da to je ena od tem, s katero se bo vlada in državni zbor ukvarjala v letošnjem letu.
4: Spremembe se obetajo tudi glede Komisije za preprečevanje korupcije, ki ni vključena v zakonu o skoku.
2: Omenjeno je bilo, da bo vprašanje KPK reševano ločeno in da enostavno ni sodilo v zakon, ki je bil včeraj potrjen, ampak se bodo s tem vprašanjem ukvarjali v ločenem

0: postopkov.
1: Ob robu vrha je koalicija potrdila svojo enotnost, je izpostavil Jeretič.
0: Da se lahko pričakuje seveda napade enega po enega poslanca ali partnerja in da bo to, da se koalicija skupaj drži, da dobro komunicira, bistveno za realizacijo koalicijske pogodbe.
1: Vlada in državni zbor se odpravljata na počitnice, jeseni pa lahko tudi v luči napovedanih referendumov pričakujemo vroče politično dogajanje.
2: Institucije, ki jih zadeva včeraj predstavljeni zakon o skoku, so se na predlog odzvale po večini negativno. Dvomijo, da bo omogočil učinkovitejši pregon korupcije in organiziranega kriminala, kot trdi vlada. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš meni, da bi bila nujnejša posodobitev kazenskega postopka.
3: Zakon o kazenskem postopku, ponavljam, je zastarel in ne omogoča več ustreznega odziva na sodobni kriminal. Prav ta kriminal, ki ga zakon o skoku sedaj naslavlja.
2: Državno tožilstvo pa opozarja na možnost političnega vplivanja na njihovo delo, saj bi minister imel glavno besedo pri imenovanju vseh tožilcev in ne samo tistih, ki bodo delali v skoku. Med ključnimi izzivi nove vlade so med drugimi zaostrene razmere na področju javnih financ. V predlogu rebalansa letošnjega proračuna se poraba povečuje za 0,7 milijarde evrov, predvsem na račun večjih izdatkov za obrambo ter dodatnih sredstev za uresničitev načrta za okrevanje in odpornost. Bomo kljub zvišanju odhodkov na 18,4 milijarde evrov zadržali javnofinančni primankljaj pod dovoljenimi 3% BDP-ja, Igor Masten z Ljubljanske ekonomske fakultete ter nekdani finančni minister Mitja Gaspari.
4: Ukolikor bi to hoteli imeti, potem bi morali revertirati del brezglavega trošenja, ki je še ostanek v preteklosti sprejetega proračuna, torej iz mandata pretekle vlade. To zahteva bolj odločen poseg pa proračun.
5: Pričakovati od ministrstva, da bodo zadnjih 6 mesecev zmanjšali svojo porabo za več kot 700 milijonov, je nerealno. To se pravi, da se to ne more zgoditi z normalnimi ukrepi, ki ne bi povzročili totalnega razkroja javnih financ.
2: Kot je znano, je vlada ministrstva že pozvala, naj pripravijo predloge ukrepov, ki bodo omogočili, da dosežemo zastavljene fiskalne cilje. Predlog rebalansa bo sicer oblikovan do konca avgusta. Urad vlade za komuniciranje je v zvezi s kandidaturo nekdanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel sporočil, da je šlo pri tem za očitno delovanje mimo zakonskih pristojnosti in pooblastil.
6: Urad postavlja pod vprašaj veljavnost predloga, čež da je Fajonovo predlagala njej podrejena zaposlena na ministrstvu za zunanje zadeve, kot tudi to, da prejšnja vlada, ki je takrat opravljala tekoče posle, o kandidaturi sploh ni odločala. Vlada pa je tista, ki v imenu države izvaja kadrovska opravila, so še zapisali.
7: Radijski dnevnik.
2: Gospodarska zbornica pozdravlja predlog Evropske komisije za reformo sistema Evropske unije za trgovanje z izpusti, ki predvideva tudi dodeljevanje brezplačnih emisijskih kuponov. Na zbornici se ob tem zavzemajo za podporo razogličenju z obsežnimi, predvidljivimi in dostopnimi investicijskimi mehanizmi.
6: Evropska komisija je danes objavila redno letno poročilo o vladavini prava v članicah povezave, pri čemer na splošno ugotavlja pozitiven trend. Sloveniji pri pregonu korupcije priznava omejen napredek v zadnjem letu, zato priporoča dodatne ukrepe za učinkovitejši boj proti korupciji. Ob tem priporoča okrepitev zaščite novinarjev zlasti pred tako imenovanimi strateškimi tožbami.
2: Nemški kancler Friedrich Merz in francoski predsednik Emmanuel Macron sta v Nemčiji vodila zasedanje francosko-nemškega sveta za obrambo in varnost, na to pa še skupno sejo obeh vlad. Po propadu projekta bojnega letala sta se danes zavzela za tesnejše sodelovanje na obrambnem področju, vključno z jedrskim odvračanjem. Cilj povezovanja je dopolniti odvračilno moč NATO, ne pa jo nadomestiti ter vnovič oživiti dvostranske odnose, je sporočil Merz in dodal.
8: Naš cilj je mir, ki bo zagotovil suverenost Ukrajine in varnost Evrope. Če dodam primer, koalicija voljnih bo to jesen na pobudo Francije izvedla vojaške vaje. Nemčija bo v njih sodelovala, skupaj pa bomo določili podrobnosti partnerstva.
2: Voditelja sta se zavezala tudi skupnemu spoprijemanju z močno gospodarsko konkurenco iz Kitajske, ki po njunem mnenju ne spoštuje pravil mednarodne trgovine. Macron je ob tem pojasnil, da nista proti Kitajsko nastrojena ne v diplomaciji, ne v gospodarstvu, a da na stvari gledata trezno. Pripravljen sem in ljudem bom prinesel upanje, je po današnji izvolitvi za vodjo britanskih laboristov dejal Andy Burnham, nekdani župan Manchestra, ki bo v ponedeljek prevzel položaj predsednika britanske vlade. Med glavnimi usmeritvami poudarja občutno povečanje pristojnosti regionalnih oblasti, več javnega nadzora nad vodo in energetiko ter največja javna vlaganja v graditev stanovanj. Špela Novak.
7: Burnham je po izvolitvi za vodjo laboristov, za ta položaj bil sicer edini kandidat, poudaril, da je to zanj izjemna čast.
9: I am ready. Ready to lead and to build on the foundation.
7: Pripravljen sem voditi stranko, za katero je najtrdnejše temelje postavil moj predhodnik Keir Starmer. On je tisti, ki je laboriste popeljal od najhujšega poraza do največje zmage. Kot predsednik britanske vlade, ta položaj bo prevzel ponedeljek, ko bo premier Starmer kralju tudi formalno ponudil svoj odstop, bo kot napoveduje predsednik vseh Britancev, pri čemer ne bo pozabil na nobeno regijo. Med njegovimi prednostnimi nalogami bo tako nadaljna devolucija oblasti, kjer napoveduje občutno povečanje pristojnosti regij. Njegova druga naloga bo večji javni nadzor nad vodo in energetiko, pri čemer sicer ni govoril o podrobnostih, je pa namignil, da bi šel razvoj lahko v smeri model preoblikovanje javnega prevoza v Manchestru, kjer je bil še nedavno župan in kjer sicer prevoze še vedno opravljajo zasebna podjetja, vendar mestne oblasti določajo vozne rede in ceno vozovnic, ki so se posledično znižale. Napoveduje tudi največji program gradnje občinskih stanovanj, čeprav hkrati ne načrtuje dviga povečanja javnega dolga. Prav tako naj ne bi zvišal glavnih dohodninskih stopenj in davka na dodano vrednost, saj pa večkrat zavzel za večjo obdavčitev kapitala. Zanimivo je, da Burnham še ni predstavil svoje vladne ekipe, čež da o svojih sodelavcih še ni sprejel končne odločitve.
2: Tržaška igralska družina Radijski oder leto zaznamuje 80 let delovanja. V svojem repertoarju ima več tisoč iger iz svetovne in domače dramatike, ki jih je v sodelovanju z Radijem Trst A namenila odraslim in najmlajšim poslušalcem. Svojim delom pomembno prispeva k skrbi za slovenski jezik med Slovenci v Italiji. Nocoj bo jubilej proslavila s ponovitvijo prve igre, ki so jo v živo odigrali pred natanko 80 leti. Špela Lenardič.
10: Radijski oder je na pobudo nekdanjega profesorja Jožeta Peterlina po koncu druge svetovne vojne nastal željo po posredovanju kultivirane slovenske besede, ki je bila več kot četrt stoletja zatirana. Skrb za slovenski jezik, predvsem pa govor, ostaja najpomembnejše poslanstvo društva, predsednica Manica Maver.
11: Mislim, da je malo društev, ki se ukvarja z govorjeno slovenščino. Seveda pa je potem za nas pomembna tudi umetnost, umetniška beseda.
12: Če bi prenehala virovat, bi bilo vsega konec.
13: Velika vera je kot narasla reka. Jezove podira, a poplavlja.
10: Zgodbo o prepovedani ljubezni, viri in oblasti je Janez Prepeluh metaforično postavil v čas križarskih vojn, a je aktualna še danes, spomni umetniška vodja radijskega odra in režiserka ponovitve igre Premagano obzidje Maja Lapornik.
14: Dejansko je to en žakus vsaki oblasti, ki posameznika stre, mu prepove njegovo ljubezen, mu onemogoča njegove sanje in njegovo življenje.
10: Pri obuditvi dela, ki mu lahko na valovih Radija Trst A prisluhnete nocoj ob 20, želijo ohraniti čim več nekdanjih elementov, dodaja režiserka.
14: Mi smo hoteli podoživeti način dela, s katerim so začeli naši predhodniki in zato bomo uživo ustvarili malo ognja, pa nevihto, topot konjev.
10: Na harmoniki bo igro uživo spremljal skladatelj in glasbenik Aleksander Ipavec. V radijskem odru prirejajo tudi večere slušnega gledališča, skrbijo za sinhronizacijo risank, z gledališkimi delavnicami in predstavami za najmlajše pa k sodelovanju vabijo tudi nove generacije.
2: Za konec oddaje vas vabimo, da prisluhnete še športnemu dogajanju. Tokratna etapa dirke po Franciji ni vplivala na razpored pri vrhu, drugače pa bo zvečer v odbojkarski ligi narodov, v kateri se bodo Slovenci pomirili z Iranom. Z vami bo Sandi Škvarč, hvala za pozornost in prijeten konec tedna vam želim.

0: Vreme.
1: Ponoči bo pretežno jasno na severu, krajevne nevihte, jutri spremenljivo do pretežno oblačno, v notranjosti padavine z nevihtami. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature 14 do 22, dnevne 24 do 33 stopinj Celzija. V nedeljo bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek sončno, popoldne kakšna ploha, v torek bo nestanovitno in hladneje. Opozorilo. Zvečer bodo na severovzhodu krajevna neurja, na jugu še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: V Sloveniji in seveda povsod po svetu odmeva izbor Slavka Vinčiča za sodnika na nedeljskem finalu mundiala. Mariborčan je bil ob izboru najprej šokiran, hip zatem pa seveda ponosen na izkazano čast.
3: First of all, shock. I'm very proud to represent my country, Slovenia, in such a the biggest sport event in the world. Yeah, I'm very proud. My team is very proud and we will do our best.
2: Po pričakovanjih se je 13. etapa kolesarske dirke po Franciji končala zmago ubežnika. Kar 58 kolesarjev se je danes podalo v beg na najdaljši etapi s ciljem v Belfortu. Na koncu pa je imel najmočnejše noge Švicar Mauro Schmidt. Več z prizorišča Igor Tominec.
4: V prvem delu etape smo videli boj za sprinterske točke. Na letečem cilju so se udarili Danec Pedersen, Belgijec Philipsen in Eritrejec Girmay, ki so vsi v boju za zeleno majico. Philipsen je dobil leteči sprint, Pedersen pa je na drugem mestu ohranil kar zajetno prednost v boju za sprintersko majico. Potem pa se je prek zadnjih dveh usponov tudi čez zgodovinski prvokategorni balon d'Alsace vnel boj za etapno zmago. V tem je bil najmočnejši 26-letni Švicar Mauro Schmidt, ki je dosegel svojo prvo zmago na turu. V sprintu dvojice je premagal Kolumbica Harolda Tejado. Le nekaj sekund za njima je sledila naslednja ubežna skupina, v kateri si je etapno tretje mesto priboril Tom Pidcock. Britanec je kot član ubežnikov danes pridobil kar 6 mest skupno in je zdaj četrti, dobre 4 minute za Tadejem Pogačarjem. Slovenski as pa je še eno etapo bliže skupni zmagi.
5: Vedeli smo, da bo nadležen dan, ampak na koncu je bil res, res težek. Letelje vroče je bilo in ja, sem vesel, da je za nami. Jutri je res težka gorska etapa z Markštajnom, tako da bomo videli, po koliko so hruške.
4: Na Markštajnu je Pogačar že zmagal pred 3 leti, jutrišnja etapa pa ima zahtevnih 4000 višinskih metrov.
2: Slovenske odbojkarice na Mivki se v Budimpešti merijo na finalu pokala narodov. Po uspešnem preboju iz skupinskega dela reprezentancov v četrtfinalu čakata dvoboja z Latvijo. Zmagovalke se bodo v polfinalu pomirile z Ukrajino, drugi par sta Italija, Nizozemska. Po zmagi na uvodni tekmi beograjskega turnirja odbojkarske lige narodov proti Nemčiji, ki jo je Slovenija odpravila s 3-1, bo njen drugi tekmec reprezentanca Irana. Slovenci imajo 7 zmag in so na dobri poti na zaključni turnir. Iranci imajo na dnu lestvice samo 2. Slovenski kapetan Tine Urnaut.
6: Sigurno bo treba v tekmo štarti na polno motivacije. Ne manjka, stoko vemo, da za nas je vsaka tekma pomembna. Eno je za ranking, drugo je za uvrstitev na final 8 in to si želimo, tako da bomo poskušali vse narediti za to zmago.
2: Tekma se bo začela ob 20. Z oglašanja bomo pospremili na valu 202, kjer bomo sledili tudi uvodni tekmi aktualnih nogometnih prvakov Celjanov, ki bodo gostili Muro. Novi kapetan Celja je Mark Zabukovnik.
7: Smo delali dobre priprave, da se ekipa dobro sestavlja na novo, zdaj pa gre pa zares. Dokazali smo, pokazali svojo kvaliteto že v prejšnjih letih, tudi letos ciljamo najviše in verjamem, da bomo uspešni.
2: V Lendavi se za uvod v 36. prvenstvo pravkar merita Nafta in Koper. Jutri mestni dvoboj Olimpije in Brava.
1: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti so zastoji med počivališčem Rabar Komanda in Studenec ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. 18 in 47 minut.
8: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
9: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
8: Z mladimi udeleženci tabora Narava, moja prijateljica v Zgornjih gorjah bomo odkrivali lepote Gorenjske, se kopali v Blejskem jezeru, igrali nogomet in jedli sladoled. Skupaj smo pripravili tudi nasvete za počitniško kratkočasenje, zato se imejte z nami to soboto po 9. na prvem tudi vi hudo dobro.
9: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
8: Slovenska zemlja v pesmi in besedi ter sobotni glasbeni večer na 54. mednarodnem folklornem festivalu Beltinci. Nastopile bodo etno glasbene zasedbe Trš, Makalonca in Falajček ter folklorne skupine s koreografijami na temo mask. V soboto 18. julija ob 20. v Grajskem parku Beltinci ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija.

0: gremo v kino.
1: Lep pozdrav. Bili smo na premieri dokumentarca Fotograf Mihe Čelarja. Razmišljali bomo o nagrajencih dveh filmskih festivalov v Pulju in v Karlovih Varih. Prihodnji torek pa se v Gorskem Kotarju začenja festival Cinehil, ki ga bo med drugimi obiskal režiser in scenarist Edvard Berger.
2: Peter Naglič je v prvi polovici 20. stoletja posnel več kot 10.000 fotografij.
1: Sinoči je bil v arboretumu Volčji potok prvič predstavljen dokumentarni film Fotograf. Gre za zgodbo o ljubiteljskem fotografu Petru Nagliču, ki je posnel za svoj čas neverjetno število fotografij. Te nikakor niso amaterske, temveč izjemno dodelane, tako tehnično kot kompozicijsko, predvsem pa je na njih ujel pomembno dogajanje v prvi polovici 20. stoletja pri nas in se je, kot je tudi v filmu poudarjeno, avantgardno lotil žanra fotoreportaže. V studiu z mano je režiser filma Miha Čelar, ki ga lepo pozdravljam.
3: Lep pozdrav.
1: Rdečo nit v filmu Fotograf predstavlja vnuk Petra Nagliča, Matjaž Porar, ki se odpravi po sledeh dedove zapuščine in sicer kronološko. In v teku filma vidimo, kako so se posamezni kraji spremenili skozi čas. Meni je bilo osebno zelo fascinantno videti, kako so rasle razne plečnikove zgradbe, kako so urejali Ljubljanico in tako naprej. Pa tudi ljudi na ulicah, vsakdanje prizore iz preteklih časov.
3: Ja, Naglič je vede, ne, morda pa tudi ne vede, v bistvu je v rojstvo sodobne slovenske identitete, a ne, se pravi, pred 100 leti je fotografiral skoraj vse, a ne, kar nas danes dela to, kar smo, a ne, in kar pač danes poznamo. Imel je instinkt, se pravi, bi rekel, danes je bil tam, kjer se je dogajal, in imel je en izjemen pristop, ki je mene zelo navdušil, a ne, so prav fotoreportažni, ne, še preden se je ta žanr razvil, treba vedeti, da mislim, da nekje leta 1926 je ilustriran Sloven začel redno tiskati fotografije, a ne, prej so imeli priložnost na litografije, Naglič je do takrat že par tisoč fotografij posnel. Kratko brez namena, a ne, je svoje motive fotografiral z nekaj, z več deset, včasih tudi več kot 100 fotografijama, ne, in pri tem je delal kronološko, se je vračal večkrat, ne, pri plečnikovih stvaritvah, tudi 2 leti, naprimer na plečnikovo cerkev na Barju, a ne, na gradbišče, in fotografiral je tako, bom rekel, z fotografskimi plani, ne, bližnjimi, širokimi, skratka, res je opisal, a ne, dogodek ali pa pač nek projekt in kaj je bilo potem zanimiv. On je izdeloval fotografije kontaktno, se pravi, to še ni bil čas povečevalnikov, a ne, in so se fotografije delali na papirje, ki so imeli pa že tovarniško zadnje natiskano črtovje, kot so bile potem dopisnice, a ne. No in potem je on te fotografije lepil, take zgibanke, je dobil fotozgodbo, ne, zadnje črtovje pa opisal v bistvu pogosto odgovore na tistih klasičnih, ne vem, 5 novinarskih vprašanj, ne, kje, kdo, kdaj, zakaj, kako, a ne, in je v bistvu s tem pravzaprav naredil veliko več, ne, kot da bi pustil sam sliko dogodka.
1: Te fotografije so bile, če sem prav razumela, shranjene na podstrešju hiše, v kateri je Naglič živel in so tam dolgo ležale pozabljene.
3: Jaz mislim, da je zdaj že kar nekaj 15 let ali pa več, ne, ko je Matjaž pač podedoval staro družinsko hišo, ne, in potem vedel je, da se na podstrešju nekaj skriva, ne, se je že kot otrok, je tam bila neka teta, ne, ki mu je omenjala nek zaklad, ne, ampak potem, ko je to podedoval, je odprl ta paket, ne, potem bil pa izziv, namreč gre za 10.000 posnetkov na raznih formatih, a ne, od steklenih plošč, pa suhih želatinastih plošč, pa potem na acetatnih filmih, pa potem šele na bolj sodobnih filmih. In to zdaj vse, kar je v negativu, ne vidiš pravzaprav, ne. Pa je bil pa izziv, kako to preskenirati, a ne, obrniti, ne, da se bo sploh videl, kaj na teh fotografijah. No in pa sta bila kar dva muzeja potrebna, ne, da se je v bistvu ta zbirka zdigitalizirala in da je pol bilo jasno, ne, kaj vse gor.
1: Zanimivo je tudi, da ste se odločili za film za uporabo umetne inteligence, s katero ste fotografije oživili, spremenili v gibljive podobe. In v tem primeru se je meni to zdelo zelo uspešno, ker je res, mislim, vse te fotografije so izjemne, ampak ta občutek, ki ga pa potem dobimo s tem gibanjem, je pa spet nekaj čisto drugega.
3: Ja, seveda. Mislim, gre pa tle spet za to, ne, da so te motivi, bom rekel, dost skrbno zbrani v filmu, ne, in so pač naši arhetipi, ne. Se pravi, po domač povem, bi rekel, na te motive mi padamo, ne. No, in kot sem prej omenil, ne, ker je Naglič fotografiral res tako fotoreportersko, ne, je tukaj bilo veliko planov, ki so meni kar klicali po filmskih planih, ne, in potem smo pač s kar dost sodobni modeli umetne inteligence te fotografije v živilu, take 5, 10, tudi 15 sekundne filmske kadre, dodali temu zvoka, ne, zmontirali to v sekvence, ker smo gradili na pripovedih, na mehnih zgodbah, ne, in v bistvu smo dobili tako cel kup v bistvu arhivskega filmskega materiala, ki ni bil nikoli posnet, ne. To je, bi rekel, en tak čudež, ne, bi rekel, sodobne tehnologije. Mm. 3 leta nazaj, še 2, to zares ne bi bilo še mogoče, ne.
1: Ja, fotografska zapuščina Petra Nagliča je res izjemna, sama sem zelo vesela, da sem videla ta film, kje pa si ga je mogoče, oziroma ga bo mogoče ogledati v prihodnje.
3: Ja, zdaj naslednja taka velika projekcija bo na ploščadi pred etnografskim muzejem v okviru letnega kina Slovenske kinoteke, a ne, tam pričakujemo lep obisk, pol jaz računam, da enkrat jesen pa v kinematografi Hard kino mreže, do takrat pa še kakšen v cirknici bomo v letnem kinu pred začetek septembra, potem pa septembra, oktobra naprej pa pač v kinih, a ne, ko bo spet jesen.
1: Miha Čelar, hvala za obisk v studiju.
3: Hvala lepa vam za vabilo.
1: V Karlovih Varih se je preteklo soboto zaključila jubilejna 60. izvedba Mednarodnega filmskega festivala. Letos je bilo prikazanih več kot 130 celovečercev, med njimi 24 v 2 tekmovalnih programih. Glavno nagrado festivala je tokrat osvojil film, ki pogled usmerja v delovska življenja, več pa v prispevku Petre Meterc.
0: Kristalni globus za najboljši film v glavnem tekmovalnem programu je v Karlovih Varih šel v roke mjanmarskemu režiserju Aungu Fjojeju za njegov prvenec z naslovom Obiranje sadja. Gre za intimno filmsko pripoved, ki spremlja postopno zbliževanje 2 mladih delavk med dolgimi delovnimi dnevi v tovarni oblačil v industrijskem mjanmarskem mestu Yangon. Vez med delavkama se krepi z drobnimi dejanji, tišino in čustvi, ki jih, ker je ljubezen med ženskama družbeno nesprejemljiva, ne moreta odkrito izraziti. Režiser pravi, da je zamisel za film dobil, ko je nekega dne skozi okno vlaka zagledal mlado delavko, ki je postala navdih za lik glavne junakinje v filmu.
4: I decided to join a film school, so I left Singapore and stay in Burma.
5: Odločil sem se, da se vpišem na filmsko šolo, zato sem zapustil Singapur in približno leto dni preživel v Burmi, zato da bi raziskoval in se približal ljudem. Pogosto sem se vozil z vlakom. Ne vem, zakaj me vlaki vedno tako privlačijo. Mesto ima krožno železniško progo, zato sem se večkrat peljal z vlakom, včasih s prijatelji, včasih sam. Proga teče po obrobju mesta, kjer je veliko tovaren in barakarskih naselij. Nekoč sem na eni od teh voženj zagledal mlado žensko, ki je prečkala tire. To se mi je zdelo kot prizor iz filma. Ko sem jo videl, sem začutil, da je to moja priložnost za zgodbo. Pozdaje sem pomislil na svojega dedka, ki je nekoč imel tradicionalno tkalnico. Kot otrok sem hodil tja in se igral z ženskami, ki so tam delale. Morda me je prav zato pogled na tisto žensko iz tovarne tako močno nagovoril. Od takrat naprej sem jo poskušal razumeti. Videl sem jo samo enkrat, ko je prečkala progo, a sem si rekel, to je moj lik. Zdaj pa poglejmo, kako daleč lahko pridem s svojimi izkušnjami in raziskovanjem.
4: How far I can go with my experience and some kind of research.
0: V tekmovalnem programu Proxima je glavno nagrado prejel film Ljubimec, ne bojevnik, prvenec slovaške režiserke Martine Buhelove, poletna ljubezenska zgodba, ki v spredje postavi 20-letnega, nekoliko izgubljenega junaka Andreja, ki še išče svoje mesto pod soncem. V omenjenem tekmovalnem programu je sicer, čeprav ni bil nagrajen, močan vtis pustil tudi prvenec belgijske režiserke Isabelle Tolener z naslovom Paris, Paris. Ta spremlja 3 moške, Yi Ena iz Kitajske, Juniorja iz Konga in Hamzo iz Palestine. Ti si v Parizu delijo skromno bivališče v navidez zapuščeni stavbi. Povezuje jih izkušnja življenja v izgnanstvu in želja, da si kljub skromnim življenjem v tem bivališču poskušajo ustvariti vsaj drobec vzdušja doma. Film kot metaforo za hrepenenje priseljencev o starem domu in sanje o novem domu, ki to še ni povsem, vzame repliko mesta Pariz, zgrajeno na Kitajskem, odkoder prihaja eden od junakov, Yi En. Režiserka je v film vpletla mnoge resnične izkušnje igralcev, ki so prevzeli vloge glavnih treh junakov. Isabelle Tolener.
6: So I met Ian, the main actor, like we were attending the same artist residency in Paris, because he's actually a dancer and choreographer.
7: Iena, glavnega igralca, sem spoznala na umetniški rezidenci v Parizu, ki sva se je oba udeležila. Je plesalec in koreograf. Sprva sploh nisem razmišljala, da bi ga izbrala za film. Družila sva se in postala sva prijatelja. Ima izjemno iskrivo osebnost in močno prezenco. Čez čas sem pomislila, da bi bilo čudovito sodelovati z njim in ga v filmu imeti v glavni vlogi. Na začetku o njem nisem razmišljala, tudi zato, ker sem želela izbrati ljudi, ki imajo podobne življenjske izkušnje kot liki v filmu. Zdelo se mi je, da je to najbolj naravna odločitev. Izhajam namreč iz dokumentarnega filma in vedno sem snemala filme, ki temelijo na resničnosti. Delam z resničnimi kraji in ljudmi, ki jih srečujem. Prav to me pri filmu najbolj privlači, da ljudje in kraji, ki jih srečam, soustvarjajo film, pa tudi preplet resničnosti in fikcije. Yi-en je bil pri tem nekakšna izjema. Za druga dva igralca sem poznaje organizirala audicijo. Tako sem spoznala Mahmuda, nekoliko poznaje pa še Davida. Scenarij je bil takrat še precej odprt. Nekatere narodnosti sem imela samo začasno določene, prav tako nekatere predmete. Tudi dogajanje in dialogi še niso bili povsem izdelani. Šele med audicijami, ob druženju z igralci skozi naše skupne izkušnje in zgodbe, ki so mi jih pripovedovali, je scenarij postal bogatejši in bolj živ. Zdi se mi tudi, da je zaradi vsega, kar so k njemu prispevali, postal veliko bolj resničen in prepričljiv, kot če bi vse to napisala sama.
6: It became much more true and valid somehow with everything they added than if I would have written that myself.
0: V filmu Paris, Paris junake večkrat spremljamo ob tečaju francoskega jezika, ki zaradi narave učenja jezika, pri katerem se pogosto najprej učimo o tem, kako se predstaviti drugim in kako druge povprašati o tem, kdo so in odkot so, deluje kot nekakšno vezno tkivo scenarija.
6: Yeah, the language lessons, I guess because when I was doing research in Paris, one of the things I did is...
7: Jezikovni tečaji so v film prišli iz mojega raziskovanja v Parizu. Ena od stvari, ki sem jih tam počela, je bila obiskovanje brezplačnih tečajev francoščine za begunce, pa tudi gledaliških delavnic. Hodila sem tja, da bi spoznala ljudi in videla, kako to poteka. To je postalo del filma tudi zato, ker pokaže njihovo željo, da bi ostali. Če se nekdo želi naučiti jezika države, v kateri živi, s tem pokaže, da namerava tam ostati, najti delo in si ustvariti življenje. To je bil zame način, kako gledalcu jasno pokazati njihov namen. Hkrati je bil to način, da prikažem druge ljudi v podobnem položaju in kako se med njimi oblikuje skupnost. Pomembno mi je bilo tudi, da med tremi glavnimi liki in v razredu ni medsebojnih konfliktov. Konflikt prihaja od zunaj. Pritegnilo me je še nekaj drugega. Zdelo se mi je skoraj absurdno, kako učbeniki in pouk francoščine pogosto poudarjajo klišeje o državi, zaradi česar vse skupaj deluje precej prazno. Po drugi strani pa je učilnica prostor, kjer se ljudje srečujejo in kjer stvari postanejo osebne. Pouk je pomagal tudi pri pripovedovanju zgodbe. Med eno od preprostih vaj Yi-en denimo izve, da Mahmud nima kje spati. Zato ga povabi k sebi. Pozneje imajo nalogo, da povedo, odkud prihajajo in tako izvemo, da je Yi-en iz kitajskega Pariza. Ko pozneje izgine, se tudi ta informacija potrdi pri pouku. Tudi s tem zgodba v filmu naravno napreduje.
6: Later on he disappears, then we get it's also something that gets confirmed in class, which also helps to narrate the story in a sense.
7: Yeah. In še, na festivalu v Karlovih Varih je nagrado Europe Cinemas Label prejel film Tri tedne pozneje srbskega režiserja Miroslava Terzića, ki je na filmskem festivalu v Pulju pred nekaj dnevi prejel kar tri zlate arene v tekmovalnem programu manjšinskih koprodukcij. Pogovor z režiserjem boste lahko slišali prihodnji teden v oddaji Razgledi in razmisleki.
1: Miroslav Terzić je za svoj film Tri tedne pozneje, torej kot smo slišali v prispevku Petre Meterc, osvojil eno nagrado na festivalu v Karlovih Varih. Kar tri, in sicer za režijo, scenarij in montažo v kategoriji manjšinskih koprodukcij, pa je film prejel v Pulju na festivalu, ki se je zaključil včeraj. Z mano v studiju pa je Tina Poglajen, ki je spremljala festival in podelitev nagrad. Tina, živjo.
8: Živjo, Tesa.
1: Torej, če začneva kar pri manjšinskih koprodukcijah, med temi je slavila tudi slovenska koprodukcija Veter govori z mano, srbskega režiserja Stefana Đorđevića, ki so jo izbrali za najboljši film. Direktor fotografije Marko Brdar pa je bil nagrajen za filmsko fotografijo. Torej, tri tedne pozneje, Veter govori z mano. Kakšen je tvoj pogled na ta dva filma?
8: Ja, mogoče, da začnem s tri tedne pozneje, glede na to, da je že Petra o njem govorila v prispevku iz Karlovih Varov. Gre za res pretresljiv film in je pač osnovan na resnični zgodbi, ki je jaz prej nisem dobro poznala, in sicer gre za zgodbo dečka Alekse Jankovića. To je bil srbski 14-letnik, ki si je, mislim, da leta 2011 po res dolgotrajnem vrstniškem nasilju, ampak to takšnem ne nasilju, kot ga vidimo mogoče v filmih, ampak nasilju, ki se je končalo tako, da je on večkrat pristal v bolnici. In kljub temu, da je res iskal pomoč pri učiteljih, pri, ne vem, da si je celo najel nekega neuradnega varnostnika, enega starejšega mladoletnika in mu celo plačal, da bi ga ščitil. Njegovi starši so tudi pri učiteljih, pri šol, na policiji, vse povsod so iskali pomoč in nekako nič ni zaleglo. In si je potem na koncu ta deček vzel življenje, mislim, da je skočil z nekega balkona ali tako nekako, tako da res grozljiv, mislim, grozljiv dogodek. In ta film je nekako osnovan tako, kot da se dogaja tri tedne po samomoru enega sošolca. In prikazuje pač nek razred, ki se odpravlja na šolski izlet oziroma na neko šolo v naravi z avtobusom. In najboljšemu prijatelju od tega sošolca, ki se je ubil, se potem začne dogajati isto, oziroma se mu je že prej. In pač vidimo nekako to izživljanje, ki je najprej predvsem verbalno, čustveno, psihološko in potem na koncu postane tudi zelo, zelo telesno. Film sicer tega ne pokaže neposredno, ampak slišimo, kaj se dogaja, slišimo komentarje, slišimo zvoke. Jaz kaj tako pretresljivega nisem že dolg časa gledala. Eno tako zelo tesnobno, zelo grozljivo stanje prikazuje ta film. A potem pa ja, kot si omenila, še en srbski film je dobil nagrado oziroma dve nagradi, Veter govori z mano, pri nas smo ga že videli na Lifu. Čisto drugačen film, ne bi mogla biti bolj različna si med sabo. Gre za nekakšno zmes dokumentarnega in igranega, za nekakšno mogoče filmsko autofikcijo. Ta mladi režiser Stefan Đorđević je film o svoji materi začel snemati že pred njeno smrtjo. Mislim, zbolila je za rakom in potem, ko ga je smrt prehitela, je nekako prepletel dele, ki so nastali še z njo in potem dele, ki jih je posnel pozneje, ko se njegova družina odloči, da bo po njeni smrti obnovila to neko vikend hišico, v kateri je ona preživela svoje zadnje mesece. In v filmu res nastopijo vsi člani njegove družine, pravzaprav štiri generacije. Mislim, res zelo lep, zelo nežen film, zelo lepo posnet. Jaz mislim, da je Brdar tukaj čisto upravičeno dobil nagrado. Tudi on je bil zelo čustven na podelitvi in je pač povedal, da je pač ja v vseh teh mesecih snemanja tudi on nekako postal član družine in se nekako navezal na te ljudi. Tako da ja, se mi zdi, da ta film res združuje eno tako občutljivost mlajše generacije, pa mogoče neko vračanje k domu ali pa nekim družinskim koreninam, ki je pa tudi sicer se mi zdi kar pogosta tema filmov, ki sem jih videla na tem festivalu.
1: No, veliko zlato areno pa je dobil film Koke, režiserja Igorja Jelinoviča. V filmu spremljamo spor med sestrama zaradi lastništva počitniške hiše na Hvaru.
8: Ja, res je. Gre za prvi celovečerec režiserja, ki je doslej snemal predvsem kratke filme. Dobil je ta film tudi Zlato areno za najboljši scenarij, pa dve igralski areni. In ja, Koke je nekako v zvalniku dalmatinsko ljubkovalno ime za glavno junakinjo, kot jo kliče njen mož, v angleščino so naslov prevedli kot Honey Bunny. Glavna junakinja, na katero se nanaša ta vzdevek, je Tonina. Igrajo hrvaška igralka Snežana Sinovčić Šiškov. Ona je imela letos res zelo, zelo močno prezenco na tem festivalu, vsaj nekih petih filmih se je pojavila v zelo pomembnih vlogah in se mi zdi, da je res ona v zadnjih letih postala eden izmed najprepoznavnejših obrazov hrvaškega filma. In ja, film obravnava tudi to temo, ki sem jo že prej omenila, neko vračanje domov, včasih na podeželje, v tem primeru na otok Hvar, potem družino, družinske korenine, družinsko dediščino, zemljo, nepremičnine in potem kako lahko na vse to zelo uničujoče učinkuje množični turizem, ki se dogaja na hrvaški obali, ki je seveda deluje kot dvorezen meč. To temo smo lahko videli tudi v filmih Mali lopovi pa Male stvari, sicer na zelo drugačen način obravnavano. V Koke pa ja, kot si rekla, spremljamo dve sestri z njunima družinama in njuna mati, ki je nekako na smrtni posteli, ima nekako zadnjo željo, da družinske hiše ne bi nikoli spremenili v apartma in jo oddajali turistom. In potem ta Tonina Koke, ki je bolj premožna od svoje sestre, nekako izkoristi priložnost, odkupi neko polovico hiše, jo prepiše nase, torej od preostalega dela družine in jo začne seveda preurejati v apartman. ja, in to povzroči ogromen razdor med obema družinama, režiser je ta film opisal kot nepremičninsko dramo in seveda ja, gre za razdor, ki ga lahko povzroči, mislim, sem prepričana, da smo že vsi slišali za to vsaj od kakšnega znanca, če ne, izkusili na lastno pest, torej za en razdor, ki ga lahko povzroči samo ena zmes premoženskih razprtij in hkrati res nekih teh družinskih odnosov. In ja, gre za tako družinsko dramo, ki mogoče se sliši to zelo nekaj osnovnega, ampak nekaj zelo preprostega, ampak je res eksplozivno, pa zelo duhovito napisana in odrežirana in odigrana, zelo neka taka prepričljiva upodobitev sodobnega Mediterana hrvaškega. Je pa mogoče mene osebno vsem malenko presenetil, da je zmagal film, ki je res čisti pripovedni film. Ne? Bi si mogoče želela v idealnem primeru, ne vem sicer koliko je imela žirija izbire, ker nisem videla vseh filmov v hrvaškem programu letos, bi si želela, ja, da bi takšno nagrado dobil en film, ki bi bil tudi v oblikovnem smislu malo bolj zanimiv ali poseben.
9: No, za konec pa morava še omeniti, da je film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo, režiserke Ester Ivakič prejel nagrado za najboljši film v regionalnem programu. In Tina, ti si bila v žiriji, ki je dodelila nagrado skupaj z režiserkama Čejen Černič Čanak in Emilijo Gašič. Ste bile enoglasne glede izbora.
8: Ta regionalni program je na Puljskem festivalu precej nova stvar, zajema nekak filme iz širše regije, ne vem, tudi Avstrija, Italija, Mačarska včasih, odvisno pač od leta in torej ne samo, ne vem, mogoče filmov iz držav nekdanje Jugoslavije, kot bi mogoče sklepali, a filme torej, ki nimajo nobenega hrvaškega vložka, niti v smislu manjšinske koprodukcije. Letos pa smo izbirali med petimi filmi in ja, kljub temu, da je bil mogoče vsak od njih na nek svoj način zanimiv, moram reči, da smo bile pri končnem izboru kar precej enoglasne. Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, nas je nekako očarala z tem svojim samosvojim filmskim jezikom, svojo pristnostjo, pa neko to otroško domišljijo. In ja, mogoče mene pri tem filmu res vedno znova navduši, kako je ta neka naivistična estetika, mogoče bi temu lahko rekla, kako navidezna preprostost forme postane nosilka enih pomenov, ki jih mogoče drugač se ne bi dali izraziti skozi neke besede ali pa igro ali pa kukarkoli. Tako da ja, lahko rečem sam, da se res veselim naslednjih projektov režiserke Ester Ivakič, pa da se mi zdi ona res ena izmed najzanimivejših filmskih ustvarjalcev pri nas.
9: Tina, hvala za tale vpogled v Puljski filmski festival. Tudi sama se res zelo veselim, ker nekaj teh naslovov, ki jih še nisem videla. Ja, hvala.
8: Hvala za vabilo.
9: O Od prihodnjega torka do nedelje bo v kraju Fužine v Gorskem Kotarju na Hrvaškem potekal festival Cinehil, ki je pred nekaj leti zamenjal Motovunski filmski festival. Festival, ki je postavljen v gost, filmi pa so na ogled v šotorih, ponuja tudi pester spremljevalni program. Letos bosta v fokusu kinematografiji dveh evropskih dežel, kot je povedala programska vodja festivala Milena Zajović.
10: Ove godine smo odlučili staviti geografski fokus na jednu zemlju sjevera, jednu zemlju juga.
7: Letos smo se odločili, da damo geografski poudarek na eno deželo sjevera in eno deželo juga. Ker se je geopolitično znašla v fokusu Grenlandija, nas je zanimalo, kaj se v filmskem smislu dogaja tam. Imeli bomo igrane in dokumentarne filme. Obiskalo nas bo tudi nekaj aktivistov, ki bodo povedali, kako je živeti pod okupacijo in kakšna je grenlandska kultura. Drugi fokus bo na Črni gori. Kinematografije na našem jugu postajajo vedno močnejše, tudi na Kosovu, v Makedoniji, v Albaniji. Črna gora pa ima nekaj filmov, ki zdaj potujejo po največjih svetovnih festivalih. Črna gora letos slavi 20 let od ponovne vzpostavitve neodvisnosti, Grenlandija pa je prav letos ustanovila filmski center, tako da bomo videli, kaj se dogaja na teh dveh koncih Evrope.
10: Programske celine, kjer ćemo videti, šta se događa na tim krajevima Evrope.
9: Na festivalu tradicionalno velikim filmskim osebnostim podeljujejo nagrado Maverick. Lani sta bila to Jafar Panahi in Katrin Breja, letos bo nagrado prejel Edward Berger, oskarjevec znan po filmih Na zahodu nič novega in Konklave.
10: Ja, kada vidim, ko je sve bio Maverick od Kena Russella, od Andreja Zvjaginceva...
7: Zelo sem ponosna, ko pomislim, kdo vse je pri nas že prejel Mavericka. Naprimer, Ken Russell, Andrej Zvjagincev, Ulrich Zajdel. Edward Berger je ustvaril več filmov, ki so prejeli Oskarje in je eno največjih imen, kar smo jih gostili pri nas. Prikazali bomo, da nimo njegov film Jack iz leta 2014, ki je bil velik festivalski hit. Pri nas pa do zdaj še ni bil prikazan. Nagrado za 50 let ustvarjanja na področju filma bo letos prejel igralec Zijah Sokolovič in na festivalu bomo imeli retrospektivo njegovih del.
10: Čiju ćemo također retrospektivo igrati na festivalu.
9: V glavnem programu festivala Cinehil bo tokrat 18 filmov, med temi tudi Zemljo krast Žige Virca.
10: Da, virali smo što, nekako nam jako važno da svak...
9: Krast Žige Virca.
10: Da, virali smo što, nekako nam jako važno da svake godine imamo barem jedan slovenski film.

0: Pircev kar več del, ki se težkih ali humornih tem lotijo zornega kota otrok. V filmu Morje, recimo skozi otroške oči, gledamo nepravičnosti, ki se dogajajo na zahodnem bregu Palestine. Imamo tudi Robin Hoodovsko zgodbo Ministranti, postavljena v poljsko-katoliško cerkev. Otroci pripovedujajo o svetu najbolj iskreno, in na festivalu si želimo prikazovati filmske zgodbe, ki niso zavite v celofan, s katerim bi poskušali olepšati sliko sedanjosti. Zato se mi zdi to tokrat posebej posrečeno.
1: V današnjice, tako nam se to ove godine učinilo posebno zanimljivim.
2: Tudi sicer bo na festivalu Cinehill, ki se v Fužinah v Gorskem Kotarju začenja prihodnji torek, prikazanih več filmov, ki so bili v zadnjem času prikazani na večjih festivalih in so burili duhove. Milena Zajović.
1: Da, ove godine imamo puno filmova koji su uzbudili duhove.
0: Res je, letos imamo u programu več filmov, ki so burili duhove. Eden tih je že omenjena izraelsko-palestinska koprodukcija Morje, ki ga na zahodu marsikje nočejo prikazovati, ker je produkcijsko povezan z Izraelom. V Izraelu pa so film označili za sovražno delo, ker kaže grozote, ki se dogajajo v Palestini. Prikazali bomo tudi Minotaura, ruskega disidenta Andreja Zvjaginceva, zanj je v Kanu prejel dve nagradi. Pripoveduje zgodbo ruskega oligarha v času, ko so se začeli napadi na Ukrajino, kako se mu istočasno zrušita imperij in zasebno življenje. Uvrstili smo tudi film Mati Teone Strugar Mitevske, ki je bil prvič prikazan lani v Benetkah. V njem Numi Repas odigra nekakšno pankarsko verzijo matere Tereze na neolepšan način, ki se ne boji prikaza notranjih bojev. Eden najbolj kontroverznih filmov, ki jih bomo predvajali, pa je Najstniški seks in smrt v kampu Miasma ameriške režiserke Jane Schönbrunn. V njem igra Gillian Anderson, ki jo poznamo iz dosjejev X in drugih televizijskih vlog. Gre za mešanico grozljivke in metakomedije. To je moj osebni favorit letošnje izdaje festivala. Vsak, ki ima vsaj malo rad žanrski film, bo v njem neizmerno užival.
1: Žanrski film će jako, jako uživati v njemu.
3: Pri 78 letih je umrl novozelandski igralec Sam Neill. Zvezdniški status je dosegal leta 1993, ko se je pojavil v vlogi Elisnerja Stewarta v Klavirju Jane Campion in v Jurskem parku Stevena Spielberga. Pozneje je nastopil tudi v dveh nadaljevanjih sako Jurskem parku in zatem še Jurskem svetu. Igral je v več kot 150 filmih in v nekaj serijah, trikrat je bil nominiran za Zlati globus, dvakrat za Emmyja. Izdal je tudi knjigo spominov z naslovom Did I Ever Tell You This? Sem ti to kdaj povedal. Živo pa je na kmetiji na Novi Zelandiji.
2: Po tokratno oddajo gremo v kino, se podpisujemo Maja Mol, Bernard Stramič, Tina Ogrin, Liam Samsa in Tesa Drev. Lep pozdrav do prihodnič.
4: Oddaja Gremo v kino je na voljo tudi kot podcast. Poiščete jo lahko v katerikoli aplikaciji.
5: Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno, 32 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 28, Portorož Sečovlje jasno 30, Cerklje ob Krki jasno 32, Maribor Slivnica pretežno jasno 31, Ljubljana Brnik pretežno jasno 30 stopinj. Rateče Planica 27, Rudno polje 21, Krvavec 18, Zahodnik Sunki do 42 km na uro, Jezersko 25, Rogla 21, Velenje 30, Celje 31, Hrastnik in Maribor 30, Krajinski park Goričko 27, Ptuj 31, Dobliče pri Črnomlju 33, Kočevje 29, Ilirska Bistrica 30, Koper in Dolenje pri Ajdovščini 31, Regijski park Škocjanske jame 29, Vogel 19. Slovenj Gradec jasno 29, Murska Sobota jasno 30, Novo mesto jasno.

31, Lista jasno 25, Zahodnik 22 km na uro, Postojna jasno 28, Bilje pri Novi Gorici jasno 32 in Triglav Kredarica pretežno jasno 11 stopinj Celzija, piha severozahodnik s sunki do 52 km na uro.

Krog predstavlja temelj preživetja v razvoju civilizacij, ga štejemo za enega ključnih dejavnikov prehoda iz nomadskega v poljedelski način življenja. Je prispodoba za blaginjo, rodovitnost, obilje hrane, ko ga je dovolj, in za lakoto, ko ga je premalo. Nocoj ob 20. oddaji Kulturni fokus na Prvem.

Že 61 let vsak večer na prvem najmlajšim voščimo lahko noč. Nocoj s pravljico, ki jo je leta 1975 predstavil igralec Boris Kavaca.

Nocoj pa kakor hočete. Vem, da so poletnih dneh kdaj pa kdaj zgode prav čudne, čudovite in lepe reči. Ondan se je na primer zgodilo tole. Zdaj pa že podi stran, je jezno skliknil cvetni vilinček. Motiš me, se sem ti to že včeraj rekel. To je bilo res. Cvetni vilinček se je že dan prej jezil na drozga. Skakljal mu je pred nosom in utaknil kljun, malo ne vse lončke za barvo in klepetal in spraševal same traparije. Zakaj pa so rože pisane? Zakaj so listi zeleni? Zakaj ni ravno narobe? Kako napravijo, da rože dišijo? Je to parfum cvetlične vile? Ali lahko iz maka spečemo makovo potico? In pri vsem tem naj bi cvetni vilinček delal. In še veliko dela je imel. Barval je prašnike, marjeticam zlato-rumeno, maku pa živo rdeče cvetne liste. Risal je pikice pikapolončicam in kosu je pobarval kljun oranžno-rumeno. Cvetni vilinček je imel namreč v svojih lončkih vse barve pomladi. Pravkar je zelo previdno pritisnil malce rožnate barve na travniške drobne marjetice. Še tule malo barve. Navidiš, kaj si storil? Je besno zakričal cvetni vilinček. Porinil si me, da sem polil vso rožnato barvo. Potem me bodo pa spet kregali, da drobne marjetice niso prav pobarvane. Spravi se že proč. Drozg pa se še zmenil ni za jezo malega cvetnega vilinčka. Poleg tega pa je v zemlji odkril črva. Vlekel je, vlekel in vlekel in bums. Že se je razlilo kakega pol ducata lončkov z barvami, ker se je drozg v svoji vnemi, da bi dobil črva, zaletel vanje. Moje barve, je potožil cvetni vilinček, in to ravno modra in rdeča. S tabo so pa res same težave. Ne razburjaj se, je rekel drozg. Zakaj pa sploh še potrebuješ modro in rdečo? Plavice in mak so že pobarvani, to si storil že včeraj. In sinice, taščice in ščinkavci, se je razburjal vilinček. Pa, se je namrdnil drozg. Zakaj pa razsipavaš svojo barvo za te neumne sinice, taščice in ščinkavce? Raje poglej, kakšen sem jaz. Rjav. In kar tak, na mojem perju sploh ni nobenih barv. Niti rumenega kljuna nimam, kakor kos. Če si res prijazen cvetni vilinček, ki ima rad živali, bi tudi mene malo pobarval. Prav nobenega vzroka ni, da bi bil posebej prijazen do tebe, je ogorčeno rekel vilinček. Dneve in dneve nisi počel drugega, samo motil si me in odvračal od dela. Poleg tega pa veš, da jaz sam ne odločam o barvah. Že, ampak ljubi vilinček, se je prilizoval drozg. Se sem čisto skromen, se ne maram biti zelo pisan, samo malce moder in rdeč in zelen in rumen in oranžen in rožnat in višnjov in zlat in pazi, je vzkliknil vilinček, kaj ti drozg se mu je ob vsaki besedi približal za korak in prav zdaj stal na enem izmed čopičev. Krks je napravilo in čopič se je zlomil. Zdaj pa je dovolj, se je razhodil vilinček. Prijel je zlomljeni čopič in ga zavihtel proti trdovratnemu drozgu. Cela ploha rjavih kaplic se je usula drozgu po prsih. Bil je namreč čopič, s katerim je vilinček drozga obarval rjavo. Kakšen pa je zdaj moj telovnik? Kakšen je zdaj moj telovnik? Je vsi sebe zakričal drozg. Ja, pa res, kakšen je bil zdaj drozgov svetli telovnik? Niti rdeč, niti moder, niti rumen ali zelen in sploh ne rožnat, višnjev ali zlat. Ne, bil je posut z drobnimi rjavimi lisami. Sam si kriv, je rekel vilinček, saj si hotel še več barve na svoji obleki. Drozg je užaljen odletel. Ves dan se je skrival v gozdu. Tako ga je bilo sram madežev na pirnatem telovniku. Šele ko je sonce zahajalo, si je drznil pokukati iz listja. Sova, ki se je odpravljala na miši lov, ga je videla. Huhu, huhu, je začudeno vzkliknila, kajti njene predirne oči so v tem dnevnem času prav dobro opazile pisani drozgov telovnik. Huhuhu, je vzkliknila še enkrat. Kako čeden si? Čeden? Je osupel premišljeval drozg. Čeden sem? Zletel je k potoku, da bi se ogledal njem. In res, prav nič grd ni bil videti. Kar všeč si je bil. Pisan telovnik res ni bil napak. Brž se je vrnil na travnik, da bi se opravičil malemu vilinčku in se mu zahvalil.
Tudi ta je že pospravil svoje lončke in odšel domov. Tedaj je drosk sedel na brezovo vejo in zažgoljel. No, če boste kdaj natanko prisluhnili, boste lahko sami slišali, kako vesel je, ko ima tako lep lisast pernat telovnik. Zato zdaj le brž v posteljo, da se bomo jutri lahko prej zbudili in nam bo potem dan prinesel tudi kaj za naša ušesa. Lepe sanje in lahko noč vam želim.

0: Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20. Kruh je osnovno živilo, ki je v tisočletjih postalo več kot le hrana. Postalo je simbol preživetja, skupnosti in kulture. Stari Egipčani so odkrivali skrivnost kvašenega testa in razvili peko kruha, ki je bil celo plačilno sredstvo. Antični Grki in Rimljani so to znanje izpopolnili ter postavili temelje pekarstva, kot ga poznamo danes. O tem, kako kruh presega vsakdanjo vlogo in postaja nosilec simbolike, spomina in identitete, bo v pogovoru z Magdo Tušar govorila doktorica Jasna Fakin Bajec, etnologinja, kulturna antropologinja in zgodovinarka, ki raziskuje pomen kruha v različnih kulturah, religijah in obredih, ter z dediščino pekarstva in mlinarstva odpira vprašanje o tem, kako lahko z razumevanjem preteklosti ozavestimo mlajše generacije o pomenu ohranjanja kulturne dediščine.
1: Kulturni fokus.
2: Dobro večer, želim oddaji Kulturni fokus, doktorica Jasna Fakin Bajec. V oddaji se bomo sprehodili od žitnih pol do avtomatiziranih postopkov peke kruha. Kruh namreč v razvoju človeških družb štejemo za enega ključnih dejavnikov, ki omeji nomadski način življenja in ustvari most med lovsko, nabiralno in poljedelsko družbo, je namreč tudi prispodoba za blaginjo, rodovitnost, simbolizira bogatstvo, nebesa, zlato, je svetinja v versko-duhovnem smislu, če kruh kot osnovno živilo pomaga so ustvariti neolitsko kulturo, predvsem s kultiviranjem rodovitne zemlje in z vzgojo različnih oblik in vržita, oblikuje prehrano in identiteto civilizacij, reorganizira celotne družbene strukture v hierarhične sisteme, pa so kmetijsko-poljedelske družbe, katerih prehranjenost je odvisna od monokultur, od izbrane vrste žita, denimo v Evropi prevladuje pšenica, riž v Aziji, koruza v Ameriki, proso na Kitajskem, veliko krat ranljive za lakoto in civilizacijski propad. Če kmetijska tranzicija dobi zagon, selekcijo in predvsem udomačitvijo žit, okoli 9000 let pred našim štetjem na območju rodovitnega polmeseca, ta prehod je sicer neenakomeren in specifičen za različna območja, pa arheološke najdbe ostankov najstarejših primerov nekvašenega ploščatega kruha pričajo o kuhanju divje pšenice in ječmena, na primer že tisočletja pred gojenjem pšenice. Obdelava semena v Avstraliji pa je še veliko starejša. Tamkajšnja najdba brusilnih kamnov odkriva prakso staro najmanj 60 tisoč let. Sicer je nemogoče potrditi, da bi šlo za tehniko priprave kruha, ampak vseeno, ali to morda zamaja, spreminja naše razumevanje začetkov priprave kruha. Čeprav ste se sami omejili predvsem na zapuščino peke kruha v Vipavski dolini, vendar od prazgodovine do konca 20. stoletja.
3: Ja, kruh je tako v slovenski kulturi, kot tudi na splošno res simbol na eni strani bogatstva, na drugi strani revščine. In podatke imamo recimo tudi iz našega prostora, iz prazgodovine, iz obdobja bronaste in železne dobe, da so arheologi in arheobotaniki našli ostanke različnih žit, recimo v zapozno bronasto dobo prosa, prej pa tudi pšenice in ječmena in pa tudi preproste peči, recimo tudi na Krasu, na Taboru, so arheologi našli, recimo vodite raziskave, je bila dr. Manca Vinaca, so našli peči, ki dokazujejo, da so že takrat pekli kruh. Seveda to ni bil kvašen kruh, kot ga poznamo danes, pa tudi recimo skozi stoletja so tudi potem različne oblike teh kvasov, to je bil preprost, srečen, kot današnje lepinje ali pa ta preprost kruh narejen iz žit oziroma moke in vode. kar pomeni, da, ja, da je že takrat so se na ta način nasitili, ne, da so imeli dovolj energije.
2: Verjetno bi veljalo razmišljati tudi o klimatskih razmerah, o lokalnem in globalnem podnebnem stanju, kajti tudi od tega seveda je odvisna hibridizacija tako rastlin kot živali. Kako je bilo s tem na našem območju? Vi ste sicer, kot rečeno, raziskovali predvsem porečje reke Vipave, Kras, Ajdovščino, Vipavo.
3: Ja, v bistvu najprej imamo ta nomadski, ne, za preseljevanje, potem v bronasti in železni dobi pa poznamo ta gradišča. In v okviru gradišč imamo podatke, da tam se začne razvijati poljedelstvo in živinoreja. In meni je bilo zanimivo, ko sem to brala, te raziskave, tudi danes vemo, da na Krasu recimo poljedelstvo ni najboljši pogoj in že takrat je bila živinoreja bolj razvita kot poljedelstvo in so ta potrebna žita tudi pridobivali s trgovinami, recimo iz severne, današnje severne Italije. Tako da že takrat ne tudi žrmlje, kar dokazujejo, da so imeli te preproste mline, da se dokazuje, da prihaja iz severne Italije. In takrat v bistvu se začne tudi tale izkoriščanje in spreminjanje krajine, ne, izkoriščanje krajine za sejanje teh žit, kar pomeni pa, pač prva naselitev. Potem pa to prihajajo potem različne kulture, Rimljani, srednji vek, ki se to potem samo še spreminjajo.
2: Pšenica, krušna pšenica je menda ena najstarejših kulturnih rastlin na svetu in eden najpogostejših prehrambenih virov, velja za drugo najstarejšo vrsto udomačenega žita, takoj za ječmenom. Njen rojstni kraj naj bi bila Mezopotamija, seveda so jo vzgajali tudi stari Egipčani, pa vendar smo pred časom lahko zasledili in brali, da se je pojavila pred približno 8000 leti na območju Južnega Kavkaza krušna pšenica z naravnim hibridizacijskim procesom, karkoli že to pomeni, se bodo morala torej prejšnja znanstvena spoznanja in dognanja v zvezi z medrečno civilizacijo in njenim gojenjem žita, pšenice, umakniti novim zgodovinskim perspektivam. Kako pa so zorela žita na njivah našega območja, ki so bila posejana pred približno 2000 leti pred našim štetjem, prevladovala naj bi tudi pšenica in ječmen, kar pa je bilo menda povezano s postavljanjem sezonskih bivališč v času selitve čred, ki so s časoma postala stalna prebivališča.
3: Moramo tudi vedeti, da recimo katere vrste pšenice, ne, so gojili v določenih krajih, da so že takrat poznali različne vrste. Ne, in ne moramo, recimo, ko smo, ista pšenica bila drugačna v alpskem svetu kot v mediteranskem svetu. Je pa res bolj vprašanje za arheobotanika, kako je to danes sploh možno, ne, zaznati, katere vrste pšenice, ali je bila to krušna, ali je bila to bolj za poljedelstvo, ali so to sploh takrat ločili. Ali, ne, tako da je težko to, si mislim, da je težko dognati. Sam tudi moramo vedeti, koliko so že takrat znali poslušati naravo in koliko so znali takrat s to naravo živeti in kaj, so, kaj je uspevalo in kaj ne. In tukaj je tudi zanimivo vprašanje, koliko je bila tudi ta pšenica ali in tudi hkrati voda vključena vse te obrede, s katerimi so se zahvaljevali takrat bogovom, da jim je sploh zemlja obrodila.
2: Nasploh pa bi morda lahko rekli, da kultiviranje rastline ponazarja tudi kultiviranje človeka, njegovega duha in tudi družbe v celoti. No, nekateri rituali in obredi, ki ste jih omenjali, so nam bliže, v katerih glavno vlogo igrata kruh in voda iz Biblije. Poznamo te teme tudi iz sodobne krščanske liturgije. Kruh je duhovno gledano sveta beseda, znamenje Kristusa med bogoslužjem in odrešenskega delovanja. Za zelo pragmatične pristope so se še veliko prej odločali Rimljani, ki so med gladiatorskimi igrami delili kruh. Stari Egipčani, ki se niso tako zelo navduševali nad principom kruha in iger, pa so vendarle kruh uporabili kot plačilno sredstvo najnižjim stanovom revežem, tako da je bil menjalno sredstvo. Kruh ohranja tako ljudi pri življenju, kultivira naravo in je dejansko večpomenski simbol.
3: Ja, ko smo delali ta projekt Kaštelirje na Krasu, smo se pogovarjali, da so imeli takrat ljudstva strahospoštljiv odnos do narave. In ko sem tudi brala, opazovali so živali, katere rastline so živali jedle, da so potem smatrali, da je ta rastlina užitna. Kar pomeni, da so morali živeti v sožitju z okoljem, katerem so bili, in potem tudi spostavljate hierarhične odnose tudi med sabo. Čeprav danes zanikajo arheologi, da so bile to zelo recimo tudi spolne razlike, ne, da so samo moški ne skrbeli za hrano, ženske so pa doma bolj zelišči, ne, tudi da ni bilo takih spolnih razlik. Vsekakor so pa si morali, ne, narediti neko strukturo, da so lahko v skupnosti živeli, in kot pravijo v gradišču oziroma ta kaštelerska kultura, ne, o čemer je znamo več na našem območju, je že pokazala, da to so bile zelo razvita ljudstva. Ne? Da jih smatramo v isto obdobje, kot se je razvijalo v Mezopotamiji, prve civilizacije v Egiptu. To govorimo o istem obdobju. Ne? Tako da tudi na naših tleh imamo to že v prazgodovini. Tudi povezavi seveda s hrano, z kultiviranjem, z žitami. A naj povem, da so v Štanjelu našli tudi peške grozdja, kar sklepamo, da so že tudi poznali znali vino, ne, kar je danes recimo Kras poznam po vini, pa Vipavska dolina. Ne. Tako da, ja.
2: Alkoholno vrenje, pridelava grozdja, uživanje vina in piva se zelo zlivajo tudi z gojenjem žit, pšenice. Najstarejši viri kvasa dokazujejo uporabo tega že v prvih civilizacijah. Nekakšen kruh z družmi, kvas so poznali že v antiki, prostori antičnega sveta so seveda cenili vino, uporabljali so pasto iz grozdnega mošta in moke, gre seveda za proces fermentacije in način pridobivanja kvasa. Peno, posneto s piva, so za pripravo kruha med drugim žrtvovali tudi Iberci in Galci, če malo preskočim, tudi v obrednem smislu, v navadah in običajih poznamo tradicijo namakanja kruha, vina včasih soljo, gre za znak gostoljubja, v cerkvah pa se še vedno pije tako imenovano mašno vino, tako da starodavni načini mešanja žit in alkoholnih substanc se niso porazgubili po zgodovinskih dobah starih civilizacij ali poniknili v starih verskih praksah.
3: Ja, ko ste omenili, da so točili kruh v vino, naj povem, ko sem delala raziskavo o razvoju osmic, ki so značilne, ne, te, tudi ena turistična ponudba danes na Krasu in Vipavski dolini, da so med prvo in drugo svetovno vojno, seveda ni bila na osmicah ponudba, kot je danes, s prošutom in suhomesnimi izdelkami, temveč so ponujali oziroma so domačini v vino, v teran, točili kruh in edina hrana, ki je bila, so bila jajca. Tako da imamo že takrat ta kruh in vino, ne, ki se potem tudi v krščanstvu, ki je zelo vplival na to kulturo kruha, krščanska simbolika tudi odraža danes v spominih. Kvašen kruh se že pojavi v Egiptu, potem tudi že v rimskem obdobju. Je pa to, da so delali kvas iz pene, iz vinske pene, bilo značilno na Vipavskem, recimo med drugo svetovno, tudi že prej, ne, recimo prav v spominih so pripovedovali ljudje med drugo svetovno vojno, ko ni bilo kvasa. In dejansko so res pobrali pri vrenju vina, so pobrali peno, jo posušili in potem si naredili take hlebčke, ki so jih shranjevali čez celo leto. In ko so zamesili kruh, so majhen ta hlebček potem dali v, že prej ga namočili, dan prej, da se je začela ta proces. Tako da ta vinski kvas je bil poznan. Ljudje smo danes pozabili, ne, spoh to obdobju recimo korone, ko so delali, ne, ko se pride ta družina in tako naprej. Vendar, in so ljudje jezni, spoh starejši ko je ta boom o rožeh, in vendar so oni že prej poznali, že med prvo in drugo svetovno vojno so na ta način pridobivali kvas. Samo moramo povedati, to ni bil isti kruh, kot je danes, ne? To je bil zelo, zelo malo je ostal in zato ta, v spominih je ta, da je bil trd
2: kruh. Papluščat je bil.
3: Ja, papluščat, tako da je bil trd kruh, ne.
2: Ja. Veliko krat so, se pravi, pšenično moko mešali tudi s koruzno moko in značilno recimo je, da pšenico pridelavo v takšnem obsegu poznamo šele recimo kakih 100 let, morda ja. Malo več. Najpomembnejša kultura je bila dolgo časa koruza. Kako pravzaprav sta sledili druga drugi ti dve kulturi?
3: Ja, v, recimo na Primorskem v času Italije so zelo sforsirali to pšenico, vendar tukaj moram poudariti, kar je bilo tudi za mene veliko presenečenje, ko sem začela podrobneje raziskovati ta kruh na Vipavskem. Na Vipavskem so poznali koruzni kruh. Za razliko od recimo na Krasu, ki ni bila tako prisotna koruza, kot na Vipavskem bilo malo več pšenice ali pa ječmen. Medtem, ko na Vipavskem je bila koruza poznana kot glavna kultura, vse do začetka po drugi svetovni vojni so začeli potem s temi oddajami tudi pšenico sejati, prej pa je bila večinoma koruza in tudi pekli so koruzen oziroma tršen kruh, trščak po različnih krajih, različna imena, sam prevladoval je koruzen kruh in ker so zelo malo dali v ta koruzno moko bele moke, ker je ni bilo, je bil ta kruh zelo nizek in trd, ne? In zato ljudje imajo tak, vedno so rekli, želeli smo si bel kruh, ki je bil med prazniki, med tem, ko čez dan smo imeli to pogačo, ali še tukaj bom potrdila tudi tezo profesora Janeza Bogataja, ko on popravi, da kruh ni značilna slovenska jed, kajti na Primorskem je bil v mnogih krajih, kar smo tudi z študenti ugotovili, polenta. V bistvu so večkrat pripravili polento kot kruh, prav zaradi tega, ker je bila koruza tako razširjena. Značilno je, da tukaj na Vipavskem je bila koruza različne vrste, no, koruze, medtem ko na Brdah recimo bela koruza, tukaj pa bolj ta rumena koruza, vendar recimo tudi ena taka zelo znana sorta je bila guštenca, ko smo jo tudi skozi te pogovore razkrili, ki je bila prav posebna koruza za gres, polento in za kruh, vendar, zakaj guštenca, spet ta vpliv tudi iz Italije, ker je bila zrela že avgusta, ne, guštana po italijansko augusto, ne, kar pomeni, da se je izogala suši. Ne, je bila že zrela, klasi so bili že dozoreli avgusta, ko je bila recimo v juliju ta suša in vidimo, kako so ta semena, ki niso bila hibridna, kako so danes, tudi sledila tej posebnosti naravnega okolja, kar smo potem po drugi svetovni vojni so to industrializacijo potem zgubili.
2: Ampak seveda z koruzo so pitali tudi najrazličnejše živali, se pravi, pomembna je bila koruza za prehrano človeka, kot seveda tudi tako. Za prehranjevanje kokoši in drugih
3: živali. Zato so tudi ločili, ne? Posebne vrste koruze so bile za živali, ne? Posebna pa ta guštanca, guštana, različna potem tudi imena se pojavijo, so pa bile za pripravo hrane. Ne. Tudi mlini, ne, so bili za mletje koruze, drugačne pripravo kamnov so morali pripraviti, kot recimo za pšenico ali pa za pšenico. Ja.
2: Čeprav bi zdaj tukaj res lahko odpirali temo mlinskih kamnov in pa mletja žita, gre za tehnologijo, ki se je izpopolnjevala, dograjevala, razvijala čez tisočletja vse do mlinov in novih načinov, novih tehnologij. Najbrž do inovacij prihaja še dan danes, zato morda o tem malce pozneje. Tudi pojav lastnine nad zemljo prinese določene spremembe. Zasebna lastnina in kmetijstvo sta denimo v rimskem času zasedala visoko in častno mesto, bolj kot trgovanje ali bančništvo, tudi zato, ker je bila vir dohodkov in pomembnih družbenih položajev, zasebna lastnina, poleg tega pa so pridelovalne površine prehranjevale prebivalstvo. Kakšne podatke lahko za naše območje počrpamo iz starorimskega odtisa na Vipavskem?
3: Ma prav podatkov, kaj vemo, da v Ajdovščini bila kasta, da to je bila bolj vojaška utrba. Danes imamo Rustjevo hišo kruha v Ajdovščini, to je blizu Pilonove galerije in tam so na pri revitalizaciji te stavbe so našli recimo v spodnih delih ostanke toplic, tako da vidimo, da bila takrat družba, da se je tudi spočila, ne, in da so si tudi privoščili v svojem prostem času. Kaj natančno so pa v tem obdobju jedli, kakšna je bila kulinarika, do teh podatkov nisem zasledila, da obstajajo, sklepamo pa, da seveda, tako kot so si privoščili oddih v toplicah in v teh termah, da so takrat tudi imeli dobro kulinariko. Ne. Vsekakor je pa, da bi imeli zdaj podatke, katera žita so takrat gojili, nisem sama zasledila.
1: So pa v takrat znane tudi določene peči, ne sicer prenosne peči, ki jih je menda izumila že prazgodovina, ampak gre za peči, ki so bile bolj namenjene recimo ogrevanju.
3: To so te peči, ki so grele vodo, ne za terme, ne pa da bi bila tukaj kaj povezano z temi pečmi v povezavi s kulinariko.
1: Ampak te prenosne peči pa niso bile več aktualne.
3: Te prenosne peči so poznali v prazgodovini, v gradiščih. Koliko je pa šla ta kultura pol naprej, koliko so Rimljani prevzeli te značilnosti. Se pa danes seveda obujajo te tudi rimski šege in navade, ne, vendar so te splošne, ne pa toliko, da bi rekel, ok, tu smo pa res našli na tem območju v Ajdovščini, tudi tega ni bilo. Kar je težko, ne, v bistvu to najdeti. Ne.
1: V zvezi z nocojšnjo temo kruha bova doktorica Jasna Fakin Bajec kar zagovarjali prepričanje, da je bil poklic peka eden izmed prvih pravih poklicev na svetu, če ne sploh prvi. Njegovo delovno okolje je bilo nekdaj umeščeno naravnost pod žgoče sonce, saj se je nekvašen kruh sprva pekel na vročih kamnih, te so menda segreli na vročem ognju ali pa jih zagrebli v žerjavico, vendar stari Egipčani so se odločili, da gredo s časom naprej v modernizacijo, njihova upodobljajoča umetnost kaže na to, reliefi in nagrobni kamni prikazujejo pristope k peki kruha, tudi kvašenega že. Na pridelavo žita pa spominjajo stanki v grobnicah faraonov. Naš umetnik Veno Pilon pa po poklicu ni bil pek, lahko pa kot zanimivost. Tukaj povemo, da je bil nekaj časa upravnik družinske pekarne, to družinsko obrt so menda prenesli iz Furlanije, no pa če ste se recimo nekdaj lotili peke kruha doma, je obstajala navada, da ste testo za kruh dali v posodo in potem
4: ne na ogen, ampak recimo na žerjavico.
3: Aha, to je pa razlika, ne? Tako, bogatejše kmetije so imele te krušne peči, seveda so bile po krajih, tudi ne, če primerjamo te krušne peči na Gorenjskem ali pa na Primorskem, so bile seveda različne. Na Primorskem ni bilo črne kuhnje, ne? In so pekli kruh, da je se pa dogajalo, da revnejše kmetije, recimo revnejše družine so recimo večjih praznikih nesle testo k sosedom, ki so imeli to pa krušno peč. Ne? Drugače so tudi pekli včasih v teh štedilnikih, špargetih, ki se pojavijo potem že med prvo in drugo svetovno vojno ali pa po drugi svetovni vojni. Se pa tudi dogajalo, da v večjih krajih, kot je bila recimo v Ajdovščini, ne, so doma gospodinje zgnetle, a pa tudi pavi, so zgnetle testo, pripravljale testo in nesle potem peč v te parne peči v teh pekarnah. Ne. Tako da so vsi pomagali. Zdaj peka pa pod žerjavico, temu se pa, to je bila bolj pogača, ko sem prej pripovedovala, to so bile te nizke, podobno kot polenta, ne prav kot polenta, zgneteno z večinoma samo z koruzno moko, ne, in so jo potem dali pod pod tak velik lonec in gor žerjavico, kakor bi da, ne, tako da to je bila bolj
4: podpeko, recimo.
3: Podpeka, ja. To je bila kot neka pogača, to niso smatrali kot oni kruh, ampak ja, spoh tisti, ki niso imeli, ne, možnosti za kruha, so delali te pogače. Ni spravi, da demo zdaj to spet obuditi, ne, ker so tudi na Primorskem imamo pogače, ampak ne samo v, na Dolenjskem in Beli krajini in tako naprej, ampak tudi pri nas so bile poznane, ampak so bile to pogača iz koruzne moke.
1: Če se želimo seznaniti s praktičnimi nasveti za peko kruha, v peči določen kruh postane bolj rahel, zlato zapečeno skorjo, razlike se pojavijo zaradi večjega ali manjšega dovajanja pare.
3: Ja, to je bila, kakor nam danes ne razlagajo tehnologi. Na Vipavskem se je o tem zelo poglobil lokalni zgodovinar Jože Krečič, ki je, mi je tudi posredoval vse te informacije. V bistvu te parne peči so na Primorsko prišle iz Milana, torej iz italijanskega okolja. Neko, tudi lahko spremljamo, ne, vpliv iz različnih kultur. In je pomenilo zelo veliko revolucijo. Zakaj? Zato, ker v bistvu spet kruh ni bil v stiku z ognjem, ne kot krušnih pečeh, kjer lahko ostane kakšen košček oglja in ostane na kruhu, ampak so v bistvu segreli vodo v drugem prostoru in potem skozi cevi je šla ta voda in se segrela do nad 100 stopinj, da je postala para. In ko so dovajali to paro, švelt, ko so rekli, ne, je takoj naredila skorico, notor je pa potem kruh takoj vstal in je bil zelo raho. Tako da primorski kruhi niso zbiti kruhi, so podobni, kot so kruhi v Italiji, v severni Italiji. Ne. Recimo je zelo velika razlika o kruhu na Gorenjskem, na Štajerskem. Ne. Tudi nimamo teh črnih kruhov, ali pa zrži, ne, tok značilnih. In ker je ta vpliv. In to je bil, kako razlagajo, da res ena revolucija, no? Tehnološka revolucija, da so pekli potem kruh na paro. Tudi danes imamo te navadne peči, ki že, ne, damo lonček z vodo, ne, ko pečemo v svojih domačih doma, ne, v električnih pečeh. Tako da je pa res, da ko so odprli to peč, ne, je res butalna ta vročina v predpečnika, kot se imenoval pek, ki je stavil kruh v peč. Tako da so bili pogoji samo za peko v takih pekarnah zelo, zelo težki. Ne? Zato so tudi peki večinoma moški, tudi ker so po noči delali, ne? In je bilo res to za ženske težje delo. In tako imamo, zbiramo spomine med moškimi, ne? Moškimi peki, ki so takrat, ki so recimo delali v teh pekarnah.
1: Ženske so potem večinoma prodajale ta kruh, torej niso bile tako zauzete v sami pekarni. Zanimivo se mi zdi tudi to, da kolikor vem, nimamo izraza za žensko obliko, ko govorimo o peku.
3: Pekarica, recimo, ne, sem to tako bolj ljudsko narečil. Ne, ženske so res potem, so bile zraven, seveda, ne po noče, ampak so prišle zjutraj in so potem ta kruh res prodale. So pa bile ženske, so bolj slaščičarke, ne, recimo v tej pekarni so one recimo pripravljale te pašta kreme, recimo, ne, te naše kremšnite.
1: Kdaj približno pa so na Ajdovskem in Vipavskem začele te pekarne izginjati, usihati. Mislim, da so se nekatera imena teh pekarn ohranila, ampak dejavnost sama pa je zamrla najbolj z industrializacijo ali zaradi česa drugega.
3: Pojavlja so se na Vipavskem so se več, se pojavijo tam konec 19. ko se tudi začne, ne, moramo vedeti, da Ajdovščina ali pa Vipava, to so bile, ne, industrializirane, ne, industrije, res ženske niso imele več časa doma peč kruh, kar je tudi posledično, ne, da se pojavijo te pekarne. Tam v enih 30 letih pride do teh parnih peči. Trajajo pa te mini pekarne nekako do, bom rekla, tam do 50 let, 60-ih, to po drugi kako do, bom rekla, tam do 50-ih let, 60-ih, to po drugi svetovni vojni, vse te pekarne, ki

0: se spomnim svojih spominov, če je v trgovini zmanjko kruh, to je bila cela revolucija, ne, so se vsi jezili, ne, ali pa recimo spomnim se, da kako si mogel naročiti kruh, ne, da si ga dobil, ne, in so dejansko forsirali peke kruha in v 70-ih letih, ko se tudi finančno stanje prebivalstva izboljša, način življenja se izboljša, ljudje si več tudi privoščijo, enostavno te mini pekarne niso zmogle. In so se potem recimo v Ajdovščini v Mlinotestu odločili, da bojo zgradili večjo pekarno na prostorih, kjer je danes. Ne? Tako da nekako zamre nekako v tem v 70-ih letih, kar je pogojeno tudi s socialno-političnimi in gospodarskimi razmeri družbe takrat. Ne? Tako da ta, recimo, ker je danes Rustijeva hiša kruha, se je zaprla v koncu 70-ih let. So potem še nekaj časa pekli ta peciva, ne, sem potem je bilo enostavno. In to tako, se na ta način zamre in se začne ta, tudi pecivo, recimo v Novi Gorici. Vsa ta podjetja, pa se predstavljam, da isto na isti način se je tudi začelo žito, recimo. Ne.
1: Vse manj je bilo pa tudi verjetno sejanja različnih žit, pšenice. Morda zdaj to bolj oživljamo kot recimo v preteklih desetletjih.
0: Jaz se spomnim, da bom rekla tako, pšenica se še vedno žnese, je se mogoče zdaj, da zdaj res manj, če primerjam s krasom, recimo, ne, pri nas, jaz v mojem otroštvu smo mi še imeli pšenico in so prišli kombajni in se nam je zdelo otrokom, ne, super, mislim, tako malo nekaj novega. Mogoče danes po tem enem obdobju se to ni več splačalo, ne, in tudi si moraš to žito peljati v mlin, potem tam počakati ali pa dobiš drugo moko, potem so vse te zgodbe, kakšno moko si dobil. Ne. Tudi mlinov ni več. Ne. Včasih so bili mlini dobesedno na vsakem potoku, kakor v enem intervjuju so ljudje rekli, mi je sogovornik rekel, tako kot danes vzamemo iz omare mlinček, ne, tisti palični mešalnik, tako so včasih šli v mlin, sem da so en košček žita zmleli. Danes mogoče, samo to je res zelo odvisno od družine do družine, od samega odnosa, ki ga imamo do te hrane na narave, se mogoče spet obujajo ta stara žita, ne? Tudi zaradi te, vse te kulture zdrave prehrane. Sem je vedno, pravim sama, tako odvisno od teh podnebnih sprememb, da res bi morali bolj premisliti, katere, kako, ne, kajti isto žito, ki je bilo včasih, sem prepričana, da danes ne bi več tako uspevalo, ker so se razmere tako spremenili. Vse ti vročinski vali poleti, ali pa, oziroma pšenico se že prej žanje, že junija se je tako vse spremenilo, tudi deževni dnevi, tako da je to res že tak uspeh, da se sploh vzgaja.
1: V določenih agrarnih okoliščinah so se nekateri kmetje bolj specializirali za mlinarstvo, no mnogi pa so seveda morali svoje žito nositi v mlin in tako nastane eden izmed pregovorov, kdor prej pride, prej melje. Nasploh je naša kulturna dediščina polna teh pregovorov, ki omenjajo kruh ali moko. Nekdo je lahko dober kot kruh, kruh sam je božji dar. No, skovali in menjavali so si jih ljudje tudi v samem mlinu, ko so čakali na zmleto žito. Se je bil mlin tudi shajališče, družbeno, družabno. Tam so ljudje izvedeli za najnovejše dogajanje, za informacije pomembne za samo skupnost, za vaško skupnost in morda se tudi na to nanaša rek, da kdor prej pride, prej melje. Čeprav ne dobi vedno nazaj v obliki moke svojega lastnega žita.
0: Ja, zdaj v začetku, kakor sem dobila podatke, so seveda dobivali svojo moko. Ne? Potem so pa v eni točki tudi verjetno zaradi tega, da je stvar šla hitreje. Ne? Sama se spomnim, da moj oče je vedno prinesel domov drugo moko. Zdaj govorim tam v 70-ih, 80-ih letih. Ne? Tako da potem verjetno vse to industrializacijo, vsem tem se te stvari spremenilo. Kdor prej pride, prej melje, pa prav to pomeni. Ne? Kdor je prišel prej, ni čakal v vrsti. Ne? Ker dejansko se je lahko zgodilo, da so čakali, ne? Dejansko, da je mlinar izmlel njihovo moko oziroma da bi se dobili svojo moko. Veliko so nosile v mlin ženske, pa tudi otroci. Ne? In to so tudi cele zgodbe, kaj se je zgodilo na poti do mlina, ne? Kako so raztresli žito, kako so raztresli moko, recimo, da ni prišla domov moka. Tako da to so zelo lepe zgodbe, tudi potem so zgodbe o mlinarjih, mlin

0: Ali so bili tudi ponovadi botri, ne, ker so imeli denar, da so svojemu varovancu, ne, birmancu kupili, ne, darilo, kako so zvagali to moko. To so različne zgodbe, kar vidimo, da za preživetje so ljudje se vedno znajdli. Ne.
1: V narekovajih.
0: V narekovajih, ja.
1: No, koliko odstotkov recimo moke je lahko zadržal mlinar? Kakšna je bila tukaj politika? Recimo včasih se je plačevalo tudi že v starih kulturah, v starih civilizacijah. Delo se je plačevalo s kruhom, tudi v feudalizmu je bilo tako, da je del pšenice ali kruha šel veleposestniku.
0: Pa tudi iz teh urbarjev zaznamo, recimo s tem se je zelo podrobno ukvarjal Milko Kos in tudi ugotovimo, ne, da je bil kruh za plačilo, ker so opravili tlako, recimo kmetje so dobili hlebec kruha, ne, ali pa da so sami morali dati pšenico ali kruh svojemu gospodarju. Ne. Tukaj je bilo tudi plačilno sredstvo. Zdaj, točno kakšna so bila razmera, koliko je lahko on, koliko je mlinar lahko si vzel, nimam teh podatkov, oziroma bi mogla pogledati. Definitivno se je pa nekaj moral, ne, da je tudi on, preživel. Zdaj pa tukaj pri mlinih je treba tudi vedeti, da imamo te male kmečke mline, ne, ker je bila lahko, kot smo prej rekli, ob kmetiji kot dodatna dejavnost, sploh če je bila kmetija ob potoku in teh potokov recimo v Vipavski dolini kar ogromno, če primerjam s Krasom, tako da imamo ogromne številke od 500 do 600 mlinov v enem obodobju. To so tudi v Goriškem muzeju podrobno raziskovali, pa se še raziskuje. V Vipavski dolini pa je bil tudi en velik industrijski mlin, Johmanov mlin, ki je tudi takrat pomenil zelo veliko revolucijo na teh temeljih, na tej tradiciji tudi danes gradi mlinotest. Bil je v tako ogromni industrijo se je prelevil konec 19. Stoletja, lastnika, ki je prišel Johmana, ki je prišel iz Češke. Vendar to je bil za večje kupce. Ne? Medtem, ko mali kmetje so pa v te bolj kmečke mline vozili. No?
1: Kaj pa včasih in ljudeh torej povedo sami pregovori?
0: Ja, ti pregovori v bistvu kažejo tako na eni strani karakter tudi ljudi, dober ali pa slab, potem tudi vse te norme in vrednote, ki so bile v neki družbi značilne, ne, kot tudi sam način življenja, lahko z njih prepoznamo. Mene je, ko sem začela te raziskave, zelo presenetilo, koliko pregovorov imamo, čeprav moram povedati, da niso vsi še vedno tako aktualni, ne vem, dober kot kruh, kdor zgodaj vstaja, mu kruha staja, recimo to, ne, to je meni vedno nono pravo, ne, ko sva s bratom hotla malo pospada, ne, kdor jezika špara, kruha strada. Ne? Najbolj tak v vseh intervjujih s starejšimi se pa pojavil ta pregovor, če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Tako da, to sem že jaz poslušala, ne, v svojem otroštvu in tudi se kaže, kar je pa danes sem zaznala med otroci smešno. Ne? To jim je res smešno in se bolj malce tudi naročujejo, dokaj mi ne razložiš, da to se ne sme tako početi, ne? Da to dejansko res ljudje so morali poljubiti kruh, če mi je padel na tla, kajti to je bil zelo spoštovan element v kulinariki. Dejansko res simbol bogatstva. Potem tudi ne naredi kruha roka, ampak moka recimo, ne, kar je povezano tudi potem s to predelovalno industrijo in vem, da se tudi tehnologi, recimo kot te mlinotest, ne, ukvarjajo s kakšno moko bojo zdaj spekli kruh, da bo ta kruh dober, ne. So pa tudi raziskave, ki so primerjali kolegici primerjali pregovore recimo med Angleži, Italijani in Slovenci in bilo prepoznano, to bila raziskava Melite Lemut-Bajec in Helene Bažič, ki so ne pokazali, da imamo mi ogromno več pregovorov povezani s kruhom, kar kaže, koliko je bil pomemben v naši kulturi. Skupni pregovori so pa povezani s krščanstvom, ne, kot je recimo dober kot kruh, kruh življenja, človek ne živi samo od kruha, dajati kruh, deliti kruh, da se kruh ne reže, ampak se lomi, to zasledimo v vseh religijah, ne, tako v muslimanski, kot tudi pravoslavni, recimo, kar smo tudi delali. Zato pa je v teh spominih, ne, da kruhi so nebesa, je zlato, je svetinja, ne, prav tudi povezavi s krščanstvom. V drugih predeljih sveta pa druge vere, ne, sem to nas pa povezuje ta kruh kot simbol delitve. Ne? Ja, pri nas je pač Kristus razlomil kruh na zadnji večeri in ga razdelil, kar je pomenilo, je razdelil ljubezen, spoštovanje. Kristus je tudi v hosti simbolno, ne? Torej imamo spoštovanje, do, ne? Če je Kristus tudi sočlovek, ne? Tvoj bližnji, ne? Do koga moraš biti prijazen, torej si prijazen tudi do kruha, ne? Ki ti ga je dal simbolno nekdo, ne? Pa je to ljubezen ali je to neko odnos, prijateljstvo, kot tudi kruh nas poveže, ne? In daje tisto to varnost, poh ob večjih praznikih. To se tudi pokaže v vseh šegah in navadah v različnih religijah. Ob večjih praznikih je cela družina skupaj in jemo bel kruh, ne, pri nas imamo potico, ne, ker tudi neke vrste kruha, bel, recimo maslen kruh, ne, ali pa slade kruh, pri nas se tudi reče pinca, ne, in to je ta simbol, smo skupaj, smo, je varnost, ne, pooseblja vse te značilnosti, no.
1: Medtem ko s tehničnim razvojem človeka zabinjujejo naprave in stroji ter digitalizacija, se spreminjajo tudi stare lepe navade, recimo deljenje kruha, v katerega je vtkana tudi človeška dimenzija. Pa lomljenje kruha, kot ste rekli, je to prisotno malo, da ne v vseh kulturah, vendar je tudi poleg moke pomembna roka, ki mesi kruh, saj van vmesi posebno energijo ali pa tudi del sebe. Tudi roka, ki reže kruh, tu se med sabo vežejo bližine spoštovanja, kruh tako postane medij med ljudmi, stvarmi, našimi odnosi, ampak ko nož zareže kruh, pa vseeno malce prekine ta krogotok sinergij.
0: Pride, ja, pride nek tujek, ne? Meni je ostalo v spominju, ko smo delali raziskavo s peki, ki so pekli v obdobju po drugi svetovni vojni, te do 70-ih let v današnji Rustjevi hiši kruha, kjer je še ostala ta parna peč, ne? Tudi para in peč je tak, en tak tehnološki. In so potem primerjali z sodobno industrijo, ne, ki je pa vse robotizirano. Ne. In prav to je rekel, mi, ta naš kruh je bil drugačen, ker mi smo dali ljubezen s to kruho. Sej zagnetli testo so stroji, ne, tudi razrezali testo so stroji, sam potem so to oblikovali svojimi rokami. Ne. Tukaj se zelo lepo tudi preko kruha vidi ta peka kruha doma v krušni peči ali v štedilniku špargetu, potem pa peka kruha v pekarnah kot obr, ne, imamo različne peči, tudi parne peči, in potem peka v industriji, kjer pa dejansko danes roka ne prime več testa. Ne, je vse robotizirano, je sam en tam človek, ki sam spremlja, ali bo ta kruh pravilno spečen ali ne. Ne. Je zelo različno, o katerih krajih govorimo. Tudi na podeželju so bile pekarne, ne? Prav odvisno tudi, kako je bila sama struktura prebivalstva. Recimo, presenetilo me je zdaj proto, recimo, Prvačna, ne? Ker poznamo Prvačno na Primorskem po Aleksandrinkah, kar ni se tako negativno, ker so tudi Aleksandrinke vračale domov denar in tam je bilo ogromno pekaren. Doma sploh niso pekli kruh, ker so imeli toliko denarja, da so šli lahko v pekarno po kruh. Na drugih podeželjih pa recimo nimamo toliko pekaren, so doma pekli kruh, ne? Potem, ko pa v Ajdovščini in Vipavi, ker je bilo že mesto, že razvoj industrije, že začetku 20. stoletja, pa imamo te pekarne, kjer je bil za ljudi velik dogodek, da so šli starši po kruh in da so jim kupili bigico, ne, oziroma rogliček, ne, da so jim kupili rogliček v pekarni. Ne. Tako da, da vidimo tudi, ko danes kupimo sladoled otroku, so včasih kupili rogliček, ne, ne, bilo to nekaj največ, to je bilo zlato. Ne.
1: Tudi v 20. stoletju so ljudje, kot vemo, trpeli zaradi lakote in vojn, ki so jo sploh povzročile. Če to niso bile bolezni ali vremenski pogoji in pojavi, kako so na polščine in žita, na pšenico, rž, koruzo, ajdo tudi vplivale podnebne spremembe in to vse na prehranjenost ljudi. No, sicer je iz zgodovine znano, da so se Slovani velikokrat lakote rešili zaradi tega, ker so nekdaj v velikih količinah vzgajali proso, ki ni zahtevno za vzgojo, je odporno, pa še letine so obilde.
0: Tudi, če gledamo te raziskave od arheologov, tudi oni pravijo, da je bilo bolj razširjeno kukor pa pšenica, vendar kdaj samo, tudi verjetno, če bi šli pogledamo te urbarje, ne, kot pri urbarjih, s tem se je zelo dobro ukvarja Aleksander Panjek, recimo profesor, je, vidimo, ne, katera žita so bila zabeležena kot dajatve, ne, sem kdaj, danes recimo prosa na Vipavskem ali pa na Krasu iz ga ne zasledim, no, tako da kdaj je pa to potem v naših kraji, na Primorskem, to se omakalo, ne vem, zakaj je toliko prevladovala pšenica, ječmen in potem kasneje, predvsem koruza, pšenica, ječmen. Moramo pa vedeti, da je tukaj pa burja, ne? In koliko pliva burja, ker tudi recimo ajde pri nas ni, ne? Prav zaradi tega, ker zaradi burje. Lahko je tudi ta vidik, da potem se ni ohranilo.
1: Doktorica Jasna Fakin Bajec, prenos tradicionalnih veščin in znanj na mlajše generacije. Njihova uporaba se lahko izkaže v teh napetih razmerah. Ne pozabimo na to, da je Ukrajina žitnica Evrope za zelo koristno. Tudi samo oskrba lahko pomeni veliko prednost. O čem razmišljate v zvezi z vašim poslanstvom?
0: Meni, ko sem začela raziskovati pekarstvo in pekarsko dediščino, ker se tudi sama tako ukvarjam, kako dediščino približati mlajšim, ne, otrokom pa predvsem je izziv mladostnikom, recimo, ne, tam pubertetnikom, ne, ker jih nič ne zanima, kako zdaj na jim jaz približam to, da ne bo rekel, to je brez veze, ne. In se kar nekaj let in sem opazila, da ukvarjanje s kruhom, peka kruha, spomini na kruh, spomini, ki jih sami imajo na peko kruha s svojo mamo, očetom, babico, da na ta način jih lahko jaz pritehnem v ta raziskovalni projekt in premislek, recimo pri mladih, ne, zakaj zdaj tega kruha ne smem več vršiti v smeti, ne, zakaj moram paziti, da ga ne preveč kupim, da ne splesni. Ne. Tudi pri študentih, ki delamo te raziskave na Univerzi v Novi Gorici, kaj zdaj narediti. Ne. Kruh je res en tak element, ki je naš, vsem je dober kruh, lepo diši, ko se peče, hkrati pa je lep, jaz pravim, medij, v ki ga v bistvu samo etično rabimo, da premišljujemo, zakaj je potrebno to našo preteklost razumeti, kako jo ohranjati, kaj pomeni, če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga, da se temu pregovoru ne smemo smejati. Ne? Kajti, če jih mi naučimo tudi pripraviti kruh in so srečni, ko potem pripravijo svoj hlebček otroci, recimo pri teh pekarskih delavnicah, so ponosni na to in potem, ko jim srečemo, zdaj pa nese ta kruh domov, pa vpraši svojo babico, kaj njej pomeni ta kruh, pa kakšno zgodbo, ki je imela o kruhu, pa kakšno pozitivno ali pa negativno, ne, kaj se je zgodilo, potem to zapišejo in če dobijo oceno na to, ne, to potem mogoče bo naslednjič malo bolj pazil in rekel, mama, ne bomo danes kupili toliko kruha. Kar se nam je pa zdaj prav v zadnjih meseci zgodilo, smo opazili, da otroci, kar je tudi zelo dobra spodbuda premisle, kaj zdaj narediti, recimo, smo jim, potem, ko so spekli svoj hlebček, naredili so ptičke, pletenke in tako naprej, smo rekli, ta kruh, ki si ga ti spekel, podari prijatelju. Boš nesel od prijatelja domov, ampak ne pa tvojega. In se je zgodilo, ker to nismo dovolj jasno že prej povedali, da se bo to zgodilo, so otroci so doživeli stisko. Niso hoteli deliti svojega kruha s prijateljem. Ne? Kar smo se potem s študenti spraševali, kaj zdaj mi lahko naredimo, da bo tem otrokom lažje deliti kruh, kaj ti vemo, ko smo prej rekli, ne? Kruh se deli, kruh se ne reže, ne? Kruh se razlomi. Ne? Tako da spoh se ne zavedamo, koliko lahko ob eni takem preprostem kruhu, ne? Ki ga vsi imamo radi, tudi se danes tudi, ne, pravijo, da ni zdravo za zdravje, naredimo za droži, naredimo, ne. Zdaj, kako lahko s tem kruhom mi v bistvu rešujemo sodobne, bom rekla, socialne, zdravstvene stiske, ne, tako otrok na eni strani kot starejših, ko nimajo mogoče vloge v tej družbi, zdaj, ko jih pa mi povabimo v delavnico, da z nami pečejo kruh in pripovedujejo, ne, dobijo tudi starejši nek smisel. Ne. Tako da To je bistvo. Ne? In potem, da ti premisliš, zdaj tudi otroci imajo v četrtem razredu, se pogovarjajo, kaj je dom, kaj je industrija, kaj je obrt, recimo lahko prek kruha zelo lepo obrazložimo, ne? Kaj zdaj pomeni, da imamo v trgovini 1000 kruhov in ne vemo, katerega bi izbrali. Ne? In kaj pomeni, da recimo v teh butičnih pekarnah spečejo doma kruh, ki je pa dražji in je težje, ne? Mogoče si ga pa kakšna družina ne bo mogla privoščiti in pošla raje po kruh po 6 uri zvečer, ko je cenejši. Ne? Ob kruhu lahko zelo veliko razmišljamo o sodobnih socialnih, političnih, gospodarskih razmerah. In konec koncu povezovanju med naravo in kulturo. Kajti dediščina ni samo kultura, ne? Dediščina je povezovanje z naravo. In če imamo mi v Vipavski dolini samo koruzo in koruzen kruh, na Krasu pšeničen, ne? Na Gorenjskem spet drug kruh, ne? Vidimo, kako narava vpliva na naše življenje. Lahko potem spostavljamo tudi ta odnos do narave, ki nam manjka.
1: Pravite, da kruh ima to socialno-družbeno dimenzijo, da deluje kot medij za prenos etičnih vrednot, recimo spoštovanje do hrane, pa recimo pomen solidarnosti, pa tudi varčnosti, kot ste rekli. Ampak krati pa pravzaprav prek kruha lahko razumemo tudi neke čustvene odnose do tega kruha, predvsem starejših generacij.
0: Ja, ja, prav to se pojavi, ko se vsak, ko začne o kruhu razmišljati, se spomni na svoje babice, ne? Kako so skupaj pekli kruh. Ne? Babice so simbol neke varnosti, ne? So simbol neke korenine v družini. Ne? Če ima otrok babico, če je babica tam, če je prisotna. Ne? Veliko krat ti spravim, ko se starejši jezijo, kaj se dogaja z otroci in da ne znajo spoštovati dedične, pravim, vi ste tisti, ki morate jih naučiti. In kaj še se je pokazalo? Ne? Koliko so otroci razmišljali, kaj mi je ta projekt predstavljajo, so rekli, končno sem se imel nekaj za pogovarjati s svojo babico, ne? Pogovarjal sem se o kruhu. Ne? Ja, in pa spet, ne, kaj imamo danes več jezične razrede, ne? Mislim, več kulturne razrede, je kruh zelo, zelo primeren predmet, simbol, kjer se lahko pogovarjamo o različnih šegah in navadah v različnih kulturah. In tako, ko jaz pečem potico ali pa maslen kruh, pinco za veliko noč, božič, ne? Bo drugi otrok lahko povedal, kaj smo pa mi spekli za Božiča pa veliko noč, ne, v pravoslavni cerkvi, kaj smo spekli v obdobju, ne, Ramadama v muslimanske, ko tudi tam so posebni kruhi, ne, kaj smo spekli za slavski kolač, ki imajo, ne, v pravoslavni v Srbiji. In potem začnemo spoštovati tudi druge, ne, spoznavamo našo in spoznavamo drugo kulturo. In to je bistvo, da bomo mi dosegli to večkulturnost, ne, da bomo mi strana preko kruha, jaz lahko razmišljam o drugi kulturi. Prav ti projekti s kruhom so me zelo povezali, tudi razumevanjem učitelja in kako pomaga, da ni se tako stresno in da lahko preko izkustvenega učenja zelo veliko naredim.
1: Doktorica Jasna Fakin Bajec, najlepša hvala za obisk v oddaji Kulturni fokus in da je nocoj v tej oddaji dišalo po kruhu.
0: Hvala tudi vam za povabilo.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Minister za pravosodje Mihael Zupančič je izrazil zadovoljstvo, da je tudi Evropska komisija prepoznala izzive, s katerimi se naša država sooča na področju korupcije in organiziranega kriminala. Bruselj je v danes objavljenem poročilu o vladavini prava v povezavi s Slovenijo pozval k sprejetju dodatnih ukrepov za izboljšanje kazenskega pregona korupcije in zaščite novinarjev. Ob tem je minister predlog zakona o specializiranem tožilstvu označil za prvi korak hitrejši preiskavi in pravnomočni razslojenosti korupcijskih dejanj. Gospodarska zbornica je predlog reforme sistema Unije za trgovanje z izpusti, katerega osrednji cilj je povečati naložbe v razogličenje, označila za korak v pravo smer, po njihovem ostaja veliko prostora za izboljšave, pozdravili so obveznost, da države članice namenijo polovico nacionalnih prihodkov iz naslova za naložbe v razogličenje sektorjev ter dodelitev brezplačnih kuponov tudi po letu 2030. Ameriška vojska je sporočila, da je v včerajšnjih napadih uničila nadzorni stolp po pristanišču Čabahar. Ta je bil po njihovih navedbah del iranskega pomorskega nadzornega omrežja vzdolž iranske obale v Omanskem zalivu. Revolucionarna garda Islamske republike naj bi ga uporabljala za sledenje in ciljanje trgovskih ladij, ki plujejo skozi Hormuško ožino. Z severa Peruja poročajo o hudi prometni nesreči kombija, v kateri je umrlo najmanj 14 ljudi, 5 je poškodovanih. Po navedbah oblasti je vozilo z ceste zgrmelo 500 metrov globoko sotesko, vzrok ni znan, prometne nesreče v Peruju so pogoste, zaradi slabih razmer na cestah, lani so zahtevale 3000 življenj. V Lendavi se je s tekmo med domačo nafto in Koprom začela nova sezona državnega nogometnega prvenstva. Prve točke v sezoni so knjižili Koprčani, ki so zmagali z 2-0, zdaj poteka tekma med državnimi prvaki iz Celja ter Muro. Jutri sta na sporedu dvoboja med Kalcerem iz Radomelj in novincem v prvoligaški druščini Brinjem iz Grosupelj ter večni ljubljanski derbi med Olimpijo in Bravom. Zadnja tekma kroga bo v nedeljo med pokalnim prvakom Aluminijem ter Mariborom. Po podatkih agencije bo jutri oblačno s padavinami in nevihtami, jutranje temperature 14 do 22, dnevne 24 do 33. V nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne krajevne plohe in nevihte, ponedeljek sončno, popoldne kakšna ploha, v torek nestanovitno in hladneje. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. 21 in 3 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj. Na nočnem programu Radio Slovenija.

0: Slovencem po svetu. Portreti.
1: Dober večer, drage poslušalke in poslušalci, doma in po svetu, ki to epizodo naše oddaje poslušate v živo prek radijskih valov petkovega večera na Prvem ali pa si jo boste privoščili pozneje v arhivu oddaj in med podcasti. Veseli smo vaše družbe. Začenjamo poletno serijo posebnih oddaj, v katerih se bomo poglobili v življenje naših rojakov, ki so tako ali drugače izjemno zaznamovali svoje področje dela in ustvarjanja onkraj meja rodne domovine. Prva med njimi je profesorica doktorica Veronika Fikfak. Doktorica Fikfak je redna profesorica mednarodnega prava in človekovih pravic na Univerzitetnem koledžu v Londonu in direktorica inštituta UCL za človekove pravice. Prav mednarodno pravo, javno pravo in človekove pravice so področja, na katerih je raziskovalno izjemno prodorna in uspešna ter strokovno mednarodno priznana. Za svoje raziskave je prejela več nagrad in raziskovalnih sredstev, objavlja v uglednih revijah. Kot sodnica ad hoc sodeluje pri Evropskem sodišču za človekove pravice, je strokovna članica svetovalnega odbora pri Svetu Združenih narodov za človekove pravice in članica stalnega arbitražnega sodišča. Zase pravi, da je človek načrtovanja in organizacije. Nič čudnega, kajti povedano je le delček vsega, kar jo zanima in ji polni dneve. Profesorica doktorica Veronika Fikfak nas bo v nadaljevanju odpeljala v svoj svet in iskrivo in iskreno spregovorila o delu, pa tudi o tistih urah tedna, ki so samo njene. V radijski studio Prvega sem jo povabila Mojca Delač. Profesorica, doktorica Veronika Fikfak, pozdravljeni v oddaji Slovencem po svetu.
2: Dobar dan, lep pozdrav.
1: Spet po kar nekaj časa se srečamo v tej naši oddaji, ki odstira poti in življenja ljudi, ki so svoj dom našli onkraj meja domovine. Ste vi kar razmišljali, koliko časa ste že Slovenka po svetu?
2: 23 let. Tako da sem v Angliji, prej sem bila sicer malo, tako bom rekla, po nekaj mesecev v Franciji, pa tudi v ZDA, ampak tako, da bi res živela v tujini od leta 2003.
1: Je hitro minilo?
2: Ne, se mi zdi kar nekaj časa.
1: Kako pogosto pa utegnete priti domov?
2: Jaz sem doma zelo pogosto, bom rekla letos, se pravi, zdaj sem tukaj za eno konferenco, bila sem en mesec nazaj, pa potem vedno za praznike, tako veliko noč kot Božič in potem celo poletje sem tukaj. Tako da sem bi rekla enkrat na dva meseca definitivno v Sloveniji.
1: Za tiste, ki vas ne poznajo, ste pravnica, mednarodna pravnica, ukvarjate se s področjem človekovih pravic. Bova šli skozi minute tudi prek vaše dejavnosti, ampak vas je prav pravo odpeljalo po svetu?
2: Ja. Jaz sem, končala sem pravno fakulteto tukaj in med pravno fakulteto sem tukaj sodelovala na enem tekmovanju iz človekovih pravic in meni je to izredno ležalo. In potem sem tudi delala pri klinikah, se pravi pri pravno-informacijskem centru in tist se mi je zdelo, da pomagati človeku, da je nekaj, kar me, ne vem, nekako napolniti minute, da se niti ne zavedaš, kam je čas šel. In potem sem šla na magisterij in nadaljevala doktorat in tako je eno za drugim in zdaj je 23 let.
1: Bili ste tako na Oxfordu kot v Cambridgeu?
2: Ja, na Oxfordu sem delala magisterija dva in potem doktorat in potem, ko sem zaključila doktorat, je bila moja prva služba v Cambridgeu.
1: Kakšna so bila ta leta na teh dveh prestižnih univerzah?
2: Jaz bi rekla, da sta obe univerzi, mislim, sta si zelo podobni, ampak da gre v bistvu za izredno intenzivno, posebej, ko si študent ali mogoče, ko si na začetku karijere. Predvsem je v Oxfordu tako, da imaš izredno kratke semestre, zapravo semestri so dolgi 8 tednov, kar pomeni, da v tem času komaj dihaš. Zapravo, da imaš vedno kaj na urniku. Druga stvar, ki jo zdaj, ko imam službo v Londonu, gledam nazaj, je, da v Oxfordu in Cambridgeu je vedno tako, da imaš skor 3 službe, zapravo imaš svoje raziskovanje, potem imaš učenje in potem imaš še večerno delo, bom rekla, ker imamo veliko večeri, takih posebnih, imamo goste in tako naprej. Tako da si vedno non-stop zaposlen in nekako vklopljen v to življenje, se pravi, obeh mest.
3: Ja, verjetno so pa to tista leta, ko si človek tvorno oblikuje mrežo, znanje in utre neko pot, neko smer, kam bo šla njegova karjera.
2: Ja, jaz bi rekla, da so prva leta gotovo v Oxfordu in to mi pravijo vsi študentje, zelo težka na teh univerzah, ker imaš vedno občutek, da ne spadaš, da si tam prišel po nesreči, da se nekdo, ali pa da si tam, rečemo, če si ženska zaradi ženske kvote ali pa tako. In po določenem času dobiš en občutek, da mogoče pa si se kaj naučil ali mogoče kaj znaš. In zdaj, ko nazaj gledam, pa v bistvu ti to ogromno da ta izkušnja, da veš, da si na dobri univerzi, da veš, da se te učijo dobri profesori in da kad ti oni rečejo, da si nekaj odlično povedal, da je to res dobro. Ali pa da mogoče, da dobro kritično razmišljaš. No in v bistvu ti to da eno neizmerno doto, da potem, ko greš po svetu, pa tudi zdaj pri delu, ki ga zdaj opravljam, da se ne toliko več sekiraš, da veš, da imaš za sabo neki, da si neki ne dosegel, ampak da si se naučil in da te to v bistvu, v angleščini se reče, stand you in good stead, se pravi, da ti je neka osnova za naprej.
3: Ta mir je najbrž pomemben, ki ga človek nosi s seboj, ne?
2: Ja, zelo, zelo. Jaz mislim, da vzame nekaj let, da do tega mira prideš, pa tudi najverjetne stalna služba k temu pomaga.
3: Za koga potem navijate na regati Oxford Cambridge?
2: Se ponavadi ne za eno, ne za drugo, ker te so težke. Mogoče, če koga poznam, ko sem bila v Cambridge, sem definitivno za Cambridge, prej pa za Oxford. Zdaj pa tako,
3: Za dobro športno vzdušje.
2: Tako. Predvsem navijam za to, da ne bi padli nobeni od tekmovalcev v vodo, v Temzo, zaradi tega, ker je Temza izredno onesnažena in ko so padli, je veliko od njih zbolelo. Tako da predvsem upam na to, da ne bi prišlo do kakšnih zdravstvenih.
3: Vi pa ste odraščali, Veronika Fikfak, ob drugačni reki. Kakšno je bilo vaše otroštvo?
2: Jaz sem odraščala v Postojni, oziroma bom rekla splošno na Primorske, moja starša se en mama je s Primorske, bom rekla tam pri Kopru, Kozini, moj oče je z Gorice, tako da jaz bi rekla, da sem imela Primorsko. Tudi vikende vedno preživljale v Čičariji. Drugače v Postojni bi rekla, je bilo tako, meni je zelo prijetno mesto, ker imaš vse na dosegu roke v bistvu in je bilo zelo, jaz sem odraščala še v socializmu, ker so stvari drugače funkcionirale, ker si imel občutek neke enotnosti, bom rekla in tako, no, da v razredu smo imeli občutek, da smo vsi delali k isti hicemu cilju. Zdaj pa mogoče stvari malo drugač.
3: Ampak kras nosite v sebi.
2: Absolutno, ja. Ja, tudi kar se tiče glasbe, zapravo Iztoka Mlakarja, to so pesmi, s katerimi sem, bom rekla, odraščala. Ja.
3: Še preden ga zavrtimo, pravzaprav, če bi sledili tistim svojim otroškim sanjam ali željam, bi bili zdaj naša novinarska kolegica in
2: absolutno.
3: To. In imeli bi na žalost kaj dela, kaj ti bili bi vojna poročevalka.
2: Ja, jaz sem zmerom si to želela. Jaz sem želela biti novinarka, sem vedno oboževala Christiana Mampur, ona je meni, to je bilo morate računati v času bosanske vojne, ker je bila ona ves čas na televiziji in se mi zdelo fenomenalno, da ženska poroča z takih mest, kjer se dogajajo take grozne grozote. In da se jo posluša. V tistem trenutku je bila Christiana Mampur, se pravi, ves čas na CNN-u in se je tudi zaradi nje prišlo do določenih, bom rekla, sprememb ali pa intervencij. Tako da meni se je takrat zdelo, da lahko kot novinar ogromno dosežeš. Potem sem pa šla na pravo in potem sem v pravu najdla v bistvu na nek način nek klic k temu, da lahko nekaj narediš za človeka. Je pa resnica taka, da vedno bolj kot sem v pravu, vedno bolj razmišljam o temu, kako je treba to, kar delam, približati človeku in kako to napisati v sklopu ene zgodbe. Tako da se mi zdi, da se pomikam proti tistemu prvotnemu klicu novinarstva in da zdaj začenjam pisati bolj splošno, bolj dosegljivo in da želim nagovoriti več ljudi, kot kar sam recimo akademsko sfero.
3: Resnica, transparentnost, pravica, vse to nekako druži vsa ta področja, o katerih govorite, ne?
2: Ja, ja, jaz bi rekla, ja, absolutno. Ampak to ti pomaga, da te nekem vodi, da te pelje naprej, ti to pomaga tudi, da si ves čas motiviran in da imaš nekaj višjega od sebe, zapravo, da se ne ukvarjaš s svojim uspehom, z naslednjo stvarjo, ki jo moraš narediti, ampak da pomagaš drugemu in da iščeš nekaj višjo vrednoto, tako bi rekla.
3: Ste bili že na kakšni trgatvi?
2: Ja, ko sem bila majhna.
3: Potem vas bo Iztok Mlakar mogoče spomnil na ta leta.
2: Absolutno, absolutno.
3: Zakaj ste izbrali Vandimo?
2: Ta pesem me res popelja v moje otroštvo, ko smo z družino, starši in z bratom hodili v Brda na med vikendi, tudi na večerjo ali kosila in ko smo cel dan preživeli na tistem delu in je tako prav občutam eno toplino, ko slišim to pesemco.
4: Od noč red z doma jaz zbežim, en svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, naskrevš i u betulu utečem, pejtem popijem glašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola. En zmislim tiste se, vendi ime. Bil takrat jaz še juncem mlad, v glavi neč, v hrli suša, sem imel življenje strašno rad, kusak doči.

0: sej, zdaj prav neč mi ne fali. Mam en par brajt, en kajšno nivo, mi žer je en boljezni nijen. Ženo mam še zmeram živo, ma kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime. Se svetno malčki za dondola, en zmislim tiste se vendime.
1: Slovencem po svetu. Portreti.
2: Profesorica doktorica Veronika Fikfak, profesorica mednarodnega prava in človekovih pravic, silno dejavna na številnih področjih. Zdaj le sva v začetku najnega pogovora začeli v Združenem kraljestvu. Kako je šla potem vaša karierna pot po doktoratu?
3: Se pravi, jaz sem med samim doktoratom delala, sem si vzela v bistvu, v določenem trenutku sem se odločila, da bom delala part-time, se pravi, da ne bom zaključila doktorata, preden se ne bom odločila, za kaj si želim biti. Nisem bila sigurna, a želim iti v akademske sfere ali ne. Sem te čas delala na UNESCO v Parizu in v Hagu na meddržavnem sodišču. In po teh izkušnjah sem vseeno prišla do neke odločitve, da pa ti daje akademska sfera neko svobodo. Svobodo v smislu ne samo, da si učitelj, in v resnici je učiteljstvo to, da učim najmanjši procent mojega dela, mogoče 5-10%, ampak da sodeluješ z državami, da recimo svetuješ državam, da svetuješ posameznikom, da pomagaš, da daš pravno svetovanje in tako naprej, in pa da delaš recimo pro bono, ali da konstituiraš neke raziskovalne skupine ali pa pro bono skupine. In ko sem to v bistvu začutila, kako svobodo ti daje, sem se odločila, da se bom definitivno vrnila oziroma nadaljevala v akademskih sferah, in sem dobila svojo prvo službo v Cambridgeu leta 2012 in potem tam ostala 7 let, dokler mi ni Brexit preprečil načrto. Se pravi, jaz sem leta 2018 dobila en EU veliki grant Evropskega raziskovalnega sklada, se pravi, eno od teh milijonskih grantov, za katerega se ni vedlo, da bom lahko obdržala v Angliji. In ta grant bi mi omogočil osnovati svojo ekipo, in potem sem se odločila, kaj narediti, da se odpovedati denarju potencialno ali oditi nekam drugam, in takrat sem potem jaz iskala druge možnosti in mi je Kopenhagen omogočil, da pridem k njim in da prinesem denar in da osnujem svojo skupino tam. In to sem potem bila v Kopenhagnu, kjer je bilo res čudovito, tudi pogoji so bili čudoviti, pa Kopenhagen mi je bil zelo všeč in Danska po sebi. Tako da sem pol tam imela skupino in smo prišli do rezultatov in smo res čudovito sodelovali skupaj. Sem imela tudi slovenske študente, ki so prišli na obisk delati, potem ena študentka je tudi ostala na doktoratu in je zdaj postdoktorska kandidatka na Danskem. No in potem, po tolikih letih, ko sem živela na Danskem, sem ves čas potovala med Londonom in Kopenhagnom, ker je moj mož ostal v Londonu, sem potem rekla, da je mogoče čas, da pridem nazaj, in sem se vrnila leta 22. Tako da od takrat sem pa v Londonu.
2: Ampak še vedno imate stike s Kopenhagnom?
3: Absolutno, ja, ja. Jaz sem tam, sem dolani imela večino svoje ekipe, zdaj pa zelo tesno sodelujem s centrom, v katerem sem bila, in tudi z direktorjem sva zelo dobra prijatelja, tako da veliko piševa skup.
2: Zdaj pa delujete na Univerzitetnem koledžu v Londonu, tam ste direktorica inštituta za človekove pravice, povejte nam kaj o tem inštitutu.
3: Uh-huh. Ja, ta inštitut v bistvu združuje vse ljudi, ki delamo na področju človekovih pravic, pravno na pravni fakulteti in na fakulteti za politične znanosti. V bistvu je cilj samega inštituta ne samo, da v bistvu govori o našem raziskovanju ali da lahko pokažemo naše raziskovanje, ampak tudi, da se družbeno udejstvujemo, bom rekla. In ena od stvari, s katerimi se letos smo se zelo udejstovali, je bilo vprašanje, kakšen odnosa Velike Britanije do Evropske konvencije o človekovih pravicah. Zaprav po Brexitu leta 2016 se v Angliji zdaj že 10 let v bistvu razpravlja o temu, da bi Anglija oziroma Velika Britanija zapustila Evropsko konvencijo za človekove pravice, zaprav da bi se odpovedala protekcije, ki jo trenutno ima. To je ena od velikih kampanj, ki pričakujemo, da se bo, bom rekla, da bo postala bolj intenzivna v naslednjih 2 letih, se pravi do naslednjih volitev. In to je v zadnjem letu bila ena mojih glavnih nalog, se pravi, da na to temo organiziramo tako posvetovanja kot dogodke, da javnost obvestimo o tem, kaj to pomeni in kakšne posledice tukaj so, ker posledice so drugačne kot Brexitu. Brexit je bil predvsem ekonomske posledice. Tukaj pa gre za to, da preprosto ljudje ne bojo več imeli pravic, ki jih danes imajo. Se pravi, zasebnost se bo drugače razumelo, a ti bo lahko šel tvoj delodajalec brat e-maile, se bo drugače tretiralo, kot se zdaj. Se pravi, da je ena lista posledic za ljudi, ki se jih ne zavedajo. Ne? Politiki pa seveda stvar uporabljajo za to, da bi zmagali na volitvah, ampak tudi za to, da na nek način isto sporočilo, ki so ga imeli med Brexitom, se pravi tujci, ali tu je pravo, tu nima nič z nami zveze, da v bistvu to nadaljujejo. Tako da nas zelo skrbi, kaj se bo zgodilo v naslednjih 2-3 letih, posebej glede na to, kako bojo šle volitve. Pa ne govorim tukaj o temu, da bi recimo ultradesna zmagala stranka, ampak recimo tudi konzervativna stranka trenutno želi črtati evropske človekove pravice iz angleškega prava. Tako da je kar, ja.
2: Kako države spoštujejo odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice?
3: To je recimo, se pravi, to je prejšnji projekt, ki smo ga končali leta 25, to je bil tisti, zaradi katerega sem odšla v Kopenhagen, in to je bil velik projekt, v bistvu 7-letni, kjer smo gledali 25 tisoč odločitev Evropskega sodišča, da bi razumeli, kaj države naredijo v odgovor na te odločitve in a spremenijo svoje obnašanje. Ampak v resnici države na splošno, če potegneš črto, ubogajo Evropsko sodišče in si izberejo samo določene primere in to se je recimo pri Rusiji zelo videlo, ko smo imeli Navalnija, kjer Putin ni ubogal in absolutno pod nobenim pogojem ni bil pripravljen upoštevati sodbe. Potem so recimo primeri spet proti Rusiji, kako se tretira ljudi, ki so homoseksualci, ali se dopusti protesta, ali ne. In v tem smislu se pravi, so neki politični spori, kjer prihaja do tega, da ni implementacije, ni upoštevanja odločitev, ni izvrševanja, ampak v večini primerov teh problemov ni in države ubogajo. Je pa tako, da se o tem ne poroča. No in to je recimo ena od velikih problemov, da tudi mi smo imeli problem, kako to objaviti, ker tudi naši, se pravi, žurnali ne želijo objavljati pozitivnih informacij. Dosti lažje objaviti negativno informacijo.
2: To so torej izsledki projekta Human Rights Nudge,
3: ja,
2: ki ste ga zaključili, zdaj teče nov projekt, ki ste ga orisali, pa mogoče kar navežem na vašo domovino, v kako dobri formi je pa Slovenija na tem področju spoštovanja človekovih pravic.
3: Ja, jaz Slovenijo vedno vključim v svoje projekte in to naredim zaradi tega, ker je v bistvu veliko krat idealna država. Prvič zaradi tega, ker se vedno recimo v teh letih, odkar se je Slovenija pridružila Evropski konvenciji za človekove pravice, se kaj spremeni, notranje stvari v državi, ali ka struktura, ali zakonodaja, in nam je Slovenija v bistvu super primer. In v Human Rights Nudge smo odkrili to, da je v bistvu Slovenija izredno dobra izvrševalka sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, da mogoče temu ni bilo tako na začetku, ampak da v določenem trenutku leta 2016 pač se ustanovi eno projektno skupino znotraj Ministrstva za pravosodje, ki koordinira to izvrševanje sodb. In od takrat naprej se to dogaja hitro, se izplačuje odškodnine v roku. Tako da Slovenija je nam vedno bila, tako bom rekla, en dober primer, ki ga tudi drugim podajamo. Se pravi, jaz sem zdaj imela neki predavanj samim državam, koordinatorjem iz drugih držav, ki izvršujejo sodbe in sem Slovenijo dala kot primer dobre strukture notranje, kako mora izvrševanje delovati.
2: Vas pogosto pokličejo, kontaktirajo za mnenje, kako se odzvati na neko stvar države, mislim?
3: Ja, tudi.
2: Kako ukrepati?
3: Tudi. Se pravi, mi imamo v bistvu veliko databazo zdaj tega, kako, kakšne ukrepe sprejeti in kakšni ukrepi obstajajo. Tudi zdaj trenutno delujem s samim svetom Evrope, se pravi in z njihovim oddelkom, ki se z izvrševanjem ukvarja, zato, da bi se na nek način poenotilo te dobre prakse, če temu rečemo tako, ampak tudi, da bi se govorilo o slabih praksah, ker v bistvu se veliko naučiš iz slabih praks.
2: Profesorica Fikfa, glede na to, da so oddaji Slovencem po svetu, vas seveda moramo vprašati, že prej ste omenili, da vas veže Slovenijo tudi akademsko sodelovanje, da imate študente iz Slovenije v vaši ekipi. Ste vedno želeli ohranjati ta stik in tudi imeti kakšnega Slovenca, Slovenko?
3: Absolutno, absolutno. Kar se tiče mojih ekip, je v mojih ekipah imam vedno, se pravi, tudi zdaj v Londonu sem imela recimo 3 študente, ki so v zadnjem letu bili v Kopenhagnu, tudi v Cambridgeu. In jaz to zdaj že leta in leta imam preko teh v bistvu programov, ki ima sama vlada oziroma štipendijski sklad, imam študente, ki gostujejo pri meni in potem z njimi, z mnogo katerim od njih nadaljujemo in sodelujemo naprej. Jaz bi rekla, da so, kar mi je všeč po slovenskih študentkih, mnogo katerim je, da imajo izredno motivacijo in tako bom rekla hunger, ne, da si želijo eno lako motivacijo in tako bom rekla hunger, ne, da si želijo eno lako to poznanju ali potem, da bi

0: to so sodelovanja, ki mene zelo osrečujejo in jih tudi nameravam nadaljevati, tako da bi rekla, da v teh 20 letih pri meni bilo že ogromno študentov.
1: Ampak to proaktivnost, ki jo opisujete, imate tudi v sebi. Gledala sem vaše inauguracijsko predavanje za redno profesuro, kjer je profesor iz Oxforda izpostavil prav to, da ko pride do kakšne težave in zagonetke, Veronika reče, kako bomo to z tega se lotili in kako bomo to naredili čim bolje. Torej, izzivov se ne ustrašite.
0: Ne, pa jaz tudi zelo rada planiram, to bi tudi moj mož o tem, okay, imel zapovedati. Jaz zelo rada stvari načrtujem, tako da jaz rečem, recimo projekte za velike, za te evropski sklad, raziskovalni sklad, jaz obožujem to pisati. Zaradi tega, ker je v bistvu način, da razmišljaš, kaj je problem, kako ga rešiti in kakšne so stvari, ki jih moraš izpolniti. Sej potem grejo stvari vedno narobe, ampak če imaš plan A, plan B, plan C, boš pripravljen. In to jaz o temu lahko razmišljam ure in ure. In tako da to je ena od stvari, v katerih vem, da sem dobro, ampak tudi obožujem to delati.
1: Ja, in odlično vam gre, ne, pri pridobivanju.
0: Hvala, ja.
1: Teh sredstev. Razmišljate tudi kaj o tem med tekom?
0: Med tekom poskušam odklopiti. Ko grem teč, poskušam, ali imam slušalke noter, pa poslušam glasbo, ali pa glavno klasično glasbo, ali pa podcaste, ampak poskušam odklopiti, ker štejem tek kot nekaj, kar me more destresirati, kjer se moram sprostiti. Kdaj razmišljam o zadevah in na kolesu. Na kolesu se mi zdi, da imam več časa, več kontrole in takrat, kadar sem ure in ure na kolesu, potem bom razmišljala o projektih. Ja.
1: Torej je šport tisti del vašega življenja, ki mu posvetite pozornost za dobrobit psihofizično?
0: Absolutno. Pa ni bilo tako, ko sem bila majhna. V otroštvu nisem marala telovadbe in sem prosila mamo za opravičilo. Ampak zdaj se je pa spremenilo. Zdaj bom rekla, da že kar nekaj časa posebej po pandemiji ali med pandemijo pa potem veliko telovadam, bi rekla, da okoli 10 ur na teden ali kolo, ali tek in dvigujem tudi teži in to mi je ogromno prineslo v bistvu.
1: Kako si še radi prikrojite prosti čas?
0: Bom rekla, da kar imam prostega časa, ga poskušam preživeti z mojim možem, tako da kaj greva skupaj na razstave ali pa v kino, v gledališče, tako, ali pa potujeva.
1: Je tudi on Slovenec?
0: Ne, on je pa Anglež.
1: Aha, tako da gojite.
0: Ampak govori slovensko.
1: No, to pa je poseben uspeh, ne, in tudi izraz spoštovanja in ljubezni.
0: On obožuje jezike in se je zelo z veseljem naučil slovenščino in zelo lepo govori, ima postojnski nam glas, tako kot jaz. Ampak res, tudi z mojimi starši pa se pogovarja v slovenščini in mu to veliko pomeni, da znajen. Ja.
1: Kam bova vrstili drugo vašo glasbeno željo, to so pa Čuki in ta vlak?
0: Čuke sem se pravi tudi že kot majhna poslušala in je v bistvu to pesmica, ki me spomne na dom, na to, da prideš domov. In vem, da recimo na začetku, ko sem odšla prvih 10, mogoče 15 let, mi je bilo težko odhajati in vsakeč, ko sem bila na letališču, mi je bilo zelo težko oditi. Zdaj se je mogoče malo spremenilo, ampak jaz mislim, da Čuki to, v bistvu ta občutek, ki ga imaš, ko prideš domov ali ko si v tujini, gledaš na dom, da ga dobro upišejo.

0: Slovencem po svetu. Portreti.
1: V zadnjem delu našega pogovora smo profesorica doktorica Veronika Fikfak, zdaj smo potovali z vlakom. Potujete kdaj z vlakom, recimo po Veliki Britaniji?
2: Predvsem pa potujem London-Francija. Se pravi z Eurostarom, veliko potujem v to stran, gor in dolja.
1: Ja, kajti tudi v Franciji, v Strasburu imate veliko dela.
2: Tako, imam veliko v Strasburu, se pravi delamo na izvrševanju sod, potem veliko sem svetovala, kar se tiče vprašanja ruskega dolga, se pravi sam je v svetu Evrope, pa tudi plačanje, bom rekla, rekonstrukcija v Ukrajini, tako da sem zaradi tega kar veliko v Strasburu, potujem pa seveda tudi na kar neki konferenc ali pa univerz tako na Nizozemskem kot v Parizu. Ja.
1: Še dve vprašanji bi načela s področjem človekovih pravic in aktualnih izzivov. Pravzaprav sva se že pred snemanjem tega pogovora pogovarjali o vročini, o dolgem vročem poletju, tudi v Združenem kraljestvu. Ja. Se boste morali navaditi na višje temperature?
2: Zelo težko. Mislim, pač angleške hiše, angleške Anglija, bom rekla, mogoče bolj specifično London, res ni primeren za take vročine. Bom rekla, da hiše so narejene tako, da ni izolacija sama dobra, ne? Zapravo gre za hiše, ki so stare in resnica je taka, da angleške hiše je boljše kupiti staro hišo kot novo hišo, ker stare ne zgubljajo vrednosti oziroma tudi že toliko časa stojijo, ampak to pa pomeni, da niso dobro izolirane, kar je potem pomeni, da je noter v hiši izredno toplo. Tako da moja pisarna v moji hiši se greje, bom rekla, dva tedna nazaj, tri smo imeli tudi vročinski val, pa je bilo odzune mogoče 36 in je bilo noter 30 stopinj. Tako da je skoraj nemogoče delati. Tudi v pisarne v službi zelo podobno, se pravi, da nekih kapacitet klimatskih naprav še nimamo in da je to naslednji korak, ki ga tudi mislim, da vlada poskuša narediti, da se o tem začne razmišljati.
1: To je bil tak moj mehek prehod do vprašanja, kaj so v svet človekovih pravic in mednarodnega prava prinesle švicarske ženske klima senjorinen.
2: Ogromno v bistvu. Se pravi, začelo se razpravljati ne samo o tem, kako vpliva vročina na ženske. Ženske, bom rekla, ne samo starejše, ampak tudi tiste, ki smo nekje na sredi. Ampak tudi bolj, bom rekla, splošno se je začelo razpravljati o tem, kako države pripeljati do točke, da bojo, kar se tiče klimatskih sprememb, nekaj naredile. Ne? Se pravi, ta primer švicarski je bil predvsem o tem, da Švica, kljub temu, da ima določeno politiko klimatsko, da ni naredila dovolj. In ta primer je še vedno odprt v Strasburu in se o njemu še vedno razpravlja in države si niso enotne, ker na eni strani države ne želijo, se pravi, da se od njih zahteva specifične ukrepe, ampak želijo imeti, bom rekla, diskrecijo. Na drugi strani pa so seveda posamezniki, ki trpijo in ki trpimo in ki bomo vedno bolj trpeli. Jaz se pravi zdaj za Združene narode pišem poročilo z področja dvigovanja morske gladine. In eno od velikih vprašanj, s katerimi se ukvarjamo, je kako to vpliva na otoke, ki jih bo poplavilo, to govorimo o 4-5 otokih, in kako vpliva na obalne skupnosti, ki preprosto jih bo treba relocirati v določenih trenutkih, se pravi, kako vpliva na njihove človekove pravice in kakšne so dolžnosti držav v tem kontekstu. In to so vprašanja, o katerih nismo nikoli prej razmišljali, ki niso bila aktualna, se pravi, a otok, ki izgine zaradi tega, ker se je morje dvignilo, a je še vedno država, je še vedno otok, a so ljudje še vedno njegovi državljani in kakšne so dolžnosti v tem kontekstu. Tako da to je novo področje.
1: Še eno novo področje je pa področje umetne inteligence in vloge človekovih pravic pri tem. Lahko še kaj nam odstrete iz tega področja?
2: Ja, kar se tiče umetne inteligence, jaz zdaj kar tesno sodelujem se prav s samim Evropskim sodiščem za človekove pravice in Svetom Evrope, kjer se pišejo v bistvu priporočila o temu, kako naj bi se umetno inteligenco uporabljalo na sodiščih, predvsem na, bom rekla, najvišjih sodiščih. In to je eno veliko vprašanje, se pravi sodišča in tu vidimo povsod, ampak bom rekla, predvsem v sodstvu je tako, da imamo veliko zaostankov, tu Slovenci o tem vemo veliko, in se želi umetno inteligenco uporabiti zaradi tega, da bi se stvari pohitelo, ampak tudi, da bi se jih naredilo odločitve same bolj konsistentne, se pravi, da ne bo odločitev ali neki odgovor in sodba, ki jo dobiš, da ne bo odvisna od tega, kdo je bil tvoj sodnik. Je pa seveda veliko problemov, kar se tiče te umetne inteligence. Predvsem bom rekla, na eni strani je to, da je ta tehnologija v rokah ene par velikanov, da so ti velikani v glavnem ameriški, in kot smo videli v primeru, se pravi, mednarodnega kazenskega sodišča, se veliko krat lahko zgodi, da je lahko inštitucija kaznovana strani, bom rekla, nekega ameriškega predsednika in potem ne more več Microsofta uporabiti. Se pravi, imaš veliko vprašanj, kar se tiče teh tehnoloških velikanov. Na drugi strani je tehnologija sama lahko problem, se pravi, kar se tiče biasa, kar se tiče tega, a razume ali ne razume tekst, ki ga bere, kako ga povzame, kako ga prevede. In to so vse stvari, ki so problematične, recimo posebej na področju, bom rekla, klimatskih sprememb in ko mi gledamo vprašanje, kako zavarovati plemena, zaprav majhne skupine ljudi, ki so v bistvu v manjšini, veliko krat umetna inteligenca bi take manjšinske pravice povozila, ker kategorizira in v bistvu je tam, da na nek način usili voljo večine. In večine, ne govorim večine v neki državi, ampak večine svetovne. Ne?
1: To so nova vprašanja.
2: Ja.
1: Nekatera stara, na katerih je recimo so zgrajeni tudi Združeni narodi, ki ste jih omenjali, so pa še vedno aktualna, ne? Mednarodno pravo, sodelovanje, vojne in grozote, ki tudi nastavljajo ogledalo naši družbi.
2: Ja, pri čemer bi rekla, da se posebej, kar se tiče uporabe, se pravi orožja oziroma vojn, da se tudi tam, se pravi, čeprav so temeljna vprašanja enaka, kaj je legalno, kaj ni legalno, se način, na kateri se bojujejo države ali pa skupine ljudi, spreminja. Ne? In tu vidimo v Ukrajini ogromno, se pravi, vprašanje uporabe dronov, kdo se odloči, a je dron tisti, ki se je odločil, da je nekaj bombardiral ali vojak, se pravi, kdo je odgovoren za neko zločin ali vojni zločin. In to so vprašanja, se pravi, kjer tudi tehnologija in vojna prideta skup in zaradi tega moramo tudi o tem razmišljati.
1: Spet skočim na vaše sodelovanje s Slovenijo. Rekli ste, da vam to veliko pomeni, da vlagate svoj čas in energijo tudi v to sodelovanje. Ste tudi v svetovni mreži Univerze v Ljubljani? Še vedno?
2: Ja, absolutno, ja. Se pravi, tam sem zelo aktivna in tudi sodelujem v žiriji, se pravi, nagrade Uroša Seljaka, kjer damo nagrade do diplomskim študentom, ki v toku svojega študija napišejo člank, tako da to. In z Univerzo v Ljubljani kar tesno sodelujem tudi glede idej, kaj bi se lahko spremenilo, kako smo lahko mi, kot tisti, ki smo v tujini, vključeni bolj, kako lahko pomagamo, recimo z granti. Drugač pa tudi sodelujem seveda z samo, bom rekla, državo oziroma z Ministrstvom za zunanje zadeve kot članica tega svetovalnega telesa za svet človekovih pravic v Ženevi in v okviru tega potem tudi delujem na področju, kakšne so učinki za človekove pravice samega dvigovanja morja.
1: Na začetku sem vas že vprašala, če je teh 24 let hitro minilo, ampak zdaj, ko pogledate malo nazaj, na kaj na tej svoji poti ste najbolj ponosni kot Veronika?
2: Jaz bi rekla, da je v bistvu profesorsko mesto, da je nekaj, kar mi je dalo največji mir, je pa v bistvu skreiralo en trenutek, v katerem se moraš odločiti, kaj pa zdaj naslednjih 20 let. In to je pa tiska mi pa ne da miru. Tako da bi rekla, da sem zelo vesela, da imam tako stalno mesto, da sem profesorca. Vesela sem posebej, da sem znotraj tega uspela ustanoviti svoje raziskovalne ekipe in da gre za ljudi, ki so izredno uspešni in da v bistvu vidiš svoj učink ali mogoče, da se tvoje znanje nadaljuje skozi druge ljudi. Se pravi, da se ti, kadarkoli boš že zakončal svojo kariero, ne boš nehal. In to mi daje veliko zadoščenje.
1: Tako da ste zasadili seme, ki raste tako, potem naprej.
2: Tako ste zelo lepo povedali. Ja.
1: Na, ob tem svojem predavanju ob redni profesuri ste izpostavili tudi mamo in očeta. Uh-huh. Oba sta tudi šla vsak po svoji znanstveno-raziskovalni poti. Verjetno vam je bilo že takole v rani mladosti položeno nekaj te delovne etike, pa tudi radovednosti.
2: Je absolutno. Se pravi, jaz bom rekla, da so slovenske šole zelo dobre šole, da je tudi univerza zelo dobra univerza, ampak jaz brez tvojih staršev ne bi bila, tudi če bi šla na vse, če bi bilo vse drugo enako, ne bi bila, kjer sem. Se pravi, moja starša so na nekem nivoju oba dva akademika, kljub temu, da je mama doktor, se pravi, zdravnik, ki dela z ljudmi, ampak ima doktorat, ki ga je delala takrat, ko sem bila jaz stara 14 let. In videti svojo mamo, ko pri 40 letih zapušča eno dobro službo in se odloča, zdaj bom pa šla delati doktorat. Ko promislim nazdaj, zdaj, ko sem v teh letih, je bilo to je bilo vse pred Skypom, pred Zoomom, je bilo to v bistvu izredno drzno, izredno pogumno dejanje. In še vedno pomislim nazaj, ona ni šla v London, ona je šla v Ameriko. To je, meni je Amerika ful daleč. Je celo morje vmes, pa razlika v urah. Tako da v bistvu naredila veliko delo in tudi dala vzgled, kaj lahko narediš in da ne glede na to, koliko si star, da nikoli ne nehaš, da ni razloga, da bi se zadovoljil, da zdaj pa si zadost naredil. To je ena stvar. Moj oče bi rekel, da me je naučil biti kritična, vse sta me oba, ampak pač moj oče je akademik in jaz, ko sem kaj napisala, bom rekla, do ene 3 leta nazaj ni bilo nikoli dovolj dobro, ampak tudi preko tega se naučiš, ker ti starši povejo, da lahko boljše narediš, da nisi zadost natančen, da moraš razmišljati in to mi je v bistvu ogromno dal tudi, da sem potem lahko bila uspešna v Oxfordu in pri drugih stvarih. Tako da brez mojih staršev, jaz to vem, ne bi bila tam, kamor sem.
1: Profesorica, doktorica Veronika Fikfak, ne bom vas spraševala po načrtu naslednjih 20 let, ampak mogoče nam poveste, kako ste zastavili naslednje leto ali dve?
2: Naslednje leto bi si želela manj potovati, to bi bilo dobro. Bo neka naslednje leto predvidevam, da bo kar intenzivno leto, kar se tiče tega boja v angleškem svetu za Evropsko konvencijo za človekove pravice in da se v njej ostane. Rada bi pa tudi, bi rekla, prišla do nove ideje, ki bi pomagala skupinam ljudi, ki bojo res, ki jih bo to dvigovanje morja in klimatske spremembe hudo prizadelo, bi rada našla nove načine, kako jim lahko pravo in mednarodno pravo pomaga. Tako da to je zdaj moj cilj, naslednje leto, 2 leti.
1: In ker je najin pogovor takole v višku poletja, ste mi prej zaupali, da boste del poletja namenili tudi druženju z družino z nečaki.
2: Absolutno. Zapravo, moje poletje sta moji 2 nečakinji, ki sta stari 3 in 5 let, Zara in Anika. In z njima bom preživela avgust, zdaj ne vem, koliko bo toplo, ampak bomo na biciklu ali v vrtu ali se bomo plavali, tako da ja.
1: To je pa tudi dobra vaja v čuječnosti in uživanju trenutka, ne?
2: Tako je. Ja.
1: Profesorica doktorica Veronika Fikfak, zaključuje vam skladbo, ki jo lahko poveževa na temo, ki se je tudi lotili, to so podnebne spremembe, Tih deževni dan in NX Band. Zakaj?
2: Preprosto, ker se mi zdi, da v bistvu vemo, da bo letošnje poletje najbolj toplo do sedaj najverjetneje, tudi kadar pada dež na drugi strani, skoraj ne pada več potiho, ampak imamo poplave, imamo nalive, tako da v spomin na to, kako je včasih ali pa vsake toliko še pada dež potiho in kako nas osveži.
1: Na čim več osvežujočega, prijetnega dežja, tako kot se je osvežujoče pogovarjati z vami, si torej lahko želimo. Najlepša hvala, da ste prišli. Hvala za obisk.
2: Hvala vam in lep pozdrav vsem.

Poslušali ste pogovor z mednarodno pravnico, profesorico doktorico Veroniko Fikfak, ki seveda želimo prijetno družinsko poletje in še veliko uspehov na nadaljni poti. Kot rahel poletni dež je svojimi mislimi in zgodbami osvežila vse prevečkrat presušeno krajino človekovih pravic in prihodnosti našega obstoja. Mojca Delač vas ob koncu samo še povabim v družbo oddaje Slovencem po svetu Portreti čez teden dni, ko se bo Lili Brunec pogovarjala z Ruth Zlobec, dolgoletno učiteljico dopolnilnega pouka slovenskega jezika v Srbiji. Do takrat pa prijetne poletne dneve in nasvidanje.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Institucije, ki jih zadeva včeraj predstavljeni zakon o skoku, so se na predlog odzvale po večini negativno. Dvomijo, da bo omogočil učinkovitejši pregon korupcije in organiziranega kriminala, kot trdi vlada. Več Jolanda Lebar.
2: V sodstvu podpiramo iskanje dobrih rešitev za izboljšanje dela, to bi lahko bila tudi ustanovitev specializiranega sodišča. A predlagani zakon ima več pasti, ki lahko povzročijo tudi dodatne zaostanke, opozarja predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš. Dodaja, v manj kot pol leta ni mogoče postaviti novega sodišča, sploh ker je sodstvo tik pred veliko reformo.
3: Ni jasno, kdo bo pravočasno sprejel vse potrebne akte in izvedel vse postopke, da bo sodišče lahko 1. januarja dejansko začelo z delom.
2: Tudi vodja specializiranega tožilstva Ivan Pridigar pravi, da se spreminja zgolj organizacijska oblika, ne pa tudi pristojnosti tega tožilstva. Predlagane spremembe ne bodo prispevale k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, je danes še enkrat ponovila generalna državna tožilka Katarina Bergant.
4: Ampak je njihov namen predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva, s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva.
2: Kot primer Bergant navaja, da bo minister imel glavno besedo pri imenovanju vseh tožilcev in ne samo tistih, ki bodo delali v skoku.
1: Koalicija se je danes zbrala na Brdu pri Kranju, kjer so ministrice in ministri poslankam in poslancem predstavili stanje ministrstev in svoje glavne projekte. Začrtali so tudi zakonodajne predloge do konca leta. Med njimi sta med drugim spremembi zakona o medijih in RTV. Več Katja Arhar.
5: V prihodnjih mesecih bodo ministerstva začela pripravljati projekte iz koalicijske pogodbe, je po skoraj 4-urnem koalicijskem vrhu sporočil direktor vladnega urada za komuniciranje Sebastijan Jeretič. Pri delu ministerstev bo sicer prednost imela implementacija nekaterih evropskih direktiv, ki še niso prenesene v slovensko zakonodajo, del ministerstev pa bo že lahko začel izpolnjevati koalicijske zaveze. Podrobnosti o projektih Jeretič ni razkril, razen ene.
6: V planu so tudi spremembe zakona o medijih in zakona o RTV, tako da to je ena od tem, s katero se bo vlada in državni zbor ukvarjala v letošnjem letu.
5: Spremembe se obetajo tudi glede komisije za preprečevanje korupcije, ki ni vključena v zakonu o skoku. Ob robu vrha je koalicija potrdila svojo enotnost, je izpostavil Jeretič. Vlada in državni zbor se odpravljata na počitnice, jeseni pa lahko tudi v luči napovedanih referendumov pričakujemo vroče politično dogajanje.
1: Današnje prvo srečanje članov ekonomsko-socialnega sveta po nastopu nove vlade je potekalo zelo optimistično. Socialni partneri so se dogovorili za podaljšanje javne razprave glede zakona o demografskem skladu, sindikati javnega sektorja pa so dobili zagotovilo, da se v plače javnih uslužbencev brez dogovora ne bo posegalo. Urška Valjavec.
7: Da vlada k socialnemu partnerstvu pristopa iskreno po besedah ministra Anžeta Logarja, dokazuje tudi današnji sklep o podaljšanju javne razprave glede demografskega sklada za 14 dni ter ustanovitvi pogajalske skupine, ki naj bi delo začela konec avgusta. Minister je napovedal, da bo vlada v pogajanja o ključnih reformah in zakonodajnih predlogih pravočasno vključila socialne partnerje. Novi predsednik SSE-ja, sindikalist Andrej Zorko pravi, da je za uspešen socialni dialog ključno medsebojno zaupanje. Tega ni mogoče predpisati ali ga vzpostaviti s formalnimi sklepi, temveč ga je treba graditi skozi sodelovanje in spoštovanje dogovorov. Sindikati so dobili zagotovilo, da predvideno zvišanje plač javnih uslužbencev ni ogroženo in da bodo spremembe plačnega sistema javnega sektorja potekale v dialogu. Prva seja je minila v znamenju optimizma in velikih zavez, a pravi preizkus se bo začel šele, ko bodo na mizi prvi vsebinsko občutljivi zakoni.
1: Evropska komisija je danes objavila tudi redno letno poročilo o vladavini prava v članicah povezave, pri čemer na splošno ugotavlja pozitiven trend. Sloveniji sicer pri pregonu korupcije priznavale omejen napredek v zadnjem letu, zato je priporoča dodatne ukrepe za učinkovitejši boj proti korupciji. Ob tem priporoča še ukrepitev zaščite novinarjev, zlasti pred tako imenovanimi slep tožbami. Po davišnjih ameriških napadih na cilje na v Iranu so iranske sile sporočili, da so izvedle povračilne napade na ameriške objekte v Bahrajnu, Kuvajtu in tudi v Siriji. V Washingtonu medtem še naprej trdijo, da se pogovori z Iranom nadaljujejo, Teheran pa da želi skleniti dogovor. Medtem drugi dan zapored Hormuške ožine ni prečkal noben velik tanker za surovo nafto ali zemeljski plin, Iran pa je nakazal, da bi jemenske hutijevce lahko znova spodbudil k zaprtju ožine Bab el-Mandeb po Rdečem morju, če bi Združene države napadle iransko infrastrukturo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na tretjem turnirju Lige narodov v Beogradu še drugič zmagala, s 3-0 je bila boljša od Irana in z 8. zmago naredila še en pomemben korak v vrstitvi na zaključni turnir. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki se je na finalu pokala narodov po zmagi v zlatem nizu četrtfinala prebila v polfinale. V Budimpešti je tako z 2-1 premagala Latvijo in prišla do novega zgodovinskega uspeha. Slovenska rokometna reprezentanca do 20. leta je na evropskem prvenstvu v Romuniji v polfinalu izgubila z Madžarsko z 31-27. Tjaž Štalekar je bil s 13 goli prvi strelec Slovenije, ki se bo za brom pomerila z Dansko. Povejmo še, da bo finale nogometnega svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino sodil slovenski sodnik Slavko Vinčič. Slovensko sodniško trojko bosta sestavljala še Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič. S tem oddajo končujemo. Hvala za pozornost in lahko noč.
8: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Tomaš Polak, tonski mojster Matjaž Polak.

0: Vreme.
1: Ponoči bo pretežno jasno, na severu krajevne nevihte, jutri spremenljivo do pretežno oblačno, v notranjosti padavine z nevihtami. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja, jutranje temperature 14 do 22, dnevne 24 do 33. V nedeljo bo delo jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne krajevne plohe in nevihte, ponedeljek sončno, popoldne kakšna ploha, v torek nestanovitno in hladneje. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti bo do 5 zaprt vozni pas pred priključkom Domžale proti Mariboru, zaprt bo tudi voz Domžale proti Celju. 22 in 7 minut.
0: Verjamete, da imena opredeljujejo človeka? Kaj pa priimki? No, v primeru gosta sobotnega razkošja v glavi magistra Roberta Hostnika je že tako. Njegov priimek se navezuje na gost, s katerim se naš gost tudi profesionalno in ljubiteljsko ukvarja. Sam je vse bolj navdušen nad tem priimkom. Njegov stric, učitelj in ravnatelj ene od osnovnih šol na Celjskem, je raziskal, odkot izvira ta priimek. Kot je ugotovil, naj bi bil Hostnik staroselski priimek za ljudi, ki so se pred udorom Rimljanov v času antike umaknili v gozdove, kjer so tudi živeli. In tako se jih je prijel priimek Hostnik. Magister Robert Hostnik bo z nami ob 16.30 na prvem.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je na srečanju s predstavniki strokovnih in raziskovalnih ustanov z področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane poudaril, da bodo strateški partner ministrstva pri pripravi in izvajanju razvojnih politik. Izpostavil je pomen preglednega izvajanja projektov in javnih nalog. Evropska komisija je slovenskega diplomata Marka Makovca imenovala za glavnega svetovalca za spravo in normalizacijo na Zahodnem Balkanu. V Bruslju so izpostavili njegovo poznavanje področji širitve zunanjih odnosov in regionalnih zadev, tudi izkušnje pri sodelovanju povezave z Zahodnim Balkanom in sosednjimi državami. Makovec je do konca lanskega leta vodil kabinet Evropske komisarke za širitev Marte Kos. Ameriška vojska zanika iranske trditve, da so bili v Siriji ubiti njeni pripadniki. Islamska republika je predtem sporočila, da so v napadu na oporišče Al-Tanf ob sirsko-jordanski meji ubili več ameriških vojakov. Sirija je zavrnila navedbe o napadu, čež da Iran ni bombardiral oporišča, ki so ga ameriške sile zapustile že februarja. V nesreči šolskega avtobusa, s katerimi so se šolarji vračali v vzhodni Ugandi, z izleta je umrlo 20 otrok in skrbnik, je sporočila ugandska policija, 3 odrasli in več otrok je bilo poškodovanih. Voznik naj bi izgubil nadzor nad avtobusom, ki je nato trčil velik kamen in se prevrnil. Na drugi tekmi uvodnega kroga nove sezone državnega nogometnega prvenstva so branilci naslova Celjani doma z 2-2 remizirali z Muro. Predtem so na uvodni tekmi prvenstva Koprčani v Lendavi premagali Nafto z 2-0. Jutri sta na vrsti dvoboja med Kalcerem iz Radomelj in novincem v prvoligaški druščini Brinjem iz Grosupelj ter ljubljanski derbi med Olimpijo in Bravom. Zadnja tekma kroga bo v nedeljo med pokalnim prvakom Aluminijem ter Mariborom. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri oblačno. V notranjosti padavine z nevihtami, jutranje temperature 14 do 22, dnevne 24 do 33. V nedeljo bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne krajevne plohe in nevihte, v ponedeljek sončno, popoldne kakšna ploha. V torek bo nestanovitno in hladneje. 23 in 2 minuti.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
0: Pisateljska domišljija ima neugnana krila, a tudi pisateljska blokada mori avtorje že od pamti veka. To pa je že dobro izhodišče za pisanje. Pred 16 leti ga je izrabila Monika Jerič in na radijski natečaj poslala kratko zgodbo z naslovom Formiranje literarnih motivov ter za njo prejela 3. nagrado. Še vedno je zabavna.
2: Ajskil je sedel pod oljko in se praskal po plešasti glavi. Prometej ga je spravljal v obup in namesto, da bi pisal, mu je hodila po glavi starodavna receptura za odstranitev las, pripravljena iz želbinega oklepa in njenih notranjih organov. Metoda proste asociacije ni šla v pravo smer, moral bi biti bolj metodičen, se je prepričeval. Potem ga je presunilo, da neki afriški miti povezujejo želvo s kaosom in nočjo. Še tako domišljen načrt ga ne bi napeljal na idejo, da umesti svojega junaka v dramatično sceno, kjer bliski režejo skozi noč in krešejo skale, na katerih je privezan z močnimi vrmi, polnimi morskega vitičja, izpostavljen nagi Prometej, da bi mu orli skausali drobovje. Ne gre za estetiko, gre za koncepte, se je spodbujal. Prometej je prinašalec sonca, uma, ki mu skačejo v ledja stare sile nereda, potopljene v mrak. Postajal je dobre volje. Tako dobre, da so ga noge zasrbele in jo je mahnil na dolg sprehod. No, kako gre, je ogovoril Tespisa, ki je ravno prihajal iza vogala s svojim vozom. Kako da ne, saj vlečem, je živahno kot vselej zapiskal Tespis. Z borom sem zmenjen, Ta dva tedna sta ravno prav, da doženemo predstavo za tekmovanje. In ti si se prijavil? Se govori, da boš tokrat samega Goljata premagal. Ne vem, če se te bom pustil. Katero temo boš obdelal? Ne povem. Daj, ne bodi otroči, saj veš, da je važna metoda, pa kolor, pa energičen zbor, ki se vendarle pusti voditi in ne ideja, stari moj. Sva jih že dala nekaj skozi, kaj ne? Noben ne bo tople vode odkril. Samo tole ti rečem. Ustrezna mešanica koncepta in zdrave fantazije, pa ščep genije, ti kljuse in te bom prešišal. Odlična paca in prav nekaj novega bom odkril, da veš, je bil ponosen Ajskil. Ni bil zaman upeljan v misterije. Tam se človek kaj nauči, tam ne pa da širiš kvake, ki jih pobiraš z ceste. No, dobro bodi, pa vso srečo. Saj smo športniki, kaj ne? Se je poslovil. Saj ni tako slab tale tespis, je že v redu možakar. Ampak zagovornika pa ni rojen u boga para. Njegov glas ni za nikamor, je zadovoljno momljal Ajskil, ko je puščal tekmeca za seboj. Ti, Ajskil, no? A slišiš ali ne slišiš? Tebi pravim, pridi sem. Ajskil se je obračal okrog sebe, kar zvrtelo se mu je. Ni mogel ugotoviti, odkot prihaja glas. Kje pa si? Kaj upiješ? Raje se pokaži, da bom vedel, s kom imam opraviti za Zevsa svetega. Tlele, saj maham, a ne vidiš? Tlele. Zdaj je Ajskil res zagledal roko, ki je opletala skozi okno slikovito podrte staje, kjer je živel čevljar. Ohoho, ti si, kaj pa ne poveš? Si se tako drl, da te še spoznal nisem po glasu. Kako gre? Imaš dosti lesa in usnja? Kaj ne, kulturne, ki si jih naročil, imam narejene. Še tega pa bo, me je moj fante preprosil. Rad bi nastopil v gledališču in vadil hojo, da ne bo potem izgubljal časa za gib in se bo lahko bolj posvetil modulaciji. Samo to te lepo prosim, ne me vprašat, kaj je modulacija. Kaj pa jaz vem, nisem jaz v šole hodil. Ampak moj fante je pa brihten, ti povem. Kaj, če bi ga vzel v roke? Lahko bi šel k tebi uk, kaj se ti zdi? Ti bom za naslednjo sezono za ston izdelal 100 kulturnov ali še več, če hočeš. A boš? Se vidi, da si idiotes in nisi bil nikoli v gledališču. Nisi še nikoli videl, da ima zbor nizka obuvala. Nekateri so celo bosi. Kulturni so za kralje, so za heroje, za bogove. 100 kulturnov, ha, ha, ha. No, seveda, ti pa kar pošli, fanta. Bo še kaj poprijel, če bo treba, kaj ne? Njegov oče je spretnih rok. Tako sta se pogovorila in Ajskil se je res dobro počutil v svoji koži. Se greš malo razmigat in glavo bistrit, se je vtaknil v Ajskila Aristofan, ki je ravno prihajal iz gimnazija. Glava je bistra, kadar je duh odprt. Ne zaradi španciranja, je šlo ogovorjenemu v nos. Preveč svetih reči še tako bister potok skali. Malo posvetnosti je nujne tudi za take, kot si ti. Take, kot sem jaz? Kaj hočeš s tem povedati, je težko zadihal Ajskil. Lej ga, se že repenči. A veš, da te bom naslednjič vzel za model, recimo, dnevne potrebe svetega tragedija, z borom in dvema igralcema. En boš ti, drug pa kurtizana. Nikdar, nikoli nisem bil tam. A ti sploh veš, da iniciranji v misterije preseže take klice narave, ti burkač ignorantski? Kaj pa, učna ura v senci mlade krošnje? Svinja, je pljunil na tla Ajskil in odvihral. Banda pocestna, ne zna drugega kot natolcevat, komedijant. Peh, tudi če mu narišeš, ta zmeneni zmože ničesa razumeti. Mar bi bil ostal, kjer sem bil in tuhtal v miru, si je mislil Ajskil. Aristofan ga je tako razkačil, da mu je kar butalo v možganih, zato se je odločil, da stopi do morja in se spravi k sebi. Navadno je rad posedal po kopanju po skalah in opazoval, kako se barva vode spreminja. Rad je imel tisto samotno točko. Odložil je tuniko, jo zvil klopko in zakoračil v vodo. Tako se je nekaj časa hladil. Zelo lepo se je dalo tunkat, ker je bil plešast. Voda se je enakomerno kot skozi kristal razlila po celotni glavi in izginila nazaj v nerazločnem oceanu. Misli so se mu zbrale in ideje so švigale. Počasi bo treba nazaj pisati, Prometeja se je spomnil. Samo malo še posedim tu na tej lepi skali, prav na hitro. Potem je bila tema. Oru želvo v krempljih je priletel na tisti konec skalnate obale in spustil žival na eno od skal, da bi se raztreščila. Bil je lačen. Kar se zdi na ključje, se rado izkaže za nujnost in ta je hotela, da je Orel zamenjal Ajskilovo plečo za skalo. Ajskil ni imel časa napisati znamenitih besed. Usodo pa je treba prenašati čim bolj potrpežljivo, ker nujnosti ni moč kljubovati. V usodi, ki me je zadela, ne morem tarnati in ne močati. Tako se je usoda poigrala in zavedno preobrnila tok zgodovine. Kakor je bil svet na ta način prikrajšan za eno pisano tragedijo, tako je dobil arhetipskega tragičnega junaka v zgledu ubogega Ajskila. Še več, logika ustnega izročila in pota literarnega vplivanja so hotela, da je ta resnična zgodba prešla iz Grčije prek Italije do podalpskega sveta in se preoblikovana umestila v slovensko literarno zgodovino v podobi nesmrtne Francke, ki teče za vozom ter v motivu nesrečnega, nerazumljenega pesnika.
0: V literarnem nokturnu smo predstavili zgodbo Monike Jerič s naslovom Formiranje literarnih motivov. Leta 2010 jo je interpretiral dramski igralec Pavle Ravnohrib.
1: Jazz pred polnočjo. Lep dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Dobrodošli v oddaji Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Začeli jo bomo skladbo, ki jo je davnega leta 1967 napisal sloviti Otis Redding. Skladba nosi naslov Sitting on the Dock of the Bay, izvedel pa jo bo The Sergio Mendes and Brazil 66.

Sergio Mendes in zasedba Brazil 66. S ploščo Take Me to the Alley si je pevec Gregory Porter leta 2016 prislužil nagrado Grammy. Slišali ga bomo v skladbi In Heaven v nebesih. Gregory Porter.

Gregory Porter. Pianist Horace Silver je bil tudi velik komponist, kar nekaj njegovih skladb je postalo tako imenovan džezovski standard, torej skladbe, ki jih igrajo džezisti po vsem svetu. Spomnimo se samo na primer skladbe Nika's Dream ali pa Song for My Father. Eno svojih plošč mu je posvetila velika pevka Didi Bridgewater, ki jo bomo zdaj slišali v skladbi Permit Me to Introduce You to Yourself. Didi Bridgewater.

Didi Bridgewater in njen poklon Horacu Silverju. V nadaljevanju oddajice Jazz pred polnočjo pa naj vas nič ne skrbi, saj bomo slišali skladbo Don't You Worry About a Thing Stevia Wonderja v izvedbi vokalne zasedbe New York Voices. Solist na kitari bo Chuck Lebb.

Nič ne skrbi ali Don't You Worry About A Thing, Stevie Wonderja in zasedba The New York Voices. Pevka Jose Koning je ena najbolj znanih izvajalk brazilske glasbe na Nizozemskem. Slišali jo bomo v kompoziciji Antonija Carlosa Jobima iz leta 1972, Aguas de Março ali Waters of March. Jose Koning.

Jose Koning in skladba Waters of March. Še eno izjemno vokalno skupino bomo slišali, in sicer The Manhattan Transfer v skladbi A Night in Tunisia. Leta 1941 jo je napisal trobentač Dizzy Gillespie, sloviti vložek na alt saksofonu pa je takrat odigral Charlie Parker, tokrat pa ga bo poustvaril pevec John Hendricks. The Manhattan Transfer.

Noč v Tuniziji in skupina The Manhattan Transfer. Skladbo Summertime sta leta 1934 ustvarila brata Gershwin za opero Porgy and Bess. 40 let kasneje, leta 1977, jo je posnel tudi mojster vokalize, pevec Eddie Jefferson.

living is easy. Gershwinov Summertime in pevec Eddie Jefferson. Leta 1994, saj človek, kar ne more verjeti, je pevka Mija Žnidarič izdala ploščo Ne, ne, ker se ne sme. Z nje bomo slišali skladbo Comes Love. Mija Žnidarič.

Kam slav ali v prevodu srce z Mijo Žnidarič. Eden najpomembnejših, če že ne najpomembnejši bariton saksofonist v zgodovini džeza je bil Jerry Mulligan. Proslavil se je v 50-ih letih, ko je ustanovil svoj sloviti kvartet brez klavirja skupaj s trobentačem Chetom Bakerjem. Poslušajmo ga zdaj v izvedbi z pozavnistom Bobom Brookmeyerjem iz leta 1954 v skladbi Line for Lions, Jerry Mulligan.

Jerry Mulligan. Za konec druženja v oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija, pa še trobentač Chuck Mangione in skladba Hide and Seek. Z vami sva bila tonski mojster Vojko Kokot in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Prijetno poslušanje in lahko noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Gregor Žibert. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci so se včeraj zbrali na Brdu pri Kranju na vrhu koalicije. Ta je minil v znamenju načrtov dela do konca leta, ki med drugim zajemajo evropske direktive in rebalans proračuna. Na vrhu so govorili tudi o zakonu o RTV-ju in medijih, drugemu bloku jedrske elektrarne Krško in tretjemu pasu na avtocestah. Iz pravosodja se vrstijo kritični odzivi na predlog zakona, ki vključuje vzpostavitev specializiranega tožilstva za pregon korupcije STKOK. Državno-tožilski svet meni, da gre za slabitev samostojnosti državnih tožilstev. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš pa meni, da bi bila nujnejša posodobitev kazenskega postopka. Urad vlade za komuniciranje je v zvezi s kandidaturo nekdanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel sporočil, da je šlo pri tem za očitno delovanje mimo zakonskih pristojnosti in pooblastil. UKOM pod vprašaj postavlja veljavnost samega predloga, češ da je Fajonovo predlagala njej podrejena zaposlena na Ministrstvu za zunanje zadeve. Nemški kancler Friedrich Merz in francoski predsednik Emmanuel Macron sta v Nemčiji vodila zasedanje francosko-nemškega sveta za obrambo in varnost, nato pa še skupno sejo obeh vlad. Po propadu projekta bojnega letala sta se zavzela za tesnejše sodelovanje na obrambnem področju, vključno z jedrskim odvračanjem. Po izvolitvi na mesto vodje britanskih laboristov je Andy Burnham, nekdani župan Manchestra, dejal, da je pripravljen na prevzem položaja predsednika britanske vlade. Med glavnimi usmeritvami je poudaril občutno povečanje pristojnosti regionalnih oblasti, več javnega nadzora nad vodo in energetiko ter največja javna vlaganja v graditev stanovanj. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Po pričakovanjih se je 13. etapa kolesarske dirke po Franciji s ciljem v Belforju končala zmago ubežnika. Največ moči je imel Švicar Mauro Schmidt. Na vrhu brez sprememb Tadej Pogačar ima 3 minute in pol prednosti pred Jonasom Vingegorjem. Tretji Remko Evenepoel zaostaja dodatne pol minute. Na tretjem turnirju Lige narodov v odbojki v Beogradu je Slovenija po Nemčiji, ki jo je odpravila s 3-1, premagala še Iran. Bilo je 3-0. Z 8. zmago ima vse boljše izhodišče za nastop na finalnem turnirju. Ženska reprezentanca v odbojki na mivki si je na finalu pokala narodov v Budimpešti zmago proti Latviji, ki jo je nadigrala v zlatem nizu, preigrala zgodovinski nastop v polfinalu. Na teniškem turnirju v Romuniji se je Tamara Zidanšek prebila v polfinale. Moška rokometna reprezentanca do 20. leta pa je na evropskem prvenstvu v Romuniji v polfinalu izgubila z Madžarsko in se bo za brom pomirila z Dansko. Začelo se je 36. prvenstvo v prvi nogometni ligi. Za uvod je Koper v Lendavi proti povratniku Nafti slavil z 2-0. V Celju so aktualni državni prvaki z Muro igrali 2-2. Danes mestni derbi Olimpije in Brava. Glavna nogometna pozornost pa bo seveda ta konec tedna veljala za ključku mundiala. Čez slabih 23 ur tekma polfinalnih osmoljencev Anglije in Francije za bron. Jutri še veliki finale med Argentino in Španijo, slovensko sodniško trojko na čelu s Slavkom Vinčičem.
1: Vremenska napoved. Po noči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo krajevne nevihte. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo nastajale krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, najvišje dnevne do 33 stopinj. V nedeljo bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Dober večer, dragi poslušalci nočnega programa iz studija Radia Koper. Lep pozdrav vsem, ki nas poslušate na frekvencah Radia Slovenija 1 in Radia Maribor. Sobotno noč bomo zapolnili predvsem s primorskimi vsebinami. Edini frančiškan v Kopru, pater Bogdan Rus, bo naš gost v prvi uri druženja. V nadaljevanju noči bomo govorili o geopolitiki severno-jadranskih pristanišč. Na tekmovanje v podjetniških idejah mladih Popri se je prijavila ekipa Važi s prav posebnim aplikatorjem. V koprskem studiu Hendrix smo gostili zasedbo Prašnati, ki nas je razveselila s panonsko glasbo. Upamo, da ostajate z nami. Na vzhodnem robu zgodovinskega jedra Kopra stoji zid. Večina meščanov ga ima še vedno za zid nekdanjih zaporov, čeprav so se v poslopja za njim že pred leti vrnili njihovi nekdanji večstoletni lastniki frančiškani. Ti so prvič prišli v Koper že v 13. stoletju. Danes pa v mestu živi samo eden, pater Bogdan Rus. Že 4 leta se bori za obnovo samostana in cirkve Svete Ane, ki sta nekoč veljala za eno središč mestne kulture in omike. Razmišlja o dragocenih umetninah in knjižnih zbirkah, ki jih je samostan izgubil. Skrbi za desetine študentov, ki zdaj naseljujejo njegove prostore in zraven redi še edine koze, ki živijo na kozjem otoku, kakor so Koper imenovali Rimljani. Patra Bogdana Rusa je v oddajo Odprto za srečanja povabil Janko Petrovec.
1: Odprto za srečanja.
2: Kot nam povedano, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, je naš tokratni gost oddaje Odprto za srečanja Bogdan Rus, redovnik, frančiškan. Lep pozdrav.
3: Lep pozdrav.
2: Bogdan, najbolj za začetek naselim nekako med Ljubljano in Koper. Ali je treba geografiji vašega življenja potem dodati še kakšno drugo mesto?
3: Geografija mojega življenja je pravzaprav zanimiva. Svoje prvo mesto sem imel v župniji Ljubljana Vič, v samostanu na Viču. Od tam sem šel v Narodno svetišče na Brezje. Iz tam sem šel v cerkev Matere usmiljenja in frančiškanski samostan v Maribor. Iz tam sem šel v frančiškansko cerkev v Šiški. Iz tam sem šel na svetišče na Sveti Gori. Od tam v župnijo kapela Kostanjevica v Novi Gorici in od tam sem prišel v Koper.
2: Pred 4 leti, je tako?
3: Pred 4 leti.
2: Ste pa rojen Ljubljančan, ne?
3: Rojen Ljubljančan, moja starša sta oba iz Štajerske. Svoja mlada leta sem preživel v župniji Ljubljana Šiška. Šolanje sem opravil na škofijski gimnaziji. Joj, zdaj že vse te stvari pripovedujem, tako v mojem spominu se to zelo povezuje.
2: Ja, sej verjamem, ampak s kakšno nalogo so vas pred 4 leti poslali v Koper?
3: Predstojnik mi je rekel, Bogdan, pomagaj nam. In potem sem z veseljem rekel, ja, pridem v Koper, bom skrbel, nisem imel niti ideje, kaj bi to lahko pomenilo. Zato, ker naši samostani so zelo raznoliki. Nekaj je župni, nekaj je božjih poti in nekaj je takih samostanov, ki niso niti župnije, niti božje poti. Vsaka izmed teh enot je zelo dragocena. V župnijah se vrši običajna župnijska pastorala, ki pa se od pastorale drugih župnij razlikuje, ni boljša, ampak se razlikuje potem, da to župnijo vodi skupnost frančiškovih bratov. Na božjih poteh frančiškani najdemo svoje mesto pri srečevanju z romarji. Morda je tukaj zelo logična povezava. V župniji srečuješ ljudi, ki jih srečuješ večinoma vsak teden. Na božjih poteh prihajajo ljudje enkrat ali pa dvakrat na leto in zelo majhno število ljudi prihaja recimo redno. V samostanih, kakor je tukaj v Kopru, eden je še v Kamniku, pa prihajajo ljudje nekako med romarsko in med župnijsko prisotnostjo. Nekje vmes. Všeč mi je zelo, ker čutim eno odločenost ali pa pripadnost, ki ni vezana niti na to, da imamo otroka pri veruku, niti na to, da čutimo, da moramo iti na eno božjo pot. Ampak tako priti v eno svetišče brez razloga, ker nam je pač všeč.
2: No, ja. Tukaj je treba nekaj dodati, ne? Da mesto Koper ima dve župniji. Ena je pri Stolni cerkvi, druga je na Markovcu, potem pa ima celo vrsto cerkva, kot je naprimer cerkev Svete Ane, ki je samostanska cerkev frančiškanov, edinega reda, ne, posvečenih bratov od osmih, ki so včasih bili dejavni na področju mesta Koper, ki je še živ. Ampak v koperskem samostanu pri Sveti Ani ni redovne skupnosti v resnici, oziroma skupnost je skupnost enega človeka, ker ste sam, vi ste pravzaprav tudi z tega zornega kota Bogdan Rus poseben človek, ker ste edini redovnik v Kopru in edini redovnik v frančiškanskem samostanu v Kopru. Kako je do tega prišlo, da pravzaprav neka prislovična skupnost ni več skupnost, ampak ste sam?
3: Gotovo, zdaj bi lahko na dolgo in široko razlagali, zakaj so je prišlo do tega, da se je število redovnikov toliko zmanjšalo po celotni Sloveniji. Celotna Slovenija je ena provinca frančiškovih bratov in mi zasedamo samostane po celotni Sloveniji. Zakaj sem jaz sam tukaj? Verjetno zato, ker bi bila sicer alternativa temu, da bi ta samostan zaprli. In sem zelo hvaležen v imenu ljudi, ki so tudi tukaj, da se je vodstvo odločilo, da bo ta samostan ohranjalo. Kljub temu, da z enim redovnikom, včasih se pohecam, da sem jaz redovnik samohranilec, ampak nisem zgubil ne samostanskega, ne frančiškanskega duha, nisem izgubil duha skupnosti, ampak mi je to vsakodnevni izziv. Na vse zadnje, sveti Frančišek je vedno hotel biti v bližini bratov, ampak je zelo izkušal tudi samoto. In v knjigi Thomasa Mertona, ki je bil sicer trapist, sem odkril en čudovit izraz, za katerega se sprašujem, ali je izgovor, ma ni izgovor, ker mi ni nič lahko. On se sprašuje, ali imamo duha skupnosti, duha živeti z drugim človekom, ali recimo se imamo radi med seboj. Tako čisto po človeško. Ko pridemo k nekemu človeku, ali želimo biti z njim, ali rečemo, joj, jaz imam pa čez 15 minut en opravek in moram iti, ali pa nas to zadržuje s tem človekom, nam daje, da bi bili s tem človekom, ali je ta človek nekdo, s katerim bi jaz bil, ali pa ne.
2: Poglejte, zdaj ste zelo ustrezno pravzaprav zanikali pomankanje skupnosti, ki sem jo prej omenil, ne? In všeč mi je vaša beseda, da ste po svoje samohranilec, ker ste, ne? Vi imate eno od vaših nalog tukaj v Kopru je ta, da vodite študentski dom, ne? In ste na nek način oče samohranilec neki skupini študentov, s katero pa ustvarjate novo skupnost.
3: Ja, ti študenti mi tudi omogočajo, da lahko se vedno znova zavedam, kako pomembna so tudi recimo samostanska pravila. Dogovorjeno imamo, da v moj del samostana ne hodijo. Ta dogovor je tako močan, da mi ni bilo treba postaviti vrat na sredi hodnika in reči, to pa ne smete tja. Ne? Ampak, ker sem jim enkrat, dvakrat, trikrat to povedal, so razumeli. So razumeli tudi, da ima nek način življenja, kot ga jaz živim, ima pravico do nekega svojega prostora. Ali pa celo potrebo, bolj potrebo kot pravico. Ne? Pravico ali pa potrebo do tega, da imam jaz tudi neko svojo intimo, da potrebujem recimo nek prostor, manjši prostor, kjer se lahko umirim, kjer sem lahko tudi sam, ki je namenjen temu, da samostan ima svoje delovanje. Ne?
2: Kakšen je ritem življenja študenta v študentskem domu, ki ga vodi Frančiškan?
3: Ojoj, če bi jaz vedel, ne vem, ker to so odrasli ljudje, ko jih sprejmem in povem, sprejmem vas, če lahko računam, da sprejemam odrasle ljudi. To je prva stvar. Odrasli ne pomeni, da so brez napak, ne pomeni, da so že tako stari, da so že vse rešili. Pomeni, da so toliko samostojni, da se mi ni treba več ukvarjati stvarmi, kot so skrbi za higieno, pejdi pravočasno spat, kako boš vstal, kdaj imaš učne ure. To so odrasli ljudje, ki sami razporejajo svoj čas in recimo razen z izrednim dovoljenjem, jaz nikoli ne vstopam v njihove sobe, razen če bi mislil, da noter gori ali pa kdo umira. No. Na srečo se to še ni zgodilo. Vedno recimo vprašam, ker do skrajnosti upoštevam njihovo intimo. To je namreč ena izmed temeljnih postavk. Nekateri izmed njih šele v študentskem domu začnejo vzpostavljati intimo svojega življenja. Prej je bilo vse samoumevno. Živeli so starši, v odnosu do staršev je intima nekaj drugega. Tukaj pa imajo sicer cimra, ampak ta cimer je zelo drugačen. Niso stvari samoumevne, stvari so temeljijo na dogovoru in takrat nekateri izmed njih, predvsem tisti, ki hočejo razmišljati, hočejo delati, hočejo biti dejavni v tej skupnosti in črpati moč in veselje in zrelost iz tega našega delovanja, prvič začutijo, da je to njihova intima, pravica, da je to njihova rast, da se tukaj vzpostavlja neka zrelost. Potem se vprašajo, kaj pa zdaj s tistim odnosom z njihovimi starši, ker naenkrat se mnogi počutijo krive, zaradi tega, ker se ta odnos rahlja, ponekod se zelo intenzivno rahlja in potem ne vejo, kaj narediti. Veliko krat dajem komu izmed njih kakšen nasvet, podporo, ga gledam s potrpežljivostjo. V študentskem domu imamo različne naloge, ki jih morajo upravljati. Večinoma v celoti sami skrbijo za hišo, za večino delov hiše, ki jih uporabljajo oni, skrbijo za čistočo. Absolutno skrbijo za čistočo svojih sob. Potem posebnost je, da v našem študentskem domu imamo ob torkih zvečer duhovne večere. Te duhovni večeri so sestavljeni iz večerne svete maše in na to iz predavanja, srečanja, ena ura je različnih stvari, različnih predavanj, različnih tem, tematik, ki jih gradijo v njihovem življenju, v študentskem domu ali pa jih samo informirajo o kakšni pomembni stvari. In to se mi zdi, da je zelo pomembno. Poleg tega pa na začetku leta dobijo eno knjigo, ki jo izberem in potem recimo rečemo v roku treh tednov preberite prvo poglavje, ga premišljite in potem se srečamo v treh, štirih ali petih manjših skupinah na različne termine. In o tem poglavju govorimo. Včasih sem prav v zadregi, ker so pri teh svojih pogovorih samo iniciativno izjemno osebni, tudi pred drugimi. To me res veseli in mi nekako govori, da se v njih nekaj dogaja.
2: In da vam zaupajo.
3: Se trudim, da mi zaupajo. Zaupajo tudi vsem tistim, ki so takrat tam, približno 10 nas je na skupino ali pa 5 do 10. Se pa res trudim, da v vsakem koraku, tudi tistih mogoče, ki so malo težji koraki, ko komu poskušam nastaviti ogledalo, sem nekoliko kritičen, da se res vprašam v ozadju, a imam jaz te ljudi rad, a tem ljudem hočem pomagati, ne pomagati, stati ob strani pri njihovem delu, a tem ljudem hočem biti blizu, ali delam to zaradi tega, ker bi jaz rad imel mir, ker bi rad imel lažje življenje, ker bi rad, da so pridni, polikani, brez težav, zato da bom jaz lahko delal kaj druska. Tukaj si res ne more nikoli očitati, da jih ne bi teh stvari delal, zato ker jih imam rad. Preprosto fajn so mi.
2: Študentski dom je samo ena od hiš samostanskega kompleksa, ki stoji v starem mestnem jedru Kopra in sicer v četrti Boša Draga, na začetku četrti Boša Draga, se pravi prav na robu nekako nekdanjega otoka koprskega, ob začetku Cankarjeve ulice, recimo za tiste, ki slabše poznate Koper, tako rekoč vstopna točka v mesto. Ampak študentski dom je ena najnovejših stavb tega kompleksa, ki ima več stoletno zgodovino. Koliko stoletno zgodovino in v kakšni formi je danes?
3: Po začetku prav ne bi mogli reči. V Koprskem muzeju je ohranjen en relief iz prostora cerkve Svete Ane, ki je resnično zelo star, mnogo starejši kot so stavbe na tem področju, in obstaja neka domneva, da naj bi na tem mestu bila celo starokrščanska bazilika, kar je mogoče res samo hipoteza. Sicer pa 15. stoletje datiramo nekako cerkvico Marije Angelske samostanom, v 16. stoletju in 17. stoletju veliko tega gibanja, observanti, se pravi Frančiškovi bratje observanti, pridejo in tukaj vzpostavijo svojo skupnost. In v 17. stoletju ali pa koncem 17. stoletja naj bi bila ta hiša takšna, kot je, približno takšna, kot je danes, s tem, da so po vrnitvi te stavbe po letu 2000 naši bratje dogradili še en trakt in dodali ta del, kjer je zdaj glavnina študentskega doma in nekako zaključili, tako da je iz enega atrija sta nastala dva in hiša se je povečala, da je zdaj rentabilna, no? Ali pa da je zdaj, da se zdaj obrne v njej toliko ljudi, da se to življenje že še bolj čuti, kot bi se sicer.
2: Kakšni Koprčani bojo zdaj le rekli, a ja, se to je tam, ki so bili včasih zapori.
3: Ko sem prišel v Koper, sem šel na upravno enoto, pa sem hotel, da bi se prijavil na ta stalni naslov, pa mi uslužbenka reče, ja, kaj pa je to? Jaz sem rekel, se ste ja vi upravna enota? In potem rečem, ne vem, cerkev Svete Ane, kako, samostan, kako, ne razumem, ja. Pa rečem, je stari zapor, a ja, stari zapor, je reče. Naša upravna enota je zelo fajni, ljudje tam, ki delajo, so odlični. Ma očitno se je ta, tako da ne bi kdo mislil, da kaj kritiziram, ma to je ta, ta anekdota je nastala, res, v zavesti ljudi se je res ta zapor tako usedel, morda tudi zato, ker je okrog in okrog te stavbe ostal še zmer ta velik kamnit zid, ki je imel v času zapora vlogo za to, da ljudje ne bi bežali ven, zdaj ima pa vlogo, da je znotraj tega zidu nekakšna oaza miru, na katero je pa vsakdo povabljen. Upam, da bomo tudi po tem intervjuju Koprčani, da bodo čutili, da so dobrodošli na našem vrtu, da so dobrodošli v naši cerkvici, da je cerkev odprta vsako jutro od 6.15 pa do 8:30, 9:00 zvečer, da se ne bojimo, da nam bo kdo kaj ukradil, če pa nam bo že kdo kakšno manjšo stvar ukradil, pa bo med tem časom veliko več ljudi prišlo moliti v to cerkev. In včasih sem res tako vesel, ko srečam koga, ki na kolenih pred obhajilno mizo prosi verjetno za svoje potrebe in ima neko molitveno držo in čutim, da ljudje imajo zatočišče tudi v tej cerkvi, ki je skoraj v centru Kopra, ampak včasih malo nepoznana.
2: Poglejte, si bom dovolil drobec cinizma. Se pri Sveti Ani ni kaj ukrast, ne? Oltarne slike so šle v času druge svetovne vojne, knjižnica je šla, vse to je šlo v Italijo. Midva sva se spoznala pred dobrim letom, dni se boste spomnili pri minoritih v Piranu, ko je prišla nazaj Krpačeva slika. In domnevam, da ste takrat pomislili, joj, ko bi vse to prišlo nazaj, tudi v cerkev k Sveti Ani. Kako vi doživljate to cerkev, ki je ostala s fotografijami nekdanjih oltarnih slik na mesto z originali, ki so zdaj v Italiji?
3: Pred 4 leti sem se pogovarjal z enim mojim prijateljem, res dobrim prijateljem, ki je tudi upokojni sodelavec RTV-a. In takrat sem res čutil nekakšno grenkobo ob tem, kaj vse je bilo odnešeno iz te cerkve in iz tega samostana. Pa mi je ta človek, glede, to so pa res drobci svetosti, ki jih srečamo v vsakdanjem življenju in takih ljudi bi rabil več. Mi je rekel, Bogdan, pomisli pa vendar na to, da ves ta čas, kar umetnine niso bile pri sveti Ani, je nekdo dobro skrbel za njih. In če hočeš prav videti stvari, najprej glej s hvaležnostjo do ljudi, ki so te umetnine varovali in jih morda danes še varujejo. In v resnici ima človek prav. V resnici si želim, da bi prišlo do optimalne rešitve. V resnici si neskončno želim, da bi ta samostan, ki je bil včasih ena najbogatejših duhovnih in kulturnih ustanov v Kopru, dobil nazaj vse tiste elemente, ki so ga nekoč delali tako pomembnega, in da, če Bog da, da bi to privabilo še kakšnega človeka, ki bi prišel, pa recimo, lažje bral v tem okolju, lažje molil, lažje ali pa mi je dobil spodbudo za to, da bi rekel, ja se v našem času si vsi trudimo, pa na vseh okoljih poslušamo, kako moramo skrbeti za gospodarstvo in ne vem kaj še vse, če ne bomo živeli iz globoke kulture, če ne bomo v sebi ohranili duhovnosti, če ne bomo v sebi našli temelje, zakaj vse to delamo, potem se lahko prizadevamo za ne vem kakšno blaginjo, če nam ne bo veselje, je čisto vseeno. In ja, vsa ta leta si prizadevamo v umirjenem dialogu, v hvaležnosti, si prizadevamo za to, da bi najprej tisto, kar je čist naše, ta hiša se toliko izboljšala, da bi bila še bolj primerna, da se te umetnine vrnejo. Umetnine, knjige in vse. Potem v pogovoru s tistimi, ki te umetnine zdaj varujejo, si želimo, da bi se te umetnine vrnile na izvorno mesto. Ker, veste, ko so te umetnine odšle, je bilo verjetno veliko prizadetosti. Je bilo veliko bolečin. Enkrat sem prestavil ene par svetilk, ki so bile po cerkvi, in sem s tem ujezil eno gospo. Ma jo razumem in je fina gospa, čudovita gospa je. Verjamem pa, da so ljudje nekako povezani tudi s stvarmi in ob njih najdejo svoje zatočišče. In ko so te stvari odšle, verjamem, da je to so povzročile neznosne bolečine, tako našim bratom, kakor tudi vernikom, ki se v teh cerkvi zbirajo. In predstavljajte si, da bi te stvari prišle nazaj tako, da bi te stvari povzročile bolečine pri tistim, ki jih zdaj varujejo. Bolečine pri tistim, ki zdaj urejejo v knjižnici, Vilharjevi knjižnici, v tujini, v muzeju v Mantovi, v muzeju v Huminu, v Benetkah, Trstu, da bi to prišlo do ne vem kakšnih okoliščin, s katerimi bi mi to rekli, ja, zdaj pa to dobimo nazaj po ne vem kakšnih okoliščinah. Jaz si preprosto želim, da bi ta hiša ostala odprtih vrat, da bi ta hiša sprejemala ljudi predvsem, skrbela v prvi vrsti za ljudi, kar zdaj delamo, in da ti premiki ne bi bili tehnični premiki, ampak bi pomenili priložnost za novo praznovanje in povezovanje.
4: Ok. So pa tudi zidovi, ne? Za popraviti.
3: Joj, bolečina. Ta cerkev...
4: Je vreča brez dna.
3: Tako je. Vreča brez dna. In Bogu hvala za dobrotnike, ki pomagajo, zato da bi lahko ta hiša imela takšne pogoje, da bi lahko delovala. Res, so ljudje, ki so mi pomagali v teh 4 letih v zelo kritičnih trenutkih z dvema idejama ali pa z dvema motivoma. Prvič, da bi se ta hiša izboljšala, drugič pa, da bi jaz lahko kot duhovnik opravljal duhovniško delo. Ker predstavljajte si, če se ti vsake pol ure pokvari en izmed sistemov, ki ga imaš v hiši, če moraš na koncu meseca opraviti neke

samostan pravzaprav leži na hribu. Naši spodnji prostori so izjemno vlažni. Vlaga verjetno prihaja od nasutja iz morja, prihaja po nekih žilah iz ne vem odkot, zato ker pravijo, da na področju tega samostana je bilo včasih 9 vodnjakov. Če je to res, si ne predstavljam, kje so bili, ampak ne bi jih bilo 9. 2 vodnjaka sta še zdaj delujoča in tudi v času vročine se skoraj ustavita, ampak kakšna kaplja še pade v njih. In mnogo je stvari, ki jih je treba popraviti, ne da bo kdo sploh vedel, da so se popravila, zaradi tega, ker je samo skrb za to, da bi ta hiša bila bolj zdravih zidov in ko bo to delo opravljeno, potem se bo pa lahko tudi naredilo kaj, kar se bo malo bolj videlo. Ko smo obnavljali cerkveno pročelje, ni bilo potrebno vložiti samo v osvežitev ploskve, se pravi ometa, ampak je bilo treba poskrbeti tudi za kapo, za kleparska dela in bilo je kot en gromen del treba poskrbeti za vse razpoke, ki so nastale na meji med cerkvijo in pročeljem na tisti steni. Jaz sem se malo pohecal, pa ta hec žal ni popolnoma brez soli, da če bi pustili kar tako, bi en dan našli celotno našo pročelje, bi našli na trgu, na Destradijevem trgu. Tako da to delo se je izkazalo, ali pa te potrebe so se izkazale v enormnih zneskih, ampak razen tega, da imamo en kup enega železa v zidovih, se ne vidi, da bi bilo to kaj uloženo. Ne? To so vse te stvari, ki so potrebne. Ma, zdaj vem, da ljudje, ko bojo prišli v cerkev, jim ne bo padlo nič na glavo. Vem, da ljudje, ki bodo prišli v cerkev, se bodo te čudovite podobe pročelja razveselili in morda tudi zaradi tega čutili, sej tukaj smo dobrodošli. To je ena izmed točk dobrodošlice.

0: Pater Bogdan Rus, pogovarjava se v Kopru. Koper etimološko je kozi otok, kaj ne? Koza je tudi na nek način simbol Istre, ampak ta kozi otok je ostal brez koz. Dokler niste prišli vi. Povejte nam to zgodbo o svojih kozah.
1: Ta zgodba o kozah pri Sveti Ani je res zanimiva ali pa zelo preprosta. Med drugimi opravili, ki smo jih opravljali, je bilo tudi čiščenje ali pa urejanje vsega, kar je na našem čudovitem vrtu nasajeno. Razna drevesa, večinoma oljke, v največje število je oljk, ki nam vsako leto dajo tudi do nekih 30 litrov olja, potem pa še drugo rastje, ki ga je res veliko. In če se prav spomnim, komunala pravi, da jim ni najbolj všeč, da se vso to zelenje meče v tiste bioodpadke. Predvsem pa smo imeli toliko tega zelenja, da je bilo to skozi polno in sploh nismo mogli bioodpadkov dajati več noter drugih bioodpadkov. Ne. In potem je brat ene izmed študentk slučajno se ustavil pri nekem človeku, ko je šel gore in je rekel, ja, ta gospod ima nekih 100 ali 150 mini koz, in je hudo zbolel. In rekel, da jih podari. In smo rekli, ja prav, bomo vzeli ene 4, ne? In no, od takrat naprej nimamo več težav z zelenjem, zato ker vse karkoli vržemo tja noter, zgine čez noč. Še celo nekateri ljudje nam prinašajo, eden gospod nam zelo redno prinaša večje količine tistega, kar koze smijo jesti. In nam pusti pred ograjo, zato ker jih koze hranimo samo mi, ker so podvržene zelo hudim boleznim, če prejemajo kakršnokoli hrano. Koze spravijo, smejo jesti samo slabo hrano, se pravi revno hrano, čim jejo kakšno kruh in vse to premočno hrano zbolijo, dobijo zajedavca in tako. Ampak to je bila ena praktična rešitev. Potem pa je bilo tako, ker naenkrat je pa prišel en vrtec, pa drugi vrtec, pa tretji vrtec, pa so prišli, so si ogledali te koze. In zdaj v tem letu smo jih pa še celo prestavili na zunanjo stran vrta, tako da pridejo otroci, si jih pogledajo, zdaj jih je 7, Silvija, Minka, Bogdana, Linda, Melonija, Vanda pa Linda. In zdaj jih je 7 in prisrčen dodatek temu vrtu. Se pa spomnim iz svojega otroštva, da večinoma knjige, ki sem jih imel, so bile knjige o živalih. Tako da živali so že tako ali tako del mojega življenja. Imam enega čudovitega psička tudi, eno čudovito vižlo, Karo, ki sem jo prejel v dar od moje sestre. Tako da me živali skozi obkrožajo.
0: Kot se za Frančiškana tudi spodobi.
1: Bogu hvala, ja.
0: Pravijo Bogdan Rus, da ste svoj čas bili izjemno dober violinist.
1: Verjetno imam res talent. Mogoče bom, ko bom prišel pred svetega Petra, me bo vprašal, kaj si naredil s tem talentom. Ampak v enem trenutku sem violino nažalost opustil, in sem se zagrizal tudi v srednjo šolo, ki je morda bila za moj način dojemanja stvari in mojo pridnost tako za ene pol stopnice previsoka, ampak takrat sem opustil pa nekatere stvari, ki so se rahlo izključevalo časovno. Tako da sem pol violino opustil nažalost. Ne moreš pa violine nikoli opustiti ali pa inštrumenta, ker ti ostane v mesu način, kako se te stvari dela. Način, kako izgleda doslednost. Recimo pri violini je zelo jasno, da imaš recimo v grobem 3 stvari. Eno so lestvice ali pa najosnovnejše vaje, potem so tehnične vaje in potem so skladbe. Se pravi, problemi, ki se jih lotevamo v življenju, tudi danes. Veliko ljudi reče, jaz ne zmorem, to je pretežko, to je grozno, ne. Violinist bi rekel, problem je treba razgraditi. Treba ga je spraviti najprej na preproste stvari, lestvice. Delaj tisto, kar rabiš samo četrt možganov. Ko boš tisto zvadil, zvadi najprej C-dur, pol pa D-dur, pol pa še druge dure. Pol boš imel že nekaj orodja, če je problem velik. Pol pa idi na tehnične vaje. Te tehnične vaje te bodo vsake toliko časa spomnile, na tisto težavo, ki je poglavitna težava in morda je okrog tiste velike težave se je nabralo pa še ogromno enih stvari. In ko boš to znal, boš lahko rešil večjo težavo. In pri tem boš še uspešen in še lepo bo zgledal. To mi je ostalo od violine in na tak način sem ostal violinist. Ja, lepo bi pa bilo, če bi spet kaj zaigral.
0: Pater Bogdan Rus, gvardjan si se tako reče, ne?
1: Upravitelj samostana, gvardjan je nekdo, ki je predstojnik večjega samostana.
0: Okay, upravitelj samostana pri Sveti Ani, torej.
1: Ja.
0: Za zaključek najnega pogovora, želje za naslednjih nekaj let?
1: Smo v letu Svetega Frančiška in Sveti Frančišek me res navdušuje. On je tisti človek, ki je v Evropi v svojem času na preprost način ponovno zapisal evangelij. Ne zapisal s črkami, ampak zapisal svojem življenjem. Njemu so rekli celo, da je drugi Kristus, kar verjetno bi nas sam zelo kregal, če bi mu kdo to rekel. Ne? Ker je bil altroke ponižen človek. In on je bil resnično globoke vere in je z vso močjo živel življenje, ki pa je bilo zelo preprosto. Ljudje si danes predstavljajo, da je vera nekaj, kar je treba vedeti en kup enih stvari, en kup enih dejstev, zapovedi, skozi te mora biti strah, moraš biti skozi nečesa kriv, če nisi kriv, pa boš že Bog vedel, da si kriv, ker zihar si bo Bog kakšno stvar spomnil. Sveti Frančišek je vse te stvari živel zelo intenzivno, ampak v ljubezni. Živel jih je zelo dosledno, ampak osebno. Življenja se je zelo veselil in življenju je dal en ton, dal je eno pot naprej, dal je upanje tudi tisti cerkvi. In danes jaz želim, da bi ob svetem Frančišku ljudje tudi doživljali najprej, da je življenje lahko preprosto. Če ga ne preobtežimo z najrazličnejšimi težavami, da je res lahko preprosto, ampak da je takrat, ko je preprosto, pa v globini tega življenja obstajajo res čudoviti razlogi, da se življenja neskončno lahko veselimo in da je življenje lepo, da je življenje velik Božji dar.
0: Pater Bogdan Rus, se bom poslovil od vas frančiškansko, mir in dobro vam želim.
1: Mir in dobro tudi vam in vsem vašim poslušalcem in blagoslova tudi tej ustanovi.

0: To je bila oddaja Odprto za srečanja, v kateri se je Janko Petrovec pogovarjal s patrom Bogdanom Rusom.
1: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska je sprožila nove napade proti vojaškim ciljem v Iranu, je sporočilo centralno poveljstvo oboroženih sil Združenih držav. Hkrati so sporočili, da so včeraj onesposobili trgovsko ladjo, ki je poskušala prebiti ameriško blokado iranskih pristanišč. Še 4 trgovska plovila pa so preusmerili stran od Islamske republike. V Kijevu in drugih ukrajinskih mestih so včeraj znova potekali protesti proti odločitvi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega o razrešitvi obrambnega ministra Mihajla Fedorova. Javnost 35-letniku namreč pripisuje velike zasluge za nedavne uspehe ukrajinske vojske v vojni z Rusijo. Gospodarska zbornica je pozdravila vladno odločitev o vnovični aktivaciji sheme subvencioniranega skrajšanega delovnega časa. Označili so jo za pomemben korak k ohranjanju delovnih mest. Zbornica opozarja, da se podjetja v številnih izvoznih dejavnostih še vedno spoprijemajo z usihanjem naročil zaradi geopolitičnih razlogov. Slovenija in Evropska unija sta ob Mednarodnem dnevu kazenskega pravosodja izrazili svojo podporo Mednarodnemu kazenskemu sodišču. Zunanje ministrstvo je poudarilo, da ima sodišče osrednjo vlogo pri neodvisnem ugotavljanju dejstev in zagotavljanju odgovornosti. Bruselj pa je vse države pozval k polnemu sodelovanju z njim. Ponoči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo krajevne nevihte. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, najvišje dnevne do 33 stopinj. V nedeljo bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Še enkrat dober večer, dobrodošli na nočnih frekvencah Radia Slovenija 1, Radia Maribor in Radia Koper. Nocojšnji nočni program pripravljamo v studiu Primorskega radija. O strateškem trikotniku severno-jadranskih pristanišč v Trstu, Kopru in na Reki govorimo že 35 let. Ampak, ali je takšno skupno delovanje sploh realna možnost? In če ni, če torej govorimo še vedno pretežno o tekmovalnosti med njimi, koliko je ta tekmovalnost plodovita? To je le eno od vprašanj, ki si jih zastavlja tokratna oddaja Morje in mi. Položaj dodatno zapleta njegova situacija na vzhodu Evrope in Sredozemlja. Ravno vpliv geopolitike na naše luke pa je bila tudi tema nedavne mednarodne konference v Kopru, kjer smo bili tudi mi. Morje in mi.
1: Bo Sredozemlje ostalo povezovalni člen med bazenom Indijskega oceana in Atlantikom, ali pa se bo zaradi rastoče nestabilnosti Bližnjega vzhoda znova zaprlo samo vase? To je bilo le eno od vprašanj mednarodne konference Geopolitika transporta, ki jo je Univerza Emuni v začetku junija priredila v Kopru. Njen pobudnik, dr. Luka Juri, o pomenu Sredozemlja za transport.
2: Transport je temeljno vezan z geopolitičnimi razmerami, kajti če geopolitični razmere omogočajo stabilnost. Stabilnost običajno pomeni prosto plovbo. Danes je te stabilnosti čedalje manj in glede na analize je bo tudi čedalje manj v naslednjem desetletju ali pa celo 20 letju. Kar pomeni, da bo tudi proste plovbe čedalje manj in Sredozemlje, predvsem pa vzhodno Sredozemlje in severni Jadran, so tu najbolj izpostavljeni. Kajti, če pogledamo globalno, vidimo, da večina kriznih točk je prav na poteh, ki povezujejo to Sredozemlje z ostalim svetom.
1: Koper kot prizorišče konference ni bil naključje, je srednje od treh pristaniških mest severnega Jadrana, zato tudi primeren za srečanje vodilnih kadrov iz koperske, tržaške in reške luke. Moderator srečanja med njimi, dr. Marko Pavliha, jih je vprašal po svoje provokativno, ali so vsi trije na isti ladji. Ne, je bil odgovor novega predsednika tržaške pristaniške uprave Marka Konsalva, zato pa smo vsi v istem morju.
3: Dopo sei mesi ho preso le misure, anche se sono sicuro che anzi, sono convinto di dover fare tantissimi altri approfondimenti.
4: Po šestih mesecih sem se seznanil z razmerami, čeprav sem trdno prepričan, da bom moral številna vprašanja še podrobneje proučiti. Cilj naših pristanišč v Trstu in Tržiču je oblikovati srednje in dolgoročno vizijo, kar pomeni obsežna vlaganja v infrastrukturo in celotni sistem logističnih povezav. To sta naša glavna cilja za prihodnja 4 leta. Utiriti podobo pristanišča v letu 2040, zraven pa izboljšati povezave s ciljnimi trgi, da bi postali logistično še učinkovitejši in zanesljivejši.
3: E affidabili nella connessione ai mercati di destinazione, quindi con la logistica.
1: Precej očitno je bilo, da se vodje severno-jadranskih pristanišč slabo poznajo med sabo in redko komunicirajo. Predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan o stikih med njimi.
5: Sodelujemo v tako imenovani NAPA združenju North Adriatic Port Association in gospod, s katerim sodelujemo, je bolj aktiven član. Sami stiki med pristanišči pa so predvsem med nami, torej Reka, Trst in mi, zaradi predstavitve naših konkurenčnih prednosti napram pristaniščem v severni Evropi. To so pomembni stiki.
1: Toda Nevenka Kržan opozarja, da so modeli upravljanja treh pristanišč različni in zato ne povsem kompatibilni.
5: Modeli upravljanja naših pristanišč so popolnoma različni. V Kopru nimamo port authority, nimamo pristaniške uprave v takem pomenu besede. Naš regulator je Urad Republike Slovenije za pomorstvo. Luka Koper je pa imetnik koncesije do leta 2043, s katero je delniški družbi bilo naloženo upravljanje in investiranje v pristaniško infrastrukturo in superstrukturo. Torej, kot tak je model različen, kajti v drugih pristaniščih imajo upravljalce različnih delov pristanišča, različnih pomolov različne, pri nas pa temu ni tako.
1: Pa poglejmo, kakšno je stanje po pristaniščih. Trst je lani doživel občuten upad kontejnerskega prometa, zlasti po selitvi danskega ladjarja Maersk na reko. Marko Consalvo, ki meni, da bi morali biti v Trstu tudi na tem področju ambicioznejši, nam je v grobem skiciral smernice razvoja tržaške luke.
3: Ma, allora, sui container vogliamo essere un po' più ambiziosi, dico sinceramente, perché i nuovi moli che realizzeremo avranno.
4: Pri kontejnerskem prometu bi morali biti ambicioznejši. To odkrito povem, se bodo novi pomoli, ki jih bomo zgradili, namenjeni tudi temu in zmogljivosti se bodo povečale. Zelo močni smo na področju pomorskega prevoza na kratkih razdaljah, predvsem v povezavi s turškim trgom. Zdaj hitro raste tudi kontejnerski promet iz Egipta. Seveda pa ima Trst predvsem značilnosti naftnega pristanišča. Imamo namreč največji naftni terminal v Sredozemlju, ki je bistven za oskrbo številnih evropskih držav in pokriva potrebe približno tretjine Evrope. Pomembna je tudi dvojna civilno-vojaška raba pristanišča. Jasno je, da z vzhoda prihaja grožnja, ki se povečuje, vsaj tako jo ocenjujejo evropske vlade in tako jo zaznava javnost. Zato bo verjetno treba tudi položaj tržaške luke razvijati v okviru vojaške mobilnosti. Pristanišča so namreč ključna za premeščanje vojsk. Ne gre samo za prevoz vojaških vozil, temveč tudi za zagotavljanje zdravstvenega posredovanja in obvladovanje morebitnih migracijskih tokov, ki bi jih lahko povzročili konflikti na vzhodu Evrope. Poleg tega je tu še celoten bližnji vzhod. Takšnih razmer verjetno ne bo moglo reševati pristanišče, kot je Trst. Vendar sta vzhodna fronta, povezana z Rusijo in Ukrajino, ter bližnji vzhod, krizni območji, katerih razvoja danes ni preprosto napovedati.
3: Ukrajina in Medio Oriente sono criticità la cui evoluzione oggi non è semplice da individuare, insomma.
1: Ambiciozni tudi na reki, tako pri kontejnerjih kot pri nafti. Po besedah predsednika upravnega sveta tamkajšnje luške uprave Bojana Hlače so na reki sredi pomembnih infrastrukturnih projektov.
6: Pa mi smo praktički završili sada sa investicijama u infrastrukturu dva kontejnerska terminala, dva intermodalna terminala željeznice i dvije ceste koje povezuju ta dva kontejnerska terminala sa zaobilaznicom.
4: Zaključili smo nekaj naložb u infrastrukturo. Zgrajena sta bila dva kontejnerska terminala, dva intermodalna terminala, železniška infrastruktura ter dve cesti, ki oba kontejnerska terminala povezujeta z obvoznico. V naslednjem obdobju nas čaka priprava projekta novega kontejnerskega terminala na otoku Krku. Vendar je ta projekt še v začetni fazi. Pred kratkim smo pridobili sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Hkrati Hrvaške železnice oziroma družba, pristojna za železniško infrastrukturo, izvaja projekt gradnje dvotirne železniške proge od madžarske meje do reke. Dela so se pravzaprav že začela. Po zadnjih informacijah bo uporabljen poseben model gradnje, s katerim naj bi se poskušali izogniti težavam z razpisi, pritožbami, zavlačevanjem in podobnimi postopki. Novi model naj bi omogočil hkratno izvedbo del na največjem številu odsekov. Po optimističnem scenariju naj bi bil projekt končan do leta 2032, po pesimističnem pa do leta 2035.
6: Smo dobili od Hrvatske železnice.
1: Kontejnerski promet Kopra je bil medtem lani krepko višji od Trsta in reke skupaj. Predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan trdi, da naj bi po dokončanju novega levega tira zrasel še vsaj za tretjino. A kje je meja?
5: Meja je tretji pomol v državnem prostorskem načrtu. Imamo zarisan tudi tretji pomol in mislim, da bo potrebno v naslednjih letih intenzivirati razmišljanja tudi o tej investiciji v Luki Koper.
1: Tretji pomol bo bitka, ki se je predsednica uprave Kržan zaveda. Luka Juri z Univerze Muni pa povzema, kakšno naj bi bilo sodelovanje med tremi akterji severnega Jadrana.
2: Vsa pristanišča, vse tri izpostavljajo zdravo konkurenco, kar je smiselno, če jo gledamo kot konkurenco treh igralcev znotraj iste ekipe. Ekipa mora zmagati, seveda vsak igralec pa se trudi, da se najbolj izkaže znotraj nje, zato da potem dobi najboljšo pozicijo. No, na tak način lahko gledamo tudi na pristanišča, ki so ti igralci, vendar niso samo igralci pomembni. Pomembno je tudi prizorišče, pomembno je igrišče in za igrišče pa skrbijo države. Slovenija je bila odlična pri izgradnji drugega tira, sedaj tretjega. Italija nekaj zamuja pri povezavah na sever, doslej je bila v prednosti, zdaj več ne. Ostaje odprta vprašanja nadaljnjega upravljanja sedmega pomola v Trstu, ki je tisti pomol, ki v Trstu upravlja s kontejneri. In ostaja tudi odprto odprta 6-kilometrska povezava železnice med Koprom in Trstom. Kaj ti? Koper je sedaj odvisen od železnice drugega tira. Trst je odvisen od Pontebane. Takšna povezava bi pa močno povečala odpornost obeh pristanišč, kajti če se karkoli zgodi, mnenje teh povezav obstaja alternativa.
1: Tudi tu se bodo kresala mnenja. Luka Juri se je za železniško povezavo med Trstom in Koprom boril že pred leti kot poslanec.
2: Gre za povezavo med Srminom in Žavljami, ker je zelo neposredna povezava in gre dejansko za tunel pod Škofijami. Ceno tudi vemo, približno 200 milijonov evrov. Kar je, če pomislimo na ceno drugega tira, iz drobtinca. Manjkala je politična volja, zaradi tega, ker Slovenija ni želela to povezave, ker se je bala, da bi potem manjkal raison d'être za izgradnjo drugega tira. In tudi Trst ni želel, ker se je bal, da bo na tak način servisiral Koper. Morda je pa zdaj pravi trenutek, da res to naredimo in povečamo reziljenco, odpornost obeh pristanišč.
1: Odpornost je ključna beseda tudi širše in globalneje. K železnici se nenehno vrača tudi Matej Zakonšek, direktor stalnega sekretarjata transportne skupnosti s sedežem v Beogradu.
7: In v železnici je res ključ. Torej v moderni železnici, ki ne bi samo povezovala pristaniš, ki bi povezovala tudi ceste za tiste zadnje kilometre, ki bi povezovala reke, govorimo o Donavi, govorimo o Savi, ki bi povezovala letališča. In to je sistem in ravno zaradi tega se trenutno na ravni Evropske unije, pa tudi na ravni Slovenije, tako veliko podarka daje ravno modernizaciji železniške infrastrukture. Če nam bo to uspelo, je to glavni ključ do uspeha. Če nam to ne bo uspelo, je tukaj bo to vedno problem oziroma osko grlo.
1: Matej Zakonšek torej poudarja pomen intermodalnosti, pri čemer opozarja na tako imenovani Evropski koridor številka 10, ki iz Carigrada preko Balkana vodi z Bližnjega vzhoda v srednjo Evropo. Ali lahko to pretežno kopensko pot torej razumemo tudi kot možno alternativo za primer, ko bi aktualne vojne krize še močneje otežile pomorske poti v Sredozemlju?
7: Mogoče ne kot alternativo, ampak dopolnitev. Zaradi tega, ker alternativa je vedno nek drugi del, ki ne bi lahko deloval, če drugi en ne bi deloval. Govorimo pa o nekih poteh, ki bi se morala skupaj dopolnjevati. In ravno zaradi tega je ta koridor 10, ta koridor sever-jug, recimo, ne, koridor 8, ki gre recimo Albanija, Severna Makedonija, pa potem Grčija, na katerem se tudi zdaj dela. Ravno zaradi tega to niso samo alternative, ampak so predvsem dopolnjevanje, na katerih bi potrebno naprej delati.
1: Vendar pa bi se slepili, če pri razmišljanju o prihodnosti severnojadranskih pristanišč ne bi upoštevali rastoče nestabilnosti zlasti na vzhodu Sredozemlja. Patrik Vlačič z Ljubljanske univerze je optimist. Dvomi, da bo denimo prišlo do sistemskega zaračunavanja prehoda skozi ožino Hormuz, saj bi to pomenilo nevaren precedens.
8: Ožin je na svetu veliko, zelo pomembnih za svetovno trgovino in če se bo to začelo zaračunavati, to bo velika težava za mednarodno trgovino, na koncu bomo pa seveda to plačali mi potrošniki, če bo šlo v to smer. Se mi zdi, da je vseeno se je ta filozofija proste plovbe tako zelo prijela, da bi zdaj drugačna pot v pomorskem pravu, pravu morja, potem ko je vse to tudi zapisano v Anklos konvenciji, praktično se mi zdi skoraj da nemogoče, ampak nikoli ne reči, nikoli se na koncu koncu vidimo, zdaj so neka zaračunavanja teh pristojbin za prehod, ampak mislim, da je to začasne narave, vsaj jaz tako mislim in upam, da je tako, upam se ne motim.
1: Tudi tu bodo na potezi države. Strateškega pomena bo ustrezna raven sodelovanja, predvidljivosti in poštene igre znotraj NATO, zlasti na relaciji med članicami iz Evropske unije in Turčijo. Lorenzo Noto, geopolitični analitik italijanske revije Limes, ob tem pripominja, da v našem regionalnem prostoru nimamo prav nobenega izgovora, da ne bi tesneje sodelovali.
9: Uno spazio come quello dell'Alto Adriatico, dove paesi come Italija, Slovenija, Kroacija hanno effettivamente degli interessi che non sono...
4: Na območju, kot je Severni Jadran, imajo države, kot so Italija, Slovenija in Hrvaška, morda včasih različne interese, vendar pa vse pripadajo skupnemu okviru Evropske unije. Te države se že dolgo poznajo, zato lahko svoje kapacitete uporabijo za sodelovanje in ne za medsebojno tekmovanje. Tako lahko dajejo zgled tudi drugim državam, ki so v precej globljih političnih sporih, kot so Grčija in Turčija ter Izrael in Libanon. Na ta način je mogoče pokazati, kako ustvarjati sodelovanje, ne da bi ogrožali svobodo plovbe.
1: Pod črto, v Severnem Jadranu je dovolj manevrskega prostora in perspektiv za vsa tri pristanišča, od političnih odločevalcev, trilateralnega zaupanja in uspešne mirovniške geopolitike bo pač odvisno, ali bo 1+1+1 ostalo samo 3.
0: Morje in mi. Poslušali ste oddajo Morje in mi, ki smo jo tokrat posvetili razvoju severnojadranskih pristanišč in njihovi odvisnosti od geopolitičnih kriz. Oddajo je pripravil Janko Petrovac, prevode je bral Boštjan Simčič.
10: Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.

0: Popri so tekmovanje v podjetniških idejah mladih, ki ga organizira Primorski tehnološki park iz Vrtojbe. Letos je sodelovalo 735 mladih iz Slovenije in zamejstva, ki so razvili 274 poslovnih modelov, kar je največ doslej. Na valovih Radia Koper v poletnih mesecih predstavljamo poslovne ideje mladih primorskih ekip, finalistk Primorskega tehnološkega parka. Mateja Grebenjak danes predstavlja ekipo Važi.
1: Popoprajmo poletje.
2: Pozdravljeni, smo Viktorija, Lara, Loren in Julija iz ekipe Flaši in prihajamo iz osnovne šole Pivka.
3: Flaši je dnevni higienski vložek iz biorazgradljivih materialov, ki se topi v vodi. Namenjen je uporabi na začetku in ob koncu menstruacije, ko so krvavitve blažje.
4: Različne probleme imamo vse ženske o tem, pač o menstruaciji se tako in tako že premalo pogovarja.
5: Imeli smo nek projekt v šoli in smo mogli svojo idejo narediti in potem pa smo se spomnili, da je tu velik problem pri ženskah in je ful odpadkov in potem smo sam prišli na to idejo, da je enostavno, če sam vržeš v kolko.
2: Ideja se je v bistvu najprej začela razvijati iz ideje, kasneje smo se dejansko pozanimali, če je v bistvu možno to vse skupaj razviti, ampak seveda dan danes je praktično vse možno izdelati, tako da smo se začeli pozanimali smo se o materialih, možnostih, sploh splakovanja in zdaj počasi naša ideja raste. Prišli smo tudi do prototipa in trenutno izvajamo vse teste in bomo videli, kaj bo v prihodnosti.
3: Flaš je namenjen širokemu krogu uporabnic od najstnic do mamic, žensk med 10 in 55 letom starosti. Izdelek je trajnosten, topen v vodi, okolju prijazen, biorazgradljiv ter primeren za uporabnice, ki imajo alergije na materiale uporabljene v klasičnih higienskih vložkih. Punce pravijo, da ima njihova poslovna ideja veliko prednosti za ženske.
2: Zato, ker naš vložek je narejen iz popolnoma naravnih materialov, ki bi v bistvu bili koži prijazni in hipoalergeni. Trenutno 60% žensk tudi poroča o draženju kože, kar pa bi naš vložek preprečil in v bistvu zmanjšal. Posledično bi pa tudi, glede na to, da se bo lahko odplaknil v straniščni školjki, bi tako

0: sledično zmanjšali število odpadkov, ki pa v bistvu v naravi razpadajo več kot 500 let.
1: Ekipo Flanše sestavljajo Viktorija Padalin, Julija Bergoč, Lara Ausec in Loren Debevec.
2: Viktorija je bolj za ta speech šla. Mi smo delali PowerPointi tu, pa pač podatke in vse skup.
3: Ful je bilo mešano, vsaka je delala in skoraj vseeno. Viktorija največ delala.
4: Viktorija se je tudi tu zato ful zagrebla in ona tudi tako ful lepo pove in vse in pa smo logično dali za speech, ker tako tudi nje ful ni strah in karkoli da bi bilo. In me smo pol skup naredile PowerPoint in šle povsod in preverile podatke.
0: V bistvu prvotna ideja, nismo mislili, da bo tako zakomplicirano kasneje, v bistvu rabili smo ful prilagajati materiale, se posvetiti mnenjem strokovnjakov, ampak na koncu smo nekako pač zbalansirali to in prišli do končnega rezultata, ki dejansko trenutno uspeva in smo opazili zelo velik napredek od začetka.
1: Flaš je sestavljen iz biorazgradljivih materialov. Zgornjo plast sestavljajo alge, jedro, stisnjena celuloza in bananina vlakna. Spodnja plast je iz koruznega škroba in naravne gume.
0: Zadnji mesec dni smo se v bistvu bolj posvetili delu na terenu in v bistvu komunikaciji z ženskami, zdravstvenimi delavkami in najstnicami, da smo v bistvu dobili njihove feedbacke, kaj si mislijo o ideji, ali mislijo, da bi to sploh funkcioniralo, ali bi to uporabljali in v bistvu želeli smo dobiti njihovo iskreno mnenje in po možnosti tudi na svete.
4: Veliko žensk je hotlo, da izpeljemo ta izdel, ker bi tu ful pomagalo in pač so se ful strinjali s to idejo, pač smo šle, po šoli smo dale, pač smo šle v zdravstven dom in je bil ful pozitiven odziv na to idejo.
0: Trenutna cena je za 20 kosov 5,70 €, sicer pa glede na stroške še ceno prilagajamo, ampak imamo pa tudi možnost, da če bi nekdo se naročil na redni naročniški paket, bi pa bila cena nižja 5 €.
1: V vlogi mentorjev pri ekipi Flanši sta bili Adriana Pavlovec in Maja Blandenovič, ki pravi, da je ideja zelo globalna.
5: Moram dekleta zelo pohvaliti, zelo so ustvarjalna, inovativna, bila pripravljena to idejo razvijati zdaj do končnega produkta. Dejansko je ta ideja zelo globalna, zmanjšala bi količino odpadkov v našem okolju in prispevala tudi k zdravju žensk.
0: Zelo smo hvaležne za naše mentorice, ki so nas v bistvu čez vse to vodile in nam v bistvu pomagale pri sami izvedbi projekta. Zelo veliko so nam pomagale pri sestavljanju predstavitve, popravkih v speechu in seveda pri samozavesti, ker so vedno navijale za nas in bile vedno naša podpora.
1: Kaj novega ste se naučile v podjetništvu?
0: Punce ne, ampak jaz imam že odprej izkušnje s podjetništvom, ker sem že prej razvijala neko idejo, ampak zdaj, ko sem pač se dejansko poglobila v to in imam še punce zraven, sem v bistvu ugotovila, da podjetništvo, vse se začne razvijati z neko ekipo, pač ne moreš sam nič narediti, to je timsko delo in seveda veliko je usponov in padcev, ampak važno je, da pač držiš skupaj in premagaš vse ovire, ki ti pridejo na poti.
1: Vas podjetništvo zanima tudi dolgoročno? Ste tudi o tem razmišljale?
2: Čisto na začetki smo začele v šoli, ne, in je bilo pač treba v vsakem primeru neko idejo narediti in nismo nikoli mislili, da bomo prišle tako daleč.
3: Na začetki je bilo to samo tako, samo ta ideja, samo da bomo nekaj naredile, samo ker je bilo treba. Pol, ko je zdaj šlo to naprej, je neko to veselje do te ideje, je ratalo zabavno. In se mi zdi, da če nam danes uspe, bi ta ideja lahko prišla, bi bilo nekaj zelo lepega.
4: Jaz si iskreno nikoli nisem mislila, da bi sploh prišla nekam. Pač jaz sem mislila, da je tudi sam se zvesela, da smo šle delati in pa smo kar naenkrat šle najprej na regijsko tekmovanje in pa smo zmagali, tam sem bila ful ponosna in pa smo kar naenkrat prišla na Popre in pač sem ful vesela in imam pač ful tako všeč mi je dela, tudi tim mi je ful všeč, ideja mi je ful všeč in to je hobi in mi je ful všeč, pač nasploh.
1: Kje se vidite čez 10 let?
4: Jaz bi bila tako verjetno kakšna kozmetičarka.
3: Ne vem še, nimam pojma.
2: Jaz tudi nimam pojma, ampak se pa definitivno vidim nekje v zdravstvu.
0: Jaz pa ne vem, mislim, po mojem bi bila tipo v kakšni proizvodnji ali pa mislim, plane imam postati strojni inženjer, tako da.
1: V prihodnji epizodi poletne serije Popoprajmo poletje bo Boštjan Simčič predstavil dijaka, ki je razmišljal zelo praktično in hkrati precej inovativno. Razvil je foldroll, prenosne rolerje, ki se hitro pritrdijo na običajne čevlje in uporabniku omogočajo enostavnejše premagovanje krajših razdalj v mestu. Kako delujejo, komu so namenjeni in kaj je mlade spodbudilo k tej ideji, izveste v naslednji oddaji.
6: Radio Slovenija. Nočni program.
7: S pridihom morja.
6: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je sosednjo Kanado obtožil nesposobnosti pri posredovanju ob obsežnih gozdnih požarih, ki so zajeli to severnoameriško državo. Napovedal je pogovor s kanadskim premierjem Markom Kerryjem, od katerega želi izvedeti konkretne načrte za spopadanje s požari. Ob tem je severni sosedi zagrozil z dodatnimi carinami, če se bosta onesnažen zrak in dim še naprej širila nad Združene države. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je na srečanju s predstavniki strokovnih in raziskovalnih ustanov z področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane poudaril, da bodo te strateški partner ministrstva pri pripravi in izvajanju razvojnih politik. Izpostavil je tudi pomen preglednega izvajanja projektov in javnih nalog. Včeraj popoldan je na območju letališča Šentvid pri Stični umrl 32-letni padalec, so sporočili iz policije. Padalec je pri skoku z letala ob pristanku zaradi zaenkrat neznanega razloga z veliko hitrostjo trčil v travnato površino na letališču. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na turnirju Lige narodov v Beogradu s 3-0 ugnala Iran. Največ točk za našo izbrano vrsto je dosegel Rok Možič. Naslednja tekma Slovenijo čaka že danes, ko se bo ob 16:30 pomerila s Turčjo. Po noči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo krajevne nevihte. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, najvišje dnevne